0: Pernilla Andersson med rosor. Och signaturtrudelutten till nattjakten är det som ljudar i bakgrunden. Vi har spelat en låt, vi är framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax lyssna på en snabb repris på första ledtråden. Men innan det ska jag tala om för er att vi inte söker insekter i natt. Petra har skickat in den gissningen och Monica, hon är inne på att det skulle kunna vara skalbagge som är nattens rätta svar. Här kommer snabb reprisen följt av andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Jag har letat nummer ett, Beatles med Hey Jude.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Offspring.
1: Hey,
0: och
1: that's something everyone can enjoy.
0: Jag ska prata lite där. Ja. Offspring och låten heter Why Don't You Get a Job?

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy här i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så är Peter inne på att det är blommor som vi söker i natt. Johan tror på skadedjursbekämpare. Tommy är inne på att det är Liverpool som är det rätta svaret. Monica drar nu till med en gissning på en väska. Och signaturen Anders tror att det är hälsning som vi söker i natt. Allt är bra gissningar, men de är tyvärr inte rätt, utan det är någonting helt annat som vi söker i natt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det rätta svaret.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Men innan vi tar och lyssnar på den så ska vi i vanlig ordning kika in i inkorgen. Vad har kommit in där då? Jo, men barn eller John Lennons son. En gissning från PO på vakenhetssverigesradio.se. Kia som vann igår. Hon tror att det är Beatnik som är nattens rätta svar. Och A. Nilsson är nu inne på att det är jobbansökan som vi söker i natt. Nej, det är det inte. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen kommer tredje och sista ledtråden. Kanske klarnar det då. Vi får se.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, vi öppnar med att spela The Beatles låt Hey Jude som första ledtråd i nattens nattjakta.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ledtråd nummer tre i nattjakten, Weezer med CEO.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Nej, men 10% av Sveriges befolkning går på antidepp.
3: Det gör det också svårare för kvinnor att bli våta. Mm.
4: Vad är det för roligt med en våt kvinna? Jag vill hjälpa folk med det här.
3: Du vill hjälpa till även när folk inte har bett om det.
5: Jag har haft typ noll libido i evigheter.
2: Jakten på en antidepp som inte påverkar sexlusten.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Robert Pettersson med Black Swans i Vaken med P3 och P4. Ja, vi håller ju på med Nattjakten. Det är en tävling där tre låtar spelas och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi ska se här, nu ska se, det någon som klagar på engelska. Ja, okej, jag tänkte översätta de engelska låttitlarna, men har inte gjort det. Det kanske inte har gjort. Vi hade ju Hey Jude som första ledtråd. Hey Jude, Jude är ett namn. Get a job, skaffa ett jobb, Offspring-låten, och CEO. Ja, en CEO är väl typ en vd i svensk översättning. Vd för ett företag, exempelvis. Då har vi fått in saker som Samhällstjänst. Sonny har skickat den. Sonny som vill höra The Seventh Seal med Van Halen. Toppen låt. Tyvärr Sonny kan inte bidra med den på det svaret. Agnes gissar att det är ett CV som är det rätta svaret. Bra gissning. Nepo Baby kommer in från Kia. Niklas tror på president eller statsminister. Verkställande direktör. Verkställande direktör. Verkställande direktör kommer också från Sony igen. Domare också Sony inne på. Och så kommer en nyckelpiga från Ann-Marie. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte rätt. Verkar vara lite klurigt i natt. Vi får se om det kanske börjar bli läge till att sticka in någon sorts extra ledtråd. Jag ska fundera lite på det. Vi tar och lyssnar på Maria Jane Smith med Leave My Head medans.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kommer från The Beatles och låten heter Hey Jude.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två, Offspring med Get a Job. Skaffa dig ett jobb.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden, Weezer med CEO. Och en CEO är väl en VD i Sverige. VD alltså.

Vakenhetssverigesradio.se, mejla dit när du tror dig då ha listat ut vad som är nattens rätta svar. Vad bildar de här tre låtarna för rätt svar? Tyvärr är det inte Nyckelpiga. Ann-Marie har skickat in den gissningen. Det är inte heller filmen 9 to 5. Vi kan också stryka Tom Green, en gissning som kommer från Peter. Vi får en gissning på uppmaning också från Anders. Peter igen, anställningsintervju. Och så kommer det en gissning på arbetslös, karriär, jobbsökande. Och vad hade PO? Ja, men PO var också inne på anställningsintervju. Och Sören tror på chef eller chefsjobb som nattens rätta svar. Nej, det är det icke alltså. Utan vi tar och vi kan få den här som en extra ledtråd. Då. Nu kanske det blir lite klarare det här. Jag spelar den och sen så kommer det vara lite Anastasia och Arvid Nero. Och sen kommer jag behöva ha med mig en vinnare ifall vi ska lyckas knäcka nattens nattjakten. Så det är inte jättegott om tid. Tredje och sista, eller vad säger jag då? Fjärde och extra ledtråden kommer från Steve Mason och den heter Stars Around My Heart. Vakenhetssverigesradio.se, mejla dit, namn och telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar så jag kan ringa upp dig om du har rätt.

0: Sverige, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten, och med mig vid den här mållinjen har jag nu Lotta i telefonen. Hallå Lotta.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Ja, nu är det jättebra.
0: Ja, härligt att höra. Du, vad gör du för någonting? Jobbar du eller?
1: Ja, delar tidningar.
0: Ja, och det går bra?
1: Ja, det går bra.
0: Skönt att höra. Vad tyckte du om nattens nattjakten då, utan att säga något rätt svar?
1: Ja, nej, jag fattade ingenting först. För sista ledtråden, då förstod jag ju direkt faktiskt.
0: Behövde du ha den där lilla extra ledtråden som jag smög in, eller den fjärde och sista där? Ja, men det, jag märkte det på
1: er. Ja, men då sa du bara, det är direkt när du sa namnet. Så bara, ja, nu kan jag det.
0: Okej, okay, ja, vad bra. Bra, bra. Det tog ju dig till slutdestinationen i alla fall. Så att...
1: Ja, precis.
0: Vi lyssnar igenom ledtrådarna då, minus den här fjärde extra ledtråden, för den har ju då inte hunnit klippa in. Men så här har de tre stycken ordinarie ledtrådarna låtit i natt.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då Lotta, då vill vi höra vad är det rätta svaret i nattens nattjakt?
1: Det är Steve Jobs.
0: Ja, men vi svarade Steve Jobs. Vi sökte en natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack, och det var så länge sedan jag vann. Jättelänge sedan jag vann. Så det var extra roligt nu.
0: Hur tror du vi har tänkt om ledtrådarna?
1: Nej, alltså, ja, alltså get a job, där är efternamnet. Och CEO, det var ju, ja, han var väl vd eller vad nu var för något.
0: Ja, precis. En CEO.
1: Men första vet jag inte.
0: Nej, den är ju lite korvig den där första. Den kräver ju lite liksom musikkunskap. Men The Beatles låt Hey Jude, det var den första officiella singeln som de släppte på sitt egna skivbolag. Deras egna skivbolag hette ju Apple Records. Och Steve Jobs då, vi hade ju som du sa då Jobb från Offsprings ledtråd nummer två. Han var ju en CEO för Apple, alltså han var ju vd då för Apple fram tills han dog 2011.
1: Ja.
0: Så där hade vi kopplingen. Vi fick ju en liten extra ledtråd där med Steve Mason också som jag spelade. Så att den skulle knuffas lite i rätt riktning. Den var kanske lite för svår. Det var ingen som tror hade tagit den innan extra ledtråden i alla fall.
1: Nej.
0: Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Då får du bli en låtönskan.
0: Vad ska vi lyssna på?
1: Då, vad sa vi nu då?
0: Jag tror det var Sven Ingvars.
1: Ja, Sven Ingvars. Röda tråden slut.
0: Då kommer den här.
1: Mina föräldrar, mamma 22 och pappa 22, mamma 24.
0: Då tar vi
1: det tid.
0: Då tar vi och lyssnar på den nu. Tack så mycket Lotta för att du var med. Återigen stort grattis.
1: Tack.

Och sen Ingvars med röda tråden slut från prispotten, önskelåt från Lotta som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Steve Jobs som var nattens rätta svar. Det här var veckans sista nattjakten. På måndag får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

Neville Brothers, Yellow of Moon här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Prince, The Most Beautiful Girl in the World.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är experterna överens om. P4s undersökning visar att över 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. En av dem är Arvid.
3: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
4: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åtta när kraven höjdes gick det inte längre.
3: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
4: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
5: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
2: Reporter Therese Wahlgren. I Algeriet har 12 personer omkommit och ett 50-tal skadats i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade under onsdagen över 150 skogsbränder och många människor har fått lämna sina hem, rapporterar Reuters. Den man som anklagas för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställa sig inför rätta i USA med start i juni om 2 år. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama Bin Ladins närmaste män. Han greps misstänkt för dåden i Pakistan 2003 och hålls sedan 2006 frihetsberövad på Guantanamo Bay. I studion Leif Näslund.
6: Och i P3 och P4, Vaken, direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 denna torsdag med mig Robert och min kära programledare, kollega och vän Frida. Varmt välkommen!

Håkan Hellström med Vänta tills våren. Håkan Hellström har också skrivit slutlåten till filmatiseringen av André Waldens Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är då skriven av Håkan Hellström och Björn Olsson. Joakim Åhlund från Teddy Bears är det som har producerat den. Han står även för filmens övriga musik. Den här filmen bygger på André Waldens Augustprisade bok med samma namn och i rollerna så syns Aliette Opheim, Joel Spira, Filip Berg, Victor Norén är med också. Och den här Jävla karar kan ju bli Sveriges Oscarsbidrag. Premiär i Sverige har den 6 november.

Pearl Jam med Alive. 35 år sedan är det idag på dagen som Seattle-rockarna i Pearl Jam släppte sitt debutalbum Ten. Som en hörnsten inom grungens historia så innehöll ju då Ten hits som Alive, som vi precis hörde, och Even Flow och Jeremy. Den där sistnämnda gav bandet också Grammy-nomineringar för bästa rocksång och bästa hårdrocksframträdande. Albumet blev bandets mest kommersiellt framgångsrika och har certifierats med 13 gånger platina. Låg kvar på Billboards albumlista i nästan 5 år och blev ett av de mest sålda rockalbumen genom tiderna.

0: Miles Smith med Heaven. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, ja, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv, och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara sig besvär och framförallt pengar? Där är det Svetlana Pastohovic ut tillsammans med kock och matinfluerare Hillevi Arkel i P4 Extra.
1: Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
2: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket, alltså, från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
1: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
2: Alltså, lättja, vad menar du då?
1: Alltså att man är lite lat.
2: Jaha, nej, men så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa i affären. Så, men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
1: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst, så att säga? För det kan ju vara, som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
2: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Vad det vill säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi-tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
1: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
2: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia-pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
1: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
2: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
1: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
2: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade nu i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och plocka kantareller till exempel eller svamp. Det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
1: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där då.
2: Precis.
1: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Då var du inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
2: Ja, nej men alltså det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulky tacokrydda hemma och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
1: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
2: exakt,
1: nu kan vara.
2: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Och även, vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i att få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
1: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesås, en massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
2: Ja, det är kuligt att du säger det med bearnaise, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea. Och du vet, han höll på i timmar och det svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden. Han fick
1: den
2: göra
1: skar sig.
2: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
1: Det hade man kanske sparat mer av sina nerver och det här dåliga stämningen som uppstod.
2: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.

I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om. Innan det också Casey Musgraves med Velvet Elvis här i Vaken med P3 och P4. Och låten Never Can Say Goodbye blev en enorm hit för The Jackson 5s 1971. Och när veckans artist Gloria Gaynor skruvade upp tempot på den och adderade disco till den, ja, då fick den en nytt liv på listorna 1974. Och när Billboard-listan lanserade sin första officiella dans- och disco-version, ja, då toppade just Gloria Gaynors Never Can Say Goodbye första platsen på listan.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, veckans artist Gloria Gaynor. Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Gloria Gaynor som veckans artist. Det kommer att dyka upp en omröstning på våran Facebook-sida. Vad det lider.
1: Ja.
0: Oj, det var en slutade abrupt låt.
1: Väldigt abrupt.
0: Aldrig varit med om.
1: Nej, men den var också otroligt lång. Det var väl över 6 minuter.
0: Det kan vara exakt 6 minuter och 19 sekunder.
1: Jag var satt där och väntade på att få komma in och fråga om morgontidningar.
0: Men den är bra.
1: Ja, den är väldigt bra. Men ni får gärna mejla morgontidningar till mig, vaken@sverigesradio.se. Jag kan ge dig lite tid genom att dra rubrikerna som Svenska Dagbladet har i sin e-tidning. Då är det om Dolly Parton, hyllningen att den fortsätter. Nu är det Andres Locco som har skrivit ihop en liten bit. Citat, en låt som alltid får mig att bryta ihop. Och Andres Locco minns ett möte för 50 år sedan. Nej, inte 50 år sedan. Är han så gammal? 15 år sedan. För Dolly hade ju det varit lugnt. Hon var ju 30 då liksom. Ja. Men Andres Locco, nej det var 15 år sedan. Och så kan man läsa att USAs statsskuld uppgår till 40 000 miljarder dollar. Alltså 380 biljoner kronor. Svårt att greppa sådana siffror.

0: Role Model, High Hopes 3000.
1: Det var inte många tidningar jag fick, men vi har inte så mycket tid heller, så att det passar väl bra. Anders har skickat in Blekinge Läns Tidning och Sydöstran. Båda framsidorna domineras av branden i Karlshamn. Under onsdagen så började rasmassor fraktas bort från de brandhärjade fastigheterna. Och det är ganska dramatiska bilder faktiskt. Jag hade inte sett dem tidigare.
0: Nej, rejäl brand.
1: Det där. Ja, och det står det att flera familjer har förlorat sina hem och verksamheter har fått stänga. Så trist.

0: Terrence Williams, Mr. Know It All.
1: Det är den 27 augusti idag. Polisens dag firas. Och Sveriges förenade studentkårer släpper rapport om bostadssituationen för studenterna. Så blir det en partiell månförmörkelse. Den har man minsann inte hört så mycket om.
0: Nej.
1: Och Sveriges basketherre spelar VM-kvalmatch mot Finland.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i ekot om att runt om i USA växer nu motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
3: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
4: This is the Sabi data center. It's one of 9 approved in our city. It's the
3: first. Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
4: This will be an 84 megawatt data center.
3: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
4: I think it absolutely will.
3: Hanna Malmodin, Texas.
2: Ryssland har attackerat en industrianläggning med ballistiska robotar i den centrala ukrainska staden Kryvyi Rih och därmed skadat 2 personer enligt lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Kryvyi Rih är centrum för stål- och gruvnäring och även president Zelenskis hemstad. En man i 40-årsåldern anmälde saknad igår efter att ha varit ute med en båt på Indalsälven i Jämtland. En stor sökinsats pågick under eftermiddagen och kvällen med hundpatruller, helikopter och drönare. Och enligt polisen kommer den att fortsätta nu under morgonen, rapporterar P4 Jämtland. Det finns ingen misstanke om brott i nuläget. I studion, Leif Näslund.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02. Det är torsdag, det är tidigt på morgonen och det är den 27 augusti. Idag så får stora delar av landet sol. Fram på dagen så varvas denna sol med en del stackmoln. Längst i norr blir det tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Och längst i norr blir det lite kallare, mellan 12 och 18 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancer Teria med Madonna i Vaken med Peter och P4. Och vi ska ta vid där Robert avrundade för 2,5 timme sedan ungefär. Vi ska fortsätta prata vad vi eller du bäst somnar till. Och ja, vissa somnar ju bara av sig själva, stänger ögonen så somnar de direkt. Så är min tjej, och ja, ibland så säger hon, jag har svårt att somna. En gång tog jag tid, för jag tänkte, jag tror inte på det här. Jag vet ju att hon alltid somnar jättesnabbt. Så tog jag tid, och den kvällen då som hon påstod sig ha svårt att somna, så hade hon somnat inom 2 minuter. Så att, nej, vissa förstår ju inte vad det där med insomnia är ens. Vissa har aldrig behövt uppleva det. Och det är ju otroligt för alla er som är så, såklart. Men jag vill veta vad du bäst somnar till, och detta apropå att det har släppts en hemsida som Robert pratade om tidigare. En hemsida där man kan lyssna på gamla ljud från arga gamers. Och det är då gamers som spelar Call of Duty. Jag har aldrig gjort det själv, men av ljudet att döma så kan man bli väldigt upprörd av detta. Och tanken är då att man ska lyssna på dessa arga gamers och ha det som något slags bakgrundsbrus och somna till det. Vi kan lyssna lite. Det är ganska många fula ord.
1: Are you angry still?
2: Look at that. Look at that. Look at that. Look at that kill. Look at that kill. Your kills aren't shit now. Because you fucking took your hack off.
1: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
3: It's not gonna be topped.
4: Man, what the fuck, man?
3: Shut the fuck up, bitch.
5: YouTube video. Yo, shut the fuck up. You sound gay.
0: Ja, ni hör ju. Ni hör ju. Alltså, det här är inte något jag själv planerar att använda för att somna. Men han som har skapat den här sajten, han säger att han själv finner ett visst lugn när vuxna män grälar i en spelchatt. Så kanske kan det hjälpa någon. Vad somnar du bäst till? Hör av dig. vaken@sverigesradio.se, vaken med Peter och P4 i sociala medier, eller ring 020 99 55 00. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Real Wild Child med Iggy Pop i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du somnar till. Solveig skriver alltid till P4 Vaken, konstant lyssnare. Solveig är inte ensam om det här. Ni är väldigt många som har skrivit att det är just Vaken ni somnar till. Jag vet inte hur jag ska ta det. Om jag ska ta det som en komplimang eller förolämpning. Jag hoppas en komplimang. Att det kanske är någon typ av trygghet i alla fall. I så fall är det ju bara positivt. Peter somnar till lite musik. Och även Annika somnar till radion. Antingen Karlavagnen eller Vaken. Mikael somnar till P3 Historia, den här podden med Cecilia Dyringer. Och Lena skriver, somnar med tv på men som är satt på timer en timme. Har tinnitus och måste ha lite ljud på för att få det tyst, hur konstigt den låter.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling i vaken. Pekka somnar till Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, skriver han. Sen somnar man, sätter tv på insomning och sen är det klart. Och så skriver Karin att hon somnar till sin hunds snarkande. Och Irene skriver, jag lyssnar på olika poddar. Historiepodden lyssnar jag gärna på.

0: Forget about you med The Motors. Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Skåne.
1: Ja, och E6an Helsingborg, för det har varit en olycka där. Och då är det mellan Trafikplats Vasatorp och Trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad som det är avstängt. Och en prognos som man har satt är till klockan 04.30. Så att inte så jättelång stund kvar av avstängningen. Vi får se lite om den prognosen håller. Så E6an var det. Och sen så är det ett växelfel som påverkar med tågtrafiken Stockholm-Norrköping och de tåg som körs via Nyköping. Och det ser ut som att det kommer hålla på ett tag till. Så som tågresenär kan det vara att man blir drabbad av lite förseningar och så just på de destinationerna. Och då som sagt via Nyköping.
0: Bra att hålla koll på det om man ska ut och åka tåg.
1: Mm.
0: Och skulle det vara något annat så kan man ju ringa till er.
1: Ja, man kan tipsa på vår tipstelefon 020 999 444.

Living New York med R.E.M. Jag undrar ju vad du gärna somnar till. Och jag har fått in massor av svar här. Ett sms från Kenneth som skriver: jag somnar till att räkna från 100 till 0. Då brukar jag somna. Vad skönt, Kenneth, det kan ju inte ta så lång tid. Det lär väl vara ungefär 100 sekunder då. Det låter ju toppen. Don skriver: Lars Winnerbäck somnar man väldigt gott till. Kör även på repeat så vaknar man med ett leende också. Och så skriver Emil: somnar antingen när jag kör Genshin Impact eller när jag kollar på någon YouTube-video. Jag vet inte vad Genshin Impact är, men jag gissar att det kanske är något dataspel eller så. Maria lyssnar på poddar av dess olika slag. Har ju otroligt svårt att somna, men med podd kan jag varva ner på ett behagligt vis. Lyssnar på samma poddar, Alex och Sigge, Wahlgren och Wistam, Måndagsvibe, Inga Beige Morsor med många fler varje vecka. Och har gjort så i många år, det ger en vaggande trygghet. Kram i natten, vaken som alltid, hälsa Maria. Och Maria, du kanske får slå igång i någon av de poddarna då, så att du kan få somna äntligen. Linda somnar gärna till regn på taket eller fönstret. Även Elin gillar regn, tystnad, grannar som festar, epadunk och andetag ifrån en man.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vaken med Peter och P4. Och nu är Daniel Vakner här från Ekot.
1: Hallå, god morgon.
0: Hallå, god morgon. Du vill prata om AI i vården.
1: Ja, för det har ju införts på en hel del ställen inom vården. Och en ny kartläggning visar att det finns nästan 900 projekt runt om i Norden med just AI inom vården. Några är i startgroparna, men andra är i full drift. Vetenskapsradion har besökt en vårdcentral i Uppsala.
2: Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
3: När Karin Salomonsson Volin på Ultuna vårdcentral i Uppsala tar emot sina patienter har hon ett AI-system med som kan lyssna på samtalet och skriva ut förslag till journalanteckningar.
2: Och då kanske jag vill ändra något ord eller det blir alltid lite redigeringstid, men kanske ändå totalt sett så tar det kortare tid än att diktera.
3: Det här är ett av många exempel på AI i vården i Norden just nu. Den karta som just tagits fram från svensk sida av AI Sweden och E-hälsomyndigheten visar nästan 900 initiativ. Och det handlar om allt från stöd för journalanteckningar till analys av mammografibilder. Kartan ska minska dubbelarbete och göra det möjligt att ta hjälp av varandra, säger Lorna Bartram på AI Sweden.
4: Till exempel, man kan tänka att man är en enhetschef på ett sjukhus. Kan man gå in här på den kartan, söka på sitt område, till exempel om det är mammografi, se vilka har kommit igång med det här redan. Finns det också kontaktuppgifter för varje initiativ som man kan kontakta dem?
1: Reporter här var Camilla Widebeck på Vetenskapsradion.
0: Och det var ju faktiskt, eller den kanske fortfarande pågår, men en konferens om just detta i Stockholm igår. Mm. Om AI i vården. Det var den första nordiska konferensen på ett universitetssjukhus om just detta. Så jag intervjuade Joel Preger som har den fina titeln Chief AI Officer på Karolinska.
1: Fancy.
0: Ja, så att det händer grejer på det området.
1: Verkligen.
0: Så ett tråkigt besked om en konstnär.
1: Ja, det är den japanska avantgarde-konstnären Yayoi Kusama som är död. Hon seglade upp som en färgstark konstnär i kretsen runt Andy Warhol i New York under 60-talet och blev känd för prickiga målningar, stora prickiga målningar och skulpturer som blev hennes kännetecken. Hon har sagt att det är hallucinationer och psykiska problem som är upphovet till den här konsten som hon har plågats av sedan barndomen. I ett uttalande från hennes företag som tillkännagav att hon avlidit så säger de att hon fortsatte att måla in i det sista. Yayoi Kusama blev 97 år.
0: Och Daniel Vakner, dig hör vi igen klockan 5.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Innan det så hörde vi Bailamos med Enrique Iglesias. Vaken är det du lyssnar på. Jag undrar ju vad du helst somnar till. Och Sonny skriver, jag somnar gärna till någon som talar med en fin röst, med ett korrekt språk, verkar intelligent och framförallt bjussar på sig själv. Men jag vaknar hellre till samma sak. Och så skriver han också, min mor var med på radion igår men förstod inte att hon var det förrän jag ringde och talade om det för henne. Oj, det var ju Ulla som jag ringde och grattade. Men hon var ju så glad, så det var ju tur det i alla fall. Vi ska se vad mer som har kommit in här. Vi har Peter, musik, Camilla, mörker, tystnad eller V8 Muller. Mats somnar till TVn. Många som gör. Johnny skriver, när frun snarkar som en traktor. Och jag vet inte om det är att du helst somnar till det, Johnny, eller om det är det du oftast somnar till kanske. Vi har ett par här som skriver att de somnar till podden Somna med Henrik. Margareta lyssnar på en bok. Christian vill bara ha tystnad, han skriver, annars somnar jag inte.

0: Another brick in the wall med Pink Floyd. Magnus skriver: suset i träden, ett lugnande vågskvalp samt en och annan fågel när jag sover ute i skogen. Hemma blir det att jag får stå ut med en tryckande tystnad eller någon lugnande pianomusik på YouTube, men sover bäst utomhus. Ja, det är ju väldigt, väldigt härligt att sova utomhus. Jag sover otroligt bra i tält. Och annars när jag somnar hemma så brukar jag ofta behöva slå igång någon podd för att somna. Men sover jag i tält eller på vår segelbåt, då somnar jag jättebra. Sen vaknar jag visserligen också varannan timme för att man behöver vända på sig. Man får ju liksom ligga så otroligt snabbt av de där liggunderlagen. Men jag somnar väldigt fort i alla fall. Katarina skriver: lyssna på True Crime podd. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige. Och även Rebecca gillar True Crime. Hon skriver: TVn på, gärna om detaljrika mord eller mördare. Förstår inte hur du kan somna till det, Rebecca. Drömmer du inte mardrömmar? Jag tyckte det var jätteläskigt. Ida skriver: ljudet av min takfläkt och någon av mina katter. Och Jin skriver: jag lyssnar på en SR-podd, gärna creepypodden eller en spännande historia. Ja, ni verkar vara många som tycker om och somna till något som är lite läskigt.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndagsfrukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

Just the way you are med Milky och David Guetta. Anita skriver, jag somnar till Karlavagnen eller senare är det ju vaken med Peter och P4. Många gånger har radion varit på hela natten och när jag någon gång vaknar under natten så där vid femtiden så är jag så trött så jag stänger av radion och tycker det är väldigt skönt med tystnad i sovrummet. Det finns ingen som väcker mig med att snarka, som tur är. Och så skriver Lena, det får gärna vara åska, kraftigt regn eller stormvind. Somna snabbt och sover sen suveränt bra när det är oväder ute. En annan sak som gör det okomplicerat och väldigt njutbart att somna är när tankarna finns hos Skellefteå AIK som vunnit en hockeymatch, så natti natti. Och så skriver Birger, gärna till regn på ett plåttak, helst en tältduk, öppet fönster, fågelsång, även när det viner runt knuten. Allt beroende av årstid, inget statiskt. Ja, tack för att ni delat med er av hur ni helst somnar. Det finns ju massor av olika sätt. Annelise skriver till min gubbe som läser högt. Det låter väldigt, väldigt mysigt. Och Ann-Marie skriver ljudet av en spinnande katt. Och det är du nog inte ensam om.

Dracula med Tame Impala och Jenny. Och fram till Ekot klockan 5 så hör vi All of Me med John Legend.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Många kommuner beskriver skolfrånvaron som ett av skolans största problem. Förra året var drygt 9600 elever borta minst halva höstterminen. Det visar en enkät som P4 har gjort och som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Agge Öhman, skolutvecklare och expert på frånvaro, säger till P4 att om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser så skulle vi inte ha så många med hög frånvaro. Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet igår orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det säger USA:s geologiska institut. Först trodde man att störtfloden berodde på en jordbävning. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 personer saknas fortfarande. Däribland många turister. Under natten har Ryssland attackerat flera städer i Ukraina igen. Och Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som tidningen Kyiv Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte i nästa vecka. Och brevet uppmanar också EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda tillgångarna utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. I Frankrike dödades minst en person igår kväll när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Cannes. Runt 10 personer skadades också. En person ska ha gripits och enligt franska medier ska upprinnelsen ha varit ett bråk på en bar i närheten. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och det är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så blir det lite dimmigt på morgonen, främst i landets östra delar, men dimman den lättar sen senare under morgonen. Och under dagen så får stora delar av landet sol som också varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Längst i norr mellan 12 och 18 grader. Och så är det fortsatt orange varning i delar av Norrbotten. Så må jag utfärda en varning för översvämning i Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Hold On med Katie Tunstall, Tunstall ska man säga, i Vaken med P3 och P4. Elisabeth Edberg med från Trafikredaktionen, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratade så var det lite problem på E6-an i Skåne. Hur har det gått med det?
1: Ja, men det är fortsatt avstängt här i E6-an Helsingborg, och då är det mellan trafikplats Vasatorp och trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad. Och då när vi pratades vid, då var det ju en olycka som hade inträffat och så var det avstängt med anledning av det. Sen har man öppnat upp för att på nytt stänga, för nu är det dags för bärgning där. Och där är prognosen satt till 06.00, så att det är en lite längre avstängning där på E6-an Helsingborg. Sen lite om tågtrafiken, för det är ett växelfel mellan Norrköping och Kolmården, vilket påverkar tågen mellan Stockholm och Norrköping och de som då körs via Nyköping, för det är färre spår som man då ska samsas på. Så risk för förseningar i tågtrafiken.
0: Och skulle något annat trycka upp så är det bara att ringa.
1: Ja, tipstelefonnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vakan. Namnet Rupert Grint kanske du känner igen. Det är han som spelar Harry Potters bästa kompis Ron Weasley i alla Harry Potter-filmerna. Och nu så ska han göra det igen, inte i en Harry Potter-film, men han ska återigen spela Ron Weasley. Och han har nu blivit 38 år, men ska då spela en vuxen Ron i Broadway-uppsättningen av Harry Potter and the Cursed Child i New York. Han har själv lagt ut det här på Instagram och skriver New York, vi ses i februari. Och i ett uttalande säger han: Ron Weasley har varit en del av mig sedan jag var 11 år och jag ser fram emot att få möta honom igen i den här fasen av livet. Den här pjäsen, Harry Potter and the Cursed Child, den utspelar sig 19 år efter händelserna i den ursprungliga berättelsen. Och den följer Harry, Ron och Hermione som vuxna, eller Hermione som jag läste den när jag läste böckerna. Och nu så är ju då Ron och Hermione gifta och har själva blivit föräldrar. Och Rupert gör sin första föreställning som Ron den 2 februari. Och enligt planerna så ska han spela rollen fram till den 30 maj.

Och SVT hade lagt på lite cool musik där i bakgrunden också. Så jag vet inte om du uppfattade vad han sa, men det var ju det att en arg supporter sa till honom, hade du varit en travhäst så hade jag avlivat dig. Så tyckte han var kul. Nu har han tatuerat in en travhäst som liksom drar den här bucklan. Skellefteå vann ju också förra säsongen, så att, men den är rätt cool.

G&T med The Refreshments. Och hyllningarna till Dolly Parton, de fortsätter ju verkligen komma. Det är många som vill uppmärksamma henne nu efter att vi fick veta att hon inte finns med oss längre. Och utanför Buckingham Palace i London så spelade faktiskt vakterna en Dolly-låt igår.

Ja, det svänger och det är väldigt gulligt också. Jag såg en film på det här på BBCs Instagramkonto. Och de står ju uppställda i sina röda kostymer och de här höga, lurviga, svarta hattarna eller hjälmarna eller vad man ska kalla det. Och står och spelar 9 to 5 med Dolly Parton. Och igår kväll så spelade ju också countrystjärnan Emmylou Harris i

Stockholm. Hon hade en konsert i Avicii Arena. Och då passade hon såklart också på att hylla sin forna kollega och vän Dolly Parton. Hon inledde hela konserten med en akustisk låt komponerad av Dolly Parton. Den heter Too Daddy. Den spelades in av Harris på 70-talet. Och så avslutade hon också låten med We Love You, Dolly Parton.

0: Too Daddy med Emmylou Harris. Katten Doris på Hassla i Blekinge är inte riktigt som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
1: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, jag tyckte jag var lite roligt och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
0: Ja, det visar sig att det här skräpet som katten Doris kom hem med, det var bara en inkörsport. Hon har gått över till tyngre grejer. Man brukar ju säga från knappnål till silverskål. Doris har börjat stjäla.
1: Handdukar, mattor, trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här, undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknar något. Men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
0: Ja, det sa alltså Doris, Matte, Jessica Nilsson till P4 Blekinge.

0: Anne Brun nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det är dags för nyheter. Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Det här visar siffror som P4 har tagit fram. Den nu 19-åriga Arvid Andersson på Gotland har missat stora delar av sin skolgång.
4: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
5: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
4: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
5: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
6: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
5: Lotta Edholm är liberal och statsråd på utbildningsdepartementet och hon håller med.
7: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
5: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
7: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
3: Sist här liberalen Lotta Edholm som är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland. Nu ifrågasätts Trafikverkets agerande av civilminister Erik Slottner efter att det blivit känt att verket släppte alla sina lagkrav för att kunna sluta ett avtal med techföretaget Microsoft. Det var krav som Trafikverkets jurister ansåg nödvändiga. Slottner säger att om man avtalat bort svensk och europeisk lagstiftning så är det illa och att då måste det på något sätt granskas och uppmärksammas. Även Centerpartiet är kritiskt och kräver en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel. Hittills har 160 personer hittats omkomna efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Störtfloden som svepte med sig människor och hus utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USA:s geologiska institut. Vi har vår Sydasien-korrespondent Naila Salim.
8: Fortfarande är det många turister som saknas och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge.
9: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
8: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. När under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
3: Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som intervjuades av Johan Hellström. I Frankrike dödades 2 personer och ett 10-tal skadades när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen igår kväll, rapporterade den franska kanalen BFM TV. Enligt kanalen så ska upprinnelsen vara ett bråk på en bar i närheten. Enligt uppgifter ska bilen avsiktligt ha kört in i väntande personer och majoriteten av dem ska vara utländska medborgare. Nvidia, ett av världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, $4 miljarder mer än analytikerna räknat med. Nvidia började som tillverkare av spelgrafik men beskrivs nu som en av de viktigaste och största företagen inom AI och datacenterteknologi. Vädret idag, lokal dimma, främst i landets östra delar som lättar under morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så uppmärksammas polisens dag. Vi ska återkomma till det. Sveriges förenade studentkårer släpper en ny rapport om bostadssituationen för Sveriges studenter. Och så är det VM-kvalmatch för basketherrarna Finland mot Sverige klockan 17:30. Rolf och Raul har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Open Hearts med The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Och det är som sagt polisens dag idag, en dag då poliser uppmärksammas. Och därför har jag nu med mig Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, till att börja med, varför behövs den här dagen?
1: Vi har kollegor, poliser, som varje dag jobbar för att göra samhället tryggare, för att ge målsägande upprättelse. Så springer mot faran när andra springer ifrån. Det är då bra och fint och viktigt att ha en dag där man får hylla poliserna och deras fantastiska arbete.
0: Och den här dagen har ju funnits några år nu. Det var väl 2018 som den infördes. Vad tycker poliser själva om dagen?
1: Jag möter uppskattning av de kollegor vi träffar på. Det är fint att få en dag då det väller in, för det är faktiskt det gör, tack och hyllningar till poliser. Jag vet, förra året så var det en hel förskoleklass som gjorde teckningar som man lämnade över på polisstationen. Och vi har ju hälsningar från både politiker och allmänhet och kollegor som hyllar kollegor. Det blir en positiv känsla och ett kvitto på att många tycker att polisen gör ett väldigt bra jobb.
0: Ja, vad fint. Och jag läste också att ni bjuder Sveriges samtliga poliser på fika idag. Vad blir det för något?
1: Det blir chokladbollar och dammsugare.
0: Det är ett gäng då?
1: Det är ett gäng, det är närmare 26 000. 25 666 för att vara exakt.
0: Så det är inte de
1: som serveras på polisstationer i både polismyndigheten och säkerhetspolisen över hela Sverige.
0: Man tänker ju annars, om man ska tro populärkulturen, att det är mest donuts som poliser äter.
1: Ja, det finns fortfarande donuts kvar. Säkerhetspolisen kör donuts fortfarande.
0: Okej, så det är lite sådana olika liksom traditioner inom polisen.
1: Absolut.
0: Vad kul. Ja. Men Katarina, du är ju i Haparanda nu, ska fira dagen där. Hur uppmärksammar ni den?
1: Vi kommer att bjuda på fika på polisstationen här i Haparanda, och vi kommer också att träffa finska kollegor. Här finns ju nämligen ett samarbete mellan finsk och svensk polis, och vi kommer att träffa finska kollegor och även bjuda dem på fika idag. Mycket intressant kommer det att bli, och kul.
0: Mm. Och hur skulle du då beskriva situationen för poliser idag?
1: Det är en hårt arbetande yrkeskår som fortfarande behöver fler kollegor för att klara hela uppdraget.
0: Mm. Ja, men Katarina von Sydow, förbundsordförande för Polisförbundet, då får ni njuta av dagen idag.
1: Tack så mycket, det ska vi göra.

Sjuk med Casino i Vaken med PTR och P4. Jag har varit i Belgien en gång, då var jag i Bryssel och det jag minns tydligast från den resan, det var i och för sig bara 2 år sedan ungefär, jag minns väl ganska mycket, men jag minns väldigt tydligt de otroligt goda pommes fritesen jag åt där. Och jag var med en kompis som tidigare har bott i Bryssel och han sa det att här på det här stället måste vi köpa pommes. Och det var en kö som var så otroligt lång, jag tror att vi stod i den där kön i en timme. Och så när man kom fram, ja men då var det ju bara pommes man kunde köpa, pommes med majonnäs. Men de var otroligt goda. Det är ju lite av Belgiens signaturrätt, pommes frites. Men nu så är det lite problem där, för det är potatiskris. Det kan ju också drabba pommes frites då såklart, eftersom huvudingrediensen i pommes frites är just potatis. Och detta beror på att det har varit en alltför blöt vår som sedan har följts av en extrem värmebölja under sommaren. Och nyhetsbyrån AFP, de har hälsat på en potatisodlare, Mathieu Comin, i östra Belgien. Och han plockade upp potatisar lika små som pingisbollar och sa, hur ska man kunna göra pommes frites av de här? I normala fall skulle de vara 4 gånger så stora. Det är en katastrof, jag har aldrig sett något liknande. Så att den här torkan och ja, tidigare då den blöta våren får ju då konsekvenser för potatisen. Som tur är så har både Mathieu och många andra odlare ännu inte slängt de berg av potatis som blev över från fjolårets rekordskörd. Så att pommes fritesen, de är väl säkrade för ett tag i alla fall. Men han säger att torken får konsekvenser för såväl kvaliteten som priset och storleken. Och Bernard Lefebvre från branschorganisationen Unafri säger: bortsett från sjukdom i kungafamiljen finns nog ingen värre nyhet för en belgare än högre pris på pommes frites.

Boston med Stella Lefty i Vakan. Spansk polis har gripit en albansk brottsling som har lyckats rymma från hela 4 olika fängelser. Den här mannen har varit efterlyst med europeisk arresteringsorder efter att han i december rymde från ett högsäkerhetsfängelse i Italien. Och det känns ju som att det är väldigt, väldigt svårt att rymma från ett högsäkerhetsfängelse. Men det han gjorde, det var klassiken. Han sågade sig igenom fönstergallret och firade ner sig med ihopknutna lakan. Och sen så greps, eller nu då, så greps han i Tarragona i nordöstra Spanien efter att polis upptäckte att han bosatt sig där. Och han har ju då tidigare också rymt från 2 andra fängelser i Italien samt från ett belgiskt fängelse. Och där tog han hjälp av en mänsklig pyramid för att kunna klättra över muren. Och det låter ju verkligen som en film. Det håller polisen med om. De skriver i sitt uttalande, det låter som någonting ur en film, men ibland överträffar verkligheten dikten. Men nu är han då gripen i alla fall. Vi får väl se hur länge det håller i sig. Han har i italienska medier kallats för Mago della Fuga, som ungefär betyder utbrytarkungen.

Midnight Sun med Sara Larsson här i Vaken med Petri och P4 denna torsdagsmorgon. Sist ut i programmet hör vi A Message to You, Rudy, med The Specials.

0: A message to you, Rudy. Då är klockan 6:01. I P3 hör du nu morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram. God morgon.
1: Potatisbrist i Belgien får odlare att sörja i pomfrittens hemland. Det här pratar vi om i P4 Dalarna under morgonen när vi undersöker om vi har livsmedel i Sverige och Dalarna som är lika viktiga för oss som pommesen är för belgarna. Du hör även om Ekodatacenters senaste storetablering i Smedjebacken, och så hänger vi på mountainbikes orienterings-VM i Mora. Pjuh! Elvir Garcimilder har koll på nyheterna. God morgon!
2: Ja, men god morgon!
1: Du har dystra siffror om Vansbro.
2: Ja, kommunen ligger i Sverigebotten när det kommer till att ha flest hemmasittare. Och det här trots miljonbelopp från EU som skulle lösa problemet.
1: Det hör du mer om under morgonen. Häng med oss, vet jag, genom hela Dalarna. Jonathan Borg heter jag. Och nu så står Matilda Durehed redo i Ekots studio att servera oss morgonnyheterna. Och det gör hon när klockan är 6.
3: Nu kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Och det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner tycker att det är allvarligt.
4: Stämmer uppgiften om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
5: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
6: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
5: Civilminister Erik Slottner.
4: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
3: Och reporter det var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. Drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 gjort kan det här betyda att cirka 15 000 elever i hela landet varit borta minst halva terminen förra hösten. I Tyskland så leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det här håller i sig så kan det bli första delstaten som AfD får regera i.
7: Jetzt live aus dem MDR Landesfunkhaus in Magdeburg.
8: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
9: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
8: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
3: Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det var inte en jordbävning som först rapporterades, säger nu USAs geologiska institut. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 saknas fortfarande. Sen beskedet om att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA strömmat till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee. Och många har personliga berättelser om vad Dolly Parton har betytt för dem. Som Jamie Combs, som fick kraft när hon höll på att bli hemlös.
10: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of clearly every morning was a song I'd listen to and that gave me hope to get through.
11: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
10: Yes, and also I'm a woman who's transgender and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
12: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
13: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
12: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
3: Och det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
1: Hej på dig som lyssnar på P4 Dalarna och hjärtligt välkommen ska du vara till den här morgonen. Tillsammans med oss, 27 augusti, står det i min kalender, Raoul och Rolf har namnsdag. Vi ska få dis och dimma som kommer att lätta under morgonen på många håll. Fram på dagen så får vi sol varvat med en del moln, temperatur 18-23 grader och en mest svag vind. Laguppställningen den här morgonen, det är Jonathan Borg, Elvir Garsemilder och Matilda Bjärlöv. Som du kommer att höra mer av från mountainbike-orienterings-VM i Mora. Men alldeles strax ska vi få höra vad hon hittar på.

0: 9 to 5, Dolly Parton, Matilda Björlöf dansar loss i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Elvig Garsemilder, du började lite där också.
2: Ja, jag vickar på min stela hals.
0: Hej på er, hur är det? Är det bra?
1: Det är bra.
2: Ja, det är bra här också.
1: Den här låten är ju också, det går inte riktigt att deppa när man hör den.
0: Nej, och det tyckte till och med också vakterna utanför Buckingham Palace. Som igår, jag har sett det här på många, men det var nog BBC som var först, en av de första på sociala medier att publicera den här videon. Vaktorkestern kör 9 to 5 för att hylla Dolly Parton.
1: Vad underbart den gör sig i vaktorkestertappning.
0: De står uppställda i sina röda uniformer och de här höga lurviga hattarna eller hjälmarna eller vad man ska kalla det. Spela 9 to 5 med Dolly Parton.
2: Alltså det finns inget jag älskar så mycket som alltså när vaktorkestern spelar lite roliga låtar så här. Ja. Och alltså blås på det här sättet.
0: Jag vet.
2: Man blir så glad.
0: Matilda Björlöf heter du alltså. Du ska ut i Moraskogarna.
1: Ja, men det ska jag, för där pågår ju den här veckan världsmästerskap i mountainbike-orientering. Väldigt glad att det inte är jag och mitt usla lokalsinne som liksom ska då i hög hastighet navigera med karta på styret mellan 1000 olika vägval. Mm. Jag ska dit och kolla hur de som faktiskt kan detta, hur de tänker.
0: Ja, hur de gör. Du får helt enkelt sticka iväg direkt och så hörs vi lite senare under morgonen.
1: Det gör vi.
0: Ja, hej. Och Elvir, du står kvar. Du går ingenstans, du får inte åka till Mora.
3: Uh-huh.
0: Vi ska vi ska bli lite allvarliga här för vi har nyheter från Vansbro.
2: Det har vi, för att trots att Vansbro kommun fått miljonbelopp från EU då för att få fler hemmasittare att återvända till skolan, så är Vansbro fortfarande nästan sämst i landet på det här. Det kan finnas så många som 15 000 hemmasittare i Sverige enligt en stor enkät som P4-kanalen har skickat ut till alla kommuner. Och av de 177 kommunerna som svarade så var det bara två som hade högre andel hemmasittare än just Vansbro. Och för 3 år sedan då fick Vansbro och 2 kommuner i Värmland då dela på 18 miljoner kronor från EU för att lösa det här problemet. Men trots det så ligger Vansbro alltså fortfarande i bottenligan. Och vi har sökt skolchefen i Vansbro men inte fått tag på henne.
0: Och vi pratar även om ekonomiska problem för innebandyklubben IBF Falun som riskerar att ställa till det för dem.
2: Ja, de riskerar till och med att tvångsdegraderas ur innebandyns högsta liga SSL till, inte den här säsongen som kommer nu i år då, 26-27, utan till nästa säsong, alltså 27-28 då.
0: Varför det?
2: Ja, men det är för att klubben förra verksamhetsåret då gjorde ett minusresultat på nästan 1,1 miljoner. Det här framkom igår då när de hade sin liksom, ja, men jag höll på att säga stämma, heter det inte riktigt.
0: Årsmöte.
2: Årsmöte heter det, ja. Tack. Och, det liksom, och då kommer man fram till att om man ska klara de ekonomiska kraven som det krävs för att få en elitlicens inför säsongen 27-28, ja, men då måste föreningen redovisa ett liksom bra, bättre ekonomiskt resultat då. Mm. Det kommande verksamhetsåret, och det hoppas man kunna göra genom att liksom, ja, men lägre personalkostnader, ökade intäkter från partners, publik och matcher. Men lyckas inte det så riskerar man alltså att åka ur SSL.
0: Det gör de då, och vi söker ju klubben för en kommentar här under morgonen. Jag har slängt ut ett sms till ordföranden som jag hoppas få svar på under morgonen.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar hör du här.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi till Smedjebacken som kan få upp emot 150 nya jobb när företaget Eko Datacenter nu tar ett stort kliv mot att bygga just ett datacenter i kommunen. Det här kunde vi berätta igår. Producent Alva Snis, vad vet vi om de här planerna?
3: Ja, men det här är ju planer som funnits i 7 år, men först nu går projektet vidare när företaget har tecknat ett sånt här markavtal med kommunen. Ambitionen är då att starta det här bygget så snart bygglov och miljötillstånd är klara, vilket de beräknas vara under nästa år. Under våren då, 2027, så inleds byggarbetet vars första fas beräknas vara färdig 2029. Totalt så räknar man med ungefär 125-150 fasta arbetstillfällen och flera hundra då under uppbyggnadsfasen av det här. Om vi ska kika lite på Eka Datacenter då, som företag. Man bygger serverhallar, alltså där man kan hantera, lagra data, något som ju behövs i ett samhälle som använder allt mer digitala tjänster, får man säga, Jonathan.
0: Just det.
3: Och det finns ju några sådana här hallar runt om i landet redan. Sen tidigare har just det här företaget datahallar eller jobbar på datahallar i Falun och Borlänge.
0: Men det kommer ju en hel del funderingar på det här.
3: Ja, en fråga som kommit från invånare i både Falun, Borlänge och Smedjebacken är hur det här går ihop sig elmässigt. Så här lät det till exempel på telefonsvararen.
4: Jo, jag funderar på det. Hela datacentren ska byggas överallt. Det skulle vara något Smedjebacken nu, hörde jag som skulle dra

0: byggas i etapper det här. Till SVT så säger det socialdemokratiska kommunalrådet Fredrik Rönning så här om just den här frågan. Finns energin i Smedjebacken för att klara av det här?
1: Ja, det finns ganska gott om energiproduktion i Smedjebacken idag. Vi har vindkraftverk och vi har vattenkraft och dessutom finns det flera stora förfrågningar på att bygga solcellsparker. Och det är väl en del i den här etableringen som är jätteviktig också, att vi tillsammans med Ekodatacenter, med elnätsägaren och de här energiproducenterna ska jobba för hur vi kan hitta ett väldigt smart energisystem med mycket förnyelsebar energi.
2: Samarbete alltså framåt mellan företaget och kommunen, Fredrik Rönning hörde vi här. Men Alva, samtidigt så har det ju rapporterats om stora industrier de senaste åren som först lovat mycket men som helt vänt om. Är det bara guld och gröna skogar det här?
0: Nej, får man säga. En del negativa rubriker har ändå varit kring Ekodatacenter. I september förra året så kom beskedet att man la ner långt gångna planer i Östersund. Då för att man ville koncentrera verksamheten till just Dalarna. Mm. Och sen har också växt frågetecken kring hur många arbetstillfällen det faktiskt kommer att ge. Kalle Johan Wiklund är reporter på Ny Teknik, har hört en hel del här i radio, bevakar bland annat stora datacenter som det här. Och han ställer sig tveksam till hur många jobb den här etableringen faktiskt kan ge.
3: Man har liksom byggt upp kontakter med leverantörer och underleverantörer som bygger datacentrarna. Så på kort sikt absolut kan det nog finnas en del arbetstillfällen liksom så, när de här byggs. Men sen så driftsmässigt så behövs ingen större personalstyrka.
2: Mm-hmm. Vi får se hur det här utvecklar sig. Det var Kalle Johan Wiklund vi hörde sist. Alva Snis var producent och berättade det här.

0: She's the One med Robbie Williams.
1: Fler fasta läkare och vårdteam.
2: Hur ska vårdköerna bli kortare, läkarna fler och arbetsmiljön i vården bättre?
3: Frisk närvaron.
4: Patientavgifter, medicinräkningar.
5: Och hur får man fler att välja kollektivtrafik?
2: Ja, det här är några av frågorna vi diskuterar i våra valspecialer inför regionvalet den 13 september.
5: 11:30 till 12:00, fyra torsdagar i rad, hör du regionpolitikerna frågas ut och debattera just vård, kollektivtrafik och kultur.
6: Dels så borde vi satsa mindre på kulturbiten.
2: Emma Hylander och Martin Eriksson är dina regionreportrar. Vi hörs!
0: Jajamän, och idag så blir det just en regiondebatt här i P4 Dalarna under förmiddagen. Mellan klockan 10:30 och 12:00 så hör du Emma Hylander och Martin Eriksson. Idag är det Moderaterna, Socialdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti som möts. Förra veckan kunde vi höra Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Jag var rädd att jag skulle missa någon där, men det gick ju bra. Nu är det dags för Ekot på en minut.
7: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Enligt uppskattningar utifrån unika siffror som P4 tagit fram så handlade det om runt 15 000 elever. Vi hör Aggi Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
8: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
7: I Algeriet så omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade igår över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters. Runt om i USA så växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter. Hundratals datahallsbyggen pågår i landet. Och kritiken går ut på att datahallarna täcker stora markytor och slukar enorma mängder av el.
0: Matilda Durheder som finns med oss från Ekoredaktionen den här morgonen. Och du lyssnar ju på P4 Dalarna i Sveriges Radio. Days

0: Forget Me, Louis Capaldi. Hoppas att du som lyssnar har en trevlig start på denna torsdagsmorgon. Det har i alla fall jag. Jag ser att det börjar ljusna utanför radiohusfönstret. Det ska ju klättra uppåt idag temperaturmässigt till... ja, men vad sa vi nu egentligen här? Jag ska dubbelkolla SMHs prognos. Ja, men upp mot 18-23 grader i hela Dalarna. Vi ska få lokala nyheter med Elvir som börjar med hemmasittare.
1: Trots att Vansbro kommun fått miljonbelopp för att få fler hemmasittare att återvända till skolan så är Vansbro fortfarande nästan sämst i landet på det här. Vår reporter Mattias Klebeck berättar mer.
2: Det kan finnas så många som 15 000 hemmasittare i Sverige enligt en stor enkät som vi på P4 Dalarna har skickat ut till alla kommuner. Av de 177 kommuner som svarade så var det bara två som hade högre andel hemmasittare än just Vansbro. För 3 år sedan så fick Vansbro och 2 kommuner i Värmland dela på 18 miljoner kronor från EU för att lösa problemet. Men trots det så ligger Vansbro alltså fortfarande i bottenligan.
1: Det rapporterar alltså Mattias Klebeck och vi har sökt skolchefen i Vansbro för en kommentar men inte fått tag på henne. Så sport nu, för innebandylaget IBF Falun riskerar att tvångsdegraderas ur innebandyns högsta liga, SSL, till säsongen 27-28. Det är för att klubben förra verksamhetsåret gjorde ett minusresultat på nästan 1,1 miljoner kronor. Och för att klara de ekonomiska kraven för en elitlicens inför säsongen 27-28, ja, då måste föreningen redovisa ett positivt ekonomiskt resultat det kommande verksamhetsåret. Och tanken är att ekonomin ska bli bättre, bland annat genom lägre personalkostnader och ökade intäkter från partners, publik och matcher. Lyckas inte det så riskerar klubben alltså att degraderas ur SSL och vi söker också klubben för en kommentar.
0: Hoppas ju innerligt att få tag i Daniel Lindqvist som är ordförande i IBF Falun här under morgonen. Elvir Garcimilder heter du.
1: Det gör jag.
0: Tack ska du ha för nu.
1: Ja, men tack så mycket.
0: P4 Dalarna lyssnar du på, Sveriges Radio. Jonathan Borg finns i studion där jag har kommit över en nyhet som jag tänkte berätta för dig angående den här glaciärkollapsen, eller förlåt, den här katastrofen med översvämningar i Nepal. Det ska alltså ha orsakats av en kollapsad glaciär och inte en jordbävning som man först trodde. Det uppger USA:s geologiska institut USGS. USA har utlovat bistånd på knappt 4,8 miljoner kronor till Nepal, uppger det amerikanska utrikesdepartementet. Och i början rapporterades det om då alltså misstänkt jordbävning som låg bakom den här förödelsen i går, där åtminstone 165 personer omkommit. Men det ska alltså ha varit en glaciärkollaps och ett jordskred som orsakade de omfattande översvämningarna vid bergskedjan Himalaya längs gränsen mellan Nepal och Tibet.

0: Iconic med 18s. Vad har vi för dag framför oss i länet, kanske du som lyssnar undrar. Jo, i Borlänge så ska man fatta beslut om ett nytt stort bostadsområde nordost om Ornäs, Oberget. Det här har utretts i 10 år och handlar om bland annat upp till 1200 bostäder, skola och förskola. Första beslut i nämnden idag och sen så ska det upp i kommunstyrelsen i slutet av september. Och så är det många politiska debatter och samtal, för att nämna några. I Leksand så har pensionärsföreningar bjudit in till paneldebatt med kommunpolitiker idag. SPF seniorerna pratar med Faluns politiker om åldrande befolkning. Och även i Falun så är det LRF, Lantbrukarnas riksförbund, som frågar ut lokala politiker om företagande och skogsbruk bland annat. I Hedemora så invigs Stureskolans nya skolgård på förmiddagen. Och när vi kommer till Speedway så är det Masarna som möter Valsarna i den första finalmatchen av 2 i Allsvenskan. Den undre ligan där man huserar sedan några år tillbaka. Klockan 19 så kör man igång i Hagfors i Värmland och nästa vecka så är det dags för den avgörande final 2 på Brovallen hemma i Avesta. För Masarna alltså. Och sen så ser jag att Falu BS tar emot allsvenskt motstånd på Kopparvallen när man möter Brommapojkarna i Svenska Cupen ikväll. Lär kunna bli stor uppslutning där. Och som jag har varit inne på tidigare, VM i mountainbike-orientering fortsätter i Mora tills på söndag. Och där kommer vi att rapportera ifrån under morgonen. Matilda Bjärlöf är på väg dit. Hon stannar till om bara några minuter för att hjälpa oss att få lite koll på dagens väder tillsammans med SMHs meteorolog. Men nu ska Per Karl från Radiosporten berätta om en succédebut i proffslivet.
1: Sporten börjar med fotboll.
2: Felicia Skröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Skröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
1: Norge har 2 lag med till ligafasen i herrarnas Champions League. Förra årets succélag Bodø Glimt får sällskap av Viking Stavanger som slog ut Dynamo Zagreb med 3-1, sammanlagt 5-3. Det är första gången på 27 år som Norge har 2 lag med till Champions Leagues gruppspel. I kväll så spelar Mjällby retur borta mot Salzburg i kvalet i Europa League. Det handlar om att vända ett 0-1 underläge för att nå turneringens ligafas. Om Mjällby inte klarar det, då blir det istället spel i Conference League.
3: En graviditet kan till och med hjälpa en elitidrottare till nya framgångar.
4: Både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
3: Det säger Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi och obstetrik och också jobbar för Sveriges olympiska kommitté.
4: Och en del studier, de få studier vi har ju visat att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen, så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen.
1: Reporter Linnen Sen. Det blev en kanonstart för handbollslandslagets kantspelare Klara Lerby när den danska handbollsligan inleddes igår. Hon gjorde 10 mål när hennes klubb Nykøbing Falster vann premiärmatchen mot Skanderborg med 35-20.
0: Per Karl alltså med Radiosporten. Tog mig lite på sängen där, satt jag och höll på med annat. Till exempel så satt jag och förberedde ett inlägg på P4 Dalarnas Insta-story som du kommer kunna följa snart, som kommer handla om pommes frites. Vad pratar han om, undrar du kanske? Jag ska berätta för dig i sinom tid om bara några minuter. Men nu ska Lofa Bergström ge oss en trafikrapport.
5: Nu blev jag sugen där. Pommes. Det där ska jag kolla under dagen.
0: Du kolla på våra sociala medier och på en bild jag hittat på ett par riktigt härligt saltade, nyfriterade pommes också. Det är nämligen potatiskris i Belgien. Det ska vi fånga upp här under morgonen. Men ja, du får väl köpa dig ett gäng efter jobbet kanske.
5: Ja, absolut. Det ska jag göra. Jag ska kolla den där storyn också sen. Trafikläget sitter jag och håller koll på. Det är inga större störningar ute på vägarna just nu. Men ett tåg ska jag nämna. Tåget mellan Fagersta och Gävle. Det är tåg som skulle ha varit i Avesta här vid 6:30. Det här tåget är inställt och ersätts med buss. Om man vill tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.
0: Vad tycker du bäst om, Love? Alltså, är det liksom naturella pommes eller ska det vara med någon dipp till?
5: Ja,
0: eller?
5: Mycket, mycket såser. Kött på, både ketchup och bea och allting.
0: Oj, oj, oj.
5: Jag är en sån gris.
0: Jag med.

0: Det här är Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight med ABBA. Och du lyssnar ju på P4 Dalarna, Sveriges Radio, med Jonathan Borg i studion och Matilda Bjärlöv ute i länet.
1: Mumsandes på alldeles knallröda, runda, fasta, syliga lingon i en liten tuva här, en liten slänt upp från Riksväg 69 där jag är på väg mot Mora. Och Jonathan, det är en sån där nästan trafikfarligt vacker morgon. Jag susade ju förbi Grycksbo för en stund sedan och över sjön Grycken så låg liksom... Ja, men dimslöjor ligger ju ofta över vatten på morgnarna. Men den här gången så var de så ofantligt vackra. De låg så nära vattnet och solen bara sken över dem. Så att jag fick påminna mig själv om att hålla ögonen på vägen. Men helt klart en vacker morgon värt att kika ut genom sitt fönster på. Hilda Westberg, SMHI, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Är det vackert hos dig också?
2: Det vet jag inte. Jag har inga fönster här i radiostudion. Men det var liknande när jag körde i morse.
1: Ja, men det låter härligt. Om jag tittar upp på himlen så gissar jag hejvilt att det blir ännu en sån där glöm inte solglasögonen hemmadag i Dalarna. Kan det vara så?
2: Det stämmer bra det. När väl den här lilla lokala dimman har lättat så stiger solen. Och kommer få samsas med en del stackmoln som växer till sig, men ändå, glöm inte solglasögonen.
0: Och sen, det kommer att vara fint väder hela dagen, eller?
2: Ja, och när solen väl kommer upp här också så stiger temperaturen 18-23 grader och mest svag vind.
1: Ja, för det jag står nu vid en busshållplats där det står Bertilsbo norra, buss 350 mot Mora passerar här. Här på liksom lövträden in till mig så är det inte så mycket som en liten krusning av vind, utan helt vindstilla.
2: Ja. Jajamän.
0: Men du Hilda, jag tycker synd om dig som inte har några fönster i radiostudion. Kan du inte, eller sitter du så här mitt i ett hus, kan de inte installera fönster åt dig?
2: Om jag går ut ur radiostudion så kan jag titta ut.
0: Men du, vi pratade ju vid igår eftermiddag, du och jag Hilda. Och det kan väl vara värt att påminna morgonpigga lyssnare nu om att det här är väl lite så sista sommarrycket idag i Dalarna?
2: Ja, sen är det ju också imorgon förmiddag tänker jag. Det blir ändå en del sol även om molnen tätnar. Upp mot 20 grader. Sen kommer ju regnet.
0: Nej, nej säger jag. Jag menar, ja det kan ju vara bra för torra marker, men välbehövligt.
2: Ja.
1: Då unnar vi dig Hilda att liksom springa ut från studion och kika ut genom fönstret och kolla om det är lika vackert där som i Dalarna den morgonen.
2: Ja, jag har en sändning innan jag får en paus.
0: Tack ska ni ha bägge två, Hilda Westberg och Matilda Bjärlöv.
3: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: for somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Elvir kommer in i studion för att prata om någonting som jag har sett fram emot ända sedan jag klev upp i morse och slog upp min mobil, där jag möttes av nyheten att det är pommeskris i Belgien.
1: Ja,
0: det är... Har du hört?
1: Ja, det är ju fruktansvärt.
0: Pomfritkris i det som brukar kallas för pomfrittens hemland. Det är alltså då vårblöta och sommartorka som skapat denna belgiska potatiskris. När nyhetsbyrån AFP hälsar på en odlare i Amai i östra Belgien så gräver han upp potatis lika små som pingisbollar. Vilket man beskriver som en katastrof. En väldigt blöt vår som följs alltså av en extrem värmebölja i sommar har alltså skapat de här dåliga förutsättningarna för potatis. Mm. Samtidigt som man i början av året rapporterade om en rekordskörd föregående år då. Så då, det var så mycket potatis då. Jag såg bilder från till exempel SVT som var i Belgien hos en odlare, att man fick nästan ge bort dem för att det var så lågt värderat. Till 0 euro värderades det till. Nu hotas alltså då pomfritten. Det är det, dit jag vill komma. Bernard Lefebvre från branschorganisationen Unafri säger att bortsett från sjukdom i kungafamiljen så finns nog ingen värre nyhet för en belgare än högre pris på pomfrit.
1: Ja.
0: Det kan man, alltså hade man varit belgare hade man relaterat, och jag relaterar ändå också för att jag älskar potatis och pomfrit.
1: Ja, det är ju så gott.
0: Du kan göra så mycket med potatis.
1: Ja, man kan göra allt. Finns det något man inte kan göra med potatis?
0: Nämn dina topp tre.
1: Mina topp tre, ja, men det är, nu ska vi säga, potatisgratäng, för att jag gjorde en av de som faktiskt blev nöjd med för en gångs skull. Sen är det ju, ja men, potatisplättar kallar de hemma. Det är liksom när man har potatismos med det, har blivit lite över så här, man har inget att göra av det, och så steker man det.
0: Ja!
1: Som små plättar.
0: I ströbröd eller?
1: Nej. Bara som med, rakt av.
0: För min morsa stekte det med mycket smör och i ströbröd. Och det blev fantastiskt gott.
1: Ja, men det, och så sen är ju frågan då, alltså jag får nog ändå säga, tänkte säga vanlig kokt potatis, men vet vad, jag ändrar mig, stekt potatis.
0: Är det topp ett eller?
1: Det här är topp tre.
0: Utan inbördes. Jag fattar. Ja, och nu står vi här och det vattnas i munnen på oss.
1: Ja, gud,
0: för vi kan inte tänka oss en värld utan pommes eller potatis.
1: Nej, det går inte att tänka sig.
0: Nej. Tack Jonas Ahlströmer för att du förde in den här knöl till Sverige för några hundra år sedan.
1: Ja, tack säger vi.
0: Och jag vill ju att du som lyssnar är med på det här också och försöker att berätta för oss vilket livsmedel du inte klarar dig utan. Livsmedel var i för sig ett tråkigt ord, men det var så jag skrev i vår tråd på Instastory i alla fall. Men det, vi kan väl säga det.
1: Ja, ja. Alltså potatis är ett livsmedel, väldigt varierat, väldigt mångfacetterat, väldigt gott.
0: Ursäkta, det kan ju vara ett livsmedel som ju görs i Dalarna till exempel, som du verkligen inte kan klara dig utan. Vad kan det vara? Någon slags lokal falukorv eller gustavskorv eller töttul, sådana tunnbröd som finns på flera ställen.
1: Så låter det tött.
0: Du får kolla upp det sen. Lokalproducerad delikatess. Snart stundar ju skördefest också i Dalarna. Tänk om du bara skulle ta bort en av alla lokala delikatesser då. Vad hade det varit och vad hade inte blivit sig likt? Vad klarar du dig inte utan? För mig och Elvir är det potatis.
1: Ja, jag tror att vi går under utan potatis faktiskt.
0: Så vi hade inte velat vara belgisk potatisodlare?
1: Nej, just nu i alla fall.
0: Men som sagt, jag slängde ut en liten tråd på Instastory där man kan liksom svara i ett litet sånt frågeformulär. Men man kan också smsa in eller ringa på 023 77 77 77.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: Bara bada bastu med Kai. Nu är klockan 7. Dags för nyheter från Ekot med Matilda Durehed.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar unika siffror som P4 har tagit fram. 19-årige Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av högstadiet.
2: Att systemet vill att man ska gå till skolan men att man inte orkar är en hemsk känsla.
3: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
2: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
3: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
4: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
3: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
5: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
3: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
5: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
1: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. Dödstalet och antalet saknade fortsätter att öka efter störtfloden som drabbade gränsområdet mellan Nepal och Tibet igår. Med oss från Peking nu, vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Moa, vad är de senaste uppgifterna?
6: Ja, det kom nya uppgifter från Nepal precis nu, så att nu verkar det som att det sammanlagt är nära 1500 människor som saknas då, både i Nepal och i Tibet som ligger i Kina. I Nepal säger man att 162 människor har dött, i Kina är det 3 människor. Men räddningsarbetet pågår väldigt intensivt fortfarande och man kan mycket väl tänka sig att det blir att många fler som faktiskt har dött i den här katastrofen.
1: Vad var det som hände?
6: Ja, det som hände var att en glaciär kollapsade, alltså isflak lossnade och satte igång den här störtfloden då som vattnet drog med sig grus och sten genom de här dalgångarna i Nepal. Och man ser på satellitbilder och videos hur hela byar bara dras med och jämnas med marken och vägar är förstörda och kommunikationen är helt ute i det här området.
1: Tack så mycket, Moa Kärnstrand, vår Kina-korrespondent. Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av al-Qaida-ledaren Osama bin Ladens närmaste man. Han greps 2003 och har hållits sedan 2006 frihetsberövad på den amerikanska militärbasen Guantanamo Bay. Liberalerna som ligger dåligt till i opinionsmätningarna ska det handla om nu. Efter mer än 100 år i den svenska riksdagen så riskerar partiet på allvar att ramla ur. Nu kämpar medlemmarna för att förhindra det.
7: Vi ber för partiledningen, Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp.
8: Föreningen Kristna Liberaler samlas inför kvällens utfrågning av partiledare Simona Moamsson i Ekumeniakyrkan i Vårgårda, Västergötland. Kommunpolitiken Annika Karp från Folköping är fortfarande hoppfull.
9: Jag har faktiskt mött en hel del som säger att nu ska vi rösta på Liberalerna. Vi vill verkligen ha er kvar.
8: Samarbete eller inte med Sverigedemokraterna. Liberalerna har slitit med frågan i flera år. Många medlemmar har lämnat Liberalerna i besvikelse. Opinionssiffrorna pekar på att partiet är på väg att göra sorti ur riksdagen. Men bland de som kommit till Vårgårda denna kväll lever hoppet fortfarande. Agneta Svensson är kommunpolitiker från Nässjö.
10: Sista ordet är inte sagt ännu. Simona gjorde väldigt bra ifrån sig igår. För det är ju ändå stor procent som inte har bestämt sig. Så att, kan hon få med några stycken där så ja, vi får se.
1: Reporter Pontus Mattsson, Ekot Matilda Durehed.
0: Och P4 Dalarna, Sveriges Radio, lyssnar du på. Jonathan Borg finns i studion. God morgon på dig denna torsdagsmorgon där vi ska få en hel del sol i länet idag. 18-23 grader. Det har kommit in ett samtal till studion på 023 77 77 77 apropå en nyhet som det rapporteras om här under morgonen.
11: Jag hörde på radion om det här med hemmasittare. Det finns väl en skollag att det ska vara obligatoriskt. Det är väl ett fall för föräldrarna att se till att de går. Det är väl bara om det är lag, belägg dem med vite. Det ska ju inte det allmänna skatten hålla på att betala det. Tycker jag. Tack och hej.

0: Mystical, magical Benson Boone. Vi ska få koll på vårt lokala nyhetsläge med Elvir. Det handlar om att IBF Falun riskerar att tvångsdegraderas ur innebandyns högsta liga SSL till säsongen 27-28.
1: Ja, men så är det ju. Det är för att klubben förra verksamhetsåret gjorde ett minusresultat på nästan 1,1 miljoner kronor. Och nu måste man ju alltså förbättra ekonomin för att klara de ekonomiska kraven då som finns för att få en elitlicens till säsongen 27-28. Och tanken är att ekonomin ska bli bättre genom bland annat då lägre personalkostnader och ökade intäkter från partners, publik och matcher.
0: Ordföranden i klubben är med oss om en timme ungefär här i programmet. Och nu byter vi ämne, för valsedelställen är uppställda. Förtidsröstningen är igång. Tidöpartierna knappar in på oppositionen i riksopinionen. Och i Malungsälen ryter partierna ifrån mot skadegörelsen av valaffischer. Och så kan vi konstatera att Simona Mohamsson tycker att...
2: Jag tycker att det här kanske inte är ett jättebra snack.
0: Snack när Jimmy Åkesson rådde väljarna att inte rösta på Liberalerna om partiet fortfarande låg under riksdagsspärren i mätningarna 10 dagar innan valet. Kort sagt, hög tid att återigen ropa på statsvetare Ulf Hansson. Bättre snack hoppas vi på nu med dig. Välkommen tillbaka.
3: Tack så mycket.
0: Hur står det till?
3: Jo, det är bra, tack.
0: Det är bra. På språng mot Högskolan Dalarna där du har ditt vanliga jobb, men just nu i studion.
3: Just så.
0: Om bara en liten stund ska vi ta oss an detta.
4: Jag blir lite rörd för att det är så mycket folk och det är underbart att vi tänker på klimatet. Det är det viktigaste av allt.
0: Stor klimatdemonstration i Stockholm i söndags, ny på lördag i Falun. Hur het är den frågan i valrörelsen 2026? Det frågar vi oss. Men först, veckan i 3 korta punkter. Är du redo?
3: Jag är redo, ja.
0: Elstöld. Sverigedemokraternas toppkandidat i Falun anklagas för att ha tjuvkopplat el till sitt hus i många år. Är det en av de ovanligare skeletten i garderoben som du har hört?
3: Ja. Det har jag inte hört någon som gjort tidigare. Det dyker ju alltid upp såna här saker inför valet för olika kandidater och man har grävt fram, men det här har jag inte hört tidigare. Och så ska vi säga att det här är under en utredning, så vi vet ju inte, men jag har inte hört någonting liknande tidigare.
0: Ja, precis, och den här politiken förnekar brott själv.
3: Ja, och har tagit paus nu också så att från själva valrörelsen. Så det är ett avbräck för dem, tänker jag.
0: Oavsett vad utredningen landar i, överlever man det här politiskt?
3: Ja, det kanske man kan göra, men det är väl inte speciellt bra så här i valet att det här sker just nu. Mm. Och det här var ju också en av SDs starka män i partiet här i Falun. Så jag tror att det påverkar partiet, tror jag.
0: Nästa punkt. Förskolan verkar vara platsen för valfläsk i, om inte 11:e timmen, så i alla fall tätt in på valet. Slopad avgift och maxtak på barngrupper har föreslagits av regeringen respektive Socialdemokraterna. Är det här man bäst snabbraggar väljare, Ulf?
3: Ja, man sätter i alla fall Socialdemokraterna på fel fot. För det här är någonting som Socialdemokraterna är intresserade av. Så hur ska man förhålla sig till det här? S har varit kritiska till att man gör det, men samtidigt tycker man att det här är ju rätt bra, det är rätt tänkt.
0: Mm.
3: Så det sätter också pressen på S om S skulle få regeringsposten, att ska man genomföra det här? Eller, ja, men det blir lite, det kanske var bra spelat och luktar lite valfläsk, va?
0: Jag hörde en kollega som väntar barn som sa att så här, nu känner jag för första gången att alla pratar till mig. Och det blev lite svårt att välja här plötsligt.
3: Ja.
0: Vi tar nästa punkt. Valstugorna är tecken på valspurt om något. På Stora torget i Falun står till exempel både stuga i form av container och timmerstuga. Du har spanat, vet jag. Spelar det någon roll hur stugorna ser ut?
3: Det är klart, det kanske inte är så roligt att se de där containerna som står på torget. Så det blir inga skönhetspris, tänker jag. De är inte lika fina som de gamla sortens valstugor. Men det viktiga här är ju det, och nu låter jag väldigt högtravande, det politiska samtalet. Mm. Att man som medborgare kan träffa politiker på det här sättet. Det är svårt att veta om valstugor är, hur avgörande de är, men jag tror att de spelar en roll. Är det ett bra svar?
0: Det är ett jättebra svar. Dock undrar jag, vad är det för fel på containern?
3: Ja, det är en annan diskussion.
0: Du, strax, Ulf, om det som drog 50 000 människor ut på gatorna i Stockholm i helgen som gick. I Falun hoppas man på historisk uppslutning kommande helg. Men kommer det spela någon roll när Sverige slutligen går till val? Vi snackar miljö och klimat i valrörelsen efter Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen.

0: En siffra som tåls att upprepas den här morgonen i P4 Dalarna är 50 000. Människor ska det handla om, alltså på Stockholms gator, som enligt Naturskyddsföreningen var med och arrangerade den stora klimatdemonstrationen i söndags. Nu på lördag samlar rebellmammorna och friluftsfrämjandet något som de kallar en valparad för klimat och hälsa i Falun, som beskrivs som historisk och stor och som ett bevis på att frustrationen hos folket finns över hur politiken hanterar klimatutsläpp och utarmningen av naturen. Men frågan är om det här kommer spela någon som helst roll när vi går in i slutspurten och det slutligen ska röstas i mitten av september, Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. Alltså att tiotusentals ger sig ut på gatorna för klimatet i Stockholm, bryr sig de valspurtande politikerna om det?
1: Jo, men det tror jag. Jag tror liksom att miljöfrågan, jag menar, skulle du fråga vad folk, vilket är viktigt, så skulle alla säga att miljön är viktig och sådana saker. Sen hur det översätts i röster och sådana saker. En del partier kanske lyssnar lite mer än andra partier, skulle jag tänka. Ett parti som SD kanske inte, de noterar men går vidare. Mm. Miljöpartiet med största sannolikhet var där och tycker det här är väldigt, väldigt viktigt. Och man förankrar sina röster.
0: Ja, och ska vi nämna lite fler siffror då? Så i indikator opinionsmätningar för Ekot, där väljare fick peka ut sin viktigaste valfråga, så hamnar miljö och klimat på en sjätte plats. Men när Demoskop frågade väljarna om flera viktiga frågor, då

0: tänker på valet, riksdagsvalet 88, celldöden. Mm. Och det var ju det som såg Miljöpartiet för första gången komma in i riksdagen. Ja. Man hade gjort ett väldigt bra kommunalval 3 år innan, det var ju 3-åriga mandatperioder. Men 88 så kom man ju in i riksdagen som ett nytt parti på ryggen av förstöringen av Östersjön.
1: Mm. Och det debatterades flitigt om sällarna som engagerade väldigt många. Ja. Valet efter torra brandsommaren 2018 då?
0: Jag tror också det, sådana saker gör ju det. Och jag tänkte på det här med valfrågor. Vad är det som gör att någonting blir en valfråga? Jag har svårt, och det kanske du också har tittat på, hur ser det ut nu? Jag har svårt att identifiera en riktigt stor valfråga.
1: Jag med.
0: Det är ingenting som har bubblat på samma sätt.
1: Det var som att 2022 var det först på slutet som plånboksfrågor, ekonomi, seglade upp liksom lite oväntat som politikerna tvingades förhålla sig till. Men nu pratar vi om klimat. Alltså, några som tydligt vill visa på konfliktlinjer är ju ändå Miljöpartiet och Centerpartiet som gemensamt åker ut på debattturné i dagarna. Men det är ju två partier som troligen vill styra tillsammans om mandaten faller ut till oppositionens fördel efter valet. Alltså, hur mycket kan de bråka egentligen?
0: Ja, de kan, men jag tänker man kan ju också vända på det. De kan ju samtala om väldigt mycket och hitta de här gemensamma ansatserna. Det är väl en perfekt skyltfönster för det att titta hur bra man går tillsammans.
1: Är det värt att åka ut på debattturné då?
0: Jo, men jag tycker ändå det, och nu blir det så här, ja, men det politiska samtalet, kunna ställa frågor, träffa väljarna, jag tycker det är oerhört viktigt. Mm. Sen om det är en debatt eller diskussion eller utfrågning, jag tycker det är oerhört viktigt, och det är bra att de gör det.
1: Och lokalt då, det finns ju flera frågor som handlar mycket om miljö och klimat, som kollektivtrafiken i regionvalet till exempel. Hur mycket kommer det fram i diskussionen, debatten?
0: Ja, men du pratar ju nu om den här manifestationen. Jag tror säkert att det kommer att lyftas på kommunal nivå. Sen vet vi att olika grupper som Naturskyddsföreningen vid varje val brukar titta på vad partierna säger om olika miljöfrågor. Och de brukar också ranka partierna. De gör det i en hel del olika kommuner och har också ett framtaget sätt att jobba på det sättet. Så att det sker den här diskussionen på kommunal nivå också.
1: Kan sådana där rangordningar få väljare att ändå ändra sig?
0: Jo, men det tror jag, för de som kanske är intresserade av miljön, och då ser man ju, de har ju någon form av trafikljussystem, det är rött, grönt, och att man kan säga, ja, men det här är ett parti som har rött på alla, ja, men de bryr sig inte om miljön till exempel. Nej. Så det här är väl ett bra sätt för väljarna tydliggöra det.
1: Sista, vad skulle krävas för att någon miljö- eller klimatfråga verkligen blir vi-fråga, för att uttrycka sig svängelskt här i valrörelsen?
0: Ja, men det kanske är det som vi pratar om då, att det är någon specifik händelse som de här bränderna, sälar, miljö, någonting som blir påtagligt. Vi har ju sett den i samband med kärnkraftsdebatten till exempel, Harrisburg och sådana saker, att någonting händer. Det skulle kunna få det att lyfta. Men samtidigt säger också folk att de vill ha ett miljövänligt samhälle i SOM-undersökningarna. Det är ju så här 75%. Men vem vill inte ha det? Mm. Så att det, jag menar, ingen säger ju nej till ett sånt samhälle.
1: Okej, så någon stor händelse krävs kanske alltså för att politikerna på fler håll ska vakna upp. Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. Vi ses igen nästa vecka.
0: Mm, tack så mycket.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Hälsningar heter låten med Lars Winnerbäck i P4 Dalarna, där vi nu får ekonyheter på en minut. 7:30 är klockan.
1: Det kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner.
2: Det går sig fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
1: Amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe besökte i veckan Ryssland under uppmärksammade former. Och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO, vilket det funnits farhågor om. Tillgången på studentbostäder har ökat enligt Sveriges förenade studentkårer, SFS. Bland annat i Uppsala och Lund. Och det här beror främst på att man satsat på stora byggprojekt.
0: Tack så mycket för det, Matilda.
3: Let's go.
0: Strax lokala nyheter med Elvir. Här är P4 Dalarna.

0: I'm gonna get you good, Shania Twain. 7:30 är klockan.
1: Trots att Vansbro kommun fått miljonbelopp för att få fler hemmasittare att återvända till skolan så är Vansbro fortfarande nästan sämst i landet på det här.
2: Det kan finnas så många som 15 000 hemmasittare i Sverige enligt en stor enkät som vi på P4 Dalarna har skickat ut till alla kommuner. Av de 177 kommuner som svarade så var det bara två som hade högre andel hemmasittare än just Vansbro. För 3 år sedan så fick Vansbro och 2 kommuner i Värmland dela på 18 miljoner kronor från EU för att lösa problemet. Men trots det så ligger Vansbro alltså fortfarande i bottenligan.
1: Reporter är Mattias Klebeck. Och vi har också sökt skolchefen i Vansbro för en kommentar men inte fått tag på henne. Vi byter ämne nu för en man i 50-årsåldern ska ha spottat på och hotat en annan man i 30-årsåldern med ett knivliknande föremål efter att männen hamnat i någon form av bråk, det skriver polisen på sin hemsida. Det hela ska inträffa till Borlänge under natten och när polisen väl kom till platsen, ja då ska det ha varit lugnt där och de anträffade då inte heller den mannen i 50-årsåldern. Man har också skrivit en anmälan om grovt olaga hot, grovt brott mot knivlagen och ofredande. Så sport nu, för innebandylaget IBF Falun riskerar att tvångsdegraderas ur innebandyns högsta liga SSL till säsongen 27-28. Det är för att klubben förra verksamhetsåret gjorde ett minusresultat på nästan 1,1 miljoner kronor. Och för att klara de ekonomiska kraven för en elitlicens inför säsongen 27-28, ja då måste föreningen redovisa ett positivt ekonomiskt resultat det kommande verksamhetsåret. Och tanken är att ekonomin ska bli bättre bland annat genom lägre personalkostnader och ökade intäkter från partners, publik och matcher. Och lyckas inte det här, ja men då riskerar klubben alltså att degraderas ur SSL, förlåt. Klubbens ordförande hör du efter klockan 8.
0: Elvir heter du som har koll på nyheterna. Var hittar man fler nyheter?
1: Fler nyheter hittar man i appen Sveriges Radio eller på webben med samma namn.
0: Just det, sverigesradio.se/dalarna kan man besöka då om man vill höra mer. Och på vår hemsida eller i appen så kan man till exempel höra om OCD-mottagningen som öppnas för fler diagnoser. Vi hör om en valarbetare som i Leksand som har slagit upp portarna för förtidsröstningen. Det började ju igår. Vi hör Farao Groth, komikern från Borlänge som mötte Dolly Parton på en parkering i Karlstad. Ett oförglömligt minne.
1: Och man kan få koll på kommunerna. Där ligger det ju liksom en hel lista. Inte alla kommuner i Dalarna än, men flera kommuner i Dalarna finns där. Man kan få lite koll på hur det politiska läget ser ut, vad som är viktigt, vad som har varit viktigt och hur det ser ut inför valet.
0: Just det, alla kommuner kommer ju att höras, både här i radion och i appen Sveriges Radio. Där vi som jobbar på radion ger dig som lyssnare lite mer koll på respektive kommun. Hur den styrs, hur det har sett ut historiskt med styre och vad som är de viktigaste valfrågorna. Det kommer också samtal till studion på apropå något helt annat. Då handlar det om folk som kör elbilar.
3: Hej, jag skulle vilja hälsa till alla som har en elbil eller en elbil. Att sätter man ljusinställningarna på allt har man inga positionsljus bak. Det finns jätteroligt. Nu när det är dimma eller när det börjar bli mörkt. Så att ställa, dubbelkolla att ni har lamporna tända bak. Majoriteten har inte det. Det är jättesvårt att se er i trafiken.
0: Mm. Kanske lite svårt att höra här, lite brus i bakgrunden. Men det är alltså en inringare som syftar på att folk med elbil som sätter ljusinställningarna på auto då inte får några positionsljus bak till. Vilket kan vara svårt, eller jobbigt för en person som kör bakom.
1: Kan vara fruktansvärt irriterande när man ligger och kör bakom och kanske inte riktigt ser bilen framför ordentligt för att det inte lyser där bak. Det är lite det vi har ljusen till för, va?
0: Bra information att kontrollera så att du som kör bil faktiskt har ljus både fram och bak till.

0: Words. FR David. Nu Radiosporten med Per Karl med EM i volleyboll.
1: Ikväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
2: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommaren med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är väldigt, alltså det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Ja, men det betyder så mycket för oss och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så, ja, men personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snack med vår kusin och bara, men ska du inte komma hit och titta? Liksom, för han hade sett på tvn. Det är för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
1: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
2: De är ju alltså, snäppet bättre än oss egentligen på pappret. Och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna. Liksom så. Men man får inte sluta tro på det.
3: Matchen är Sportextra ikväll klockan 19. Vinst och en andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i åttondelsfinalen i EM. Fortsättningen i Sportextra är fotboll.
4: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Schröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
3: Martin Hedberg, reporter. Det blev också en kanonstart för handbollslandslagets kantspelare Klara Lerby när den danska handbollsligan inleddes igår. Lerby gjorde 10 mål när hennes klubb Nykøbing Falster vann premiärmatchen borta mot Skanderborg med 35-20. De svenska handbollsligorna, de får vi vänta på. De börjar om ungefär en månad.
0: Tack så mycket Per för Radiosporten. Du kommer tillbaka om en knapp timme igen. Från trafiken finns Love Bergström med oss. God morgon.
5: Ja, men, god morgon.
0: Vad kan du berätta för oss?
5: Ja, inte mycket faktiskt. Den här morgonen har börjat ganska lugnt i trafiken. Inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Vi hoppas såklart att det fortsätter så. Men om du ser någonting ute i trafiken och vill tipsa, då svarar jag på 020 999 444.
0: Och vi ska här i P4 Dalarna bege oss till rapportera från mountainbike-orienterings-VM i Mora. Reporter Matilda Bjellöv, hon är på väg dit.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims när vi ska direkt över till Matilda i Mora.
1: Som precis har kommit fram här där mountainbike-orienterings-VM pågår. Och som alltid på sådana här stora arrangemang så är det ju när man kommer hit, ja men vart husan ska vi, var är starten, vart ska jag ta vägen? Men här har jag fått hjälp, för jag har träffat på en kille från Japan som står med en öppen skåpbil här bakpå, en cykel ligger på asfalten. Good morning!
2: Good morning!
1: What's your name?
2: Tetsuki Kaji.
1: All right. Yep. I'm gonna translate to the Swedish listeners in Swedish.
2: Yes.
1: What are you doing here? I guess you will compete today.
2: Yeah, I participate World Championship in Mora, MTBO orienteering. Yes.
1: Så han är alltså här för att delta i det här orienterings-VM:et. Kommer från, bor i Holland men kommer från Japan. Is it your bike here?
2: Yes, this is my bike.
1: Hans cykel ligger här på asfalten i solskenet, en toppenfin dag. Are many people coming? You live in Holland, but are many people coming from also Japan?
2: Five riders coming from Japan.
1: Så fem deltagare, cyklister, kommer alltså hela vägen från Japan för att vara med i det här. Och starten går lite olika tider idag. Idag är det långdistanslopp. What time will you begin?
2: 8:30 is my start time, and then it will be like 2.5 hours, that is.
1: Yeah?
2: Yeah.
1: How long is it, the distance?
2: It's 50 kilometers.
1: Så det är 50 kilometer idag, 5 mil. Han startar vid 8:30, 45 minuter kvar då. Räknar med att vara i skogarna här runt Mora i 2.5 timme. And if we look on your bike, here on the... in front, på styret, you have a plastic thing with a map, yeah. But this is not the map of today's.
2: Yeah, this is for yesterday.
1: Yeah.
2: Then we will get today's map just before 1 minute before start.
1: Just before?
2: Yeah.
1: Så på hans styre nu, i en stor plastficka, så är det en karta. Det är gårdagens karta. Uppe i hörnan är det en dalahäst som cyklar på en mountainbike. Och dagens karta, alltså till dagens tävling, får de 1 minut före start. And what is going through your head when you get the map 1 minute before the start?
2: First, we need to find the start point, yeah. Where I am, the location is. And then we will... finds the number one control,
1: yeah.
2: And then we will see the until finish 12:30.
1: And you make a plan, or do you only plan to the first control in the beginning?
2: Yeah, the first minutes we map, we see the map, hold the map, and then we will image the all the way for the races.
1: Yeah,
2: but after. Just start, we think about only the first control.
1: Så han berättar här att 1 minut innan starten så får de då dagens loppskarta. Och då är det mycket som går genom huvudet. Först ska man försöka titta på kartan och se vart är jag. Sen ska man se var är första kontrollen och göra någon sorts plan för hur man ska ta sig dit. And when you get the map, the 1 minute before, then when the start goes, do you... Are you ready to go away, or do you stay to look on the map? Do you see what I mean?
2: We have to leave at the time,
1: yeah.
2: At the start time. It's difficult to find the...
1: It's a bit stressful.
2: Yeah. Very stressful.
1: Väldigt stressigt, säger han, att ha den här minuten på sig och komma på vilken led ska jag köra. Thank you very much for being in the Swedish radio.
2: Yeah, thank
1: Do you want
2: much.
1: To say your name again?
2: Yeah, this is my name is Tetsuki Kaji.
1: Tetsuki.
2: Yes.
1: Good luck today.
2: Yeah, thank you very much.

0: Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
0: Och växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
0: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Hold Me Closer, Cornelia Jacobs.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: God morgon till dig som lyssnar och god morgon Matilda i Mora. Börjar du bli lite hungrig, Matilda?
3: Ja, jag har ju liksom mumsat på en frukostfralla i bilen hit.
0: Och lingon på vägen som du stannade till.
3: Och lingon på vägen och kaffe i termosen. Men jag, just nu är jag inte så hungrig, men jag kommer säkert bli.
0: Ja, varför jag frågar det är på grund av att det råder potatisbrist i Belgien. Alltså så sent som i våras så rapporterade flera medier om att det var ett överflöd av potatis efter en rekordskörd i fjol. Och då, alltså det var så mycket potatis att man fick nästan ge bort det gratis. 0 euro var den värderad till kilopris. Men du, nu så är det potatisbrist, vilket innebär pomfrittkris. Det här är alltså en vårblöta och sommartorka som har skapat detta. Och en odlare i Belgien gräver inför AFPs reporter upp potatis lika små som pingisbollar. Katastrof för pomfrittens hemland.
3: Och och katastrof för belgarna som ju är galna i sina pomfrit.
0: Ja, jag vet att du noterade en liten detalj om liksom var begreppet French fries kommer ifrån.
3: Ja, French fries heter det ju på engelska, alltså franska pomfrit, men de kommer ju liksom från Belgien, så det är lite spännande varför man kallar det det då. Och då har ju vi lyckats liksom nosa oss till att det var amerikanska soldater som var i fransktalande delar av Belgien under första världskriget. Och då kallade de den för, de åt på pommes frites, kallade det för French fries eftersom de trodde att de var i Frankrike, det fanns, i de fransktalande Belgien.
0: Det fanns inget internet då så man kunde verifiera det. Och pommes frites ursprung anses ju komma då från Belgien även om det är lite omstritt. Men bortsett från sjukdom i kungafamiljen så säger en representant från branschorganisationen Nafri i Belgien att det finns nog ingen värre nyhet för en belgare än högre pris på pommes frites. Och vilket då gör att denna älskade delikatess är hotad. Vilket får mig att tänka på, så här, vad är det för livsmedel vi inte klarar oss utan? Matilda, vad tänker du på då?
3: Det börjar ju snurra i huvudet direkt. Jag måste bara, innan vi släpper Belgien, så måste jag bara säga att när jag bodde i Frankrike för länge sedan så hade jag en kompis som var från Belgien och hon bodde också i Frankrike. Och alla fransmännen kallade henne för La Frite. Alltså pommes fritten. Hon hette Judith, men ingen sa Judith utan det var La Frite. Och hon pratade ju liksom om hur fantastiska pommes fritten var i Belgien och mycket godare än i Frankrike. Och så var vi ju hälsade på henne där någon gång och åkte till så här hennes bys bästa pommes frites-ställe. Och jag kommer ihåg att de liksom var lite tjockare än många pommes frites som vi äter här i Sverige.
0: Okej, ja.
3: Det är om det. Nu ska vi prata om livsmedel vi inte klarar oss utan.
0: Ja, vad tänker du på då?
3: Alltså, jag tänker först att jag inte vet vad jag skulle ta mig till om pastan försvann. Alltså, både för att det är så himla gott och för att det är en sån go-to-rätt. Om man liksom måste få göra någonting snabbt eller laga till något som barnen ska gilla. Så pastan har jag svårt att se att jag skulle kunna klara mig utan.
0: Ja, det är så mycket som jag vill rabbla upp på min egen lista också. Men alltså, jag står med belgarna i vått och torrt. Alltså potatis. Du kan ju göra så mycket med potatis, va? Det är också många lyssnare som är inne på det. Vi har fått flera svar på Instastory där flera säger potatis. Ida skriver också ägg. Sen har vi Emily som skriver falukorv. Måste jag köpa med mig hem till Stockholm när jag har varit i Dalarna? Och vi har också fått ett samtal från en lyssnare som säger så här.
4: Ja, ni snackar om mat som inte man klarar sig utan. Potatis och sånt, det äter man väl till det mesta, men vad vore livet utan bacon? Säg det du.
3: Bacon, kanske lite samma liksom spår då, med sånt som man kanske kan tycka att man borde klara sig utan, så är ju då för mig choklad.
0: Oh.
3: Alltså, om chokladen skulle försvinna, då skulle mitt liv bli så mycket gråare och fattigare och sorgligare.
0: Vi är verkligen inne på de allra nyttigaste delarna här i kostcirkeln som du som lyssnar hör. Du som har hängt med på det här samtalet och reagerar apropå den här pomfritkrisen i Belgien, potatisbristen. Vilket livsmedel klarar du dig inte utan? Det får du jättegärna höra av dig till oss på. Du kan ju till exempel gå in på Instastory och skriva där eller skicka ett sms på 023 77 77 77. Nu är klockan 8. Vi ska få ekonyheter med Matilda Durehed. Det handlar om kritik mot Trafikverkets avtal med Microsoft.
2: Nu kommer reaktioner efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Och civilminister kristdemokraten Erik Slottner är kritisk.
5: Stämmer uppgiften av att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
6: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sen på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
7: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
6: Civilminister Erik Slottner.
5: Begås det fel eller avtalar man bort svensk, europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
2: Och reporter, det var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. AI finns nu infört på många håll i vården. En ny kartläggning visar på nästan 900 projekt runt om i Norden, några i startgroparna men många i full drift. Och det handlar bland annat om analys av röntgenbilder och anteckningsstöd vid läkares journalföring, rapporterar Vetenskapsradion. Kartläggningen i Sverige har gjorts av AI Sweden och E-hälsomyndigheten. Och mer om AI, fast om utbyggnaden av datahallar för att kunna tillgodose bland annat att AI just används allt mer. För runt om i USA så växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
8: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
9: This is the Sabi data center. It's one of 9 approved in our city. It's the
8: first. Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
9: This will be an 84 megawatt data center.
8: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
9: I think it absolutely will.
8: Hanna Malmodin, Texas.
2: Nu ska vi till Tyskland, för där leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det håller i sig så kan det här bli den första delstaten som AfD får regera i.
10: Jetzt live aus dem MDR Landesfunkhaus in Magdeburg.
11: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AFD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AFDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
12: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
11: Det regerande CDU har när det är en och en halv vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Vetepriset på världsmarknaden har lyft till den högsta nivån på 3 år till följd av oro för en rysk upptrappning av kriget mot Ukraina. Tillsammans står Ryssland och Ukraina för mer än en fjärdedel av den globala veteexporten. Ekot, Matilda Durehed.
0: Och här i P4 Dalarna så konstaterar vi att vi får fram på dagen en del sol idag, varvat med moln, temperatur 18-23 grader och mest svag vind. Jonathan Borg heter jag som säger god morgon.

0: Thunder, Imagine Dragons med... Ja, Imagine Dragons sa jag ju precis. Ah, ja, men, nu vaknar vi till här, Elvir Garshemilder.
1: Jag höll på att säga att det är för tidigt på morgonen, men jag inser att vi har varit igång i 2 timmar.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi kan skilja på det kanske.
0: 3-4 timmar.
1: Ja, herregud.
0: Du, vi ska få lite koll på de lokala nyheterna, Elvir. Vad berättar vi då?
1: Ja, men det ska vi få. Det handlar en del idag om att det nu kommer kritik då efter att Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten då slopade krav för avtal med techjätten Microsoft.
0: Mm. Vilka är det som kritiserar då?
1: Ja, men bland annat så kommer kritik från Centerpartiets Nils Pårup Petersen, som är partiets talesperson för digitalisering. Och han frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Och civilministern, kristdemokraten Erik Slottner, han svarar så här på kritiken.
2: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
1: Och hela det här inslaget hör du då i appen Sveriges Radio, finns där redan nu.
0: Vi pratade också en hel del idag om hemmasittare och en kommun som placerar sig bland de sämsta i landet.
1: Det gör vi, och det handlar då om Vansbro. För trots att man fått miljonbelopp för att få hemmasittare att återvända till skolan, så är Vansbro fortfarande bland de sämsta i landet på det här. Och för 3 år sedan så fick kommunen då och 2 kommuner i Värmland dela på 18 miljoner kronor från EU för att lösa problemet. Men trots det så ligger alltså Vansbro fortfarande i bottenligan, och vi har ju också sökt skolchefen i Vansbro men inte fått tag på henne.
0: Vi har också pratat en hel del under morgonen om att IBF Falun riskerar att tvångsdegraderas ur innebandyns högsta liga SSL på grund av dålig ekonomi. Det ska vi prata mer om en liten stund med klubbens ordförande.

0: 9 to 5, men inte Dolly Partons version utan Sheena Eastons helt annorlunda låt. De hör inte alls ihop. Men Morning Train heter den också.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: I parentes kanske jag ska lägga till. Nu ska det handla om IBF Falun som går kräftgång med sin ekonomi. Innebandyklubben redovisar ett minusresultat på över 1 miljon kronor när man hade årsmöte igår i arenan på Lugnet. Om inte utvecklingen vänder så kan klubben degraderas från SSL under nästa säsong 27-28. Daniel Lindqvist är ordförande för IBF Falun. God morgon.
3: God morgon.
0: Hur ser du på det här resultatet?
3: Nej, men det är klart att precis som du säger så handlar det om ett resultat och en utveckling som behöver vända. Det har vi en plan för. Vi är idag inte där vi vill vara, inte där vi ska vara. Men härifrån och framåt så är det hårt jobb som gäller för att vända på det här.
0: Varför har det blivit så här?
3: Nej, men någonstans så dels så är det väl en större bild där innebandyn som sport på elitnivå idag inte mår särskilt bra ekonomiskt. Vi har haft en omvärldsproblematik som stökat till det för oss. Och sen har vi såklart haft våra interna utmaningar också. Nu hamnar vi ju någonstans i ett läge där det också handlar om en del bokslutsdispositioner och så vidare där man kan läsa mer om på vår hemsida. Men det är helt klart så att framförallt är det vår intäktssida som behöver öka. Det behöver vi jobba hårt med kommande säsong.
0: Ja, ni skriver på er hemsida att ni måste sänka kostnaderna genom lägre personalkostnader, ett mer strukturerat försäljningsarbete och ökade intäkter från partners, publik och matcher. Lägre personalkostnader, kommer några behöva sluta?
3: Nej, absolut inte, utan det här är förändringar som vi redan har genomfört under föregående säsong delvis och inför den här säsongen. Så att det vi har gjort i förändringar avseende personalkostnader, det är förändringar som redan är genomförda och ingenting som man i någon större utsträckning kommer att göra någon skillnad härifrån och framåt.
0: Vad gäller publiken då? Falu-Kuriren rapporterade det sämsta publiksnittet på över 20 år. Alltså, hur mycket tjat orkar supportrarna? Finns intresset, bedömer du?
3: Ja, men jag tycker det, och vi har också en känsla nu, och så hoppas vi att den håller i sig, men vi spelar vår första tävlingsmatch i söndags. Förvisso med fri entré, men det brukar inte vara någon garanti ändå i de här tidiga matcherna. Så då var det fullbokat på läktaren, det var över 1700 som faktiskt tog sig dit och kom på plats. Det var nästan slutspelstämning i arenan, så att någonstans så är min absoluta uppfattning att det finns ett intresse för IBF Falun. Min känsla är också att det intresset är större än på väldigt mycket länge. Så på det sättet så känner man ändå en stor optimism inför säsongen. Det känns som att det finns ett sug efter elitinnebandy. Det finns ett intresse runt IBF Falun som jag hoppas att vi ska kunna förvalta på ett bra sätt.
0: Men kommer biljetterna till matcherna nu bli dyrare, eller kommer ni vädja om frivilliga bidrag som Mora IK gjorde här om året?
3: Man ska väl inte utesluta någonting. Det är ingenting som ligger i vår strategi nu avseende då vädja om frivilliga bidrag. Biljettpriserna är något justerade till kommande säsong. Vi gjorde en ganska avsevärd sänkning inför fjolåret med ambition att helt enkelt hämta in det på mer folk i arenan. Den effekten fick vi inte riktigt, och det är också en del i att resultatet blev som det blev. Vi har gjort en liten justering, ingenting som jag tror kommer att skrämma bort människor från arenan. Så att gå på innebandy på Lugnet kommer fortfarande att vara en relativt sett ganska plånboksvänlig övning.
0: Men lite dyrare ändå?
3: Lite dyrare, jag tror det är 20 kronor upp på en vuxenbiljett eller dyrt.
0: Du, vi får ett sms till studion här från en lyssnare i Vansbro som skriver: apropå IBF Falun, skulle kanske lagt ner herrlaget istället. Damlaget kostade nog mycket mindre. Vad säger du om det?
3: Ja, det är väl en åsikt man får ha, tänker jag förstås. Jag menar, det är att jag har lagt ner damlagen i den här föreningen, det är ingen hemlighet. Så är det, och det är klart att det har nog varit en utveckling som har påverkat också, framförallt kanske intäkter från partners och så vidare. Så att ja, vi står där vi står, vi har den verksamhet vi har, och den ska vi utveckla och förvalta på ett bra sätt kommande säsong.
0: Daniel Lindqvist säger det, ordförande för IBF Falun. Tack för att du tog dig tid att vara med i P4 Dalarna.
3: Stort tack.
4: Över ett år sedan nu äntligen.
2: Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss?

I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: Stay Miles Smith, och innan dess Tiden läker alla sår, Fanny Avon.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Enligt uppskattningar utifrån unika siffror som P4 har tagit fram så handlar det om runt 15 000 elever. Vi hör Agi Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
2: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
1: Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Khalid Sheikh Mohammed greps 2003. I Algeriet omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade igår över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters.
3: Och det var ekot på en minut. Jag, Matilda, är i Mora där VM i mountainbike-orientering pågår. Och det är start var tredje minut nu. Första, ja, men om det är tre deltagare som har hunnit dra iväg. Och alldeles nu precis så, nu säger de åt mig att viska så de ska kunna koncentrera sig här vid starten. Alldeles precis här nu så drog japanske Tetsuki, som jag pratade med tidigare, körde upp för backen här, gör sig redo för att alldeles snart få sin karta, och då har han en minut på sig, en klocka som tickar ner, att läsa den, planera sin första bit av rutt mot första kontrollen och sen dra iväg. En pirrig morgon i ett soligt Mora.

0: Goodbye Yellow Brick Road, Elton John i P4 Dalarna där Elvir ska ge oss lokala nyheter.
1: Nu kommer det kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för avtal med techjätten Microsoft. Civilministern Kristdemokraten Erik Slottner tycker det är allvarligt.
2: Stämmer uppgiften om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
3: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
4: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna? Är det så vi ska ha det?
3: Civilminister Erik Slottner.
2: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
3: Och för att undvika nya IT-problem vill Centerpartiet ha en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel.
4: Om det hade varit lika graverande misstag i den fysiska världen, då hade vi agerat hårdare än vi gör.
3: Erik Slottner tycker inte att det behövs någon stor kommission, men han svarar så här på frågan om man kommer att granska Trafikverkets agerande efter avslöjandet om Microsoft.
2: Det finns inga sådana beslut eller initiativ nu, men det utesluter inte.
1: Ja, det säger alltså civilministern, kristdemokraten Erik Slottner. Och reporter Lisa Linder Lindberg. Vi byter ämne nu, för trots att Vansbro kommun fått miljonbelopp för att få fler hemmasittare att återvända till skolan så är Vansbro fortfarande nästan sämst i landet på det här. Det kan finnas så många som 15 000 hemmasittare i Sverige enligt en stor enkät som P4-kanalerna har skickat ut till alla kommuner. Av de 177 kommuner som svarade så var det bara två som hade högre andel hemmasittare än just Vansbro. För 3 år sedan fick Vansbro och 2 kommuner i Värmland dela på 18 miljoner kronor från EU för att lösa problemet. Men trots det så ligger Vansbro alltså fortfarande i bottenligan. Vi har sökt skolchefen i Vansbro men inte fått tag på henne.
0: Tack så mycket Elvir. Du, vi har ju dragit igång en liten, vad ska man kalla det för? Ett samtalsämne. Där vi frågar efter livsmedel som man inte klarar sig utan.
1: Mm, vi har ju kommit fram till potatis.
0: Potatis har vi kommit fram till. Sen, det är många som skriver potatis på våra sociala medier. Ägg, ja. Skriver en här. Falukorv skriver en annan. Någon skriver, ja, det är ett företagsmärke, men det är en slags fil som man inte kan vara utan i livet. Men snälla, vad vore livet utan den här filen?
1: Ja.
0: Jag ska inte säga företagsnämnet. Men Birger hör också av sig från Lindesnäs och säger att det är svårt att vara utan ägg. Mm. För det behövs i många tillfällen när man vill skapa en måltid eller baka något gott. Sen säger han så här, kom ihåg att ägg står sig längre i vanlig rumstemperatur. Det behöver inte förvaras i kylskåp. Förvarar man det i kylskåp så ska man ta ut det i tid så att det får rumstemperatur. När man till exempel bakar och så vidare. En produkt som är svår att undvara. Slå ett slag för äggen, säger Birger.
1: Ja, det är ju gott med mig. Jag ska erkänna att jag har mina ägg i kylen.
0: Jag ska nog prova det. Alltså nu, om vi ska ha det lite svalare framöver. Det här blir väl kanske typ sista varma sommardagen enligt SMHs prognos. Vi ska få 18-23 grader idag i Dalarna. Men sen ska det faktiskt slå om imorgon. Så då kanske, jag tänker så här, att man inte vill ha sina ägg i rumstemperatur när det är varmt. Och min lägenhet blir väldigt varmt.
1: Ja.
0: Så att då kan det ju vara bra att förvara. Jag ska prova Birgers tips.
1: Ja, men det tycker du ska göra. Jag ska börja rota fram mina vinterkläder. Hör jag det nu om det ska bli kallare.
0: Ja, men det ska inte bli minusgrader.
1: Nej, men jag frös ju idag.
0: Ja, men det gör man ju väl alltid på morgonen.
1: Nej, men jag fryser ju, alltså så fort det är, nu ska jag väl gå och svära i kyrkan här, men jag tycker så fort det är under liksom 15 plus, då börjar jag fundera på om inte vinterjackan ska fram.
0: Är det inte det alltid i Göteborg?
1: Nej, alltså förutom 15 plus, nej.
0: Ja, men förutom juni och juli, augusti, det är alltid 15 plus och regn, horisontellt regn i Göteborg,
1: ja,
0: där du kommer ifrån.
1: Eller nerifrån regnar det ganska ofta också.
0: Nu spelar jag musik.
1: Ja, okay,
0: jag går inte att prata med dig.
1: Nej, jag ska ta fram min mössa, tror jag.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström.
1: Sporten inleder med basket.
2: I kväll ställs de svenska basketherrarna mot Finland i VM-kvalet. Det är på dagen ett år efter den sura EM-premiärförlusten mot just våra grannar i öst. Och revanschsuget, ja, det finns där hos svenska NBA-stjärnan Pelle Larsson.
3: Absolut. Det är många grejer som motiverar. Personliga dueller, finkamp, revansch, VM-kval. Så att det kommer inte vara brist på motivation.
2: Och veteranen Ludde Håkansson känner att det är Sveriges tur den här gången.
4: Det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist. Och jag menar, de var samma lag, vi är typ samma lag. Vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby. Jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
1: VM-kvalmatchen mot Finland börjar 17.30. Du hör den i appen Sveriges Radio. Reporter Emanuel Nashed.
5: Ikväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
6: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommaren med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
5: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
6: De är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att vi ska vinna liksom så. Men man får inte sluta tro på det.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Vinst och andra plats i gruppen ger en fördelaktigare lottning i fortsättningen av turneringen. Basket från 17.30, volleyboll från 19 i Sportextra. Där följer vi också Mjällbys kval till Europa League som spelas ikväll.
7: Det går undan när Per Karl rattar radiosporten som han gör med oss denna morgon i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Love Bergström har koll på Dalarnas trafiksituation. Hur står det till?
8: Ja, men den här morgonen har börjat bra, måste jag säga, i trafiken. Inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men vi på trafikredaktionen, vi tar jättegärna emot era tips. Vi svarar 24 timmar om dygnet. Numret är 020-999-444.
7: Och hur står det till med dig då?
8: Ja, men det är bara fint. Ja, och så blir man glad när man hör den här låten.
7: Bob Marley, One Love Man.
8: Oh yeah.
7: 020 999 444 är numret till trafikredaktionen.

0: One Love, People Get Ready med Bob Marley and The Wailers. Cykel, karta, skumpig stig. Där har du på något vis rekvisitan och scenografin för det som just nu pågår i Moraskogarna. Världsmästerskap i mountainbike-orientering nämligen. Och Matilda Bjärlöf är där. Vad händer just nu?
1: Ja, men nu står jag här nedanför en liten backe där starten är. Och då är det seniorer som kör långdistans idag. 5 mil på stigarna i tallskogarna norr om Mora. Och de kör upp här ungefär var tredje minut. Så det är liksom en... Var tredje minut så startar de från och med nu och ja, men fram till lunch. Tid. Jag var ju där uppe för en stund sen och då liksom hyschade de på mig. För det är djup koncentration när de står där. De får så småningom sin karta. De har en minut på sig att titta på den, planera vägen och sen bara drar de iväg. 23 nationer. Jag har sett både någon från Portugal, Spanien, Japan, Sverige som har hunnit dra iväg redan nu i morgonsolen med såna här snabba glasögon och hjälm och lyckra cykelkläder. Klaus Xuch, säger vi så ditt efternamn?
2: Xuch.
1: Klaus Xuch, tävlingsledare från IFK Mora orientering. Du står här med mig i solen, har precis sett de första dra iväg inför dagens lopp. Hur känns det i dig?
2: Det känns jätteskönt. Vi har jobbat med planeringen i över 2 år. Äntligen har den här veckan kommit och det har gått jättebra igår på medeldistansen. Vi är så nöjda och titta vilken dag vi har idag också. Det är så skönt.
1: Flaggan är i topp, både runt oss och inom dig låter det som det. Det var ju en gastkramande avslutning av damklassens medeldistans. Igår läste jag på premiärdagen. Hur har det liksom varit hittills mot hur du hade förväntat dig?
2: Det var precis som jag förväntat mig. Det var perfekt. Vi var så nöjda med hela arrangemanget från våran sida. Sen att det blev en sen seger på damsidan och herrjunioren också. Det var bara pricken på i:et. Det är jättekul. Kul för dem.
1: Och för alla som lyssnar och inte riktigt har koll på det här så ska vi lite senare gå in på hur cykelorientering funkar. Men det här är ju en stor grej för Mora, för Dalarna. Det blir inget SM i mountainbike-orientering här i Mora pandemiåret 2020. Men sen då, via olika turer, så blev det istället ett VM så här 6 år senare. Hur blev det så? Hur känns det?
2: Ja, vi skulle ha arrangerat SM, precis som du sa, 2020, men det blev inställt på grund av pandemin. Sen när frågan kom upp igen för att arrangera SM, då fick vi efter ett tag frågan om vi inte vill ha en världsgrupp. Tackade jag till det. Då kom frågan om vi inte vill ha ett EM. För världsgrupp eller EM, det är ingen större skillnad. Det cyklade en svensk förbi oss.
1: Nu kommer en svenska förbi med orange hjälm på väg upp till starten. Ja, men också slutar ja. Upp med ett helt
2: och, ja, sen kom frågan om vi vill ha VM och vi sa ja, självklart. Det är hur kul som helst att kunna arrangera VM i Moda.
1: Och det är en stor grej och vi ska prata mer om det om en liten stund. Och då ska jag också dra med mig Klaus liksom bakvägen här och försöka ta mig upp på banan så vi kommer lite närmare. Vi gör ett försök.
2: Ja, gör vi.
1: Vi får inte störa.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Dean.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och jag, Matilda, har tillsammans med Klaus Tjuks här, tävlingsledare från IFK Mora, tagit oss förbi starten, sprungit upp i en sån här liten lucka mellan att en startade och nästa ska starta. Och nu har vi kommit upp på ett någon sorts bostadsområde, för de kör ju först lite väg innan de liksom kommer in i skogen. Klaus, du har ju själv tävlat fortfarande i cykel, mountainbike orientering. För någon som inte alls har koll på den här sporten, hur tusan läser man kartan i farten? Den sitter ju på styret.
4: Ja, man har ett kartställ fastmonterat på styret, så man behöver inte hålla i kartan, man ska hålla styret. Och då cyklar man och läser kartan, hoppas att det går bra. Oftast går det bra. Det händer olika här och där, men nej, oftast går det bra.
3: Men alltså, jag som tycker det är svårt att läsa en karta när jag står still är ju oerhört imponerad. Det gäller att kunna skumpa fram, för det går snabbt också.
4: Ja, det går jättesnabbt. Det kan gå upp till 30-40 på en spurt, 50-60 km i timmen.
3: Och då skulle du samtidigt kunna göra de här snabba vägvalen i farten.
4: Precis.
3: Ja. Lång distans, 5 mil är det som pågår idag. Vanlig orientering, skidorientering och då så här mountainbike-orientering då. Hur stor är egentligen den här grenen av sporten?
4: Tyvärr är det lite. Nu startar svenskan som vi såg nyss.
3: Heja, heja, heja! Han med orange hjälm som kör förbi. Spanjoren framför för att försöka knappa in på det.
4: Ja, precis. Vad pratade du?
3: Jo, hur stor den här grenen är av orienteringen?
4: Tyvärr är det inte så stor. Den är väldigt nischad. Men om man tittar på eliten. De snabbaste är här. Och de snabbaste är väldigt duktiga oavsett om sporten är stor eller liten.
3: Och de har tagit sig hit från hela världen. 23 länder. Jag menar, en japan pratade jag med. Folk kommer från när och fjärran hit i Mora,
4: ja,
3: för det här.
4: Ja, precis. Allt från Hongkong, Australien, Japan, du nämnde Europa. Ja. Mm.
3: Men om du nu ska ta din chans så här, bästa sändningstid i direktsändning, och slå ett slag för sporten, för alla som lyssnar på radio. Hur låter den då? Varför ska man hålla på med mountainbike-orientering?
4: Ja, det är jätteroligt. Det är inte bara cykla och trampa på, utan använda huvudet också. Tänka till. Så det är jättebra. De som tycker att det är roligt att cykla, ja, men kom och testa mountainbike-orientering. Testa något nytt.
3: Ja. Idag är det ju drömväder. Hög, klar luft, blå himmel som nu bara en skata flaxar över. Men du, på lördag ska ju sprinten avgöras i Moraparken. Det ser ut att bli riktigt blött och regnigt. Blir det ändå den folkfest ni hoppas på, tror du?
4: Ja, det hoppas vi. Alla har väl regnjacka eller paraply hemma, så det är bara att klä på sig. Det finns ju inget dåligt väder, det är bara att ha rätt kläder på sig. Ja, vi hoppas att folk kommer och tittar. Hela konceptet bygger på att flytta hela tävlingen till Moraparken för att folk ska kunna komma och titta. Så alla är välkomna att titta.
3: Och sist bara, hur stort är det för Mora att anordna ett sånt där VM?
4: Det är stort. Enligt informationen jag har fått är det första gången vi har ett senior-VM i Mora. Vi har haft ishockey, junior-VM och deltävling i båtracing. Men det är första gången ett senior-VM arrangeras här.
3: Klaus Tjuks tävlingsledare. Då ska vi försöka smyga ner här då, till den här tysta och koncentrerade starten.
4: Ja.
3: Tack för att du var med.
4: Tack själv.
0: Reporter i Mora, Matilda Pjällöf.

0: Guld och gröna skogar, Hasse Andersson. Det kommer siffror från Statistiska centralbyrån som visar att utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi ökade till 12,9 miljoner ton under första kvartalet i år. Jämfört med i fjol då. Och ökningen har skett främst i el- och fjärrvärmesektorn. Vi pratade tidigare i morse med statsvetaren Ulf Hansson på Högskolan Dalarna som vi tillsammans då resonerade kring den här stora klimatdemonstrationen i Stockholm av bland annat rebellmammor som också ska ha en stor demonstration i Falun till helgen. Och det kommer tankar om det på insändartelefonen.
1: Ja, det här med miljörörelser och alla debatter hittan och dittan. Jag tror att det här med den här rörelsen inför valen, det är ju bara ett stort spektakel. Man lovar runt och strunt och hit och dit. Det är väl att titta på vad har man åstadkommit under mandatperioden. Det är väl där man ska titta hur de har skött sig. När alla lovar guld och gröna skogar, då är det ju liksom någonting som är lite konstigt. Nej, ha det bra med ändå allihopa. Hej, hej.

0: Dinner Party med Niall Horan i P4 Dalarna. God morgon på dig som lyssnar på oss. Nu ska det handla om barn som inte klarar av att vara i skolan. Ekot med Matilda Durehed får vi här.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar unika siffror som P4 har tagit fram. 19-årige Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av högstadiet.
2: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
3: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
2: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
3: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
4: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
3: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
5: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
3: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
5: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
1: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland i samarbete med flera andra P4-kanaler. CIA-chefen, alltså i USA, John Ratcliffe, besökte tidigare i veckan Ryssland och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO. Enligt källor till The Wall Street Journal så finns farhågor om att Ryssland vill sätta NATO på prov genom en begränsad attack mot ett medlemsland. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev enligt tidningen Kyiv Independent. Tanken är att lyfta frågan på ett möte i nästa vecka. Det kommer fler uppgifter om de så kallade AI-agenterna från OpenAI som i somras bröt sig ur en testmiljö, tog sig ut på internet och infiltrerade en annan AI-plattform.
6: En ny rapport visar hur de nära 700 olika AI-agenterna självständigt koordinerade infiltrationen utan mänsklig inblandning. En av agenterna tog på sig ledarrollen och dirigerade de andra via ett nätforum där de organiserade sig. Agenterna hjälpte varandra på flera olika sätt, också med uppgifter som de inte var programmerade att göra. Agenterna ska också ha tagit sig in i OpenAI:s eget nätverk och försökt manipulera system som används för att utvärdera AI-modellerna, även om de inte lyckades. De försökte också dölja sina spår på olika sätt. OpenAI har sedan händelsen stärkt sin interna säkerhet och i början av augusti införde Vita huset nya federala säkerhetsregler i USA för de mest avancerade AI-modellerna.
1: Reporter Daniel Wockner. Efter att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA strömmat till hennes hemstad Sevierville i Tennessee. Många har personliga berättelser om vad Dolly Parton betytt för dem. Jamie Combs fick kraft av Partons musik när hon höll på att bli hemlös.
7: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of it clearly every morning was a song I'd listen to and that gave me hope to get through.
8: Sounds like she had a big impact on your personal life.
7: Yes, and also I'm a woman who's transgender and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
9: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
10: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
9: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
1: Och det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: Och laguppställningen från P4 Dalarna den här morgonen är Jonathan Borg, Elvir Gashemilder och Matilda Bjärlöv. Fint att du är med oss. Det ska bli runt 18-23 grader idag i Dalarna och mycket sol. Och lite moln också, kanske. Sol som varvas med moln och mest svag vind. Ikväll så tätnar molnen och det passerar täta moln alltså.

0: We built this city med Starship. Vårdcentraler, psykiatrin, lasarett, läkartäthet. Det är några frågor som avhandlas när vi bevakar regionen inför valet om 2,5 veckor. Emma Hulander och Martin Eriksson, nu börjar det närma sig.
1: Ja, alltså jag fick lite puls nu när du sa sådär.
0: Ja, jag kände det när jag läste det också.
1: 2,5 veckor bara.
2: Ja, jag känner det är fortfarande långt. Det hinner hända så mycket. Jag tycker bara under en dag hinner det hända hur mycket som helst. Det är utspel och profiler som säger olika saker. Så.
1: Säg lite grann personligheterna i studion här. 2 neurotiker och 1 cooling.
0: Torsdags förmiddagar är vår tid i radion för att sätta regionvalet lite extra under lupp. Vad händer idag?
2: Idag samlar vi topprepresentanterna för Socialdemokraterna, Moderaterna och Dalarnas sjukvårdsparti. Det gör vi mellan 10:30 och 12:30 uppe vid lasarettet i Falun för att diskutera massor av olika saker. Det blir snabbfrågor, deras viktigaste valfrågor, debatter om 2 större ämnen också. Då kommer vi dels prata om arbetsmiljön, en viktig fråga för de som såklart jobbar inom vården framför allt. Hur ska den bli bättre? Hur ska man bli en attraktiv arbetsgivare, vilket också är en viktig fråga för att få till läkartäthet och sjuksköterskor så att det räcker. Så arbetsmiljön är en superviktig fråga som vi ska debattera.
1: Ja, det har ju, alltså Region Dalarna har väl haft ganska trista rubriker kring sig när det gäller just arbetsmiljön. Sjukfrånvaron är den högsta i personalväg då, i alla regioner i hela landet enligt siffror från i våras. Och sen har vi haft det här kosmikstrulet som också har lett till mycket missnöje och offentliga protester och så vidare. Så att det här med att hur personalen ska må bättre är en fråga som många partier lyfter nu inför valet.
0: Mm. Den här regionspecialen är någonting vi gör varje torsdag fram till valet. Vi kunde höra första omgången förra veckan. Då var det Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som ni grillade med frågor. Och för de som inte har koll då, hur ser styret ut i regionen nu?
1: Samling för Dalarna kallar de sig. Sen förra mandatperioden, det tog lite tid efter förra valet att formera sig, men det blev ju maktskifte. Socialdemokraterna, Centern, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti är det som har haft majoritet. Och då har man då en opposition bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och det är ju liksom ingen enad opposition, i alla fall inte utåt sett. Sen har det ju hintat som vissa möjligheter till samarbeten mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det där är ju någonting som man kanske kommer att återkomma till i de här sändningarna. Sen finns det ju vissa utmanare också som vill ta sig in. För förra valet åkte ju både Miljöpartiet och Liberalerna ur och hoppas slå sig in igen i år då.
0: Ja, de hamnade ju båda på runt 2,5%, både Liberalerna och Miljöpartiet. Och vi såg precis här innan att spärren är ju 3% i regionvalet. Men förutom debatt och valfrågor så vill ni gärna ha lite lyssnarfrågor också.
2: Ja, det vill vi gärna. Jag ska också säga att det andra stora debattämnet idag förutom arbetsmiljön, det är primärvården. Hur ska vården nära dalfolket bli ännu bättre och komma ännu närmare? Oavsett om man bor i Särna eller Krylbo eller vart man än bor. Hur ska liksom man få en bra nära vård? Vårdcentralerna, hur ska de bli ännu bättre? Och det där kom det in några lyssnarfrågor om förra veckan som vi tänkte ta med oss till idag. Men vi vill också gärna fylla på. Vad undrar ni som lyssnar? Vad vill ni ställa för frågor till era folkvalda eller de som kan komma och styra vården de kommande 4 åren? Då? Hör jättegärna av er, till exempel på 023 77 77 77. Man kan ju ringa dit, man kan också smsa. Och så ska vi väl, Martin, slänga ut en fråga på Instagram också.
1: Kan vi göra, absolut.
2: Kan man skriva där i Insta-DM.
1: Ja, och det är verkligen alltid kul när ni hör av. Och det är extra roligt om ni gör det nu under förmiddagen så att vi hinner också ta med era frågor till politikerna.
2: Ja, det är lätt att de där frågorna trillar in liksom 5 i 12, bokstavligt talat, när sändningen slutar 12. Så hör jättegärna av er redan nu om ni
0: Varför
2: har något att fundera på.
0: Emma Hulander och Martin Eriksson håller dig som lyssnar sällskap från 10:30 till 12 idag.

0: One Call Away, Charlie Puth.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu pågår ju mountainbike-orienterings-VM för fullt i Mora. Det är 23 nationer som finns representerade. Och samtidigt har vi också under morgonen berört potatisbristen i Belgien som har lett till en pomfrittkris som AFP rapporterat om och som ni är många som har engagerat er i. Matilda Bjärlöv, reporter i Mora, du har träffat en av alla besökare som är på plats på VM:et nu.
3: Jag är i Moraparken i det här stora med rödvita band inhägnade området som kallas för karantänsområde. Det är ju VM, det är seriöst, det är en stor tävling. Så alla tävlande måste lämna ifrån sig sina mobiler för att man inte ska kunna... Men man får bara kartan till dagens lopp en minut innan start. Så det är superviktigt att man inte kan... skvallra kanske, eller någon annan som har sett någon del av banan. Så nu går jag här i karantänsområdet och ser folk med, ja, men från Spanien, från Finland, från Tyskland, letat efter någon belgare, inte sett någon än. Däremot har jag träffat en fransman. Bonjour.
4: Bonjour.
3: Comment vous appelez?
4: Moi je m'appelle Paul.
3: Paul, je vais traduire pour notre les gens qui ne parlent pas français. Så han heter Paul, han är här från Frankrike, östra Frankrike, för att vara med i mountainbike-orienterings-VM. Berättade för mig innan att de är 16 tävlande från Frankrike. Et votre vélo, c'est lequel?
4: C'est le bleu qui est juste là.
3: C'est le bleu? Och ni va? Hans cykel här borta, en blå, står redo. Han startar om en timme och en kvart. Det är ju inte massstart utan de kör var tredje minut. Alors Paul, ce matin on a parlé de la crise de frites en Belgique. C'est quelque chose que vous connaissez déjà?
4: Bon, en France en tout cas on dit que les frites elles viennent de Belgique, ouais. Oui, oui.
3: Et est-ce que vous connaissez qu'il y a une crise de pommes de terre?
4: Eh ben, j'étais pas au courant. Non.
3: Non,
4: non, pas du tout.
3: Han kände inte till den här pomfrittkrisen, men varje fransman vet att pomfritten kommer från Belgien och är viktig för belgare. Est-ce que

Vivani i Mora, och den här artisten kommer ju från Mora, Ronja Hedlund med låten You in Everyone. I Norge så är det dramatik i kungahuset, för kung Harald av Norges hälsotillstånd har försämrats. Enligt norska hovet så är 89-åringens hälsotillstånd mycket allvarligt. Det här skriver flera medier just nu, och det är ett pressmeddelande som norska hovet skriver detta. Enligt hovet så ställer norska kronprinsen och drottningen in alla sina program. Både kronprinsen alltså och drottningen.

0: regeringen ställer in sina program med anledning av att kung Haralds hälsotillstånd allvarligt har försämrats. Nu är Ekot på en minut.
1: Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi ökade med 0,6% under första kvartalet i år jämfört med samma period året innan, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Ökningen har skett främst i el- och fjärrvärmesektorn. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det har regionstyrelsen beslutat, rapporterar SVT Nyheter. Efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få till ett avtal med techjätten Microsoft, krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga, så är civilminister kristdemokraten Erik Slottner kritisk.
2: Det går sig fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
0: Tack så mycket Matilda Durehed för ekouppdateringen. Jag upprepar igen alltså att den norske kungens hälsa har försämrats och läget beskrivs som allvarligt. Kung Harald lades ju in på sjukhus den 17 augusti på grund av hemolytisk anemi. Alltså ett tillstånd där röda blodceller snabbare bryts ner än vad de kan återställas. I söndags meddelade hovet att kungens hälsa hade försämrats och att han också behandlas för en blodinfektion. Och nu kommer alltså uppgifter från flera medier att kungens hälsa beskrivs som mycket allvarligt försämrad.

0: Young Americans, David Bowie. Nu då kolla nyheter med Elvir.
1: Det kommer nu kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för avtal med techjätten Microsoft. Civilministern kristdemokraten Erik Slottner tycker det är allvarligt.
2: Stämmer uppgiften om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
3: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
4: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna? Är det så vi ska ha det?
3: Civilminister Erik Slottner.
2: Det går sig fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
3: Och för att undvika nya IT-problem vill Centerpartiet ha en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel.
4: Om det hade varit lika graverande misstag i den fysiska världen, då hade vi agerat hårdare än vi gör.
3: Erik Slottner tycker inte att det behövs någon stor kommission, men han svarar så här på frågan om man kommer att granska Trafikverkets agerande efter avslöjandet om Microsoft.
2: Det finns inga sådana beslut eller initiativ nu, men det utesluter inte.
1: Ja, det säger alltså civilministern kristdemokraten Erik Slottner och reporter Lisa Linder Lindberg. Och vi byter med det ämne, för nu står det klart att Smedjebacken är Dalarnas bästa friluftskommun och en av Sveriges bästa friluftskommuner totalt sett. Det visar en enkät som bland annat Naturvårdsverket skickat ut till alla Sveriges kommuner. Och av de som svarat, ja, då placerar sig Smedjebacken på en delad första plats nationellt och på en första plats i länet. Leksand, de blev näst bäst både i länet och nationellt, och Säter, ja, de tog hem priset som årets förbättrare, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
0: Och du tar priset som årets nyhetssändare i P4 Dalarna.
1: Tack så mycket, Jonathan. Jag ska gå hem, jag ska sätta upp det här på väggen hemma. Jag ska bara mysa.
0: Det kan du gott göra, tycker jag. Rama in.
1: Det ska jag göra.
0: Laminera.
1: Ska tapetsera hela väggen med bara det här, för så självgod kan jag vara.
0: Och, ja, nu försökte jag dra upp Matilda Bjärlöf i Mora för att fråga henne, årets live-reporter som jag blev utsen. Hej Matilda, är du med eller stör jag dig?
5: Nej, jag är med. Ja. Jag frågade precis här tävlingsledaren om Belgien finns med bland de här 23 nationerna. Det vore ju spännande att höra med någon belgare om den här potatis-pomfrit-krisen. Men nej, Belgien är inte här.
0: Ah.
5: Ett av få länder, känns det som. Ah, jag går runt här i minglet som inte är representerat.
0: 23 länder annars, men ingen belgare. Vi pratar ju om potatisbristen som lett till en pomfrit-kris. Du träffade ju en fransman och hade ett väldigt fint samtal med honom för en stund sedan. Men,
5: jag kan ju faktiskt fråga då här tävlingsledaren som jag ju nu har in till mig, Klaus Kschuk. Har du något så här livsmedel som du inte skulle kunna tänka dig att leva utan? Någon maträtt?
6: Oj, det var... nej, egentligen inte. Jag äter ganska mycket bröd, så utan bröd skulle det vara tråkigt.
5: Då skulle det vara tråkigt.
6: Kakor.
5: Är det något speciell kakor?
6: Allt med choklad.
5: Allt med choklad. Hur är din relation till pommes frites då?
6: Jo, men det äter man då och då.
5: Då och då.
6: Mm.
5: Men det är inte panik och kris och värre än någon kungafamiljs död för dig om det blir mindre pommes frites nu ett tag?
6: Nej, inte alls.
5: Nej.
0: Nej, precis. Det var ju alltså en belgare i AFPs reportage som hade sagt att det är värre med värre nyhet att det sprids på potatis än att någon i kungahuset dör. lite, ta till orda, skarpa ordalag. Men du, Matilda, den där frågan var han inte beredd på att få.
5: Nej, han trodde nog att vi skulle snacka om cykelorienterings-VM. Men det har vi ju redan gjort, eller hur?
0: Ja, det har vi gjort. Det kan vi lämna där här nu. Det pågår för fullt till och med torsdag. Det kommer in, eller söndag.
5: Till och med söndag.
0: Tack, det är torsdag idag.
1: Ja, torsdag idag, ja, just
0: min hjärna är lite halvt med. Men det kommer in sms till studion. Vi pratar ju om vad man inte kan klara sig utan, som du precis frågade honom där. Torbjörn skriver ägg, grädde och smör. Är det något sånt som jag skulle sakna mest? Samt andra animaliska proteinkällor.
1: Mm. Ja. Alltså jag får ju vara med han tävlingsledaren här med kakor och bröd, va?
0: Ja.
1: En man från Balkan eller med Balkan-DNA i kroppen klarar sig inte utan bröd. Det vill jag ställa mig upp för och säga att det, utan bröd och potatis då dör jag.
5: Men hörni, visst är det så att ju mer man tänker på det, desto fler liksom kan inte klara sig utan livsmedel ploppar upp.
0: Ja. Gud ja, listan kan göras hur lång som helst. Och det är nästan lite pinsamt vad mycket beroende man känner sig av vissa livsmedel. Alltså jag kan ju räkna upp hur mycket onyttigheter som helst. Men är det så här, ska jag börja välja nyttigheter som jag inte kan vara utan? Då blir det lite svårare faktiskt, för det kan jag
5: men
0: gärna.
5: Men jag har
1: lite kortare då.
5: Jag har en Jonathan som liksom poppade upp i mig precis efter att jag hade slängt ur mig choklad.
0: Ja.
5: Vilket jag visserligen står fast vid. Men jag skulle också ha väldigt, väldigt svårt att leva utan tomater.
0: Ja, just det.
5: Alltså det är en sån grönsak som jag kan, jag måste ha tomater till fisk. Till så till den grad att vi häromkvällen när vi skulle äta fisk till middag, 5 minuter innan maten var klar. Vi har inga röda tomater på våra plantor och vi har inga tomater kvar i skålen. Och jag var tvungen att dra iväg till närmaste matbutik för att köpa tomater.
0: För de skulle stå på bordet.
5: De måste vara till fisken.
0: Ja, jag fattar. Nej, men jag kan gå i god för tomater också. Men det ska inte vara såna här som man köper. Alltså, vissa man köper i butik. Det har jag faktiskt läst på att tomater smakade mer förr. För att de har liksom odlats fram på ett sånt sätt i en sån stor industriell skala.
1: Ja.
0: Att smaken har tagit stryk av det. Så att
5: jag luktar faktiskt alltid innan jag väljer tomater i butik. Jag tar någon sån med lite kvist på och så luktar jag om det liksom luktar mycket tomat.
0: Ja.
5: Det brukar vara ett bra sätt.
0: Kvisttomater känns spontant som att de luktar mer, eller smakar mer.
5: Mm, och om de luktar så smakar de också mer.
0: Ja.
1: Men det finns inget som slår solmogna tomater som är liksom utomlands det.
0: I Balkan.
1: Där, nere på Balkan. Allt som är odlat på Balkan är gott, säger jag när man är där nere. Det är.
0: Hörrni, vi lämnar den här diskussionen just nu. Du som lyssnar får gärna fortsätta och skicka in sms på 023 77 77 77 eller på våra sociala medier Instastory. Nu blir det Radiosporten med Per Karl för en sista uppdatering under morgonen. Blicka framåt mot en intensiv sportdag.
7: Sporten börjar med basket.
8: I kväll ställs de svenska basketherrarna mot Finland i VM-kvalet. Det är på dagen 1 år efter den sura EM-premiärförlusten mot just våra grannar i öst. Och revanschsuget, det finns där hos svenska NBA-stjärnan Pelle Larsson.
9: Absolut. Det är många grejer som motiverar. Personliga dueller, finkamp, revansch, VM-kval. Så att det kommer inte vara brist på motivation.
7: Matchen börjar 17.30, du hör den i SR-appen. Reporter var om Emanuel Nashed.
10: Ikväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
11: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommarna med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
10: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
11: De är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att vi ska vinna liksom så. Men man får inte sluta tro på det.
7: Klockan 19 ikväll i Sport Extra hör ni matchen. Vinst och andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i åttondelsfinalen. Reporter var Patrik Ljunggren. Ikväll fortsätter Mjällbys Europacup-spel med bortamatch mot Salzburg i Salzburg. Mjällby måste vända ett 0-1 underläge från hemmamatchen för att nå ligafasen i Europa League. Lyckas man inte med det, då blir det istället ligaspel i Conference League. Lägg märke till att Norge har två lag i Champions League. Basket från 17.30 i SR-appen, Sportextra från 19 med volleyboll, med Mjällbys Europacup-kval och med Diamond League-friidrott ifrån Zürich med Armand Duplantis och Samuel Pilström i startlistorna.
0: Och nu samlas kungafamiljens medlemmar i Norge in till kung Haralds sida. Norges prins Sverre Magnus har kommit fram till Rikshospitalet där kung Harald vårdas med mycket allvarligt hälsoläge, rapporterar norska VG. Där befinner sig sedan tidigare även kronprinsparet och drottning Sonja. Även prinsessan Astrid, Haralds syster, har anlänt till sjukhuset och han vårdas ju på sjukhus och läget beskrivs som att det har förvärrats åt det allvarligare hållet.

0: Austin med Dasha här i P4 Dalarna där jag, Matilda Bjärlöf, spenderar den här soliga och nu också ganska varma morgonen i Mora där VM i mountainbike-orientering pågår. Jag har nu slagit mig ner med ett svenskt camp här på en röd filt i gräset i det här karantänsområdet där man måste befinna sig innan start för att inte kunna ha någon kontakt med någon som har fått koll på banan och grejer. Och på den här röda filten så sitter någon som av dina lagkompisar kallades för en, vad var det, favorit. Vad heter du?
1: Elvira.
0: Elvira.
1: Ja.
0: Var kommer du ifrån?
1: Vårgårda.
0: Vårgårda. Och så här på en brassestol har vi en kille från Falun, va?
2: Jajamän, Rasmus.
0: Rasmus från Falun och Elvira från Vårgårda. Ni startar nu, Elvira, du 10.59 och Rasmus var 11.12. Ett tag kvar. Hur laddar man liksom bäst upp för en sån här långdistans mountainbike orienteringslopp, Elvira?
1: Ja, sitter där och väntar lite. Och så börjar vi väl så smått cykla och värma upp lite,
0: ja,
1: när det närmar sig.
0: Det är ju VM. Hur högt satsar du idag?
1: Ja, en pallplats hade ju varit väldigt kul. Men en topp 6-placering i alla fall, ja, hoppas jag. Mm.
0: Vad blir största utmaningen då?
1: För mig blir det att hålla ihop orienteringen.
0: Alltså jag som tycker att det är svårt att läsa en karta om jag står still och har tid på mig är ju så orimligt inspirerad eller imponerad av att ni kör alltså snabbt över stigar och stock och sten, kanske till och med en då karta på styret som ni bara får en minut innan ni drar iväg.
1: Precis. Ja. Det är inte så lätt alltid, men
0: det låter inte lätt. Vad säger du, Rasmus? Är det här också dagens svåraste grej för dig?
2: Nej, alltså det är ju en kombination. Det är ju det som är det svåra med sporten. Det är det alltid, men sen är det ju framförallt skulle jag säga för oss är väl det fysiska det som blir jobbigt idag. Det kommer bli långt och tufft, så det är, man kommer få bita i.
0: Fem
2: så.
0: Mil ska du köra?
2: Ja, det är en bit.
0: Hur kom du in på den här sporten, mountainbike-orientering?
2: Men jag är uppväxt inom orienteringen, så där kommer ju den delen rätt naturligt. Och sen har jag ju cyklat sen barnsben egentligen, och då blev det en bra kombination när man haft lite problem med att kunna springa och så under ett par år. Så då blev det naturligt att börja liksom.
0: Men så kartan är liksom inte riktigt något problem för dig då?
2: Problem kan man inte säga. Det kan alltid bli ett problem, men det finns fler utmaningar än bara kartan idag skulle man kunna säga. Liksom att det är kombinationen av cyklingen och kartan, det är det som är det svåra, inte bara kartan i sig.
0: Jag har ju lärt mig en hel del under den här morgonen när jag har gått runt här både vid starten och bland deltagare. Bland annat att ni liksom inte, man får, men att de flesta inte ens stannar upp liksom, utan när man passerar en kontroll så behöver man inte ens stanna och trycka ner någon pinne, utan den känner av att du svischar förbi. Så man stannar liksom inte ens och funderar på vägen.
2: Nej, det är ju en lite, men det är lite det som är trixet liksom, att hitta ett flyt, både att man, ja, man slipper vända kanske vid vissa tillfällen, men också att man får med sig farten på ett helt annat sätt. Så det handlar om att hitta ett flyt genom hela banan och slippa stanna så mycket som möjligt. Det blir mycket, ska man stanna vid varje kontroll så blir det, då är det många sekunder och minuter som rinner iväg till slut. Liksom.
0: Ja, som sagt, väldigt imponerad. Men du är från Falun. Hur kul känns det att tävla i VM så här på Dala hemmaplan?
2: Jo, men det är alltid kul att tävla på hemmaplan. Sen är det väl andra gången i VM här i Dalarna nu faktiskt på ett par år. Så det är inte första gången, men det är lika kul varje gång.
0: Första gången i Mora?
2: Ja, första gången i Mora är det. Ja. Så det är kul.
0: Rasmus och Elvira, varmt lycka till!
3: Blir du sugen på att joina dem, Matilda, och också sätta dig på en cykel och orientera dig fram?
0: Jag skulle ha oerhört svårt med, tror jag, både kartbiten och cykelbiten.
3: Det tror jag med. Alltså, all heder åt alla mountainbike-orienterare i Mora just nu.
0: Ja.

0: Every Time You Go Away med Paul Young. Jag är glad över att lära mig så mycket tack vare er som lyssnar och hör av er. På ett sms som har kommit in till studion står det: hej! Ägg står sig utmärkt i rumstemperatur. Och det spelar ingen roll om det är plus 19 eller plus 20 i rummet. Men tänk på att köpa ägg som inte ligger i butikens kyla, utan de som står framme i värmen. Det ska visst vara sämre att förvara kylda ägg varmt, hälsar Torbjörn. Han har smsat in på 023 77 77 77 apropå morgonens ämne som har varit mat vi inte kan klara oss utan. Så blev det en liten extra diskussion om ägg här också. Men jag vill påminna dig om att det här numret är väldigt viktigt för dig som brinner mycket för sjukvården, som ju beskrivs som väljarnas viktigaste valfråga i flera mätningar. Och då är det ju nämligen så att vi idag i en specialregion debattsändning där Emma Hölander och Martin Eriksson håller i trådarna ska få höra Ulf Berg från Moderaterna, Elin Norén, Socialdemokraterna och Anton Krigsman från Dalarnas sjukvårdsparti. Vill du ställa dina frågor till dem? Ja, men tveka då inte på att höra av dig på telefon eller sms 023 77 77 77. Efter 10:30 så drar de igång här i kanalen med följande namn.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Just det. Och jag ser också här, om vi ska dra ett litet nyhetssvep kort, att under förtidsröstningens första dag igår så röstade över 145 000 väljare. En ökning med nästan 40% jämfört med valet 2022. Och rekordmånga, skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna 11 september 2001 i USA kommer att ställas inför rätta i landet med start juni 2028. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama bin Ladens närmaste män. Och han greps i Pakistan 2003 och hålls sedan 2006 frihetsberövad på den amerikanska militärbasen Guantanamo Bay. Den utdragna rättsprocessen har påverkats av frågan om huruvida den tortyr de utsatts för i CIAs häkte har påverkat bevisningen. Och sen så kan vi väl prata lite om det här efterlängtade för många spelet GTA, Grand Theft Auto 6. Spelutvecklaren Rockstar Games uttalar sig nu om de läckta videoklipp från kommande storspelet som spridits på nätet. I ett uttalande beskriver företaget läckorna som hjärtskärande för utvecklingsteamet och ber om ursäkt för dröjsmålet med officiella uppdateringar, skriver BBC. Och de här läckorna har ju lett till att moderbolaget Take-Two Interactive har inlett rättsliga åtgärder i en amerikansk domstol. Samtidigt lovar Rockstar att fansens förväntningar ska överträffas under den förhandstitt som sänds på Netflix ikväll. Och sen har spelet i sin helhet då planerad lansering i november till PlayStation 5 och Xbox. Och den femte upplagan av GTA släpptes för mer än 13 år sedan, och det här beskrivs som en av spelvärldens största spel, GTA 6 Grand Theft Auto alltså. Och så är det blytunga återbud för masarna. Nu pratar vi speedway här, och Avesta Tidning skriver att masarna tvingas till flera ändringar inför den första matchen i allsvenska finalen borta mot Valsarna ikväll. Stjärnan Kim Nilsson, som dragits med ett svullet knä en tid, kommer inte till start. Och dessutom har masarna fått återbud från viktiga Joel Andersson som kraschade våldsamt i SM-kvartsfinalen mellan Smederna och Vargarna i tisdags. Värsta smällen tog i höften. Aj, aj, aj, aj, aj. Kan väl också bara som grädde på moset addera att Armand Duplantis med rötter i Avesta tävlar under Diamond League i Zürich klockan 19:12 ikväll.

0: Shrine at the Discotheque med Alcazar i P4 Dalarna, som under morgonen har rört sig mellan många olika ämnen. Till exempel pomfrittkris i Belgien får potatisodlare att gråta. Och vi har hört om Ekodatacenters senaste storetablering i Smedjebacken och även hängt på mountainbike-orienterings-VM i Mora. Det och mycket annat kan du höra om i appen Sveriges Radio om du vill lyssna i kapp det här programmet. Sen så vill jag också slå ett slag för regionspecialsändningen. Om du vill ställa dina frågor direkt till regionpolitikerna som bestämmer om sjukvården bland annat, hör av dig på 023 77 77 77. Telefon eller sms går jättebra, så tar Emma eller Martin upp de här frågorna förhoppningsvis till politikerna efter 22:30. Maria Ensel valde musiker, Jonathan Borg heter jag. Nu blir det Ekonyheter.
1: Vi börjar med att berätta att det norska kungahuset nu uppger att kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats. I ett pressmeddelande så meddelar hovet att hälsotillståndet är mycket allvarligt. Och med mig nu så har jag vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Ja, David, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa?
2: Ja, den 89-årige kungen har ju legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men nu i helgen så kom ett besked om att hans tillstånd förvärrats och att han hade fått bakterier i blodet. Och nu under morgonen så kommer alltså då beskedet att det här läget är förvärrat ytterligare och nu alltså mycket allvarligt. Kungafamiljen har nu samlats på sjukhuset i Oslo och det är ett stort pressuppbåd utanför.
1: Givet det här du nu berättar, David, hur är reaktionerna på det här i vårt västra grannland?
2: Ja, alla medier kör ju nu direktsändningar och följer läget med kungen. Och kung Harald är väldigt, väldigt populär i Norge, även om det har varit mycket kritik mot det norska kungahuset det senaste året med rättegången mot Marius Borg Høiby och kronprinsessan Mette Maurits skandaler med Jeffrey Epstein, så har kung Harald och drottning Sonja liksom stått över allt detta och är väldigt populära. Så att ja, det finns nog en stark oro i Norge just nu för kungens hälsa.
1: Tack så mycket, David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent som fortsätter att följa hälsoläget för norska kung Harald. Vidare med andra nyheter så, Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det här har regionalstyrelsen beslutat, det rapporterar SVT Nyheter. Ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Sist så kan jag berätta att under förtidsröstningens första dag igår så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört med valet år 2022, det här uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg. Där då är Nordstan i Göteborg den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Men jag kan tillägga att det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westberg i studion.
3: Ja, det är otroligt många personer som var och förtidsröstade igår, men det är precis som Johan säger. Man behöver ju inte vara stressad för man kommer kunna förtidsrösta hela vägen fram till valdag. Man kan till och med förtidsrösta på valdagen. Hur nu det kommer sig att man kallar det för förtidsröstning då. Men då handlar det ju om att man inte behöver vara i sin egen vallokal, utan att man kan rösta från någon annan ort i landet till exempel. Esmeralda E-grupp heter jag som har hand om dig denna förmiddag, men jag kommer absolut inte vara ensam. Tvärtom, Martin Eriksson och Emma Hulander står redo för att dra igång sin andra regionsändning här om bara en halvtimme. De kommer vara på plats utanför lasarettet i Falun och prata med 4 stycken regionpolitiker om just sjukvården. Det här är en sändning som håller på i 1,5 timme. Det är den andra i ordningen. Vi kommer ha 4 stycken regionsändningar totalt. Och de sker just 10.30 på torsdagar nu inför valet. Så fortsätt lyssna för guds skull, höll jag på att säga. För det kommer bli väldigt, väldigt spännande. Om en halvtimme alltså så är det Emma Höllander och Martin Eriksson som styr innehållet här i radion.

Cry For You med September. Tur att vi spelar September även när det inte är september. Annars hade September bara fått bli spelade under en 30-dagars period per år. Det hade varit tråkigt för henne. Men som sagt, vi är kvar i augusti. Den 27 augusti är det idag och det händer en hel del bland annat på politikområdet så som vi är vana vid. Det är en massa olika pressträffar från flera olika partier. Jag kommer inte rabbla alla för de var så många. Det är också en rad olika utfrågningar under morgonen. Kunde man höra Ulf Kristersson frågas ut i P3 till exempel. Även i P4 Extra kommer det ske en utfrågning här efter det här förmiddagsprogrammet. TV4 har också sin utfrågning, så att ni som är intresserade av politik och inte riktigt bestämt er för vad ni ska rösta än, ni kan ju spana in de här utfrågningarna och ta del av vad politikerna vill säga. Men även här i Dalarna så händer det grejer. Till exempel ska man idag börja klubba igenom, ska jag säga, en ny stadsdel i Borlänge. Det här är ju ett stort steg som man tar i Borlänge kommun. Det handlar om att man ska bygga en rad olika bostäder i Oberget utanför Ornäs. Man ska helt enkelt bygga upp en ny stadsdel där. Och idag så ska det här klubbas igenom i nämnden, så i den första instansen. Sen ska det gå vidare till kommunstyrelsen och så vidare. Och det handlar ju om planberedskap på det här planet. Så att det är ju ett tag kvar tills den här stadsdelen kommer stå på plats. Men det verkar som att det efter många år faktiskt kommer komma till beslut nu snart. I Hedemora händer det också grejer. Där ska man inviga Stureskolans nya skolgård. Där har det varit lite byggarbetsplats den senaste tiden och nu äntligen så står det klart. Så där blir det en fin liten invigning av den nya skolgården på Stureskolan. Och i Mora så pågår det här världsmästerskapet i mountainbike-orientering. Där har vi hört Matilda Bjärlöv under morgonen som har varit på plats. Så det är lite som händer i länet runt omkring under dagen.

0: Only You med Yazoo. Det är fortfarande sommar, jag vet. Det ska bli uppemot 23 grader idag och även igår så kändes det nästan som hög sommarvärme. När jag var ute och sprang så var det den där känslan av att ansiktet riktigt brann. Ni vet som det gör när man blir ansträngd och det är varmt ute, så känner man hur ansiktet brinner. Så sommaren är inte över än, jag vet det. Men sakta men säkert börjar ju ändå hösttecknena leta sig på. Det där har vi pratat om lite grann i radion. Och sakta men säkert börjar också de där obehagliga hösttecknena leta sig på. Ni vet de där som är lite mindre trevliga. Och jag har samlat ihop tre stycken som jag snappat upp. Först och främst det här.
1: Jag såg det precis nu när jag hämtade faktiskt, så såg jag lappen. Då tänkte jag, åh nej.
0: Vad kan det ha varit för lapp som Nicole i Stockholm har sett? Jo, den där luslappen. Lappen som brukar dyka upp på förskolor och skolor under höstterminen och som alla föräldrar älskar att ta del av, eller inte. Nämligen att lössen har börjat spridas. Och precis som under varje höst så ställs man ju då inför vad ska man egentligen göra? Så här säger Johan Lind som är parasitolog på Akademiska sjukhuset.
2: Man använder luskan för att hitta dem. Och sen är det bästa är att man köper ett lusmedel och använder det. För de är, lusmedlen idag är jättebra.
3: Det är ju många världen över som skulle vilja utrota löss. Hur skulle det kunna gå till, Johan?
2: Ja, jag tror inte det fungerar alls, tyvärr. För att lössen har funnits jättelänge. Man har hittat löss på fåglar, så de har liksom funnits redan för över 50 miljoner år sedan när dinosaurierna sprang omkring på jordklotet. Lössen sprider sig för att de går från huvud till huvud. Så att en sånt djur som har funnits så länge går nog inte att utrota. De är, alltså, kan ju alltid hitta ett huvud.
0: Nej, lössen kommer vara med oss för alltid. Kletet. Det där kletet som letar sig in lite överallt. På våra gräsmattor när äpplena faller ner och ruttnar in i gräset. På våra gator när höstlöven inte bara ligger så där vackert gula längre utan när de ruttnat till brunt och sakta men säkert gojsat in sig. Först i varandra och sen i våra skor när vi går på gatorna. Själv har jag satt upp ett mål att jag inte ska låta det gå så där långt. Så jag försöker liksom då och då ta ett varv runt till exempel mina äppelträd för att plocka upp äpplena innan de ruttnar in sig i gräset och på så vis förhindra då det där värsta kletet. Men jag vet inte hur bra jag lyckas med det där. Och så slutligen det här.
4: Det är förkylning med halsont och snuva och hosta och ibland vissa fall också med feber.
0: Ja, i Skåne upptäckte man ganska tidigt i augusti att en influensaliknande förkylningsvåg dragit in över länet. Trots att influensan normalt sett kommer sent på hösten under vintern. Och jag tycker mig har märkt det här även i Dalarna. Plötsligt är folk sjuka igen. Och det där är väl ett mindre trevligt hösttecken om något, att man blir sjuk. Du som lyssnar, har du upptäckt något sånt här obehagligt hösttecken? Eller tycker du fortfarande att sommaren håller Dalarna i sitt grepp? Eller är det kanske bara trevliga hösttecken du noterat? Så som vacker dimma på morgonen eller gula höstlöv. Det där är ju sånt som man faktiskt kan njuta ganska mycket av. Men oavsett vad du tänker så får du jättegärna höra av dig om du har något sånt här obehagligt hösttecken. 023 77 77 77 är telefonnumret.

0: dags att anropa Stadsparken i Falun, precis vid Falu lasarett. För där gör sig nu regionpolitiker såväl som våra egna Emma Hulander och Martin Eriksson sig redo för regionsändningen. Emma, är det lite pirrigt där bland politikerna?
1: Ja, men lite pirrigt är det. De sitter här på rad på en bänk, har med sig varsin vattenflaska och går igenom lite anteckningar och småpratar lite. Ganska god stämning än så länge. Vi får väl hoppas att den håller i sig under debatten som vi snart ska ha också. Vi ska prata om olika vårdfrågor och så idag i den andra av våra fyra valspecialer vi har inför regionvalet som stundar om 2,5 vecka. Och för en liten stund sen så lyfte, det var ett väldigt liv här, en ambulanshelikopter lyfte alldeles nyss från plattan här, den här neongulgröna helikoptern, och lyfte upp mot skyn. Ett lugn har ändå lagt sig nu efter det, och här bredvid mig så pålar en fontän, och det är några ute och strosar här i Stadsparken och några ute och arbetar också. En av dem stör lite här i arbetet. Vad heter du?
2: Ann-Kristin.
1: Ann-Kristin, du jobbar på regionservice. Du och några kollegor är ute, och vad fixar ni med?
2: Vi håller på att beskär bort lite gammalt torrt och buskar och sånt som inte ska vara här.
1: Ja, du står mitt i en Ölandstokare, va?
2: Ja, det är det.
1: Ja, det blir fint i alla fall. Hur är det att vara ute en sån här dag?
2: Varmt.
1: Varmt.
2: Ja, det är jättevarmt.
1: Ja, men fint blir det. Ni ska få jobba på. Som sagt, det rör sig här, och regionservice, det är ju en av många saker som Region Dalarna har på sitt bord, Esmeralda.
0: Just det.
1: Mycket saker som regionen har ansvar för. Sån här service, vård självklart, psykiatrin, tandvård, men också kulturfrågor och kollektivtrafik. Och vi ska försöka hinna med lite av allt det där idag.
0: Just det. Och visst är det så att man som lyssnare har möjlighet att skicka in sina frågor till de här regionpolitikerna också?
1: Det har man verkligen. Det är alltid kul att höra från er som lyssnar. 023 77 77 77, dit kan man ringa eller smsa. Man kan också skriva till oss på Instagram, där vi har liksom en frågelåda uppe i Insta Stories. Får jättegärna skicka in där. Det har faktiskt kommit in ett par frågor som passande nog handlar om arbetsmiljön för de som jobbar inom vården och om primärvården, vårdcentralerna. Och det är faktiskt just det som är våra huvudämnen idag.
0: Nej,
1: så det känns ju passande.
0: Perfekt ju. Mm. Men du Emma, då får väl du gå och ladda upp det sista tillsammans med Martin och även de här fyra regionpolitikerna då. Så hör vi mer från er om bara knappt 10 minuter.
1: Ja, det ska vi göra. Det är faktiskt bara 3 idag, så det känns enkelt att hålla koll på dem.
0: Just det, skönt. Ni får det lite enklare idag än förra veckan.

The Rembrandts här i P4 Dalarna med Just the Way It Is, Baby. Och det kommer nyheter från Nepal, för nu kommer det nyheter om att en svensk medborgare saknas efter det här lerskredet i Himalaya enligt Nepals turistmyndighet. Det var ju det här skredet som inträffade igår och runt 1000 personer saknas fortfarande. Och av de här 1000 personerna så uppskattas att det var hundratals turister, och då också vad det verkar som en svensk medborgare som också saknas efter det här lerskredet i Himalaya.

0: Molly Sandén, Trophy.
1: Trafikverket, vars huvudkontor är i Borlänge, släppte alla krav i förhandlingar om ett avtal med Microsoft. Krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Det kunde Ekot och P4 Dalarna avslöja nyligen. Och nu kommenteras avtalet av civilminister kristdemokraten Erik Slottner.
2: Stämmer uppgifterna om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
3: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
4: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna? Är det så vi ska ha det?
3: Civilminister Erik Slottner.
2: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
3: Och för att undvika nya IT-problem vill Centerpartiet ha en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel.
4: Om det hade varit lika graverande misstag i den fysiska världen, då hade vi agerat hårdare än vi gör.
3: Erik Slottner tycker inte att det behövs någon stor kommission, men han svarar så här på frågan om man kommer att granska Trafikverkets agerande efter avslöjandet om Microsoft.
2: Det finns inga sådana beslut eller initiativ nu, men det utesluter inte.
1: Och reporter var Lisa Linder Lindberg. Och nu står det klart att Smedjebacken är Dalarnas bästa friluftskommun och en av Sveriges bästa friluftskommuner. Det visar en enkät som bland annat Naturvårdsverket skickat ut till alla Sveriges kommuner. Och av dem som svarat så placerar sig Smedjebacken på en delad första plats nationellt och på en första plats i länet. Leksand blev näst bäst både i länet och nationellt. Och Säter, de tog hem priset som årets förbättrare, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
0: Först trodde jag att det där priset syftade på att de har extra mycket förbättringspotential. Då tänkte jag att det var ett så lite halvnedvärderande sätt att säga att ni är dåliga. Men nu förstår jag att de har förbättrat sig väldigt mycket.
5: Ja, precis. Det har de alltså gjort.
0: Mm, så att det var ett fint pris på riktigt. Hanna Magnerid med nyheter håller koll på det lokala nyhetsläget. Väderläget kan vi väl berätta lite om då. Det kommer fortsätta vara en sån där sensommardag med temperaturer på mellan 18 och 23 grader och mestadels soligt väder. Under eftermiddagen lite växlande molnighet. Ikväll mest klart och sen under natten så passerar tidvis täta moln. Jag har förstått att det väntar lite mer regn framåt helgen. Så man får väl passa på, Hanna.
5: Ja, men verkligen. Njut så länge det går.
0: Budskapet här från studion.

0: Culture Club med Do You Really Want To Hurt Me, och nu har det blivit dags att sparka igång dagens regionsändning. Det är 2,5 veckor kvar till valet, och i många mätningar så är den allra viktigaste valfrågan för väljarna sjukvården. Och det är ju i regionvalet som valet om sjukvården avgörs. Så vad vill då våra ledande politiker i regionen göra för att förbättra vården? Det ska det bli fokus på nu, eller hur, Emma Hulander?
1: Det ska det bli härifrån Falu lasarett där vi står utanför och sänder radio. Hoppade precis ut en kvinna på två kryckor och liksom krånglade sig in i en bil som hade körts fram till henne här precis utanför entrén. Det märks att det är en vanlig dag på lasarettet. Jag står ett litet stenkast bort i stadsparken där en trollslända flyger över dammen här, över näckrosorna. Solen strålar. Esmeralda, apropå det där med att ta vara på de allra sista dagarna här innan det ska bli lite kallare, så är det en väldigt härlig dag här i parken. Och vi ska då prata om det här som beskrivs som det bortglömda valet. Den där blåa valsedeln som du väljer i vallokalen, det handlar om regionvalet. Regionen som har ansvar över vården, men även kollektivtrafik, kultur, regional utveckling. Det finns mycket för de här politikerna att ha koll på och prioritera kring. Och här i länet så är det 4 partier, Socialdemokraterna, Centern, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti som styr regionen sedan förra valet då. Och på utmanarsidan har vi Sverigedemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet. Och vi kommer ju att möta regionpolitiker från alla de här 7 invalda partierna de här kommande torsdagarna när vi fokuserar på just regionvalet. Men just idag är det 3 av representanterna som finns med mig. Vilka då?
2: Ulf Berg, Moderaterna.
3: Anton Krigsman, Dalarnas sjukvårdsparti.
4: Och Elin Norén, Socialdemokraterna.
1: Som står uppradade framför mig. Och vi ska prata om vårdfrågor främst i 1,5 timme. Och jag tänkte att vi skulle prata om god och nära vård för dalfolket, arbetsmiljön för vårdpersonalen. Men först en snabb runda där ni får berätta för lyssnarna. Vilken är ert partis allra viktigaste fråga i regionvalet? Ulf Berg, Moderaterna, vad säger du?
2: Nej, men det är ju att fortsätta utveckla vården. Allt från att vi ska ha mer spets på vårt länssjukhus till att vi ska ha patientsäker och bra vård i hela Dalarna. Så det kommer vi att jobba stenhårt för.
1: Hur ska ni göra det? Vad är liksom de viktigaste åtgärderna ni ser?
2: Ja, men vi kan ju ta exempel. Mammografi föddes här på Falu lasarett och spreds. Och vi har hjärtverksamhet som är jättebra här. Så att vi har ju exempel, och det där ska vi jobba vidare med forskning och personal som vill utveckla vården.
1: Det låter ganska brett.
2: Ja, men det är brett med sjukvård, så att det är ju väldigt mycket åkommor, och det gäller ju hela tiden att vi utvecklar, och det kommer mycket mediciner som hjälper oss. Viktminskning, jag har gått ner 18 kilo och jag får snart sluta med både blodtryck och diabetesmedicin. Det händer jättemycket på det här området.
1: Anton Krigsman, Dalarnas sjukvårdsparti. Vilken är den viktigaste valfråga?
3: Nej, men det är att vi vill stärka vården nära människor. Vi vill ha kortare väntetider, bättre arbetsmiljö för personalen och en primärvård där det inte ska spela någon roll om du bor högst upp i norra Dalarna eller längst ner i södra Dalarna.
1: Vad är liksom viktigaste åtgärden ni ser då?
3: Nej, men det är nog framförallt att underlätta för filialer att kunna etablera sig på de orter där vi ser att vi inte har den primärvård idag, så att det blir kommer närmare patienterna helt enkelt.
1: Och det där ska vi prata mer om en stund. Elin Norén, Socialdemokraterna, vilken är den viktigaste fråga?
4: Socialdemokraternas viktigaste valfråga, det är att vården ska vara nära och att den ska vara jämlik. Att alla invånare i Dalarna får kontakt med sin vårdcentral när de behöver och att man får träffa samma läkare över tid. Därför vill vi satsa på stärkta vårdcentraler och på fler fasta läkare. Vi vet också att stärker man vårdcentralerna och till exempel som vi gör nu satsar på psykiatriambulanser, då avlastar det också sjukhusvården och akuten.
1: Mycket pratar om primärvården. Tur då att det är ett av våra större debattämnen. Vi återkommer till om en stund härifrån Stadsparken vid Falu lasarett.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå.
1: Och vi har en valspecial denna förmiddag uppe vid Falu lasarett. Ulf Berg, Moderaterna, Anton Krigsman från Dalarnas sjukvårdsparti och Elin Norén från Socialdemokraterna är här. Och även Martin Eriksson är här. Du agerar lite lyssnarombud idag när vi pratar vård. Vi vill ha in lyssnarfrågor.
2: Det vill vi ha. Ring gärna och gör det gärna nu. 023 77 77 77. Vilken fråga vill du ställa till de här ledande regionpolitikerna? Om vården, om kollektivtrafiken, om kulturen? Det är bara att köra 023 77 77 77. Jag har min dator här, jag kan sätta mig och lyssna på en gång på era frågor. Sen finns det också möjlighet att höra av sig på Insta, P4 Dalarna heter vi där.
1: Ja, man kan också smsa till det där numret du sa, men det är allra roligast såklart om ni ringer.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
1: Och Region Dalarna har ju hand om ett helt gäng lasarett. Det är vårdcentraler, psykiatrin, tandvård, kulturinstitutioner och busstrafik. Mycket som man har under sina vingar och som slåss om pengar och resurser. Men vad vill de här tre politikerna satsa lite extra på om just de får välja? Nu kommer vi gå laget runt här och ni ska slutföra meningen. Det är dags att rusta upp. Om vi börjar hos dig, Elin Norén, Socialdemokraterna. Det är dags att rusta upp.
5: Det är dags att rusta upp arbetsmiljön så att vi har fler anställda som vill och orkar stanna på jobbet och verkligen bidra varje dag till bättre vård.
1: Och hur ska man göra det då? Det här ska vi också prata om lite mer, men lite kort. Vad är det viktigaste att ta till där då?
5: Men dels handlar det om en generell kulturförändring där vi stärker ledarskapet och se till så att man får mer inflytande över sin arbetssituation och sin arbetsplats. Men sen finns det också konkreta saker. Nu får alla anställda arbetsskor. Det är en sån konkret insats som gör skillnad för den som står och går mycket under en arbetsdag.
1: Har du några sådana konkreta liksom, saker till nästa mandatperiod då, som arbetsskor till exempel?
5: Ja, en konkret sak som vi vill införa är något som kallas för sjuk och frisk. Det innebär att när man blir sjuk och sjukanmäler sig, att det då är någon som fångar upp det, som ringer tillbaka och kollar hur man mår. Det vet man är väldigt viktigt för att förebygga så att inte korttidssjukfrånvaro blir långtidssjukfrånvaro.
1: Anton Krigsman, Dalarnas sjukvårdsparti. Det är dags att rusta upp.
6: Det är dags att rusta upp primärvården. För där ser vi en enorm potential till att komma närmare vården för våra patienter där ute. Och det är även i primärvården som man möter sjukvården för första gången.
1: Och då nämnde du tidigare här fler filialer. Det är det som är vägen framåt tycker ni?
6: Ja, men det är för att få en godare och närmare vård så behövs det fler filialer ute på landsbygden framförallt.
1: Och det här kommer vi som sagt komma tillbaka till. Men kommer det vara möjligt då? Har man råd och resurser att göra det?
6: Nej, men jag tror att man får vara inne på det som Elin också nämnde här. En god arbetsmiljö och vilja attrahera folk till att flytta till Dalarna. Just för att kunna genomföra såna här vårdinrättningar.
1: Ulf Berg, Moderaterna. Det är dags att rusta upp.
7: Jag tycker vi ska rusta upp ett antal lasarett. Vi håller på att ha dialog i Mora. Jättenödvändigt för arbetsmiljön. Här i närheten ska vi bygga en ny psykiatriblock. Vi har jättefå vårdplatser, nästan sämst i Sverige. Det måste vi ändra på. Vi måste få hit psykakuten. Vi måste en gång för alla se till att vi börjar bygga ett 24-7 block i Avesta. För Avestas lasarett har fått vänta för länge. Så att det är viktiga frågor.
1: Ja, det var en hel del där. Vad är liksom det allra mest spännande då att ta tag i?
7: Ja, men egentligen så är det ju allting. Den psykiska ohälsan är ju ett problem i Dalarna. Så där tycker jag är definitivt en prioriterad verksamhet. Men om man tar triageringen på Avesta lasarett så får du problem med hjärtat. Så måste man springa genom väntrummet när du ska in på akuten. Det kan jag tycka är riktigt dåligt.
1: Om en stund ska ni också få berätta vad ni vill göra mindre av då. Men innan det ska vi hinna också diskutera primärvården, så fortsätt gärna lyssna där och kom ihåg att höra av dig med dina frågor.
0: Emma Hylander är det som styr spakarna i Stadsparken i Falun där vi har vår regionsändning.

0: Plain White Tees med Hey There Delilah här i P4 Dalarna där klockan är ungefär 10 minuter i 11.
1: Där vi pratar vård i vår vårdspecial och vi vill ha in lyssnarfrågor. Martin, det har kommit en sån.
2: Ja, en om det här omdebatterade journalsystemet Cosmic. Det var ju inte så länge sedan som det infördes. Ganska snart efter det blev det protester. Det är många anställda inom sjukvården som har vittnat om problemen inom Cosmic. Att det är krångligt och struligt och också patienter. Det har ju fått allvarliga konsekvenser. Cosmic, varför läggs det inte ner direkt, undrar Ibilainen på Instagram. Varför slösa med våra skattepengar på någonting som är fel? Vad säger ni?
1: Ja, Ulf, om vi börjar hos dig, Moderaterna.
3: Ja, Cosmic är ju ett bra fungerande system i andra regioner. Felet är ju SUSSA-projektet där vi har öst in massa vilja i det här systemet. Och har ju till och med leverantören varnat för att det kommer att bli trögt. Och det, så blev det ju. Stockholm kommer ju att införa det här systemet. Men man kommer att börja med det som fungerar för att bygga på. Så skulle vi ha gjort. I grunden är det ett fungerande system som vi har förstört.
1: Men frågan är ju så här, varför slösa med skattepengarna? Varför inte lägga ner det direkt? Anton från Sjukvårdspartiet, Dalarnas Sjukvårdsparti, vad säger du?
4: Ja, men inne på samma bit som Ulf där, att det är ett fungerande system. Och jag tror att man ska vara ödmjuk för implementeringen i det här systemet. Att just nu så har vi tillsatt en grupp som arbetar för att det ska fungera bättre. Och sen så får man inte heller, man måste förstå, det är inte så enkelt som man kan tro att bara lägga ner det. Utan nu har vi det här SUSSA-samverkan. Det är ett system som jag tror tog flera år att implementera. Och om man ska återgå till det gamla systemet, så är det också flera års implementeringstid och det om något kostar pengar.
1: Jag tror att det är många som jobbar här inne på lasarettet eller så där som ja, men, blir lite så här när ni säger det är ett fungerande system. Nej, det är det inte för oss i vår vardag. Vad säger du till dem, Elin?
5: Nej, men det är min bild också, att det är alldeles för knöligt och segt och tar för mycket tid och fungerar inte alls så intuitivt som man skulle vilja. Däremot så går det inte att bara lämna, då har vi inget journalsystem alls, så det måste vi ha. Vi skulle behöva göra en helt ny upphandling i sådana fall, och som Anton säger skulle det ta många år innan ett annat system skulle kunna vara på plats. Så det vi försöker göra nu, det är att göra de förbättringar som går att göra för att systemet ändå ska bli så bra som möjligt. Sen går avtalet ut ganska snart 2030, så vi behöver också fundera på vad gör vi då? Vad gör vi efter Cosmic? Det tror jag är den viktiga frågan.
1: Men är det ett slöseri med skattepengar som den här personen tycker?
5: Det vore ett slöseri med skattepengar om vi slutade använda Cosmic som vi har betalat för och istället köpte in ett helt nytt system där vi måste betala för dubbla system. Det vore slöseri med skattepengar.
1: Säger Elin Norén härifrån Falu lasarett, där vi om en liten stund ska prata om primärvården ännu lite mer. Dalarna är ju ett stort län, avstånden ibland långa. Samtidigt har ju alla rätt till en jämlik, tillgänglig och bra vård oavsett var i länet man bor.
6: Man får nog lite grann till sig då utav vården beroende på var man bor någonstans.
1: Hur då? Berätta.
6: Den lokala vården, den är nog inte så mycket att hurra för. Utan man måste nog in på specialavdelningar för att det ska funka.
1: Att man inte får liksom riktigt rätt hjälp på vårdcentralen?
6: Från första stund, ja.
1: Mats i Nyhammar är inte jätteimponerad av vårdcentralen i hans närhet. Hur ska dalfolket få snabb, pålitlig vård där de bor? Det ska vi prata om nu. Som att få svar i telefonen när man ringer vårdcentralen. Ska man få samma dag enligt vårdgarantin? I nuläget är det bara 84% av befolkningen som får det. Det kan också handla om att ha vårdservicen nära sig. Något som Venjan var nära att förlora när distriktssköterskan skulle gå i pension.
7: Ja, det är ju en kaotisk situation egentligen. För nu blir det ju så att folk måste åka till Mora för att få en spruta eller ta prover.
1: Stor oro som Sven-Olof Lindberg berättade om. Här blev distriktssköterskan kvar. Man löste det, men exemplet sätter fingret på hur viktigt det är för folk med vård nära. Det kan också handla om önskan att ha en fast läkarkontakt. Något som kommer dröja 30 år innan dalfolket i allmänhet har enligt Svenska distriktsläkarföreningen. Men på flera vårdcentraler i länet har man kommit igång med det här. Bland annat på Tiskens vårdcentral i Falun.
8: Både doktor och patient blir nöjdare skulle jag säga. Jag tycker att det blir mer effektivt. Jag har ingen väntelista. Jag kan boka in patienter oftast kanske samma vecka.
1: Distriktsläkaren Joel Granér tycker att förändringen gjort det roligare och mer effektivt att jobba. Men enligt samma rapport så har primärvården bara kapacitet att erbjuda fast läkarkontakt till 52% av Dalarnas befolkning. Och Joel Granér tror att det behövs en satsning på fler läkare i primärvården.
8: Vi har ju velat göra det här i flera år, men det har inte varit möjlighet just av den anledningen att vi inte har varit tillräckligt många.
1: Hur vill då politikerna här idag göra för att ge en bra och nära vård kommande mandatperiod? Det ska vi snacka om efter Ekonyheterna när vi är tillbaka här uppifrån Falu lasarett där solen skiner och folk går i en stridström in och ut ur lasarettet här.

0: Robin Schumilav, P4 Dalarna är kanalen du lyssnar på. Där vi sänder från Stadsparken i Falun med tema regionval. Vi ska tillbaka dit om en stund, men först Ekot.
1: Samtidigt som vi nu nåtts av uppgiften från Nepals turistmyndighet om att en svensk medborgare är en av de drygt 1000 personer som saknas efter det stora dödliga lerskredet i Himalaya, så kommer det också uppgifter om att flera överlevande har hittats efter gårdagens naturkatastrof i gränsområdet mot Tibet. Och jag har nu med mig vår Sydasien-korrespondent som har följt det här för oss från igår. Naila Salim, vad vet vi om läget just nu?
2: Ja, men precis här, alldeles bara för någon minut sedan så kom uppgifterna från Nepals polis om att 270 kroppar har hittats. Om det ska läggas till dem som redan, de 180 som, eller 177 som redan var döda, eller om det är den nya totala siffran på 270, det måste vi få återkomma med, därför att det här händer detta nu och siffrorna förändras hela tiden. Ungefär 1300 till 1500 uppges vara saknade fortfarande. Men som du sa här nu, så har det kommit en positiv nyhet idag, och det är att 125 personer, 100 indier och 25 kineser har hittats i det här området. Exakt hur det gick till, det vet vi inte. Men på totalen är det fortfarande väldigt många utländska besökare som saknas. Det finns uppgifter om en svensk. Det är då turister som är där antingen för vandringsturism eller för att delta i olika religiösa ceremonier, som just nu är det lite, kan man säga, högsäsong för det. Och det saknas människor från Indien, från USA, ja men Kina som har funnits är på den nepalesiska sidan, Ukraina, Australien, Storbritannien och så vidare.
1: Men givet då det här du säger, Naila, och att det är minst sagt kuperat i det här katastrofområdet, hur går det då med själva räddningsarbetet?
2: Ja, det är verkligen en svår uppgift, därför att de stora motorvägen från Kathmandu upp mot den tibetanska gränsen, alltså den är ju förstörd, och många broar har spolats bort. Jag har sett att 19 broar har förstörts. Alltså det är väldigt svårt att ta sig fram. Helikopter är det som man använder, och det har varit tidvis väldigt svårt för att helikoptern att landa och helt enkelt hämta upp människor. En del förnödenheter har kommit in, men räddningsarbetet, det sker under svåra omständigheter, skulle jag säga. Och för att förstå, vi får ju väldigt lite information från Kina, men då vill jag bara säga att Kinas premiärminister Li Qiang rapporteras precis ha anlänt till den kinesiska sidan av den här katastrofen.
1: Precis, Naila, det är ju faktiskt så att det också berör den tibetanska sidan. Och så kan jag säga att den norska kungafamiljen har under morgonen samlats på Rikshospitalet i Oslo, där kung Harald vårdas. Enligt det norska kungahuset så har den 89-årige kungens hälsotillstånd förvärrats, och det beskrivs nu som mycket allvarligt. Då avslutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Norge håller andan, läste jag någonstans med anledning av kung Haralds hälsotillstånd. Även den skandalomsusade bonusprinsen Marius har ankommit till Rikshospitalet. Dalarna är kanalen du lyssnar på, där jag, Esmeralda Egerup, sitter i studion i Falun. Men uppe vid lasarettet i Stadsparken, där finns Emma Lander och Martin Eriksson för vår regionvalssändning som vi har idag. Vi återvänder dit om bara en liten stund.

0: Taylor Swift med I knew it, I knew you. Det pågår regionvalsdebatt här i P4 Dalarna. Och Emma Hylander, du som leder den här debatten. Nu vankas det primärvård, visst är det så?
1: Ja, det gör det. Samtidigt som den här förmiddagen pågår uppe i stadsparken vid Falu lasarett. Någon sitter och röker lite grann, lutar sig mot en vägg i solen. Och om jag vänder mig åt andra hållet, pågår ett febrilt arbete, gissar jag, inne på det där lasarettet. Så står vi här, jag, Ulf Berg från Moderaterna, Anton Krigsman från Dalarnas sjukvårdsparti och Elin Norén från Socialdemokraterna. Det är de tre politikerna som är med oss just den här torsdagen för att prata om regionens frågor inför valet som ju närmar sig 2,5 veckor ungefär bara bort nu. Och då som sagt primärvård på tapeten, vårdcentraler, tillgången och närheten till dem och personalen.
2: Man får nog lite grann få till sig då utav vården beroende på var man bor någonstans.
1: Så säger till exempel Mats i Nyhammar som tycker att det verkar som att vårdcentralerna har olika kvalitet beroende på var i länet man bor. Att det är lite av ett lotteri. Ulf Berg, Moderaterna, sjukvård närmare dig är ju er paroll. Vad är det viktigaste att ta tag i när det gäller primärvården?
3: Nej, men jag tycker uttrycket har vi hållit på och pratat om nära vård i 10-15 år utan framgång i stort sett. Och vi vill ju se ett helt annat sätt att jobba med de där frågorna. Det måste in i linjen och det är där man måste jobba med de här frågorna. Sen får vi i politiken också se till att skjuta ut olika diagnoser som ska vara ut i primärvården och föra med pengarna dit. Idag har vi en massa centrala resurser som tar fram goda idéer men de får inte fäste i verksamheten. Sen tror vi också att det här ska kompletteras med både filialer men speciellt också mobila team som kan åka hem.
1: Är det genomförbart då? Finns det personal till exempel till det? Det är ju brist på dem som det är.
3: Ja, men det finns personal och vi får ju se till att vara en bra arbetsgivare, då kommer ju personalen till oss. Och det, vi har ju väldigt goda betyg fast det framställs ju sällan så, men det är ju många faktiskt som går till jobbet och trivs i Region Dalarna, så att, det tror jag vi kan bygga vidare på.
1: Anton Krigsman, Dalarnas sjukvårdsparti, du var inne på det här för en stund sedan också med fler filialer till exempel. Vem är det som ska driva dem? Hur ska det gå till i praktiken?
4: Jag tror i grunden av hela primärvårdsverksamheten och sjukvårdsverksamheten så är det viktigt att personalen trivs på arbetet och att det finns en bra arbetsmiljö. Just för att vi behöver bli fler personal, även minska byråkratin. Vi har många sjukvårdsutbildade som arbetar med annat än sjukvård idag i vår organisation. Där ser vi en minskad byråkrati som kommer medföra att mer arbetar på golvet med patienterna helt enkelt. Och det kommer ju då medföra att vi kan öppna upp fler vårdcentraler närmare patienterna. Och jag tror även att det som Ulf var inne på, det här med specialiteten, att man lär bli bättre och styra vårdlotsa patienterna till rätt enheter där de ska vara.
1: Men är det regionen som ska sköta de här filialerna eller ska det ske privat? Eller?
4: Jag är öppen för privata vårdgivare om det är så att de gör sjukvården bättre och närmar våra patienter. Men det ska också finnas möjlighet för vår egen regi att ha filialer exempelvis i Grövelsjön. Såna, och att man kanske inte har en varje dag men att det finns möjlighet till för de som bor där uppe. Men privata alternativ, absolut. Sen ser vi ju tyvärr, om man får säga så, att många privata väljer att starta upp i de stora stadsdelarna som Falun och Borlänge till exempel.
1: Elin Norén, Socialdemokraterna, ni vill ju också se ett vårdcentralslyft. Är det här som dina kollegor är inne på bra med filialer och så?
5: Men jag tror vi måste överhuvudtaget tillbaka till att primärvården, vårdcentralerna, är basen i hälso- och sjukvården. Och för att göra det möjligt då behöver man också ha resurser för att verkligen ta hand om patienterna och kontinuitet över tid så man kan bygga relationer. Och där är att vi får fler fasta läkare på vårdcentralerna är A och O för att verksamheten ska fungera bra över tid.
1: Hur ska man lyckas med det då?
5: Det lyckas vi med, vill jag säga. Alltså, i början av den här mandatperioden 2023 så hade vi 100 fast anställda primärvårdsläkare i Region Dalarna. Förra året då var vi uppe i 143. Så det är en stor ökning som har skett under de här åren. Och kommande år ser vi också att det kommer bli fler och fler färdiga. För att vi utbildar många blivande primärvårdsläkare. Och det är alldeles utmärkt. Vi kommer behöva dem. Vi kommer behöva dem för att fasa ut hyrbemanningen. Men framförallt för att man ska kunna bygga bra relationer och känna sina patienter. Och att man som patient inte behöver träffa en ny person varje gång.
1: Ska prata mer om läkare strax, tänkte jag. Men det här som de är inne på här bredvid dig då med filialer och så. Skulle du kunna tänka dig fler sådana eller vårdcentraler i privat regi, eller vill ni styra det där själva?
5: Vi har ju ett vårdvalssystem idag som gör att man får etablera sig var man vill i länet och öppna en vårdcentral. Det är fritt för alla, även för privata. Så att det går ju att göra, och det finns ju även möjlighet att öppna filialer för den som så önskar. Så det finns ju inga hinder egentligen. Det som kanske har varit hindret, det är att det är svårt att få lönsamhet om det inte är många patienter. Precis som Anton var inne på, så behöver vi ju också ha ett system så att vi har sjukvård även när inte marknaden tycker att det är lönsamt. Måste vi ändå kunna ha hälso- och sjukvård.
1: Verkar ändå som att ni är ganska överens, eller Ulf Berg, vad säger du? Tolkar jag er rätt?
3: Ja, nu är väl S lite mer motståndare. Läser man vad de går till val på nu, så vill de ju inte ha privatvård överhuvudtaget, men det är väl som en ledare skrev, det vill man absolut inte ge sken av. Så att, men däremot så, om jag tar ett BUP som ett exempel, privat, det har ju löst jättemånga problem. Om de går, ett privat går med 1 miljon i vinst, är inte det ett problem. Problemet vi har, det är att vår egen går med 55 miljoner i förlust. På 2 år har vi fått kostat 100 miljoner utan någon som helst vård. Det är förlusterna i vården som är det stora problemet.
1: Elin Norén, Socialdemokraterna, du viftar här.
5: Ja, men jag vill bara säga att det hittar på att vi skulle gå till val på att stänga privata vårdcentraler. Det har vi aldrig föreslagit. Däremot så säger vi att vi ska inte sälja ut sjukvården. Vi ska inte sälja ut Avesta lasarett, vi ska inte sälja ut Ludvika lasarett och privatisera dem. Det är för oss en viktig fråga, och där tycker Moderaterna och vi olika.
1: Men vad är skillnaden då?
5: Skillnaden är att vi har seriösa privata vårdcentraler idag som fungerar i ett system där vi styr det tillsammans och kan se till så att vi lägger resurserna där de verkligen ska vara. Jag träffar ofta våra privata vårdcentraler. Jag vet att de verkligen bidrar till hälso- och sjukvården i Dalarna. Men vi vet också att den här typen av små lasarett, om man börjar sälja ut dem, då kommer de ganska snart vara helt utraderade. Det har hänt på andra ställen där man gjort samma sak, och det vill jag inte se i Avesta och Ludvika.
1: Säger Elin Norén. Ulf Berg, du ska få svara alldeles strax.

0: Lales, Sam Dayang här i P4 Dalarna med mig, Esmeralda Egrup, i studion i Falun och Emma Hylander på plats i Stadsparken utanför Falun lasarett. Det kommer nyheter om det här skoldådet i Fagersta, för nu häktas den man som misstänks för medhjälp till mord och försök till mord. Det här meddelar åklagarmyndigheten. Sen tidigare så sitter ju en 18-årig man häktad misstänkt för att ha gått till attack med svärd mot flera elever på Brinellskolan i fredags. Och nu häromdagen så kom det ju även att ytterligare en man misstänks för medhjälp i det här dådet, och den mannen häktas nu.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på en valspecial här i P4 Dalarna inför regionvalet. Tre av de sju partierna som sitter i regionfullmäktige är på plats här i Stadsparken. Och vi pratar vårdfrågor i ett flugigt Stadsparken, får man säga. Anton Krigsman tog nyss av sig sin orangea Dalarnas sjukvårdspartijacka som var full med svarta prickar. Det märks att det är sen augusti. Du, Ulf Berg från Moderaterna är också här. Du viftade här innan låt. Vi pratar primärvård, vårdcentraler.
4: Ja, vi pratar privata vårdcentraler, och S verkar ju otroligt dåligt insatta i hur företagande fungerar. Om man förbjuder vinst, det betyder ju att man inte kan driva företag. För det är ju inte alla år det går med vinst. Hur gör du då? Så att det är ju, och i aktiebolagslagen ska du göra vinst. Så att man måste ju ha en vinst som du kan återinvestera i ditt företag eller ta när det går med förlust. Så att de är ju bedrägliga i sitt budskap. De utnyttjar någonting och försöker smutskasta privata vårdgivare på ett sätt som inte jag gillar.
3: Elin Norén, Socialdemokraterna, är ni bedrägliga?
5: Nej, men det jag sa alldeles nyss var ju just att vi hade något problem med de privata vårdcentralerna. Vi tyckte att de var seriösa och fungerade väl och bidrar mycket till hälso- och sjukvården. Så jag vet inte riktigt vad Ulf har fått sin bild av socialdemokrater ifrån, men inte från mig i alla fall.
3: Anton Krigsman, vad tänker du om det här med privata vårdgivare, fler sådana?
6: Ja, men absolut. Sen tror jag att alla vi här är rörande överens om att vi vill ha en god sjukvård för samtliga i Dalarna. Sen från Dalarnas sjukvårdsparti så är inte vi främmande för om det bedrivs privat eller i offentlig regi. Det viktigaste är att det är seriösa företag som bedriver en ändamålsenlig verksamhet och en god vård.
3: Ulf Berg, Moderaterna.
4: Ja, men jag håller med Anton, och det är det vi måste inrikta oss på, att vi verkligen kontrollerar egentligen både vår egen verksamhet men även vår privata, att vi får det vi betalar för. Men det gäller ju också när vi upphandlar andra varor och tjänster. Där tror jag vi brister tyvärr, att vi måste bli bättre och följa upp att vi verkligen får det vi har beställt och det vi betalar det för.
6: Nej, men jag är också inne på det att det är viktigt att vi följer upp, och det har vi i vårdvalssystemet. Så jag tror det är viktigt att man ser till att det är ett tydligt reglemente kring vårdvalssystemet, så att vi inte får in några fuskar, om man kan säga det så. Men att det är seriösa företag som bedriver korrekt vård.
3: Elin, är det ett sista ord om det här då?
5: Nej, men jag tänkte ta oss tillbaka till vårdcentralsdiskussionen som jag var där vi började. Alltså, om vi ska ha välfungerande primärvård i Dalarna, då måste vi fortsätta utbilda läkare här. Vi har just nu 104 ST som det kallas, som är inne och gör sin specialisttjänstgöring för att så småningom bli färdiga läkare, specialister i allmänmedicin. Och det är superviktigt att vi fortsätter med det här. Det är en långsiktig satsning för att vi ska ha fler fasta läkare i Dalarna. Vi ser att det har gett resultat de senaste åren, och det kommer göra det också framöver om vi fortsätter arbeta på i den riktningen.
3: Säger Elin från Socialdemokraterna. Ulf Berg då från Moderaterna, vad tycker du man ska göra för att få fler ska få möjligheten att få till exempel en fast läkarkontakt, som vi hörde Joel på Tiskens vårdcentral skrika efter?
4: Jag tror att det är speciellt viktigt om du är multisjuk. Om jag mitt i livet kanske får en åkomma så jag behöver inte träffa någon läkare på 5 år, då är det ju viktigt att du får den kompetensen som löser ditt problem. Men speciellt viktigt

0: Elin, vi har ju hållit på i 5-10 år för att få fler allmänläkare och det går åt rätt håll. Samtidigt den här överenskommelsen som vi har gjort i Sverige att försvåra för stafettläkare, det har hjälpt oss på traven.
1: Anton Krigsman, då ett sista ord om det här med läkare. Hur vill ni göra för att få fler läkare i primärvården?
2: Nej, men jag tror det är viktigt, som jag nämnde tidigare, att ha en bra arbetsmiljö för, ja, men för att få personal att komma hit och sen även tillsammans med Dalarnas kommuner och Dalarna som län att attrahera att man vill flytta hit. För det, vi står här i en fantastisk park och det är sånt här som vi måste få fram för att få mer personal. Men viktigast är arbetsmiljön.
1: Mm, och den ska vi ju faktiskt komma in på om en liten stund. Det var en snygg brygga där, Anton. Vi har vårddebatt just nu och glöm inte du som lyssnar att du också får skicka in dina funderingar och frågor 023 77 77 77. Dit kan du ringa eller smsa. Snart vill jag höra vad ni tycker att regionen måste göra mindre av. Får ni fundera på under Nick Kershaws låt som kommer här.

0: Nicole Show var det som sagt med I won't let the sun go down on me. Och Emma, det låter som att solen inte är ens i närheten att gå ner där ni är heller.
1: Nej, den steker på rätt bra, men vi har liksom skydd bakom en björk som står här i all sin grönska. Så att det känns bra, förutom att det är lite småblåsigt. Mitt manus blåste precis iväg, men vi fick tag i det som tur är. För en stund sen kunde du som lyssnar höra politikerna i dagens valsändning berätta vad de vill satsa på i regionvalet. Vad som ska rustas upp liksom. Men nu ska det bli lite tvärtom där, för något måste ju också stryka på foten om man ska satsa. Vad är det då ni vill göra mindre av, Anton Krigsman, vi börjar hos dig?
2: Nej, men det är framförallt att minska administrationen, och varje krona som vi kan ta från onödig administration in i sjukvården ser vi som en vinst.
1: Det där hör man ju ofta, att det är mycket onödig administration. Vad är det för något rent konkret man kan plocka av där då?
2: Nej, men jag tror framförallt att man går och har rätt kompetens på rätt plats. Att om man har utbildad personal inom sjukvården, att de är i sjukvården också och inte sitter och gör massa annat, som exempelvis vårdnära service och sådana specialiteter gör.
1: Så liksom strukturera om arbetssättet?

0: Ja, inte riktigt strukturera om, men mer effektivisera, att man gör en genomgång. Det gjorde vi under den här mandatperioden med vårt ekonomiska underskott som vi har vänt. Och då gjorde man en genomlysning genom organisationen och såg vart man kunde göra besparingar. Och det ser vi som en effektivisering, för att då har vi även fått mer pengar in i det som är det viktigaste i regionen, och det är sjukvården.
1: Elin Norén, Socialdemokraterna, vad vill ni göra mindre av?
2: Men regionen måste göra mindre av dyr och kortsiktig hyrbemanning och mer satsningar på att behålla och utveckla vår egen personal.
1: Hur då då?
2: Ja, till stor del handlar det om att ha långsiktiga planer för utbildning så att vi har specialiteter på plats. Men sen handlar det också om att, vi har varit inne på det förr och vi kommer tillbaka till det sen också, men arbetsmiljön och så till så att man trivs och känner att man kan bidra. Det här är ju verkligen ett av de mest engagerade jobb man kan ha där man verkligen gör skillnad på riktigt. Så jag vet att många trivs på sin arbetsplats, men det måste också vara lite mer möjlighet till delaktighet, lite större möjlighet till ett riktigt bra ledarskap och den typen av åtgärder som gör att man faktiskt kan se till så att den bästa möjliga vården bedrivs där varje dag när man träffar patienterna.
1: Ulf Berg, Moderaterna, vad tycker du ni ska göra mindre av?
3: Ekonomiska underskott. Det är slöseri, för då får vi ingenting för pengarna. Sen håller jag med Anton, vi ska också se över administration, men vi måste får inte ställa till det så att sjukvårdspersonal som ska ha händerna på patienten måste syssla med onödig administration. Sen måste vi ha stafettläkare. Jag kan ta ett jättebra exempel. Narkosläkaren på Avesta lasarett med dubbelkompetens som kommer från det stora sjukhuset i Stockholm och ser till att Avestaborna kan komma levande till Falu lasarett. Det är en typ av stafett vi måste ha. För en narkosläkare på Avesta lasarett kommer att tappa i kompetens för man har för få fall.
1: Men det här med underskott, nu har väl regionen ett överskott?
3: Ja, men vad underskott? 55 miljoner på BUP, egen regi. Bara för att ta ett exempel ur högen.
1: Hur ska ni komma åt det där? Lite kort bara.
3: Ja, men vi måste ju se till, och det har vi yrkat på och fått gehör för. Dels ska man ju öka intäkterna genom att göra mer. Och sen har man fått ett uppdrag att titta på de här ytterligare underskott. Så jag hoppas att man kommer med bra förslag. För annars kommer inte vår egen BUP-verksamhet att kunna överleva. Så det här är ju viktigt att man får ordning på verksamheten.
1: Säger Ulf Berg från Moderaterna. Alldeles strax får du lokala nyheter, du som lyssnar.

0: En kort liten snutt av Kids, en gammal vän han vi med. Nu lokala nyheter med Hanna Magneryd.
1: En patient i Dalarna fick försenad diagnos för ändtarmscancer. Och nu gör Region Dalarna en Lex Maria-anmälan och har vidtagit åtgärder. Ett blodprov visade blodbrist, men patienten fick ett felaktigt besked om att provet var normalt. Och flera månader senare upptäcktes att blodbristen berodde på ändtarmscancer. Och enligt regionens utredning hade det kunnat upptäckas tidigare. Rutinerna ses nu över för att minska risken att provsvar missas eller inte tas om hand i tid. Och nu står det klart att Smedjebacken är Dalarnas bästa friluftskommun och en av Sveriges bästa friluftskommuner totalt. Det visar en enkät som bland annat Naturvårdsverket skickat ut till alla Sveriges kommuner. Och av de som svarat så placerar sig Smedjebacken på en delad första plats nationellt och en första plats i länet. Leksand blev näst bäst i både i länet och nationellt. Och Säter, de tog hem priset som årets förbättrare. Och det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
0: Senaste nytt med Hanna Magneryd där vi landade i Smedjebacken. Det pågår ju en regionvalsdebatt här i P4 Dalarna. Är det så att du har en fråga till regionpolitikerna så är du varmt välkommen att skicka in dem hit till oss. Det gör du enklast genom vår insändartelefon 023 77 77 77 eller sociala medier där vi har en liten frågelåda öppen. Eller så kan du också mejla eller smsa. Det går så bra så. Vi får se hur många vi hinner med, men frågor är alltid välkomna.

0: med Ida Lova och vi ska tillbaka till Stadsparken nu. Och Emma Ölander och regionpolitikerna som du har vid din sida, Emma.
1: Ja, och också ett stort gäng från vårdpersonalen som sitter här i sina vita och blåa kläder och käkar lunch. Det ser ut att vara någon soppa och det är någon pasta och grejer. Och jag tror att det är ganska gött att sitta här i solen faktiskt och ta lite rast. Och vi ska prata om just det här, hur det är att jobba inne på till exempel det här lasarettet vi står utanför just nu. För att du och jag och alla andra ska få en bra vård när vi behöver, så måste det också finnas en bra och motiverad just personal på plats. Och det där ska det handla om nu.
2: Hur mår egentligen de över 9000 anställda inom Region Dalarna? Ja, inte alltid så bra.
3: När man kommer hem så känner jag mig, har jag verkligen hunnit med allting?
2: De senaste åren har det funnits flera vittnesmål om hög stress och press. Och sjukfrånvaron bland personalen var i våras högre än i någon annan region i landet. Barnmorskan Elinor Sjölander berättade våren 2024 om hur jobbigt det kan vara när bemanningen tryter och det är många patienter som behöver en på samma gång.
3: Vi känner ju liksom osäkerhet att patienterna får rätt vård helt enkelt.
2: Det finns vittnesmål från personal om att de inte hinner med sitt arbete, att de får mindre möjlighet att påverka sin jobbsituation och ibland att de upplever att ledningens beslut gjort situationen svårare. Det har ju också förekommit rena protester och larm från personal kring arbetsmiljö och patientsäkerhet kopplat till journalsystemet Cosmic främst. Läkaren Caroline Sedig har varit en av många kritiker.
4: Vår arbetsmiljö just nu är under all kritik.
2: Trots problemen med arbetsmiljö och bemanning de senaste åren visar Region Dalarnas egna medarbetarundersökningar att många anställda fortfarande upplever ett engagemang i sitt arbete. Regionen har också lyckats minska beroendet av hyrpersonal och den politiska ledningen presenterade nyligen tillsammans med facken en större satsning på arbetsmiljö, ledarskap och trivsel.
1: Men hur ska vårdpersonalen må bra eller bättre och få en hållbar arbetsmiljö och i förlängningen regionen också vara en attraktiv arbetsgivare? Det ska vi prata om nu då. Elin Norén, Socialdemokraterna. Nyligen tillsatte ju ni i majoriteten en åtgärdsplan för arbetsmiljön. Men du har varit inne på det här i sändningen redan. Det behövs jobbas ännu mer med de här frågorna. Samtidigt har ju ni varit med och styrt nu i 4 år. Varför har ni inte gjort ännu mer redan?
5: Ja, men jag tror ändå det är värt att säga att sjukfrånvaron minskar i Region Dalarna. Det har gjort det i några år och det verkar fortsätta minska i år. Så det är ju bra. Men med det sagt så ligger vi fortfarande alldeles för högt. Och vi behöver jobba mer på att få ner sjukfrånvaron. Och det är därför vi tillsatte den här utredningen. Vi såg också att vi ville jobba tillsammans med facken i den här frågan. Och identifierade ju där ganska många saker som vi ser att vi vill fördjupa arbetet med. Till exempel att följa upp korttidsfrånvaro bättre, till exempel att jobba på med kulturförändring och ledarskap och en annan delaktighet på ett bättre sätt. Sen tycker jag det är värt att säga att arbetsmiljö handlar ju också om att vara tillräckligt många på jobbet och att ha vettiga lokaler. Så det är ju också en resursfråga, att sjukvården får tillräckligt med resurser är en arbetsmiljöfråga.
1: Så kommer den få tillräckligt med resurser kommande 4 år om ni får mer makt?
5: Ja, det utgår jag från, för att jag utgår ifrån att vi får en socialdemokratisk regering. Och det vet vi, det gör stor skillnad för vår budget.
1: Får vi se hur det går med den saken. Ulf Berg, Moderaterna, skakar på huvudet här. Det ser ju ganska jämnt ut i opinionen. Anton Krigsman från Dalarnas sjukvårdsparti. Vad är det viktigaste som ni ser då för att folk ska trivas på jobbet?
6: Nej, men framförallt så det som Elin är inne på, att man lär undersöka varför sjukfrånvaron. Nu ser vi en minskning, men vad den beror på. Jag tror också att det är viktigt att personalen får ett större inflytande i sitt arbete. Man får vara med och påverka mer. Man känner en mer delaktighet. Man får erbjuden om att vidareutbilda sig och läsa på mer och öka sin kompetens helt enkelt. Det tror jag är att man har en trygg och god arbetsmiljö. Sen är det viktigt, som Elin också är inne på, vi behöver bli fler. En god arbetsmiljö innebär ju inte bara att man trivs och glad på jobbet, utan man vill minska arbetsbelastningen. Som vi ser nu så har vi behöver bli fler och förhoppningen där är stärkt arbetsmiljö, mer attraktiva arbetsgivare och så kommer vi ha fler personal.
1: Ulf Berg från Moderaterna, du är den enda här idag som representerar oppositionen. Tycker du att de här andra har gjort tillräckligt mycket de här 4 åren?
7: Naturligtvis inte.
1: Vad skulle du och ditt parti gjort mer då?
7: Nej, men jag tycker, om man tittar på arbetsmiljö, då är jag så elak. Så jag tycker man ska börja titta om man har en fungerande ledning. Min erfarenhet är att det ofta brister där. Har vi ordning och reda på ledningen, då är det nästa. Och det är lite som Anton säger, då ska vi trycka ut beslut. Och det brukar vi göra, men då glömmer vi också trycka ut pengar. Vi måste också trycka ut pengarna så den som kan fatta besluten också kan, så att säga, ha en budget för dem. Så vi får ordning, för att om vi då får den här känslan att, som man ofta har på privata företag, du kan sitta runt lunchbordet och komma med en idé, så kan den vara verklighet på eftermiddagen. Det är ju det vi måste ha till, så att de som jobbar även i Region Dalarna känner att jag kan vara med och påverka mitt arbete. Och ofta vill man ju utveckla, men då tar det stopp i våra system och det måste vi ändra på.
1: Vad säger du om det då, Elin Urén? Varför ser du, eller håller du med om den bilden?
5: Ja, men det håller jag med om. Vi har gjort ett aktivt arbete nu när vi har gett större mandat till första linjens chefer, just för att man, besluten ska fattas så nära som möjligt, både patienterna och personalen. Och det är ett arbete som jag tror väldigt mycket på och som måste fortsätta även framöver.
1: Vad säger du om det, Anton Krigsman, Dalarnas sjukvårdsparti, om just det där med ledarskapet?
8: Nej, men ledarskap är ju jätteviktigt, och framförallt att man känner ett förtroende för sin chef, och att man inte behöver känna någon otrygghet i att man vill komma med förslag. Det som Ulf var inne på, att för att förbättra arbetsplatsen, att man har kollegor som man trivs med och känner att man vill lyfta saker. Att man har högt i tak, brukar man säga, i idrottsvärlden, men att det även på arbetsplatsen, och framförallt att man vågar flagga för om det är någonting som man är missnöjd med.
1: Ulf Berg viftade här. Du ska få prata alldeles strax när vi fortsätter vår sändning härifrån Falu lasarett, där vi pratar om arbetsmiljön för de som jobbar inom vården.

0: Benjamin Ingrossos gamla Melodifestivalen-dänga Dance You Off.
1: Och i vår valspecial inför regionvalet så pratar vi om arbetsmiljön för de som jobbar inom Region Dalarna. Och här i solen så sitter ett stort gäng från vårdpersonalen och tar med sig sina matlådor ut och äter lite lunch. Och när det gäller det här med hur man ska må bättre på sin arbetsplats så var vi inne på innan låten här. Ledarskapet och Ulf Berg, Moderaterna, du ville säga något om det. Vifta det här.
2: Ja, men vi står ju också bakom den här arbetsmiljö skrivningen, även om vi tyckte den skulle återremitteras och få bättre innehåll, för det var lite floskeltoppen. Vi ville ha mer konkreta åtgärder, men vi står bakom den. Men som sagt, vi måste också ta tag i det här med ledarskap och annat. Vi har ju, om vi tar medicinkliniken nu som vi håller på att se över, så kan man ju konstatera att den nya ledningen som är inne nu försöker ju få lite struktur så att det verkligen blir en ledningsgrupp som fungerar. Förut var det väldigt många människor och blev mer en samtalsgrupp, och då, det tror inte jag på, utan det måste ju också vara ledningar som tar beslut och att det inte blir långbänk på allting, för då tröttnar ju personalen nu när det inte kommer något besked.
1: Men är arbetsmiljön för dålig även för ledningen och för cheferna då?
2: Det är väl upp till ytterst, är det väl vi politiker som läser till att våra chefer har en bra miljö att verka i, och att vi står upp och tar smällarna när det liksom blåser, och att de känner att de har stöd och att man inte kastar dem under bussen. Det tror jag är viktigt, så de känner att när de gör det politiken har bestämt, då ska vi också stötta.
1: Ja, för det där har ju varit en del prat om, en del historier som blivit ganska kända när det handlar om chefer och chefer som fått sluta och sådär. Hur viktigt är det med att stötta dem och att liksom ta hand om deras, chefernas arbetsmiljö?
3: Ja, men jag tycker att det är jätteviktigt. Det var länge i regionen, tycker jag, ett problem att man kastade chefer hela tiden under bussen. Och det där måste vi bort ifrån, för att vi vill också att duktiga ledare ska vilja vara chefer hos oss. Det är en förutsättning också för att övrig personal ska trivas, för att det ska bli en bättre arbetsmiljö. Så det är verkligen en viktig fråga.
1: Och samtidigt har ju ni i den högsta ledningen liksom fått en del kritik för att inte lyssna tillräckligt bra till exempel. Vilket ansvar har ni då för arbetsmiljön och bilden utåt som attraktiv arbetsgivare?
3: Ja, men vi är såklart också en del i det. Jag försöker vara runt så mycket jag kan i verksamheter och prata med våra medarbetare för att fånga in vad man tycker och hur man ser på saker och vara tillgänglig så gott jag kan. Jag upplever att det är väldigt bra. Man får väldigt mycket kloka inspel när man gör det. Vi har liksom över 9000 kloka medarbetare i Region Dalarna. Det är klart att de ska bli lyssnade på.
1: Anton Kriksman, Dalarnas sjukvårdsparti. Vad tänker du om det? Hur viktigt är det med liksom vad ni i regionledningen signalerar och gör?
4: Nej, men jag tror det är väldigt viktigt. Vi är ju ytterst ansvariga för arbetsmiljön, och jag tror det är viktigt att vi har chefer som känner en uppbackning. Lite det som Ulf var inne på, att vi kan vara där och stötta. Även vidareutbilda våra chefer, och det som Elin var inne på också, att när man är ute i verksamheten att man pratar med personalen och är lyhörd kring vad de har för förslag eller funderingar, och att man kan bistå med den kontakten i så stor utsträckning som möjligt.
1: Ulf Berg, Moderaterna, vad tänker du om det där då? Du fick ju också en del kritik när ni satt i styret för ditt sätt att leda. Du ser förvånad ut. Jag anar en ironi här.
2: Jajamensan. Det var väl lite blåsväder, men det har ju försvunnit chefer nu också. Sen måste man ju komma ihåg att min roll som politiker, det är att företräda dalfolket och se till att demokratin fungerar. Och då är det ju så att ibland så kan det ju hända att dalafolkets beställning av politiken inte genomförs av professionen, och då lägger ju vi politiker in och rätta, för det är det här vi har beställt. Jag brukar säga så här, vi ska bara göra saker som man kan skicka en faktura om man betalar fakturan. Gör vi saker som dalfolket inte vill hålla på med och kommer bestrida fakturan, då ska vi inte göra det heller.
1: Vi ska hinna med ett gäng lyssnarfrågor också, så jag sätter punkt här för den här arbetsmiljödebatten. Så blir strax era lyssnarfrågor, ni som har skickat in här under förmiddagen.

0: Here you come again, Dolly Parton som fortsätter att hyllas världen över efter sin bortgång häromdagen. UD bekräftar nu för SVT att det är 2 personer från Sverige som saknas efter den här naturkatastrofen i Nepal. Det handlar då om en svensk medborgare i 40-årsåldern, hemmahörande i Svealand. Och sen är det även en utländsk medborgare som bor i Sverige, bosatt i Götaland, som saknas.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och utanför Falu lasarett i Stadsparken så står vi från P4 Dalarna och har valsändning med fokus på regionvalet. Det är det blåa valsedeln du stoppar ner i ett kuvert. Den lappen vi pratar om just nu och vad du får från de olika partierna i det valet. Socialdemokraterna, Moderaterna och Dalarnas sjukvårdsparti är representanter här just idag. Och Martin Eriksson, du är med mig också. Vi har ju efterfrågat lyssnarfrågor, det har kommit några.
4: Ja, precis. Och det är lite kul att det är lite spretighet på dem, för det här är ju inte bara ett vårdval så att säga, utan det är också kollektivtrafik och kultur som regionen har att besluta om. Just när det gäller kollektivtrafiken kom det in en fråga på internettelefonen från en Falubo.
5: Jag bor ute i Östra Främby och det går bra bussar dagtid, men sen när det blir på kväll, fredag och lördag kväll, då har vi ingen möjlighet att ta oss hem, för det går ingen kvällsbuss eller nattbuss ut till Östra Främby. Så vi kommer inte hem, så vi måste antingen gå, cykla eller ta taxi. Och ta taxi är för dyrt för oss som är pensionärer.
4: Och nu ska vi varken hålla Ulf Berg, Anton Krigsman eller Elin Norén ansvariga för turtäthetsplaneringen till just Östra Främby, Falun. Men jag tänker att det är lite spännande att kolla på just kollektivtrafiken och tillgängligheten för den, kvällar och nätter och så vidare. Hur vill ni att det ska vara? Är ni nöjda som det är idag liksom?
6: Ja, men om jag får börja, jag tycker ändå att det är värt att nämna att den här mandatperioden har vi gjort ett stort arbete för att få ekonomi i balans. Och en av de delarna handlade om att vi tog bort bussturer där det var färre än 5 påstigande. Och det är klart att det kan ju drabba kvällar och nätter till exempel, för det kanske inte är så många som åker då. Men då tänker jag att man också får komma ihåg att kollektivtrafik handlar om att man åker tillsammans. Och då behöver vi ha då bussarna i första hand och tågen i första hand där det är många som reser samma tid. För det är ju då som vi kan vinna på, och miljön kan vinna på, och attraktiviteten i länet kan vinna på att vi åker tillsammans. Så jag vill nog ändå hävda att det är bra att vi prioriterar bussturer som går till exempel så att man kan pendla till jobbet och att alla barn kommer till skolan. Det kanske är viktigare än att det går bussar på kvällar och helger. Med det sagt så behöver vi hela tiden se över. Finns det många som vill åka en viss tidpunkt? Ja, men då behöver vi skruva i turerna.
3: Det säger Elin Norén från Socialdemokraterna. Vad tänker du, Anton Krigsman, om det här med turtäthet och att kunna åka var man än bor och när man än vill?
7: Nej, men precis. Jag instämmer mycket i det Elin säger, och det är viktigt att vi har en kollektivtrafik som fungerar. Men sen måste vi också vara varsamma med de pengarna vi har. Vi kan inte lägga onödiga kostnader där det inte gör någon nytta, och då är det bättre att man prioriterar de pengarna i sjukvården istället.
3: Så mer prio på vård, mindre på kollektivtrafik?
7: Så kan man se det, men det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar.
3: Ulf Berg, Moderaterna då?
8: Nej, men vi har ju, man är missnöjd om kollektivtrafiken. Vi tror ju på ett tätare stråksystem. Vi sneglar lite på Roslagen och Stockholm när man var 10:e minut mellan Norrtälje och Stockholm, och så finns det en parkering där man kan ställa sig och så går man och så kan man åka buss. Så har vi ju inte tänkt i Dalarna, men jag menar, jag bor i storbyn, det går en skolbuss, och i övrigt så går det aldrig någon. Och det får jag ju finna mig i. Jag kan inte begära att de ska kunna komma och hämta mig precis när det passar, utan men jag kanske kan ta cykeln eller bin till by. Där ska den gå ganska tätt, så det är så vi får göra. Plus att jag håller med Elin, de här stora arbetsgivarna måste vi också kartlägga. Kan vi hitta bra turer där som stämmer med skiftbyten och annat? Och där har vi ett jobb att göra.
7: Nej, men jag tror också det som Ulf är inne på, jag tror det är viktigt att man förankrar med näringslivet också, de här större företagen som vi har. Vi har SSAB i Borlänge bland annat, att man krokar arm med dem, och vi har regionen här i Falun, och att man krokar arm med dem för att underlätta för arbetspendlandet.
3: Tiden rinner ifrån oss, men en sista fråga hinner vi med och ganska korta svar då.
4: Ja, precis. Det är Mariana från Neuroförbundet här som skriver så här. Det här med god och nära vård är viktigt, men det är en katastrof för oss med kroniska sjukdomar. Vi har hamnat, tycker hon, i ett stort dike mellan specialistvård och primärvård. Man vet aldrig vart man ska vända sig. Hur ska det bli bättre, undrar hon?
3: Vi börjar på andra sidan nu, Rolf Berg, Moderaterna.
8: Det där är en intressant fråga, och jag såg ett inspel här att det kanske ska vara när man är multisjuk och flera specialister, att det kanske är så att doktorn på min primärvårdscentral ska ha en samordningsansvar så att man inte hamnar på olika avdelningar och så pratar man inte med varandra. Där tror jag vi har ett jobb att göra för att det ska gynna patienten, speciellt som sagt om man är multisjuk.
3: Anton Kriksman, Dalarnas sjukvårdsparti. Vad vill du säga till Mariana?
7: Nej, men det viktigaste är att man får en fast vårdkontakt, och som det Ulf var inne på, som ansvarar för behandlingsplanen i hela flödet. Så det tror jag är det viktigaste som vi måste komma fram till.
3: Och Elin Norén, Socialdemokraterna.
6: Ja, men vi är rörande överens här, och då kommer jag tillbaka till det vi pratade om innan. Vi behöver ha fler fasta läkare i primärvården för att primärvården verkligen ska kunna vara det här navet i hälso- och sjukvården som vi vill att det ska vara, och att man ska kunna ha en läkare som man känner väl och som man litar på och som man kan träffa regelbundet. Det tror jag är jätteviktigt.
3: Säger alltså Elin Norén från Socialdemokraterna. Det får bli sista ordet ut i just den här regionspecialen. Vi har ju två torsdagar kvar innan valet är den där söndag 13 september. Och nästa torsdag, alltså 10:30, då blir det fler vård, kollektivtrafik och kulturfrågor. Vi ska diskutera med också fler andra representanter från andra partier. Så lyssna gärna då, du som är där framför radion, och Ulf, Elin och Anton. Tack för idag.
4: Tack så mycket.
0: Emma Hylander och Martin Eriksson är det som styr spakarna i de här regionvalsändningarna som vi alltså har fyra stycken utav inför valet den 13 september.

0: Eva Dahlgren, vem tänder stjärnorna här i P4 Dalarna där du precis har lyssnat på en regionvalsdebatt med Emma Hylander och Martin Eriksson. Nästa sådana kommer om exakt en vecka. Förmiddagsprogrammet i P4 Dalarna fortsätter dock efter ekonyheterna. Då kommer vi prata om hemmasittare. Men nu, Ekot, klockan är 12.
1: Norges kung Haralds hälsa allt sämre. Omfattningen av gårdagens naturkatastrof i Himalaya börjar så smått att klarna. Och den ytterligare misstänkte efter Fagerstadådet har nu begärt häktad. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar alltså i Norge, för där har kung Haralds hälsotillstånd alltså förvärrats och är nu mycket allvarligt. Det här meddelade det norska hovet under morgonen. Ja, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa, vår Norden-korrespondent David Rasmusson?
2: Ja, det som hovet skriver, det är mycket allvarligt just nu. Den 89-årige kungen har legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han har behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men sen i helgen så kom då ett besked om att läget hade förvärrats. Det hade kommit bakterier i blodet och kungen behövde antibiotikabehandling. Och nu 9.15 i morse så kom alltså då beskedet att det läget är ytterligare förvärrat och nu alltså mycket allvarligt. Hela norska kungafamiljen har samlats på Rikshospitalet hos kungen nu.
1: Samtidigt, David, så har ju kung Haralds hälsa försämrats successivt under några år. Jag tror att det var 2024 som man fick pacemaker eller vad det var. Men hur har då normen reagerat och även det offentliga Norge på dagens lite mer, ska vi säga, skarpa besked om tillståndet?
2: Ja, redan nu så är det ju personer som lägger blommor vid slottet i Oslo. Och det offentliga Norge, det känns som att man förbereder sig på ett negativt besked här. Stortingets president, han skyndar hem från en resa på Island. Biskoparna som skulle träffat påven i Rom ställer in och reser tillbaka till Oslo. Och även statsministern Jonas Gahr Støre ställer in sin resa till Tyskland där han skulle träffa förbundskansler Friedrich Merz. Kung Harald är ju väldigt populär i Norge, och även om det varit skarp kritik mot kungahuset det senaste året när det gäller till exempel rättegången mot Marius Borg Høyby och Mette Marits, kronprinsessans, kontakter med Jeffrey Epstein, så har den här kritiken aldrig smittat av sig mot kung Harald, som är väldigt, väldigt populär i vårt grannland.
1: Tack, vår Norden-korrespondent David Rasmusson om kung Haralds hälsoläge just nu alltså. Vi håller oss kvar utomlands men tittar lite längre bort, för omfattningen efter gårdagens naturkatastrof i Nepals gränsområde mot Tibet börjar nu så smått att klarna. Polisen uppger att uppemot 300 personer har hittats döda efter det här stora lerskredet, men samtidigt så saknas över 1000 personer, bland annat då en svensk medborgare samt en utländsk medborgare som är bosatt här i Sverige. Det här enligt uppgifter från UD som kom till oss på Ekot alldeles nyss. Men vad vet du om läget i det här bergiga området i Himalaya? Just nu då, om vi ska säga så, vår Sydasien-korrespondent Naila Salih.
3: Men det kommer nya uppgifter precis hela tiden också från olika länders utrikesdepartement som berättar om hur många saknader de har. Hittills alltså totalt döda 270 personer, eller 273 ska jag säga. 270 på den nepalesiska sidan och Kina har gått ut med 3. Och så saknas det mellan 1300 och 1500 personer. Indien har här nu på förmiddagen sagt att 288 av deras medborgare saknas i Nepal. Och ytterligare 200 sitter fast i Kina dit de åkt, troligen för pilgrimsturism. Men det är ju många andra länder som också saknar medborgare. Vi har hört tidigare om USA och Ukraina, 2 personer hemmahörande i Sverige, Australien och så vidare. Det har kommit några positiva nyheter idag, och det är att armén har lyckats evakuera med hjälp av då helikoptrar ungefär 100-125 personer, 100 indier och 25 kinesiska arbetare. Man har också hittat personer som ska ha varit liksom som har fastnat inne i byggnader eller i de komplex som till de här vattenkraftverken som finns i det här området. Så räddningsarbetet pågår, men det är svårt att komma fram.
1: Tack så mycket, Naila Salim, alltså om läget i det här högt belägna katastrofområdet i Himalaya, gränsen mellan Tibet och Nepal. Nu så går vi inrikes. För den man under 18 år som misstänks för medhjälp till mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta har nu begärts häktad. Och med oss från tingsrätten i Västerås så har vi vår reporter Andreas Eriksson. Ja, det här är ju svårforcerat material, men vad kan du berätta om just den här misstänkte, Andreas?
4: Ja, men det var för en liten stund sedan då som åklagaren skickade in häktningsframställan på en person, vad som då verkar vara en tonårspojke som då har begärts häktad misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Polisen har tidigare sagt att den här personen inte ska ha varit på plats på själva skolan utan hjälpt till i den här brottsplaneringen på annat sätt. Det som är lite intressant när man läser häktningsframställan är att brottstiden för det här medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord är satt från den 1 maj i år fram till det att dådet skedde. Det vill säga nästan en period på 3 månader. Samtidigt vill åklagaren då att den här pojken ska häktas då det bland annat finns risk för att han kan fortsätta begå brott eller påverka utredningen om han är på fri fot.
1: Det är ju ganska mycket som de inte vill säga om den här misstänkte, men det är ju ändå någon slags koppling till Fagerstad-dådet som gör att vi uppmärksammar här. Vad vet vi om den misstänkte mer, Andreas?
4: Tingsrätten har ju valt att gå på åklagarens linje att hålla den här personens personuppgifter då skyddade. Och det gör man ibland när det handlar om unga förövare. Och på den här framställan så framgår det då att en person under 18 år som då är misstänkt. Vi vet att ingripandet mot den här personen skedde då i söndags. Och det ska ha skett i Stockholmsområdet och boende på samma adress beskriver det som en väldigt dramatisk insats. Samtidigt vet vi inte hur den här tonårspojken ställer sig till de här misstankarna. Vi har varit i kontakt med hans advokat som hittills inte har velat kommentera de uppgifterna.
1: Tack så mycket, Andreas Eriksson, med oss från tingsrätten i Västerås. Både skolan och vården måste göra mer för att barn inte ska få problematiskt hög skolfrånvaro. Det här säger forskare efter P4s undersökning som visar att tusentals elever var hemma minst halva höstterminen förra året. Malin Gren Landell är forskare och nationell expert på det här ämnet.
5: För många barn har hunnit utveckla frånvaro innan vi har agerat. Så jag tror att det är en frånvaroskuld, att det har fått gå för långt.
6: Med nya unika siffror kan P4 visa att över 9600 elever var borta från skolan minst halva höstterminen 2025 i mer än hälften av landets kommuner. Enligt en uppskattning som P4 har gjort motsvarar det 15 000 elever i hela landet. Enligt Gren Landell måste vården få i uppdrag att jobba med frågan om skolfrånvaro. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver organiseras om så att barn med stark ångest inför skolan inte behöver vänta länge på hjälp.
5: För det är en mycket stark risk för att fastna i frånvaro.
6: Skolutvecklaren och frånvaroexperten Agge Öhman säger att skolorna också har en läxa att göra.
7: Hur jobbar vi med mobbing? Vad gör vi egentligen för anpassningar i klassrummet och särskilt stöd?
6: Och Malin Gren Landell, som bland annat tagit fram en kunskapsöversikt om skolfrånvaro för specialpedagogiska skolmyndigheten, håller med.
5: Skolmiljön måste ju bli någonting där elever mår bra och lär sig och känner att skolan är för mig.
6: Både Öhman och Gren Landell säger att skolfrånvaro ofta görs till ett individproblem och att en vanlig lösning är att ta bort undervisningstid för eleverna.
5: Du kommer ju längre ifrån kamrater, du kommer längre ifrån den känslan av att jag klarar skolan, att jag tillhör skolan.
6: Gren Landell vill att Sverige istället ska lära av länder som jobbar mer aktivt med frågan.
5: För att barn och unga ska få en bra framtid och också för föräldrars skull att slippa bära den här stora, stora oron för hur det ska gå för ens barn.
1: Malin Gren Landell som forskar om skolfrånvaro, reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det har regionalstyrelsen beslutat, rapporterar SVT Nyheter. Och ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Införandet av Millennium i Västra Götalandsregionen 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Under förtidsröstningens första dag så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört med valet 2022, uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg, den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Producent Gunilla Österlund, i studion Johan Westerberg.
0: Och fler nyheter som kommer till oss är att Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot partiledaren Simona Mohamsson för Liberalerna. Det här efter att hon burit en davidsstjärna under en partiledardebatt och mottagit hot på grund av det. P4 Dalarna är det du har rattat in denna, jag var på väg att se förmiddag, men nu är vi ju i någon typ av lunchtid, 12:10 i klockan. Vi har precis haft en regionvalsdebatt där Dalarnas sjukvårdsparti, Socialdemokraterna och Moderaterna har debatterat sjukvården med lite extra fokus på primärvård och arbetsmiljö. Om det är så att du råkade sätta på radion just precis nu och tänkte, åh nej, har jag missat det? Du kan alltid lyssna tillbaka i våran app Sveriges Radio. Då är det bara att du går in på Sveriges Radio och antingen spola tillbaka om du vill lyssna här och nu eller lite senare söker på förmiddag i P4 Dalarna. Och så är det bara att lyssna på den här sändningen som började vid 10:30 idag. Det blir ju 2 till såna här regionvalsdebatter innan valet om just 2 veckor. Då kommer det också pratas om bland annat kollektivtrafik och kulturen, för att regionen har ju många frågor på sitt bord. Men nu närmast i P4 Dalarna ska det handla om hemmasittare. Precis som vi hörde i Ekot så har ju P4-kanalerna gjort en kartläggning av hemmasittare, och Vansbro hamnar väldigt långt ner på den där listan. Vansbro är en av de kommunerna som har absolut högst andel hemmasittare i kommunen. Så jag ska ringa upp skolchefen i Vansbro och höra lite mer om vad hon tänker om det här.

0: Hate That I Made You Love Me heter låten med Ariana Grande när vi nu ska prata om hemmasittare. För Vansbro är den kommun i Dalarna som har högst andel hemmasittare. Under höstterminen 2025 var 4% av eleverna inom grundskolan hemma mer än hälften av tiden. Och med mig nu har jag Lotten Kluck som är skolchef i Vansbro. Hej Lotten!
1: Hej!
0: Du, hur reagerar du när du hör de här siffrorna?
1: Ja, men det är ju stora siffror som vi är medvetna om sedan tidigare också och håller fokus på. Men vi fokuserar ganska mycket på varje individ, varje elev som är frånvarande. Så procentsatsen är viktig att vi håller nere, men det är viktigast att titta på varje elev, ser vi det som.
0: Mm. Det kan vara så att det finns så många som 15 000 hemmasittare i hela landet enligt en stor enkät som lokala P4-kanaler skickat ut till kommunerna. Av de närmare 200 kommuner som svarade så var det bara två som hade högre andel hemmasittare än just Vansbro. Varför hamnar Vansbro så långt ner på den här siffran eller på den här listan?
1: Ja, jag kan ju inte jämföra mig egentligen med några andra kommuner, utan vi tittar ju på våra saker. Sen har vi självklart använt tid till att se vad finns, hur gör andra kommuner. Men det vi har sett i vår kommun, det är att en stor frånvaro ibland börjar redan inom yngre åldrarna. Och då ligger mycket av ansvaret på föräldrarna. Så därför arbetar vi med att ha tillitsfulla relationer till föräldrar för att tillsammans hitta lösningar på bland annat då stor frånvaro. Men att det är viktigt att vi jobbar tillsammans där. Sen har vi också sett då att frånvaron blir större bland de äldre åldrarna då, och då är främst på högstadieåldern. Och då är det ju mycket den enskilda elevens behov som styr. När vi tittar på vad vi har hos oss så ser vi ett mönster att många elever med stor frånvaro, de har även rubbad sömnrytm. Alltså det är svårt med att sova på nätterna. Och om det är en symptom eller om det är en orsak till frånvaron, det är olika hos dem vi jobbar med.
0: Vad kan man göra åt det då?
1: Ja, det är det som är de individuella delarna i det här. Vi kan göra ganska mycket i skolans värld, men vi måste också ha ett samarbete med vad händer utanför skolans värld. Självklart så är det vår uppgift att möta eleverna där de är och vad de har för behov. Men också tänka på att vår uppgift är att utbilda. Och att man ska nå målen så möjligt, så långt som möjligt. Och i och med att vi jobbar mycket med individer så är det väldigt svårt att säga så här gör vi för att lösa problemet. Utan det blir hos varje individ som vi jobbar. En del som vi redan ser nu, det är ju att frånvaron minskar bland de yngre nu när vi har börjat med det här nya arbetssättet genom projektet som vi har varit med i. Som kallas för PIA-projektet.
0: Just det. Och vilket projekt var det då?
1: Det är det här projektet som jag har varit tillsammans med i flera värmländska kommuner.
0: När ni fick närmare 18 miljoner kronor för att jobba med det här.
1: Mm. Ja, hela projektet fick det och Vansbro kommun fick inte 18 miljoner. Så det behöver vi också vara tydliga med. Det projektet byggde på tre delar. Det byggde på främja närvaro, främja hälsa. Och främja att göra välgrundande beslut för framtiden. Och det byggde på att använda sig av olika arbetssätt för att rusta eleverna för framtiden. Där närvaro är en god del för utbildningen självklart. Men också att man mår bra och att man kan göra goda beslut för sin framtid.
0: Men ni fick alltså ändå, även om ni inte fick 18 miljoner kronor så fick ni ett antal miljoner kronor. Det här var 2023. Trots det ligger ni fortfarande då bland de sämsta i landet. Varför händer ingenting eller varför går det så långsamt?
1: Ja, det vi har sett hos oss det är ju det att det arbetssätt som vi har provat genom det här projektet. Då har vi ändrat vissa saker och då ser vi att vi fångar upp de yngre åldrarna. Så att vi ser att de som kan ha startat en större stor skolfrånvaro yngre har vi fångat upp för att komma tillbaka snabbt till oss och ha det bra i skolan. Medan vi ännu inte har hittat ett arbetssätt som är tillräckligt bra för att fånga upp de som redan har stor skolfrånvaro. Så det är väl nog därför som vi inte har fått de resultat än.
0: Mm. Men framåt då, vad är de viktigaste insatserna ni kommer göra för att vända det här?
1: Vi kommer att fortsätta med det arbetssättet att fånga upp tidigt. vi kommer att fortsätta att jobba med tillitsfulla relationer till vårdnadshavare för att tillsammans ha samma mål och hjälpas åt för att hitta det här. Vi involverar också delar av andra kommuner i kommunen som social omsorg. Vad kan vi göra tillsammans för att hitta välmående för varje individ? Sen måste vi jobba i skolan också självklart. Hur kan vi möta de här eleverna? Hur möter vi dem? Vad finns de? Vilka behov har de? Och hur jobbar vi mot de mål som vi satt i vår verksamhet?
0: Vi får väl se då om siffrorna ser annorlunda ut här framöver. Lotten Klock, skolchef i Vansbro kommun. Tack så mycket för att du var med.

0: Michael Jackson, Billie Jean.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på våran sajt. Där ser du hur du går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så Radioleaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.
0: Ja, det är oerhört värdefullt för oss. Det kommer nyheter om en känd svensk artist som nu döms till 3 års fängelse för våldtäkt. Det här brottet ska ha skett i Stockholm på Valborgsmässoaften. Det var i maj då som mannen då häktades och åtalades för bland annat våldtäkt mot en kvinna på hotell i centrala Stockholm. Och nu döms han alltså för våldtäkt och ringa narkotikabrott.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: Temper City, self-aware. Vi ska få lokala nyheter nu och då börjar vi med att rapportera om en klubb i kris.
1: IBFs Faluns dåliga ekonomi gör att A-laget riskerar att tvång degraderas ur innebandyns högsta liga till nästa säsong. Men det finns en plan, säger klubbens ordförande.
2: Härifrån och framåt så är det hårt jobb som gäller för att vända på det här.
3: Det säger klubbens ordförande Daniel Lindqvist. Innebandyklubben gick minus med mer än 1 miljon kronor förra verksamhetsåret. Och kravet för en elitlicens är ett plusresultat. Så nu gäller det att dra in mer pengar, säger ordföranden.
2: Biljettpriserna är något justerade till kommande säsong. Ingenting som jag tror kommer att skrämma bort människor från arenan.
3: Och trots svikande publiksiffror så är han optimistisk.
2: Någonstans så är min absoluta uppfattning att det finns ett intresse för IBF Falun. Min känsla är också att det intresset är större än på väldigt mycket länge.
1: Och reporter var Jenny Körnsberg. En patient fick försenad diagnos för ändtarmcancer. Och nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan och har vidtagit åtgärder. Ett blodprov visade blodbrist, men patienten fick felaktigt besked om att provet var normalt. Och flera månader senare upptäcktes att blodbristen berodde på ändtarmscancer. Och enligt regionens utredning hade det kunnat upptäckas tidigare. Rutinerna ses nu över för att minska risken att provsvar missas eller inte tas om hand i tid.
0: Anna Magneryd med senaste nytt i P4 Dalarna, ett län där solen kommer skina större delen av dagen, även fast molnen kommer komma lite grann så där på eftermiddagen. Uppemot 23 plusgrader ska det bli, så riktigt hög sommarvärme. Och vägarna håller vi också koll på tillsammans med dig, Alexander Weimar.
4: Ja, men det gör vi. Och det här gäller riksväg 50 mellan Falun och Enviken. Och så är de i Rostberg ungefär, så har vi en stillastående traktor som står lite dumt till. Bergare är på väg till platsen då, men det är trångt att komma förbi åt båda riktningarna då. Så det är värt att vara lite extra uppmärksam. Vill man tipsa oss, det gör man det som vanligt på 020-999-444.
0: Alldeles strax här i P4 Dalarna ska vi prata vidare om hemmasittare. Två personer med specialkunskap om det här gästar studion. Då ska vi prata mer om hur man kan lösa det här problemet och vad orsakerna bakom säger.

0: You shook me all night long med AC/DC när vi nu ska fortsätta prata om det här med hemmasittare. För er som hörde nyss så har Vansbro bland den högsta andelen hemmasittare i länet enligt en enkät som P4-kanalerna skickat ut. Av de 177 kommunerna som svarade var det bara två andra kommuner som hade högre andel än Vansbro. Och förra veckan så pratade vi ju med Ludde som idag är 22 år men som tidigare varit hemmasittare och som nu tycker att han fick då bestämma för mycket själv.
1: Jag skulle väl säga att det grundar sig i att jag har fått bestämma lite för mycket själv som barn. Om jag har fått för mycket ansvar.
0: Och det här är verkligen något som engagerar er som lyssnar. På sociala medier har artikeln om Ludde fått flera hundra kommentarer med folk som både håller med honom och inte. Och med oss nu för att prata om det här så har jag två personer som jobbar med just hemmasittare. Daniel Fredriksson och Niklas Olivensjö. Hej på er!
2: Hej,
3: hej. Hej.
0: Ni driver ju ett privat företag som jobbar med att försöka hjälpa hemmasittare då. Om vi börjar i Luddes egna berättelse, det här med att han tycker att hemmasittare får för mycket frihet att bestämma själva. Kan det ligga något i det?
2: Ja, men det kan absolut ligga någonting i det. I hans fall så vet ju han hur det har fungerat där. Men det som lätt blir att man diskuterar en del, att antingen är skola eller så är det hemmet eller så, att man behöver ha en större helhet och man behöver också veta att det är på individnivå. Om vi säger att det är nu 15 000 enligt radions undersökningar så finns det 15 000 olika livshistorier och om man skulle köra på det arbetssättet att föräldrarna ska vara hårdare eller att han skulle få bestämma mindre så funkar det i hans fall. Men inte i de här 15 000 olika livshistorierna. Utan man måste gå in mer på en individnivå.
0: Just det. Men när ni då ska ta er an hemmasittare, hur börjar ni? Vart börjar ni någonstans?
3: Alltså, vi börjar med att bygga en relation. För att få reda på det som Niklas pratade om här så handlar det om att ha en relation så man vet hur ser livet ut? Hur ser fritiden ut? Hur är vårdnadshavare? Hur ser skolgången ut? Hur ser den psykiska hälsan ut? Fysiska hälsan? Alltså det är många bitar som påverkar ett mående och alla de bitarna måste man ta hänsyn till när man ska göra förändringen.
0: Mm.
3: Man kan inte bara fokusera på en bit här eller en bit där utan det är helheten så som gör det.
0: Men ni säger det här att det kan vara 15 000 olika lösningar eller orsaker. Men om man ändå skulle försöka se till att generalisera lite. Kan man säga någonting om vilka de vanligaste orsakerna till att man blir hemmasittare är?
3: Ja, den är lurig.
2: Ja, men oftast kan det vara kombinationer. Det är ju inte 15 000. Några hör ju ihop med varandra såklart, men det vi ser det är ju att ett ökat dåligt psykiskt mående hos ungdomar. Och sen vad det beror på i sig, om det är för att skolan går dåligt eller om det är någon annan del. Men det är NPF-diagnoser och anpassningar i skolan och det stöd kan det vara en grej. Det kan också vara hur man har det hemma. Och oftast är det kombinationer av de här delarna som vi ser när vi jobbar med ungdomar.
0: Men att det ändå ökat så mycket med just liksom hemmasittare, vad kan förklara det, den ökningen?
3: Ja, jag har inget direkt svar på ökningen, men det handlar väl om att skolor och samhället, det är någon sorts, jag vet inte vad jag ska kalla det för, debatt som rullar runt där ute. Och de blir ju, jag tappar.
2: Ja, men jag skulle nog säga att dels har ju skolan har förändrats och det är svårt liksom att passa in i den.
0: Mm.
2: Det tillsammans med all press från sociala medier, hur mobiltelefonen har utvecklats på slutet. Och jag tror att alla ungdomar upplever en otrolig press. Mm. Och har svårt, alla passar inte in i skolan och det behöver man ju också titta på.
3: Det är bra, Niklas. Det var korrekt.
0: Men jag tänker på ni då som jobbar med att hjälpa hemmasittare. Vad är er erfarenhet när man väl liksom börjar ta tag i det här med de här barnen och ungdomarna? Hur ofta lyckas man komma tillbaka till skolan?
2: Jag skulle säga att vi lyckas väldigt ofta med att få tillbaka ungdomar till skola och utbildning. Och egentligen är det också en del, det ska man också veta. Att jag tycker att man går i skola för att man ska bli en del av samhället och få ett bra liv. Och att man faktiskt fokuserar på det och inte bara, alltså, vi tar ju inte barnen i handen och går tillbaka till skolan direkt. Utan det finns ju en massa olika delar som vi behöver stärka. Och vi jobbar väldigt nära ungdomen och stärker de saker som behövs. Oavsett om det är fritid som kan påverka att man inte är i skolan. Eller om det är hemmet eller om det är deras psykiska mående. Så måste man hålla ihop alltihopa det och bygga upp och stärka ungdom. Och det handlar om självkänsla, självförtroende. Och det kan man göra genom olika delar. Mm.
0: Vi pratar om hemmasittare här i P4 Dalarna och vi ska prata vidare om det om en liten stund.

0: The Magnolia med låten Muscle-In. Vi pratar om hemmasittare idag och har under dagen rapporterat om Vansbro där andelen hemmasittare är bland de högsta i landet. Men vad kan en kommun göra för att hjälpa hemmasittare egentligen? Eller för att förebygga att ungdomar överhuvudtaget ska bli hemmasittare? Gäster idag är Daniel Fredriksson och Niklas Olivensjö som jobbar med just att hjälpa hemmasittare. Ja, vad säger ni? Hur mycket kan liksom en kommun och arbetet i en kommun påverka att barn blir hemmasittare eller hur hemmasittare tar sig tillbaka?
1: Ja, alltså just när det gäller att ta sig tillbaka så tror jag att man måste göra ett litet perspektivskifte gällande när man utformar insatserna. Man måste utgå från ungdomen. Vad är det ungdomen verkligen behöver? Hur får man tillbaka en ungdom till livet? Och så tittar man utifrån ungdomen och sen bygger man insatsen därifrån. Vi möter ju ungdomar som har flera insatser från LSS, från socialtjänst, från psykiatri, från skola. Och ofta är de väldigt separerade och kanske inte ens synkade med varandra. Och det blir jobbigt för familjen, det blir jobbigt för ungdomen. Så det man måste göra är att sätta ungdomen i centrum och sen därifrån bygga insatsen. Då kanske det kommer skava lite grann när man ska in i systemet som redan finns. Men då får man väl skava lite och sen så får man hitta vägar, för det är ju ungdomen som ska lyckas.
0: Men det låter som att det är ganska stora strukturella förändringar som behövs då av hur de här samhällsinstanserna jobbar.
1: Alltså det har vi insett att det kan vi ju inte gå in och få förändrat. Men däremot kan man skapa en insats som vi har gjort där man skaver sig in lite grann i de här strukturerna som finns. För att förändra det tar lång tid så. Men det går att hitta vägar. Men man måste ha ungdomens perspektiv från första början när man bygger insatsen. Mm. Och inte strukturens perspektiv.
0: Just det. Men skulle ni säga att det här med hemmasittare framförallt är ett problem som liksom uppstår i enskilda hemmet eller i den enskilda skolan? Eller är det här en del av ett större samhällsproblem?
2: Ja, det är väl både och skulle jag säga. Det kan ju vara det enskilda hemmet och enskilda skolan, men eftersom det är så spritt över hela Sverige så är det ju ett större samhällsproblem.
0: Mm. Men jag tror att det finns en del som tänker, ja men förr hade man inte det här med hemmasittare på samma sätt, det var inte lika många i alla fall, och då daltade man kanske inte så mycket med barnen. Det kanske ändå är det här med hårdare tag som behövs, att det daltas för mycket. Vad tänker ni om det?
2: Jag tänker att det är väldigt mycket saker som har förändrat sen förr i tiden, om man använder det begreppet. Men, och då behöver man ju också följa med. Och, att man ska vara hårdare, alltså en tydlighet, det märker vi på de ungdomar som vi jobbar med. Att en tydlighet är väldigt, väldigt viktig. Hårdare tag, det tycker jag är ett dåligt begrepp överhuvudtaget. Utan däremot att man lär känna ungdomarna och se vad de faktiskt behöver. Och när det blir så här pass många som där, om det nu är runt 15 000, så då finns det ju saker som man behöver göra på alla plan, även i skolan.
0: Mm. Vad är de främsta av er erfarenhet då, faktorerna från skolan som gör det svårt att gå till skolan?
1: Ja, det kan ju vara miljön, studiero, att det är mycket debatt om det i media, hårdare tag och att det ska vara tuffare och man ska få mer att säga till dem som är lärare och sådär för att skapa en miljö som är lugn. Det kan vara social press, kompisar och man tar ju med världen utanför in i skolan, och många av dem vi möter kanske är hemma på grund av att det är saker som händer på nätet, social mobbning eller andra sådana här saker som man vill inte gå till skolan och möta de personerna. Och andra vi möter, de kanske har misslyckats i sin inlärning för att skolan har haft svårt att möta upp deras behov. Så att det där är dagens samhälle, dagens barn, och nu har vi ett problem som vi måste lösa tillsammans.
0: Mm. Vi får väl fortsätta jobba vidare med det då, från samhällets alla olika håll. Niklas Olivensjö och Daniel Fredriksson som jobbar med just hemmasittare. Tack så jättemycket för att ni kom hit.
1: Tack.
2: Tack för att vi kom.

0: Janet Jackson med Together Again.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det är det som vill tipsa om någonting som du kan göra inför valet.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Ja, men det där är ett tips för att få lite extra bra koll inför valet. Något annat man kan göra för att få lite extra bra koll, det är att lyssna på våra regionvalssändningar. En hade vi ju här under förmiddagen med Martin Eriksson och Emma Hullander. Det går att lyssna på dem i efterhand i våran app. Och missa inte nästa veckas som går av stapeln 10:30 nästa torsdag. Det här har varit förmiddagsprogrammet med mig, Esmeralda Egerup, och då Emma Hullander och Martin Eriksson. Nu Sveriges Radio Finska.
4: Fallet mot fartyget Eagle S som misstänks ha skadat kablar i Finska viken 2024 ska tas upp i Helsingfors tingsrätt igen. Förra året avvisade tingsrätten ärendet då man ansåg att Finland inte har befogenhet att döma i fallet eftersom kabelbrotten skett utanför landets territorialvatten. Men nu säger hovrätten att tingsrätten har behörighet eftersom de påstådda brotten fått konsekvenser i Finland. Kaptenen och två styrmän var åtalade för grovt sabotage när fallet behandlades för ett år sedan. De misstänks för att ha skadat undervattenskablar med fartygets ankare. Matcher mellan Sverige och Finland är alltid heta. Men basketen upplever en extra hype då länderna ståtar med varsin stjärna från amerikanska NBA. Sveriges Pelle Larsson mot Finlands Lauri Markkanen. Ikväll är det VM-kval i Helsingfors. En match som finske sportjournalisten Kai Kunnas rankar högt över korgen.
5: Det är nog jättemycket prestige på just nu för att Sverige är på väg uppåt. Finland har ju varit bra både i EM och VM många år. Och sen, jag menar alltid när Finland och Sverige möts i bollsporter. Kanske till och med den hetaste och prestigefylldaste basketmatchen mellan Finland och Sverige stundar.
4: För ett år sedan möttes lagen i premiärmatchen i EM i Finland. En tajt rysamatch som värdlandet till slut vann med 93-90. Hur tror du att det går mellan Finland och Sverige?
5: Nå, ska jag nu säga att Finland vinner med 6 poäng.
4: Matchen sänds i SVT Play med start 17:30. Och mer sportduster. Imorgon är det dags för Finnkampen, men...
6: Visste du att...
4: Nazi-Tyskland har tävlat i Finnkampen.
7: Finlands blåvita baner, Sveriges blågula, på den vänstra flaggstången hakorspannan.
4: Mitt under brinnande världskrig 1940 blev Finnkampen en trelandskamp där Nazi-Tyskland deltog mot Sverige och Finland i Helsingfors. OS ställs in under andra världskriget och då vill tyskarna med Finland, sin framtida samarbetspartner mot Sovjet, delta i tävlingen. Tyskland kräver att få vara med och Svenska friidrottsförbundet svarar ja. Sverige med löparstjärnan Gunde Hägg i spetsen vinner både Finnkampen och Trelandskampen. Sveriges Radios kommentator Sven Järring imponeras mest över Finlands livsvilja bara ett halvår efter finska vinterkriget.
8: Vilken bragd, vilken omätlig bragd det är att kunna anordna en sådan fest som den igår.
4: De resterande krigsåren hölls inga tävlingar. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävle.
9: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
10: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
11: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
12: Ja, du får göra det. Det är en backslip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
9: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
2: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Norske kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare och den norska kungafamiljen är samlad. Kung Harald har varit Norges regent i mer än 35 år. Två personer från Sverige saknas efter det enorma jordskredet i Himalaya. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch blir det idag. P4 Extra efter Ekot och sporten.
6: Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Moamsson, rapporterar SVT. Detta efter att Moamsson polisanmält att hon mottagit hot efter att ha burit en Davidsstjärna under en debatt. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det omdiskuterade vårdsystemet Millennium. Socialdemokraten Helene Eliasson är regionstyrelsens ordförande.
13: Att det har blivit så här, det är ju ett misslyckande naturligtvis, och där vi nu har ett stort ansvar att fullfölja det regionfullmäktige har sagt till oss att vi ska avsluta avtalet med Millennium.
14: Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse med företaget Oracle som ligger bakom journalsystemet. Priset blir en uppsägningsersättning på 657 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande.
13: Det här är det bästa alternativet.
14: Införandet av Millennium i november 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Det stod ganska snart klart att regionen troligen inte skulle gå vidare med det kritiserade systemet. Nu är det dock definitivt att avtalet avbryts.
6: Reporter P4 Sjuhärads Frida Nygård och P4 Göteborgs Elvira Jansson. Från Norge hör vi att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Han vårdas på Rikshospitalet i Oslo.
15: Det offentliga Norge har börjat förbereda sig för ett negativt besked, skulle jag säga. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle åka till Tyskland för att träffa förbundskansler Friedrich Merz. Den resan har ställts in. Biskoparna var i Rom för att träffa påven. De reser hem. Också Stortingets president skyndar nu hem från Island.
6: Sa vår korrespondent David Rasmusson, mer från Norge i P4 Extra strax. Här i Sverige har ytterligare 2 fall av mässling konstaterats den här gången på Gotland, rapporterar P4 Gotland. Ekots nyheter med Daniel Klar.
16: Tiden är inne för radiosporten och för att besegra Finland. Det säger landslagets kapten Ludvig Håkansson inför kvällens VM-kval i basket.
17: Men att det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist. Och jag menar, de var samma lag, vi är typ samma lag. Vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby. Jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
16: Matchstart redan 17.30. Följ matchen i appen Sveriges Radio.
18: En av Sveriges allra mest framgångsrika innebandyföreningar, Falun, är åter på ekonomiskt obestånd. Trots att klubben inför fjolåret plockade bort sitt damlag från elitinnebandyn räknas förlustsiffrorna i miljonbelopp. När Svenska innebandyförbundet om en månad ska bevilja elitlicens till föreningarna i landet kommer Falun med all sannolikhet att tvingas spela ett så kallat kontrollår igen. Nästa höst så kommer Falun att behöva presentera ett överskott på minst 50 000 kronor. Faluns ordförande Daniel Lindqvist till P4 Dalarna idag.
19: Det har man en plan för. Härifrån och framåt så är det hårt jobb som gäller för att vända på det här.
16: Jonas Enarsson var reporter. Över 90% av personalen på LIV-touren i golf har sagts upp. Det rapporterar The Telegraph. Touren saknar i nuläget investerare efter årets säsong och det är fortfarande oklart var storstjärnor som Bryson DeChambeau och John Rahm kommer att spela nästa säsong. NHL-stjärnan Victor Hedman berättar för NHL.com att han lidit av prestationsångest och att det var en av anledningarna till att han avbröt säsongen i mars. Jag kände det där trycket i bröstet så fort det var dags för matchdag, säger Hedman som nu känner sig redo för att inleda sin 18:e NHL-säsong. Vi sänder Sportextra P4 kväll, startar 19 med massor av sport, hälsar Petter Barling.
2: Tack för det. Det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Norske kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Hela det officiella Norge kallas hem och den norska kungafamiljen är samlad hos kungen. Kung Harald har varit Norges regent i mer än 35 år. 2 personer från Sverige saknas efter det enorma jordskredet i Himalaya. Totalt saknas, den senaste siffran var 1500 personer, 800 är utländska medborgare. Vi fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer idag en hel timme med blandade frågor till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch idag. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Ebba. p4extra@sr.se. Vi drar igång med just det programinnehållet vid 13:30. Här är Pernilla Andersson.

0: P4 Extra börjar i Norge, för kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Det här meddelar det norska hovet, som beskriver hans tillstånd som mycket allvarligt. Under förmiddagen har den norska kungafamiljen anlänt till Rikshospitalet i Oslo, där den nu 89-årige kungen vårdas. Och samtidigt ställer drottning Sonja och kronprins Håkon in alla sina uppdrag, och det officiella Norge har kallats hem. Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert, gör mig sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vilka är de senaste rapporterna som kommer från Norge?
1: Ja, det är ju precis som du säger, Titti, att vi ser att hela det officiella Norge kallas hem. Det landar flyg, och nu var det egentligen här på förmiddagen som norska hovet gick ut och bekräftade det som vi många har befarat, att det är ett väldigt allvarligt tillstånd för denna älskade 89-årige kung Harald.
0: Vi har ju förstått att statsministern ställer in ett statsbesök i Tyskland, och Norges talman har avbrutit ett besök på Island. Norska biskopar som var på plats i Rom för att träffa påven flyger hem. Allt det här är väldigt allvarliga tecken på att något är mycket, mycket fel, eller hur?
1: Ja, det är ju förstås så, och trots att det kanske är så att vi har förstått att det är ett allvarligt läge och att Norge naturligtvis har följt detta senaste dygnen och många håller andan av oro, så är man väl kanske aldrig riktigt känslomässigt redo för en sån här sak med en så älskad kung som har liksom en sån självklar plats i hela Norges hjärta.
0: Det kommer bilder från Oslo där man ser människor faktiskt redan nu lägga blommor framför det kungliga slottet. Många vill ju visa sin omtanke också, naturligtvis. Sen i måndags förra veckan så har kungen varit inlagd på sjukhus för en blodsjukdom. Och att kungahuset beskriver läget som mycket allvarligt, hur ska man tolka det? För det finns ju ett, så att säga, kungligt sätt att uttala sig i såna här sammanhang.
1: Ja, men här är vi nog också alla människor. Jag tror att vi förstår vad mycket allvarligt betyder i en sån här situation. Det är naturligtvis, finns all orsak att oroa sig för att det här inte kommer sluta väl. Så kan det nog ändå tolkas, tänker jag.
0: Under 2024 då insjuknade kungen under en resa till Malaysia. Han älskar att fira sin födelsedag utomlands, så att det var i samband med en sån resa. Då fick han en pacemaker inopererad. Vad har vi egentligen fått veta om den norske kungens hälsa under de senaste åren, Ebba?
1: Ja, men han har ju haft en hälsoresa verkligen, men samtidigt tycker jag att det nästan är viktigare att faktiskt fokusera på att det här också är en person som senast bara för några veckor sedan var i full fart mitt i steget på jobbet. Det är ju den här personen som nu är allvarligt sjuk. Vi rapporterade ju kring kungliga firanden här på försommaren i Stockholm, och då var ju kung Harald självklart på plats. Det var festligheter. Så det här är ju en 89-åring som verkligen jobbar på, och också har ju varit tydlig med detta att han tänker jobba så länge han kan gå och stå, har han sagt, med ett varmt leende.
0: Men hur kan man tänka sig att den här situationen är för äldste sonen kronprins Håkon? Hans pappa är allvarligt sjuk, och samtidigt så har han då rollen som kronprins. Det känns som att det landar väldigt mycket ansvar på honom nu.
1: Ja, det gör ju det, och det är väl också förstås, har ju även kung Harald och drottning Sonja uttryckt, och inte minst genom att jobba på i den takt som de gör, att här vill de in i det längsta se till att kronprins Håkon och kronprinsessan Mette-Marit ska få ro med sina liv, så som man också gör här i Sverige på något sätt. Samtidigt har ju kronprins Håkon varit förberedd i ett helt liv på att den dag hans pappa inte finns längre, i samma ögonblick så kliver han in i en ny historisk roll. Med det sagt så är man väl ändå också människa som kunglighet, och det är känslomässiga går nog aldrig att förbereda sig på.
0: Det har ju onekligen varit ganska turbulent i det norska kungahuset under en lång tid nu. Kronprinsessan Mette-Marit har varit sjuk. Hon är ganska nytransplanterad fortfarande. Samtidigt så har man diskuterat hennes kontakter med Epstein och den rättegången. Och sen har vi ju domen mot hennes son Marius Borg-Höjby. Marius som faktiskt också besöker kung Harald på sjukhuset. Allt det här har varit väldigt uppmärksammat. Vad har kung Harald och drottning Sonja betytt i allt detta?
1: Ja, men oerhört mycket. Vi har haft att göra på Monarkerna-redaktionen. Titti, Norge har förstås liksom varit centrum för väldigt många blickar, den här kungafamiljen, med allt som har hänt. Men vad kung Harald så tydligt gör i detta är att han står för den här lågmälda stabiliteten, den här styrkan, allt för Norge som är hans valspråk. Det är väldigt tydligt att det är liksom en plikttrogen, varm och väldigt folkkär kung. Och en sån person är ju oerhört viktig när det är så turbulent som det har varit i Norge.
0: Det svenska kungahuset uppger att den svenska kungafamiljen följer all information kring kung Harald. Kungafamiljen har en mycket nära kontakt med den norska kungafamiljen. Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert, stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Det här är ju någonting vi kommer att fortsätta följa här i programmet, men också naturligtvis i Sveriges Radios podd Monarkerna. Tack Ebba.
1: Tack.
0: Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.

0: Två personer från Sverige saknas efter det enorma lerskredet i Himalaya. Skredet har svept med sig hus och vägar. Fortfarande saknas kring 1000 personer. Det här är en siffra som har sjunkit av den sorgliga anledningen att fler människor hittas döda. Den officiella dödssiffran är nu 335 och den ser ut att fortsätta stiga. Jag ska börja med att prata med Tommy Gustafsson som har bott i Nepal i 10 år. Välkommen till programmet, Tommy.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du befinner dig i huvudstaden Kathmandu. Går det att beskriva stämningen där? Klockan är ungefär 5 hos dig om jag har förstått det hela rätt. Det här är kvällen efter katastrofen.
1: Ja, alltså livet i Kathmandu pågår ju som alltid i en stor stad. Det är mycket människor som bor här, flera miljoner. Men det är klart att vi märker ju av att den här händelsen är ett samtalsämne. Folk samtalar, försöker få informationer. Många har ju då vänner, bekanta eller familjemedlemmar kanske i regionen som man inte vet riktigt vad som har hänt. Så att det är definitivt en stor händelse och det är någonting som engagerar folk och hela landet.
0: Du själv känner ju också personer som bor i det drabbade området. Har du haft någon kontakt med dem?
1: Nej, och det är väl så att hela den här dalgången som är en ganska lång dalgång upp mot Himalayas högsta höjder har väl skadats då, både kommunikationsinstallationer och vägar och annat. Så att den information som kommer ut är egentligen från räddningsuppdrag med helikopter som väl är just nu kanske det enda sättet att ta sig upp i de här områdena. Och så vi får tyvärr inte allt så mycket information om vad som sker precis på plats där uppe, utan vi får nöja oss med att följa det som kommer ut.
0: Jag tänker att det är många över hela världen som har sett de här otroligt läskiga bilderna när flodvågen tar sig fram i den här dalgången. Och allt blir liksom geggigt och grått och berst. Du som har varit på den här platsen innan, hur skulle du ha beskrivit den innan den här katastrofen?
1: Ja, det är en lång dalgång om man säger. Den är över 100 kilometer om man tar hela, men 40 kilometer är den övre delen som ju då, där du har sett videos ifrån, sannolikt kommer de flesta videos från det området. Och det är ju som en trappa liksom upp emot Himalayas 8000 meters toppar och pass som leder över till Tibet som är på 4-5000 meter. Så det är liksom som en brant, trång passage, dalgång där floden förstås är det som flyter ner på botten. Och tyvärr så den här jättelika flodvågen som skapades antagligen av någon typ av jordskred, islavin eller någonting liknande. När den far fram genom den här dalgången så är det just brant nerför och man kan själv bara misstänka att se de här videoklippen hur fruktansvärt kraftfullt det är. Alltså, naturen tar över allt. Det spelar ingen roll vad vi har byggt i cement eller vad du vill. Va? Det spolas bara bort.
0: Tommy Gustafsson, tack för att jag fick prata med dig och jag hoppas att du får kontakt med dina vänner och att de mår bra naturligtvis.
1: Tack så mycket. Vi försöker att hålla ångan och förhoppningen uppe.
0: Fint. Tack ska du ha. Nu ska jag prata med Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim som gör mig sällskap. Naila, de absolut senaste uppgifterna om katastrofen, hur lyder de?
2: Ja, men under dagen så har dödstalen stigit snabbt från 170 och nu ligger de på 332 döda i Nepal och 3 då i Kina. Men Nepals armé har också lyckats rädda 350 personer idag då via helikopter och flera utav dem, och också faktiskt 50 utav dem är utländska medborgare. Flera indier, kineser, koreaner, amerikaner och italienare. Och några har också hittats inne i överlevande då, hittats inne i de här vattenkraftverken som

0: och en bosatt i Sverige. Och de är ju då långt ifrån de andra som saknas. Alltså det är ju, men på den nepalesiska sidan över 500 turister. Sen är det ytterligare några hundra utländska medborgare som saknas på den kinesiska sidan. Och den här dalgången och det här området får väldigt mycket turister just så här års. Eftersom det pågår dels med vandring men sen också pilgrimsturism just på den tibetanska sidan. Att det är nu som man ska besöka de här heligaste platserna.
1: Det finns ju forskare som menar att katastrofen ska orsakats av att en glaciär har kollapsat. Alltså, vad vet vi egentligen om hur förloppet såg ut?
0: Men det har kommit flera olika information. Alltså, eller olika information har kommit. Som igår så fick vi först höra att det var en jordbävning som orsakade en lavin och som orsakade en störtflod. Men sen igår kväll så började det där ändras. Nej, så nu det senaste det som vi har kommit till och säger att det är en del av en glaciär på 5200 meters höjd som helt enkelt har lossnat och rasat ungefär 1200 meter ner. Det blev en enorm kraft i det. Och skaket som uppmättes då, det ska liksom ha varit den friktionen helt enkelt och inte en jordbävning. Och sen så har de här massorna då bara helt enkelt störtat ner och rivit, jag menar bort broar, hus, vägar och hela det här som jag är säker på att många har sett, den här gränsstationen, den här lite ståtliga, pampiga kinesiska arkitekturen som bara tjoff säger det. Och så är det som någon slags Hollywoodfilm med bara lera och bråte.
1: Går det att säga någonting om räddningsarbetet i nuläget?
0: Det är kämpigt, men de är på det. De flyger upp och räddar så många som de kan. Men vägarna är borta.
1: Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Där är nu allt jag har.

De lokala nyheterna närmar sig och efter det så fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker.

det viktigast, utan att allt politikern i fråga säger hackas sönder. Så alltså de får prata hyfsat till punkt och du får möjlighet att bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen svarar de på dina frågor, så mejla gärna p4extra@sr.se om du har en fråga till Ebba Busch. Här är Mark Amber som vi också hinner det innan de lokala.

0: Och här kommer de lokala nyheterna. Klockan är 1:30.
1: Just det, Piffra Dalarnas lokala nyheter. Vi börjar Smedjebacken. En rullstolsburen patient på ett äldreboende där föll ner för en trappa och bröt flera revben. Så nu har kommunen anmält händelsen som en allvarlig vårdskada till IVO enligt Lex Maria. Personen ramlade ner för trappan efter att ha öppnat en grind som var säkrad med hasp. Nu varnar Vansbro kommun för att flera av deras vägar ska få ny asfalt under den närmsta tiden. Det gäller stationsvägen och villavägen i Dala-Järna plus skolvägen i Nås. Vissa av de här beläggningsarbetena har börjat redan nu i slutet av augusti och fortsätter sedan under större delen av september, skriver Vansbro kommun på sin hemsida. IBF Faluns dåliga ekonomi gör att A-laget riskerar att tvångsdegraderas ur innebandyns högsta liga till nästa säsong. Men det finns en plan, säger klubbens ordförande.
2: Härifrån och framåt så är det hårt jobb som gäller för att vända på det här.
3: Det säger klubbens ordförande Daniel Lindqvist. Innebandyklubben gick minus med mer än 1 miljon kronor förra verksamhetsåret. Och kravet för en elitlicens är ett plusresultat. Så nu gäller det att dra in mer pengar, säger ordföranden.
2: Biljettpriserna är något justerade till kommande säsong. Ingenting som jag tror kommer att skrämma bort människor från arenan.
3: Och trots svikande publiksiffror så är han optimistisk.
2: Någonstans så är min absoluta uppfattning att det finns ett intresse för IBF Falun. Min känsla är också att det intresset är större än på väldigt mycket länge.
1: Så alltså IBF Faluns ordförande Daniel Lindqvist, reporter Jenny Körnsberg och jag heter Mattias Klevbäck. Och som du kanske hörde så är ju det här P4 förstås den stora sportkanalen.
4: Mer än 100 år av sport i radion.
5: När det dödsdömda Sverige tar guld på 50 kilometer genom Bogen där!
6: 4-3 till Leksand efter 5-52 i förlängningen. Det är ett slagfält på isen.
7: Susanna går mot guld i EM. Hon blir Europamästare innan solklart.
8: Göte Svan kommer in i stadion som världsmästare 1985.
4: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.
0: Det är otroligt krävande också.
9: Med Titti Schultz.
0: Ja visst, det är krävande med partiledarintervjuer. Du hade den stora vänligheten att fråga hur det har varit, Ebba. Ja, men ni kan suga musten ur vem som helst.
10: Ja, men om det är det jag känner. Jag känner ju att vi suger ju musten ur varandra. Ur
0: det
10: den här
0: också.
10: Varelsen. Och då tänker jag på alla stackars journalisters arbetssituation.
0: Det är ändå fint att ni gör det. Men jag tror att vi också har väldigt spännande dagar på jobbet. Alla partiledarna kommer att gästa P4 Extra. Alla 8. Ordningen är lottad. Idag är det ju alltså Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som sitter mitt emot. Funkar det bra med hörlurarna?
10: Ja, det funkar jättebra. Ja, man vill liksom installera in sig.
0: Ja, jag
10: och så ska
0: jag
10: komma ihåg att
0: det.
10: Vi hör varandra med bra mickar och att jag inte behöver skrika
0: det behöver
10: över bordet här. Det är ju lite så här Putin-avstånd mellan oss, för lyssnarna.
0: Jag vill inte komma för nära.
10: Vi sitter på behörigt avstånd från varandras hjärnor.
0: Du har ju varit partiledare i 11 år nu. Du är en van valspurtare vid det här laget. Nu är det bara 2 veckor kvar till själva valet. Nu frågar jag hur du har det och hur du mår.
10: Ja, jag vågar knappt berätta det för folk. För jag mår oförskämt bra, peppar peppar, hittills i den här valrörelsen. Jag har inte varit sjuk. Jag känner mig starkare än någonsin rent fysiskt och mentalt. Jag har väldigt roligt.
0: Det låter livsfarlig.
10: Men som sagt, allt kan ju hända i en valrörelse. Så att, det kan ju svänga fort åt andra hållet. Men just idag är jag stark.
0: Se där. Jag ska dra en kort bakgrund om dig. Sen får vi se om du är nöjd med den eller inte. Mm. Du föddes den 11 februari 1987. Du fick namnet Ebba Elisabeth Busch Christensen. Ebba, efter din norska farmor. Och på tal om Norge, som vi pratar lite extra mycket om idag, så har du även medborgarskap där. Men är född, uppväxt och även nu boende i Uppsala. Under uppväxten var din familj medlemmar i Livets Ord och du gick även grundskolan i deras regi. Du har pluggat freds- och konfliktvetenskap vid Uppsala universitet Uppsala igen och har jobbat både som målare och PR-konsult. Som 21-åring blev du vice ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund KDU och som 23-åring blev du det yngsta kommunalrådet genom tiderna i ditt Uppsala. Du efterträdde Göran Hägglund som partiledare för Kristdemokraterna i april 2015. Du födde ditt första barn 2 veckor senare. Du satt i riksdagen förra mandatperioden men är nu ledig från det uppdraget eftersom du har fullt upp med rollen som energi- och näringsminister och vice statsminister. Håller du med?
10: Kan den här människan tagga ner? Så känner man inte så när man hör det här, eller?
0: Jo, jag håller faktiskt med i det här fallet. Men tid är pengar, höll jag på att säga i det här fallet. Jag vill att du ska hinna svara på så mycket som möjligt.
10: Ingenting att invända.
0: Härligt. Ebba, vi ska prata om ett ämne som uppmärksammas av många. Och med tanke på ditt dubbla medborgarskap, det kommer ju uppgifter om att kung Harald i Norge är allvarligt sjuk. Hans tillstånd har förvärrats. Som norsk medborgare, påverkar det här dig? Hur går dina tankar?
10: Jo, men det är klart att det gör det. Och också som Sveriges vice statsminister så är det klart att man tänker mycket på när vårt liksom brödraland, Norge, kanske är på väg att mista sin kung. Och både Sverige och Norge som liksom starka monarkier så har ju kungahusen varit en väldigt viktig och samlande kraft i svåra tider. Och kung Harald den femte har ju varit Norges samlande kraft i 3 decennier. Han blev ju kung i början på 90-talet. Och jag tror att, eller jag vet att för många norrmän så har det betytt extremt mycket hur han som kung valde att kliva fram efter Utøya och den liksom samlande kraft som han blev efter den fruktansvärda tragedin. Och nu är ju mina tankar såklart med den norska kungafamiljen, med det norska folket och med min norska släkt.
0: Ebba Busch, du sitter kvar. Det är mycket kvar att avhandla av helt annan karaktär. Men först lite musik. Det här är Medina, Viva L'Amour i P4 Extra.

0: Jag sitter här med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som gör gesterna till den här sången framför mig. Om en stund så blir det frågor som du som lyssnar har skickat in. Och har du en fråga du vill ställa så finns det gott om tid för det. Maila p4extra@sr.se. Först nu, Ebba, ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi då valt ut två. Det ena är ekonomi, det andra är migration, integration. Alla partiledarna får frågor inom samma områden. Vi håller detta så rättvist vi kan. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Är du redo för migration och integration?
1: Ja, jag känner också att jag inte har något val. Så att jag är redo.
0: Helt rätt. Mm. Kristdemokraterna står ju för en fortsatt stram migration. Samtidigt så har du nyligen självkritiskt sagt att ni har haft så stort fokus på att få ner migrationen och problemen att ni tappat bort integrationen och fördelarna. Vad skulle du göra annorlunda nästa mandatperiod om det är så att det blir ett förnyat förtroende?
1: Ja, men nu måste integrationen komma i centrum. Vi har ju gjort ett stort skifte i migrationen som i grunden har varit rätt. Men dels så tycker jag man ska vara ödmjuk om man sitter vid den yttersta makten att alla system kommer innebära att människor hamnar i kläm. Och då behöver man vara ödmjuk inför att vara beredd att se över det. Det andra är att jag möter ändå alldeles för många invånare i Sverige nu som har invandrarbakgrund och som undrar, är vi välkomna här? Kommer vi någonsin liksom få sluta, inom citationstecken, vandra i Sverige och ses fullt ut som svenskar, stolta över vår bakgrund, våra rötter, men få lov att vara en del av Sverige. Och då tror jag vi behöver dels ändra en del av vårt ledarskap, hur vi talar om invandrare, hur vi betonar liksom samhällsgemenskapen och viet, och vi behöver sätta mer fokus på integration nu när vi har lagt bottenplattan för migrationen.
0: Ni vill ju också ha ett förbud mot burka och niqab i offentliga miljöer. Förbud för slöja, alltså hijab, på flickor upp till mellanstadiet. Varför det? Vi har ju också religionsfrihet i Sverige.
1: Ja, men att liksom religionsfrihet är ju då både friheten att kunna välja en religion och fritt utöva den. Men också att inte i religionens namn förtrycka andra. Och niqab och burka är liksom inte som vilket tygstycke som helst. Det är inte som trender som kommer och går i jeans eller vad det nu kan vara för någonting annat. Det står så väldigt tydligt för att kvinnan ska förtryckas, kontrolleras och begränsas. Och då tycker jag att det vore en bra signal kring vilken sorts islam som är välkommen i Sverige att förbjuda niqab och burka. För jag tror att det skulle rensa ganska mycket av de totalitära krafter som har slagit rot i Sverige. Det är lätt att tänka, hur stort problem är det här? Men för de som är beredda att gå hela vägen till niqab och burka, det händer ju saker långt innan där. I Sverige 70 000 unga lever med oskuldskrav hemifrån. 70 000 kvinnor har blivit utsatta för könsstympning. Jag tror att det här skulle kunna vara ett sätt att sända signalen till omvärlden. Här städar vi upp, vi vill inte ha den här sortens värderingar här.
0: Samtidigt så finns det ju röster som höjs om att det är inte ett tvång, utan det finns muslimska kvinnor som verkligen vill bära sin slöja eller vad det nu kan handla om. Ska man inte ha rätt att göra det då i ett Sverige med religionsfrihet? Att det är en viktig symbol för ens religion.
1: Ja, men jag tycker att det är stor skillnad på niqab och burka som alltså täcker kvinnan, gömmer kvinnan, och på slöjan. Jag tycker att så som islam praktiseras i många totalitära stater, så kan inte islam praktiseras i Sverige. Islam måste vara annorlunda i en religiös diktatur och i ett fritt och demokratiskt Sverige. Och det är ju också för att de svenska värderingarna ska gälla alla i vårt land, även invandrare, även muslimer. Jag ser ju alla döttrar och söner som Sveriges döttrar och söner som vi har ett ansvar för att skydda. Niqab och burka är någonting annat. Jag kallar det för burkakrati mot demokrati. Det är förtryck mot frihet. Och här måste vi klara av att hålla rågången. Slöja däremot tycker jag att man ska kunna få bära. Men små barn och barn ska inte ha slöja.
0: Nu byter vi ämne, nämligen till ett som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om skolfrånvaro bland elever i grundskolan och så kallade hemmasittare. Vissa barn kämpar i åratal med att komma tillbaka till skolan och forskning visar att elever på autismspektrat är överrepresenterade bland de elever som är borta mycket. P4 Stockholm har träffat Patricia Veski i Tyresö. För henne eskalerade frånvaron när hon började högstadiet. Vi lyssnar.
2: Jag hade mycket stöd hemifrån, men inte mycket från skolan. Och jag hade liksom ingen som... Det var väl liksom i olika sammanhang som jag skulle få ångest. Alltså när jag kände att jag var ensam liksom i den situationen. Om jag nu skulle gå in typ i ett klassrum och jag kände att det var här har inte jag någon att vara med. Då kunde jag ju känna mig väldigt ensam och... Men då kan vi tänka mig att som vuxen, när man jobbar med det här, att man kan bara, jag menar, bli lite galen och tänka, men hallå, vad har du för behov då? Eller liksom, och det vet jag också att många var så här, frågade mig, men vad behöver du? Jag vet inte, det ska väl ni veta. Det finns inte bara ett svar, utan om det jobbigaste för dig är att gå upp i sängen, då är det det du ska göra liksom. Det är det du ska öva på.
0: Så berättar alltså Patricia Veski som P4 Stockholms reporter Ylva Bogdegård har intervjuat. Och Patricia fick faktiskt hjälp i åttan och sen klarade hon också gymnasiet. Men det här problemet kvarstår ju för många. Ebba Bors, vad tycker du att man ska göra för att få barn, så många barn som möjligt? Nej, för att så få barn som möjligt naturligtvis ska vara hemmasittare och faktiskt få den skolgång som de har rätt till.
1: Mm. Alltså, jag har svårt att inte bli... väldigt berörd. Dels att man hör att Patricia när hon pratar är väldigt berörd av detta också. Men som förälder, vi har liksom, om man delar på ett övergripande plan, ändå snuddat vid de här frågorna på temat liksom en snäv skola som inte passar alla barn. Och alla NPF-föräldrar som jag möter, alltså föräldrar med barn med någon typ av liksom diagnos eller variation där skolan verkligen inte funkar. Jag tror att skolan skulle kunna klara fler diagnosbarn, om jag säger det med all värme och erfarenhet som jag sitter med, om klasserna var mindre. Det är en jätteviktig fråga för oss i det här valet, både i barnomsorgen, alltså i förskolan och sen i skolan. 2, fler vuxna. Funkar man inte i klassrummet och behöver lämna till en annan miljö, så behöver det finnas fler vuxna som kan fånga upp och fortfarande se till att man klarar skolgången. 3, alla skolor borde ha mer rörelse. 30 minuter rörelse varje dag på schemat. Det är inte lösningen för alla barn, men det skulle förbättra dramatiskt för väldigt många barn i alla fall. För många gånger, det är ju inte alltid som diagnosen i sig är problemet, utan miljön som diagnosen ska funka i. Och att ta hemmasittar epidemin på allvar. Vi låter våra barn sitta för mycket med skärm, vara för stillasittande. Vi ger dem inte tillräckligt rätt mat, rätt sömn. Det skulle kunna plocka bort en del. Men sen behöver man ta det här på allvar och inte säga att det här inte, liksom rycka på axlarna och säga att det här bara handlar om dålig disciplin. För det är alltid mycket djupare än så.
0: Vi ska återkomma, vi kommer att prata mer om skolan innan vi är klara idag, för nu byter vi till ekonomin som ämne. Hur vill Kristdemokraterna göra för att fler ska få mer pengar kvar i plånboken? Det här är något som väldigt många är intresserade av.
1: Vi har många förslag. Jag vill ju att barnfamiljerna ska vara vinnarna de kommande 4 åren, och därför vill vi höja barnbidraget till 2000 kronor.
0: Vad är det idag för de som inte vet?
1: Ja, men det är 750 kronor lägre än det då, så att det är 1250 kronor. Så det är en rejäl ökning, och det är för att barnbidraget har urholkats av att väldigt mycket kostnader har ökat under många år utan att man har höjt barnbidraget. Så vi går, vågar jag påstå, eller jag vet att vi går längst där. Sen vill vi värna fritidskortet som möjliggör 500 kronor för alla till en meningsfull fritid, barn. men 2 500 kronor för de som har en mamma eller pappa som står utan jobb, så att barns möjlighet till en bra fritidsaktivitet inte pajas av att mamma eller pappa står utan jobb under en period. Vi vill inte ha mer tvångsdelning av föräldraförsäkringen. Jättebra att pappor är föräldralediga. Men för många så blir det här fler fattigmånader och inte fler pappamånader. Och sen vill vi höja mammors pensioner. 700 kronor mer i månaden när man går i pension om man är mamma.
0: Vi kommer att prata mycket mer. Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, sitter kvar. Det här är Natasha Bedingfield med Unwritten. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Nu är vi igen, Ebba. Det är alltså Ebba Busch som gästar P4 Extra, och det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Nu ska vi prata om era viktigaste frågor inför valet. Yes. Under sommaren så har du återkommande sagt att man med Kristdemokraterna får, citat, en höger med hjärta, slutcitat, och att du vill flytta högern mot mitten. Kan du ge några exempel på politiska förslag med hjärta?
1: Utöver alla förslag för att stärka barnfamiljers situation, att komplettera migration med mer integration och en tydligare väg in i svenska samhället, att vi vill få ett större vi, så skulle jag säga att det är vården. Vi har liksom fått till ordning och reda i migration, i energi, i brottsbekämpning, i ekonomi, öka tillväxten. Men nu är det dags för ordning och reda i välfärden. Det är dags för välfärden att komma först. Och då tror jag det är många som tänker sig, ja, men då måste vi nog rösta vänster i sådana fall för att få till det. Men det var väl bra att Tidö fick ner liksom alla de här dödsskjutningarna och så. Och det blev lite skärpta straff och så. Men nu måste vi nog rösta vänster om vi vill ha mer välfärd. Och då finns jag här för att säga, nej, det behöver man inte. Det kan bli mer prioritet på BUP och sjukvård och äldreomsorg och skola med KD. Men då måste vi bli lite större. Jättekul med en jättepositiv mätning idag. Men det behöver fortsätta gå i den riktningen.
0: Kristdemokraternas enskilt viktigaste fråga i valet är att förstatliga vården, som jag då gissar en del i detta. Men varför skulle staten göra ett bättre jobb än regionerna, anser du?
1: Men Norge har ju prövat det här och Danmark har prövat det här. Och jag menar att det finns väldigt tydliga underlag som visar att det blev bättre kvalitet, det blev kortare vårdköer och det blev mer jämlikt. Och i Sverige så spelar det jättestor roll vilket postnummer man har, vilken av de här 21 olika regionerna man bor i, vilken vård man får. Det vill jag bort ifrån.
0: Men innebär det här att privata företag alltså inte ska få bedriva vård? Eller exakt vad innebär det här?
1: Ja, men det är lite strunt samma för mig vem som utför vården. Vi vill inte ha in liksom 1 000 miljarders privata företag. Det har inte alls med det här att göra. Jag såg någon annan partiledare påstå det. Utan vi vill ju ha en trygg och offentlig finansierad välfärd. Men däremot så vill jag få bort regionpolitikerna. Och att vårdpersonalen och proffs på att styra vård ska styra istället. Vi hade besök från vårt norska systerparti igår, Ida Lindtveit Røse, som berättade om hur det här har fungerat i Norge. Och det löser inte alla problem, men grundorganisationen har blivit mycket bättre för personalen och för patienterna. Det är sjukt idag att om man får bröstcancer i Örebro till exempel, då tvingas man vänta jättemycket längre än om man får bröstcancer och behöver operation och bor i Västernorrland. Och det här måste vi komma bort ifrån. Och jag tycker väl norrmännen ska inte både få slå oss i liksom fotboll och i vård. Och förra valet så tog vi danska straff på svenska gängkriminella. Det har gått ganska bra. Vi har lyckats få ner det dödliga skjutvapenvåldet med över 70%. Nu är det dags att inspireras lite mer av de där danskarna och norrbaggarna och ta deras vårdmodell på svenska vårdproblem också.
0: Ni börjar ert valmanifest med familjen och ni säger bland annat att fler ska våga och vilja bilda familj. Behöver vi att det föds fler barn, eller vad är anledningen till denna uppmuntran?
1: Jag vill ju jättegärna att det föds fler barn, men ibland så undrar jag också, är det inte så att det föds färre barn nu, för att nu kan kvinnor själva bestämma hur många barn vi vill föda. Det föds exakt så många barn som vi kvinnor vill att det föds.
0: Om man har turen i alla fall.
1: Ja, och det, men att man ser ändå att födslotalen har gått ner så mycket. Sen behöver man para det med sådana saker som vi har slagits väldigt hårt för nu. Fler fria IVF-försök. Vi vill också att det ska finnas IVF-försök för syskon. Det finns ju inte idag. Ekonomi borde inte vara det som avgör om man försöker bilda familj eller inte. Och som sagt vet man inte om man kan, och det funkar hela vägen. Möjligheten till att få en vettig bostad, att vi har minskat regelbördan där. Det som kallas för Karlssonhuset nu, att det ska bli lite billigare och bygga ett standardhus i Sverige för fler som vill försöka liksom få familjen att växa. Men till syvende och sist så tror jag också att det handlar om att vi måste ha ett familjevänligt samhälle. Och jag tror att ganska många utav oss tycker att det är lite läskigt med ansvaret nu. Barn ska växa upp i den här tiden med digitala en hel värld online, och hur ska man skydda dem och hur ska man alltid få allting att gå ihop? Och där behöver vi göra det vi kan för att underlätta de delarna, och sen får man respektera människors val på det.
0: Du pratar också gärna om skolan. Ni har gått ut lite som ett skolparti. Bland annat vill ni införa no excuses skolor. Vad är det?
1: Ja, det här är en skolmodell som har använts i några andra länder. Jag ska bara hosta lite här.
0: Det går bra. Jag tar också lite vatten här på min sida.
1: Ja, det dricker vi live i radio. Mm. Vatten alltså.
0: Ja, verkligen vatten.
1: Det är skolor som har varit väldigt framgångsrika i några andra länder, som egentligen handlar om tydligare regler, bättre ordning och jättenära kontakt mellan skolan och familjen. Alltså att man verkligen krokar arm mellan föräldrar och lärare eller skolkurator. Så här, hur får vi det här barnet att funka och trivas i skolan? Jag tror inte att det här är en skola som funkar för alla. Men tydligare och bättre struktur, förväntningar, krav och samarbete föräldrar-skola. Det skulle nog kunna hjälpa en del barn. Och det vill vi ska vara möjligt i Sverige.
0: Du säger ju själv här nu att det kanske inte funkar för alla. De som det inte funkar för, då, vad gör vi av dem?
1: Och då är vi tillbaka lite på diskussionen vi hade förut kring NPF-barnen också. Vi måste ha en skola där det finns olika former. Skolan är så fyrkantig, den är gjord i hög utsträckning, för att tala klarspråk, anpassad för flickor som kan sitta still och för flickor som klarar liksom katederundervisning eller väldigt mycket självständigt arbete. Och det är därför väldigt många slås ut ifrån svensk skola just nu. Så att vi vill ju, alltså som Sveriges familjeparti, så känns det naturligt att vi nu engagerar oss mer i skolfrågorna framåt. Och att det behöver finnas en variation av skolor bort ifrån vem är det som äger och driver skolan, och mer att det finns olika skolor för olika barn.
0: Vi fortsätter prata bland annat med lyssnarnas frågor till dig. Jag säger igen, det finns tid att mejla p4extra@sr.se. Men först Ekot nu med Johan Westerberg. Klockan slår 2.
2: 2 personer bosatta här i Sverige saknas efter lerskredet i Himalaya igår, det här enligt Nepals turistmyndighet. Svenska UD uppger att det rör sig om en svensk medborgare samt en utländsk medborgare, men som är bosatt här i Sverige. Fortfarande så saknas minst 1300 personer, och över 300 har hittats döda efter den flodvåg som drog fram i gränsområdet mellan Nepal och Kina. Själva störtfloden den utlöstes av en glaciär som kollapsade. Och just kollapsande glaciärer, det är något som vi kan komma att se mer av framöver. Det här säger Nina Kirchner, glaciolog vid Stockholms universitet.
3: Jag tror att det blir en fenomen som vi behöver hålla ögonen öppna för i framtiden. För jag tror att vi kommer se fler av det.
4: Och varför tror du att det blir fler sådana?
3: För att det blir varmare och vi har mer smältvatten på glaciärerna, därför.
4: Själva kollapsen av en glaciär går väldigt snabbt till, men förändringen börjar en lång tid innan.
3: Glaciärer brukar röra sig långsamt, och så smälter de långsamt och det går sakta till, och ofta behöver man liksom bilda med 100 år i mellanrum för att se förändring.
4: Och det är flera fenomen som spelar en roll och som leder fram till en kollaps enligt Nina Kirchner.
3: Ökade mängder med smältvatten som är på glaciärens yta, som tränger sig in i glaciären och sen börjar flöda längs med dess botten. Det kan bli så att en glaciär blir liksom urholkat vid kanterna och vid sidorna. Det kan vara så att den börjar röra sig snabbare så att det blir mer sprickor. Och så kommer vattnet in där och nöta på, och sen kan det leda till en kollaps. Och det betyder helt enkelt att delar av glaciären rasar, och sen får det en egen dynamik, och så kan hela glaciären sätta sig i rörelse och bara rasa ihop.
2: Hiva Abdelsad, reporter. I Norge så samlas oslobor framför Kungliga slottet och lämnar blommor till stöd för kung Harald. Det rapporterar flera norska medier. Kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare, det här meddelade det norska hovet i morse. 89-åriga Haralds tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt, och den norska kungafamiljen har samlats vid hans sida. Ytterligare två fall av mässling har konstaterats på Gotland, rapporterar P4 Gotland. I Sverige har nu över 30 fall rapporterats med koppling till festivalen Urkult. Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning om 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Det här rapporterar Dagens Industri. Inflyttningen i vad som blir en av Saabs största produktionsanläggningar är planerad till år 2030. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här lyssnar du till partiledarintervju med Ebba Busch, Kristdemokraterna. Du ska snart få lyssnarnas frågor, men du fick ju en liten läxa inför besöket här. Du skulle välja en låt som du också ska få höra faktiskt. Vad har du valt?
1: Jo, men vi misste ju en av de riktigt stora artisterna den här veckan, Dolly Parton. Så att jag har valt en låt av Dolly Parton.
0: Vilken har du valt?
1: Ja, hon har ju en extremt rik låtskatt. Men jag landade ändå till slut på I Will Always Love You. Mm. Av den anledningen också att många känner ju, lärde ju känna I Will Always Love You så som Whitney Houston gjorde den. Men originalet med Dolly, den visar ju verkligen styrkan i hennes storytelling. Alltså kunna berätta en berättelse genom sången. Och det tycker jag är bara helt magiskt att höra också skillnaden. Det är ju inte direkt något fel på Whitney Houstons version om man säger så.
0: Verkligen inte.
1: Men den här berör på ett annat sätt.
0: Och Dolly Parton skrev den. Starkt. Dolly Parton kommer här med I Will Always Love You. Det här är Ebba Buschs låtönskan i P4 Extra.

0: Det var Ebba Busch önskelåt. Det är alltså partiledarintervju som pågår här. Ebba Busch sitter mitt emot, är ju Kristdemokraternas partiledare. Nu har det blivit dags för tombolan, Ebba. Den har jag här på golvet.
1: Äntligen! Ja,
0: känns det så? Vad här?
1: Jag vet inte, men vi försöker bara luta oss in och omfamna.
0: Här kommer den till dig över bordet. Mm, och du får snurra ett varv. Och sen är det då, har jag sagt till alla nu, mest för att det är så otroligt trög lucka som ska skjutas åt sidan. Som du ser är den inte ny, den här
1: tombolan. Det är både ett styrke- och ett intelligenstest. Där.
0: Exakt.
1: Det ska skjutas, sa Kerstin.
0: Så, ja. Sa Kerstin, ja. Och då vill jag bara säga att det är samma frågor till alla partiledare. Vi lägger tillbaka alla i tombolan. Och ju snabbare du svarar, desto fler hinner du.
1: Ja.
0: Det har gått
1: nu
0: väldigt bra för dina kombatanter.
1: Runt i den här röda plåtlådan. Första frågan är...
0: 6 minuter börjar nu.
1: Ordningsbetyg i skolan, ja. Nästa. Vi måste inte snurra emellan här.
0: Nej.
1: Hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Ja.
0: Ja.
1: Vi närmar oss långsamt men säkert.
0: Du är den första hittills som säger ja på det.
1: Ja, men det bygger ju på att vi liksom får mer kärnkraft, så vi också inte bara höjer priset för alla norrlänningar. Det vore katastrof. Marknadshyror på nybyggnation av hyresrätter. Ja, alltså på nybyggnation, men inte på allting. Vad skulle vi hålla på i 6 minuter?
0: Ja,
1: då kan jag tagga ner lite då.
0: Ja, det beror ju på hur många svar du ska hålla på med.
1: Ja, jag behöver inte svara på allt. Det kanske inte är till min fördel.
0: Vi får väl se vilka frågor du får.
1: Jag har ingenting att skämmas för, såklart. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Det här är inte den frågan som vi har drivit hårdast, men jag är öppen för det här. Jag tycker att det är bra och viktigt att man ska kunna jobba som student samtidigt som man pluggar.
0: Mm. Det handlar ju om att man får för hög inkomst och så blir det, påverkar det
1: så blir det stök.
0: Ja, precis.
1: Jag är en av de studenterna som hade det så.
0: Har du studielån kvar du betalar av på?
1: Ja,
0: alltså,
1: det har jag.
0: Trodde jag att du skulle vara klar med nu, Ebba.
1: Nej, men så gammal är jag tyvärr inte. Men jag jobbar på saken. Allsvensson har lovat mig att min ungdom är ett övergående problem. Och det börjar det bli nu, känner jag. Jag börjar närma mig där. Jag blir 40 nästa år.
0: Jaha, så där. Inte så dumt ändå.
1: Nej,
0: kan jag säga.
1: Det är skönt. Det är jätteskönt. Jag känner det också, det här var. Jag är nog ändå lite lugnare och lite klokare kanske.
0: Ta frågan nu.
1: Öppet för, nu ska vi se, förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Vet du, jag vet faktiskt inte hur vi har tagit ställning till den här frågan, ska jag säga. Men vi vill ju att det ska vara lättare att berätta om man har blivit utsatt för något för att kunna varna andra. Men om man ska kunna ha ett öppet förövarregister, det vågar jag faktiskt inte svara på. Även en partiledare kan ibland ha luckor i...
0: Det är ett moderat förslag. Du får ta det med Ulf.
1: Ja, vi ska se senare idag, så då kanske vi kan ta det redan då, kan han förklara eventuella frågetecken kring detta. Stopp för byggandet av nya moskéer i Sverige. Nej, men vi tycker inte att man ska få lov att hålla på med böneutrop. Och jag vill att svenska troende muslimer ska kunna få vara det i fred och frihet i Sverige utan att bli kontrollerade från andra diktaturer och kontrollerande stater. Och det säger jag därför att vi faktiskt har ett stort problem med det. Och,
0: menar du verksamheter i de här miljöerna eller vad syftar du på?
1: Ja, till exempel så har vi haft problem med att Turkiet kontrollerar vad som predikas i svenska moskéer. Och det tycker jag inte är okej.
0: Låter märkligt. Nu har halva tiden gått.
1: Mm. Men jag höll ju jättehögt tempo i början.
0: Ja, men öka på.
1: Bort
0: nu.
1: Med skärmarna i skolan. Ja, Johan Perssons från skärm till perm. Ja, skärmarna måste fylla liksom en funktion. Men vi vill ju ta bort de individuella skärmarna. Att man delar ut det helt slentrianmässigt. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt. Ja, sen vet vi ju liksom att... De organiserar ju sig ändå. Men nu så står det ju gängens chattar att vi är klara med Sverige. Vi ska bara fortsätta förmedla att vi är inte klara med gängen. Men nog ska vi göra det svårare att vara liksom organiserat medlem. Sverige behöver satsa mer på AI. Ja. Och är det någonting vi borde kanske egentligen prata mer om det här i valrörelsen? Jag är orolig att vi inte har tillräckligt med liksom etiskt raster på AI. Vad det får lov att använda och inte. Och att vi använder massa amerikanska AI-tjänster och där tjänar de pengarna.
0: Om AI tar alla jobb då?
1: Ja, och det är ju den stora skattediskussionen jag tror vi kommer behöva ha nästa mandatperiod. Hur ska vi då sköta beskattningen så att vi fortfarande får intäkter på jobb som görs så att vi kan finansiera vår välfärd?
0: AI skattar ju inte.
1: Nej, och det tror jag kanske att man faktiskt skulle behöva se över. Gratis inträde till statliga museer. Jag tycker ju i grunden att vi ska ha god tillgång till statliga museer. Sen om de ska vara gratis är inte vår viktigaste prioritet. Men jag är liksom inte militant motståndare till det. Ja, det vet inte vad det är faktiskt.
0: Ja, så lätt det nu tycker jag.
1: Och det är nog så också.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Bredda rutavdraget till fler tjänster. Ja, det är vi öppna för att diskutera. Men jag vill säga att det lovas mycket i den här valrörelsen nu. Pengarna ska räcka till mycket och då kommer barnfamiljerna mer pengar till förskola, skola och vård.
0: Men det här kan ju leda till läxhjälp till exempel.
1: Ja, så att jag säger det kan finnas många positiva delar här och jag ser att vi kan landa så i en budgetförhandling. Men jag vill liksom ändå brasklappa för att det finns andra saker som jag kommer prioritera först, även om jag själv gillar RUT.
0: Nu tror jag att vi är inne på sista minuten.
1: Polisen ska få betala tipspengar. Ja, detta är vi öppna för att utreda som det heter. Så vi
0: mycket
1: får,
0: som ska utredas nu.
1: Positivt plus och minus. Sista frågan kanske då.
0: Ge mig tiden, kontrollrummet.
1: Fler borde utvisas från Sverige. Ja, de som inte sköter sig ska ut. Och så ska det bli tydligare och lättare att bli medborgare för de som vill vara en del av Sverige.
0: Där satt den. Nej, vet du vad? Du har 30 sekunder kvar. Skriker om görat.
1: Det är långt.
0: Ja, men visst, det är 6 minuter långt ibland. Men du får ju mycket sagt. Borde du vara glad för.
1: Slopade arbetsavgifter för småföretag. Vi har gjort mycket för att sänka skatterna för småföretag. Lätta regelbördan, bland annat att ta bort att man behöver spara på alla kvitton. Kapat kostnaden för svenska företag med 4 miljarder. Jag är inte beredd att ta bort den helt. Men att lätta på den för småföretag. Ja. Mm.
0: Är du snabb? Hinner du den där? Nej, nu var tiden slut. Bra. Du får inte säga ett ord.
1: Det var en jättesvår fråga.
0: Gud vad spännande. Det var ju du var väldigt mycket ja, inte så jättemycket nej. Och så var det ett nja också.
1: Ja, men det var...
0: Så sammanfattar vi det.
1: Öppet och ärligt i alla fall.
0: Ja, varför inte ändå? Ella Langley nu. Be her. Sen så kommer jag och Ebba Busch som är partiledare för Kristdemokraterna att prata mer. Det här är Ella Langley. Be her. Ja, det sa jag va?
1: Ja, det gjorde det. Det är ny favorit.
0: Jaså?
1: Ny country favorit.

0: Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, sitter mitt emot mig i Studio 8 och det stoldansas. Country, är du förtjust?
1: Jag är det. Och Ella Langley har bara tagit oss alla med storm, känner jag.
0: Se där. Uh-huh. Lyssnarnas frågor kommer nu, vi kastar oss över dem. Ett ämne som du antecknar på din sida. Många har skrivit in om det här, bland annat Liz Hellman. Hur har ni tänkt att nuvarande pensionärer ska få mer att röra sig med? Pengar pratar vi om.
1: Ja. Vad är pension någonstans? Jo, det är ju uppskjuten lön. Och det innebär att varje gång vi sänker skatten för att jobba så måste vi också sänka skatten på pensioner. Det har vi gjort den här mandatperioden. Det vill jag att vi ska fortsätta göra. Sen är det ju ganska många som har ett tillägg i sin pension för att täcka bostad. Det är ju egentligen lite tråkigt att det överhuvudtaget ska behövas, för det tyder ju på att man har en pension som är från låg från start. Den har vi försökt hålla i och värna, och att den gärna ska vara lite högre, för här är det många pensionärer som har det tufft från början. Och sen har vi ju då vårt förslag, men det är ju inte för nuvarande pensionärer utan det är för kommande pensionärer. Har man fött barn, har man blivit mamma, så ska man ha högre pension än vad man har idag, därför att det påverkar en i pensionskuvertet att bli mamma. Och då vill vi att man ska ha 700 kronor i månaden för resten av livet i högre pension.
0: Många pensionärer som lyssnar nu har också fött barn, så de tycker nog att du ska jobba snabbare med det där.
1: Ja, det kan jag hålla med om.
0: Nu kommer en fråga från Jonas.
2: Jag heter Jonas Karlsson, kommer från Valbo utanför Gävle. Och jag har en fråga till dig, Ebba, angående energipolitik. Och om det inte skulle gå att lösa och ha en långsiktig strategi istället för att det ska växla beroende på vilket block som har makten. Ja, vad tänker du om det?
1: Jonas, jag älskar den här idén. Nu är inte Jonas med oss live här, men jag hoppas att han lyssnar. Jag har ju nästan slitit mitt hår helt av under den här mandatperioden för att liksom komma överens över blockgränsen med de andra partierna om då, som Jonas är inne på här, en långsiktig strategi så att det inte ska hoppa fram och tillbaka. Vi ska bara vindkraft. Nej, vi ska bara kärnkraft. Vi behöver både och. Nu rullar vi ut ett stort svenskt kärnkraftsprogram. Jag är livrädd för att det ska rullas tillbaka. Vi har också försökt göra mycket för att kommuner ska säga ja till att bygga vindkraft, och jag var beredd att göra upp så att man kanske skulle kunna få en ersättning också för havsbaserad vindkraft, men som står i relation till hur mycket de bidrar med, för vindkraften bidrar med mindre än vattenkraft till exempel. Så jag är väldigt ledsen över att det där inte gick i mål. Men det är ju det som när många nu undrar, är det lite annan stämning mellan dig och Magdalena Andersson? Ja, det är ju bland annat för att vi var beredda att liksom mötas över blockgränsen i de här frågorna. Det tror jag är bra för Sverige. Så jag vill gärna göra det Jonas efterfrågar här.
0: Apropå kärnkraft, Eva Nyströmer undrar, varför nämns aldrig slutförvaring av kärnkraftsavfall? Ni pratar bara om ny kärnkraft men aldrig om hur avfallet ska förvaras och var.
1: Jag tror att det liksom uppfattas vara för ospexigt för att liksom dyka upp i slutdebatterna. Men Eva är helt rätt i att det är jätteviktigt. Och jag pratar mycket om det här utomlands. Jag har ju representerat Sverige i många internationella sammanhang där vi hyllas för det svenska kärnkraftsprogrammet. Både att vi nu kommer tillbaka som kärnkraftsnation, att vi liksom imponerar med hur vi har gjort det här, men också för att vi tar säkerhetsfrågorna och slutförvar på allvar. Och vi är en av de länderna som har kommit längst med det här i världen. Det är extremt viktigt, för att annars så funkar liksom inte förvaltarskapstanken, att vi gör det här och så har vi inte någon tanke på hur vi
0: men
1: gör slutförvar.
0: Men ni har en tanke.
1: Ja, och vi har ju nu ett bra upplägg för slutförvar.
0: Jag tror att många vill höra, även om det inte är spexigt. Linnea Hjalmarsson från Örebro har en fråga om barngrupper.
3: Jag undrar hur Kristdemokraterna tänker kring barnens arbetsmiljö utifrån förskolan idag och utifrån barngrupperna, hur de ser ut. Men jag tänker på att de blir bara större och större. Man märker ju på barnen att de behöver de här små grupperna för att må bra.
1: Det här är en hjärtefråga, och jag var jätteglad över att det var fler partier som var ute den här veckan med förslag som rör förskolan. Bland annat M föreslog att man skulle göra en avgiftsfri. Jättespännande förslag. Men vi har valt att matcha det förslaget i kronor och ören, men lägga pengarna då istället för att det inte kostar någonting alls att ha barnen på förskolan, så tror jag att vi är fler föräldrar som hellre tar då ökat barnbidrag och sen en mindre klump i magen över att det inte finns en vuxen med tid och kraft och ork att se och trösta mitt barn. Och då behöver barngrupperna bli mindre.
0: Så du just att det ökade barnbidraget då ska gå till att betala högre avgifter på förskolan?
1: Nej, men vi vill stötta föräldrarnas ekonomi men genom högre barnbidrag. Och sen istället för att man gör förskolan avgiftsfri så lägger man lika mycket pengar på att göra förskolan bättre. Mindre barngrupper, färre vikarier, bättre hållbar arbetssituation för förskolepersonalen. Barn ska inte fara illa på en förskola som är underprioriterad och återigen ett kvinnodominerat yrke som har getts för dåliga förutsättningar.

0: pension. Det rimliga vore väl att pensionen var skattefri?
1: Ja, principiellt så kan jag faktiskt hålla med. Men det skulle ju bli en smäll som hette duga om man ändrar det här. Då skulle man tvingas sänka allas pensioner för att få ihop det här. Vi har gjort jättemycket på pensionsområdet den här mandatperioden. Infört inte bara en broms som gör att pensionerna hålls tillbaka så att vi har nog med pension för alla när det går dåligt för ekonomin, utan också en gas, det vill säga vi kan släppa på mer pension om svensk ekonomi går bra. Och det är därför det är så viktigt att vi också har en politik som värnar tillväxt. Går tillväxten upp, då kan vi också fortsätta att plussa på svenska pensionärers pensioner.
0: Vi hinner en fråga till, den kommer från Lisa i Gävle och handlar om vårdgaranti.
2: Hej, Lisa heter jag och jobbar inom sjukvården i Gävleborg. Jag har en fråga till dig, Ebba Busch, om vårdgarantin. Ni vill att det ska gå ner till 30 dagar från 90 dagar. Hur tänker ni att det ska gå till?
1: Ja, det måste börja med att vi ger vården helt andra förutsättningar i grunden. Det vill säga att vi avskaffar regionernas ansvar för sjukvården och får ett nationellt ansvar istället. Danmark har ju 30 dagar, men de har också en helt annan vårdmodell i grunden. Och det är den vi vill inspireras av. Så jag kommer tillbaka till min liksom käpphäst. Den skulle kunna ge helt andra förutsättningar. Och sen behöver vi fortsätta prioritera välfärden och sjukvården i budgetförhandlingar.
0: Vi har några minuter kvar, Ebba, men det där var de lyssnarfrågor vi hann med. För nu ska vi också hinna med opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, då hamnar Kristdemokraterna på 6,4%. Det här är från den 19 augusti. Är du nöjd med siffran?
1: Jag tror att vi har mer potential i oss, men av 4 av 6 mätningar nu så går det blågula laget framåt, gapet minskat. Vi får i väldigt många av mätningarna all time high för Kristdemokraterna under den här mandatperioden. Så jag menade när jag säger att jag är redo att liksom stå för en helsikes blågul comeback. Trenden är blågul, trenden är KD. Idag fick vi en mätning som visade 8,5%, jag vågar knappt säga siffran högt utanför mitt eget huvud, för KD. Men det är på valdagen, det gäller.
0: Sen vet ju jag och alla andra att du naturligtvis vill se en valvinst för Tidöpartierna. Men säg nu att de rödgröna partierna vinner valet. Hur villig är du och Kristdemokraterna att nå samarbeten med till exempel Socialdemokraterna?
1: Man vill ju vara så konstruktiv det bara går. Jag tycker jag har försökt visa på ett annat ledarskap i svensk politik nu. Magdalena Andersson har svarat upp mot det.
0: Snackar ni hela tiden?
1: Nej, men på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för några år sedan. Och jag tycker medborgarna förtjänar det. Medborgarna förtjänar politiker som är tuffa meningsskiljaktigheter i sak, men som inte föraktar varandra. Och det är ju fortfarande ganska turbulent i omvärlden. Trump kan hitta på vad som helst med sitt morgonhumör. Putin, Xi i Kina med sina enorma industrikrigsambitioner. Alltså det... Vi måste kunna lösa ut svåra frågor i Sverige då. Men jag vill ha 4 år till för det blågula laget. Jag vill inte kompromissa med någon slags märklig röra med MP och V där vi då man ska öka invandringen, man ska säga nej till svensk kärnkraftsprogram, man ska öka priset på att köra bil. Jag tror att det skulle komma med väldigt mycket skadlig politik för Sverige. Då måste vi bli jättestora i sådana fall.
0: När de har suttit här vill jag bara understryka.
1: Så att... Ja, men jag har lyssnat jättenoggrant på Daniel Hildén och han är väldigt nöjd med att han tycker olika som oss i flera viktiga frågor. Och det tror jag vore dåligt för Sverige och det vill jag inte kompromissa med.
0: Apropå andra då partiledarkollegor oavsett parti, att ni bara har samma uppdrag så att säga. Igår kunde man se dig och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerns partiledare. Ni var då i SVT. Tonen var ju ganska god. Skulle du säga att Centern är en sannolik samarbetspartner för er?
1: Ja, vi samarbetar gärna med Centerpartiet. Alltså, vi står ju varandra nära i engagemanget för landsbygd, för tillväxt, jobb och företagande, skogs- och lantbruksfrågor. Men återigen, det vore ju liksom en smäll för Sverige i alla de frågorna om man då ska kompromissa med Miljöpartiet. Och MP har ju jätteultimatum mot olika frågor, alltså ganska extrema åsikter. Och Vänsterpartiet kommer inte att släppa fram Magdalena Andersson om de inte också sitter i regeringen. Så att det är just, jag blir stressad av att titta på de rödgrönas regeringsalternativ. Och jag tror i helhetens namn inte att det är så bra för Sverige med liksom en svag opposition eller en svag regering.

0: Så det stabilaste och tryggaste för Sverige, det är ju 4 år till för de blågula. Men tycker man att det här låter lite stökigt, så låt bli stökigt och välj ordning och reda istället.
1: Sa Ebba Busch. Centern har ju föreslagit Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Är det inom rimlighetens gräns? Kan du sitta i den regeringen?
0: Jag kan samarbeta med alla de partierna, men jag håller alltså inte på att skissa på B-alternativ. Om man vill undvika nyval, om man vill undvika kaos, då bör man ju rösta på någon av de blågula partierna som kan samarbeta, som inte håller på med den här sortens ultimatum. Och Ulf Kristersson har ju styrt Sverige på ett tryggt och lugnt sätt under de här 4 åren. Är inte det rätt bra att fortsätta med det, tänker jag? Och det, vi har ändå fått ordning på ganska mycket som var rörigt för 4 år sedan, men vi är ju långt ifrån klara.
1: I mätningar nu så leder ju det rödgröna blocket precis nu. Ni har 2,5 veckor kvar till valet. Kan ni vända det här, tror du?
0: Ja, det kan vi det. Alltså, det var en konstig svenska, men ja, vi kan det. 17 dagar kvar. Och nu börjar det ju, den här valrörelsen börjar bita nu. Så att, som sagt, 4 av 6 mätningar så har gapet minskat. Trenden är blågul, trenden är KD.
1: Ebba Busch, partiledare för nämnda parti Kristdemokraterna. Stort tack för att du kom hit.
0: Tack snälla.
1: Hela intervjun finns om en liten stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns också tidigare partiledarintervjuer. På måndag är det dags för nästa. Då kommer Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Och du kan redan nu mejla frågor till henne om du vill. p4extra@sr.se. Nu blir det lokala nyheter, klockan är 2:30.
2: Och nu, lokala nyheter i P4 Dalarna. Vansbro har högst andel hemmasittare i Dalarna. Men skolchefen menar att det håller på att vända utvecklingen.
3: Vi har ändrat vissa saker och då ser vi att vi fångar upp de yngre åldrarna.
4: Men enligt skolchefen Lotten Kluck har Vansbro ännu inte hittat rätt för att hjälpa de äldre eleverna som redan har hög skolfrånvaro.
3: Så det är väl nog därför som vi inte har fått de resultat än.
4: Av de 177 kommuner som svarat på P4s enkät är det bara 2 som har högre andel hemmasittare än Vansbro.
3: När vi tittar på vad vi har hos oss så ser vi ett mönster att många elever med stor frånvaro, de har även rubbad sömnrytm. Alltså det är svårt med att sova på nätterna. Och om det är en symptom eller om det är en orsak till frånvaron, det är olika hos dem vi jobbar med.
4: Därför samarbetar skolan mycket med föräldrarna och jobbar med varje elev individuellt. Och Lotten Kluck tror att Vansbro är på rätt väg för att vända utvecklingen.
2: Och det rapporterade Jenny Körnsberg. En rullstolsburen patient på ett äldreboende i Smedjebacken föll ner för en trappa och bröt flera revben. Kommunen har nu anmält händelsen som en allvarlig vårdskada till IVO enligt Lex Maria. Personen ramlade ner från trappan efter att ha öppnat en grind som var säkrad med en hasp. Och nu varnar Vansbro kommun för att flera av deras vägar ska få ny asfalt under den närmsta tiden. Det gäller stationsvägen och villavägen i Dala-Järna plus skolvägen i Nås. Och vissa av de här beläggningsarbetena har börjat redan nu i slutet av augusti och fortsätter sen under större delen av september, skriver Vansbro kommun på sin hemsida. Och det var de lokala nyheterna i P4 Dalarna med mig, Hanna Magnerid.
5: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
6: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
7: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
8: Ja, du får göra det. Det är bara slip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
5: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Sedan världen fick veta att Dolly Parton dött så vallfärdar människor nu bland annat i hennes temapark Dollywood. Vi ska få en rapport från vår utsända i Tennessee. Och så träffar du Sara och Henrik, de lyfter Sverige runt. De bor hos människor de inte känner i utbyte mot att de får den där sängplatsen, så lagar Sara mat och Henrik diskar. Det här är Atomic Swing, Stone Me Into the Groove. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Sedan beskedet om att Dolly Parton avlidit kom så har fans från hela USA och även andra delar av världen strömmat till den lilla orten Sevierville i Texas. Nej, verkligen inte, utan i Tennessee naturligtvis, där hon föddes och växte upp. Vår utsände Martin Svenningsen, du är på plats där, eller hur?
1: Jag är här på plats och det här är ju morgon fortfarande i Sevierville. Jag står tillsammans med kanske 20 andra tv-bolag från hela USA framför det som är det lilla rådhuset här. Och där finns det en staty av Dolly Parton och runt den statyn så har det fyllts på med blommor och ballonger. Och det kommer folk och lägger blommor fortfarande. Man plockar faktiskt bort en del av de här blommorna och skickar dem vidare till olika ålderdomshem och sjukhus i sann Dolly Parton anda.
0: Jag tänkte ju säga att det hade Dolly gillat. Jag vet att du...
1: Det hade Dolly gillat.
0: Ja, du har ju pratat med några Dolly Parton-fans. Jag tänker vi tar och lyssnar på vad de sa.
2: She has grown the town so much and gave so many opportunities to everybody in the community, jobs and supported all the families, and you know, the town would definitely not be what it is today without her.
3: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. Light of a Clear Living Morning was a song I'd listen to, and that gave me hope to get through.
4: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
3: Yes, and also I'm a woman who's transgender, and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
0: Ja, först hörde vi ju en röst här, det var Jamie Burns som sa att hon har hjälpt till att skapa jobb för den här orten, stöttat familjer och stan har växt på grund av henne. Och sen pratade du också med Jamie Combs, vad sa hon Martin?
1: Ja, men Jamie Combs har en väldigt speciell historia därför att hon är transsexuell, hon har haft väldigt svårt, har hållit på att bli hemlös och berättar att just genom hela hennes besvärliga uppväxt så har hon lyssnat på Dolly Parton och på det sättet fått styrka. Och det finns en liten bit till som hon berättade för mig sen, och det är att hon så småningom gick på samma high school som Dolly Parton och är numera lärare där faktiskt, i sann anda att ge tillbaka som hon har fått.
0: Dolly Parton beskrevs ju, här hör vi två röster, men ofta så har hon ju beskrivits som en enande kraft, och det är faktiskt i hela USA, i ett polariserat USA. Hon var älskad av i stort sett alla, oavsett politisk åsikt eller musiksmak. Märker du det där du är och när du rör dig på olika platser i USA nu?
1: Absolut, och det tycker jag man märker i alla kommentarsfält och överallt. Det var intressant när den här nyheten kom, så stängde ju alla tv-bolag liksom ner sina ordinarie sändningar och pratade bara om detta. Och det var politiker och politiska kommentatorer och artister från alla sidor på det politiska spektret som pratade om att hon tilltalade alla. Och då ska man lägga till att hon brukade säga att min mamma var demokrat och min pappa var republikan. Därför hamnade jag i mitten. Och hon har ju verkligen också gått en balansgång där hon har låtit bli att uttala stöd för ett eller annat av republikanerna eller demokraterna. Det har hon klart ganska bra dessutom.
0: Och alldeles intill där du befinner dig just nu så finns ju temaparken Dollywood. Det här är ett nöjesfält, en temapark som Dolly Parton startade. Den här parken, den håller väl öppet som vanligt, för det hade Dolly velat. Vad vet du om stämningen där? Hur nära har du kommit?
1: Jag var faktiskt förbi här nu på morgonen, och den har ju inte öppnat än på ett par timmar. Men där höll man på att plantera om alla blommor utanför, och man förväntade sig nog ingen större tillströmning av folk idag, utan folk kommer nog mest till Sevierville för att det här kommer man åt, här kan man samlas och man slipper ha ljudet från en nöjespark bakom. Den här nöjesparken, Dolly Parton ägde 50% av den, och det var en ganska nedgången nöjespark från 60-talet som hon tog över och lyckades verkligen få fart på, så många vallfärd dit.
0: Vad händer med Dollywood nu, och kanske var många också är nyfikna på, vad händer med Dolly Partons övriga förmögenhet, för den är stor?
1: Ja, den uppskattas av Forbes till ungefär 500 miljoner dollar, och då har hon också rättigheter till ungefär 3000 sånger och melodier. Och det här vet vi väldigt lite om. Vi får inte glömma att Dolly Parton hade inga barn. Hon hade syskon, hon hade 11 syskon, hon har en stor mängd syskonbarn, och mycket diskuteras nu vad som ska hända med den här förmögenheten, och familjen har varit väldigt förtegen och man vet nog inte riktigt. Och det pratas både om att det ska ärvas av familjen själva, men också att i Dolly Parton-anda ska lämnas vidare till hennes olika välgörenhetsorganisationer. Hon var ju väldigt, väldigt aktiv att hjälpa barn som hade det besvärligt att läsa till exempel.
0: Just det. Avslutningsvis Martin, Donald Trump har ju sagt att det ska flaggas på halv stång under en veckas tid till Dolly Partons ära. Detta gäller då runt om i hela USA. Om du ser dig omkring, är alla flaggor på halv stång även på platser som kanske inte har direkt koppling till Dolly?
1: Det är på halvstång överallt, och det var när jag lämnade Washington igår så var det på halvstång. Jag såg, jag åkte ut till flygplatsen hela vägen. Alla flaggor är på halvstång. Och vad jag förstår, det här är att en president ger order om att han ska flagga på halvstång under en vecka. Det har inte hänt, om jag är helt rätt informerad, sedan Winston Churchill dog 1965.
0: Det säger en del om Dolly Parton. Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsända på plats, alltså i Sevierville, som är orten där Dolly Parton växte upp. Stort tack för den här rapporten, Martin.
1: Varsågoda.
0: Tar vi den här favoriten för många, superhit, Pour Yourself a Cup of Ambition. 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Dolly Parton. Man får vara tacksam att hon var här. Istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar lyftat runt Sverige i sommar. De sover över hos främlingar och i utbyte lagar de middagen. Det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Och Sara, du gör mig sällskap nu. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad är tjusningen med det här upplägget?
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
0: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
1: Absolut, det gör vi.
0: Ni började ju med...
1: Ja, nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
0: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
1: Hur själva idén startade, menar du?
0: Ja.
1: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men ja, jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
0: Mm.
1: Men... Så när vi var och andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
0: Otroligt.
1: Och då tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
0: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit två nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
1: Två nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandra hemma en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
0: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
1: Nej.
0: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
1: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
0: Nej.
1: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
0: Okej, men alltså den här...
1: Och då hinner inte folk fixa en massa.
0: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
1: Vi har en Facebook.
0: Ja, det är en Facebookgrupp. Nej, okej.
1: Men, ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far, eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren här, nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
0: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
1: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
0: Mm.
1: Och som och jag är så förstått... öppna för att möta nya människor.
0: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till 8, alltså på upp till 8 personer, äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
1: Det tror jag absolut att det blir.
0: Kul!
1: Det är ju väldigt, väldigt kul. Mm.
0: Jag tänker att ni också inspirerar andra och det är en stor poäng med att du och jag får prata med varann. Himla kul idé. Sara Nyblom, hälsa Henrik. Stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej.
1: Hej.
0: Meghan Trainor nu. All about that bass. Because you know

0: P4 Extra lyssnar du på, men nu är det snart dags för Kulturnytt. Rasmus Grossin, det blir dans och teater hos dig.
1: Göteborgs dans- och teaterfestival till och med.
0: Det låter väldigt trevligt. Mm. Idag intervjuade jag Kristdemokraternas Ebba Busch i serien med partiledarintervjuer. Den intervjun finns snart som podd i Sveriges Radios app. Då söker du på P4 Extra-gästen. Heinz Wennin var dagens tekniker, producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på lördag igen. Och är det någonting du vill höra från programmet som du har missat, då finns det på webben sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio, som, om jag får säga det, alltid är en bra idé. Nu, Rasmus, är det du.
1: Australien blir nästa land att ändra reglerna för att stänga ute AI-musik på landets officiella topplista.
2: Ja, den här versionen av Madonnas hit Like a Prayer har satt igång en livlig debatt i Australien om vad som får räknas som musik. Låten, som skapats av den australiensiska producenten Josh Fawaz, har legat 16 veckor på landets topp 20-lista. Men nu är det slut på det, efter att musikindustrins branschorganisation ARIA har antagit nya regler som kräver att musik på landets topplistor måste vara i huvudsak skapad av människor. Liknande regler började gälla för musik på den officiella Sverige-topplistan den 21 augusti i år och är på väg att införas i fler länder runt om i världen. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Nu till Sverige, för just nu pågår Göteborgs dans- och teaterfestival och besökare och scenkonstutövare från hela världen samlas på teatrar och torg i Göteborg. Teaterkritiker William Thomas lyfter några av höjdpunkterna.
3: Ett exempel var en uppsättning som heter Pinocchio Live av ett franskt kompani där 10 vuxna skådespelare målade, sminkade och klädde ut 10 barnskådespelare till dockor. Helt i tystnad i en timmeslång process. Det var en ganska skakande föreställning som jag faktiskt fortfarande håller på att bearbeta, men helt olikt något annat jag har sett. Och det är ju det som är så kul med det här internationella sammanhanget.
4: Festivalen fortsätter ju in i helgen nu. Vad ser ut att bli höjdpunkterna då?
3: Ja, för mig och säkert många med mig så ska det nog bli Berenice, Racines 1600-tals tragedi som här tolkas av den italienska stjärnregissören Romeo Castellucci och med den franska filmstjärnan, man får kanske säga till och med ikonen Isabelle Huppert i huvudrollen. Det ser ut att bli en uppsättning som blandar många olika konstnärliga uttryck och som kommer framföras som en monolog.
4: Hur stor är den här festivalen skulle du säga?
3: Jo, men för oss som bryr oss om scenkonst är ju det här såklart helt enormt. Att kunna se så här många internationella scenkonstutövare här på hemmaplan. För det är faktiskt en helt annan bredd av uttryck och teatertraditioner än vad vi är vana vid att kunna se här.
1: William Thomas i samtal med Mattias Lindén, sist i Kulturnytt.
5: En solstrålande eftermiddag i sensommardalarna. Vi tackar Kulturnytt. Ser bland annat fram emot rapporter från Kopparvallen i Falun här, där Division 2-klubben tar emot allsvenska Bromma-pojkarna. Det är Falu BS vi pratar om och vi ska känna av pulsen inför den där matchen som startar 17:30. Här är P4 Dalarna. Du är i gott sällskap och ja, vi kommer också prata annat än fotboll. Jag lovar, nu är det dags för det.
6: Ekot börjar med uppgiften som kom på flera internationella medier alldeles nyss om att den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Han blev 84 år och med mig nu så har jag vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Djelovic. Ja du Milan, vem var Mladic?
7: Mladic var alltså överbefälhavaren för den bosnien-serbiska armén under Bosnienkriget. Han dömdes till livstidsfängelse för bland annat folkmordet i Srebrenica, som de flesta känner till. Han dömdes också för krigsförbrytelse och brott mot mänskligheten. Och han har avtjänat straffet i Haag, varit sjuk sedan en lång tid tillbaka och hans advokat har försökt få honom fri på grund av det men inte lyckats, och nu så avled han alltså. Och det som hände i Srebrenica, det var i juli 1995. Ratko var den högsta militära ledaren. De hade tryckt tillbaka den bosniaka irakiska armén. Och i Srebrenica, så när de hade omringat alla, så tog han bort alla män. Det var tusentals. Han skickade kvinnor och barn och åldringar i bussar iväg därifrån. Men männen togs till fånga. Många flydde därifrån, och under flera veckor där, eller en tid, så infångades de och avrättades.
6: Men det här du nu berättar, Milan, hur kommer det här tas emot på de forna jugoslaviska länderna som var inblandade i det här?
7: Ja, givetvis i Bosnien, bland bosniakerna och bland offren, och de som hade offer då i Srebrenica, de kommer ju vara jublande glada. Men han hade många anhängare bland bosnienserberna och i Serbien bland nationalister. Och han har varit på många stora murala målningar på väggar och så att det kommer tas emot olika.
6: Tack så mycket. Vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Jelivic där, om att den bosnisk-serbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic alltså nu har dött. Vidare med andra nyheter. Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Det här rapporterar SVT. Det här sker efter att Mohamsson polisanmält att hon mottagit hot efter att ha burit en davidsstjärna under en partiledardebatt. Avlägget väder ser utligen ikväll, så blir det klart på många håll, men inatt bildas på en del håll dis eller dimma. Särskilt över Svealand och södra Norrland mån och någon regnskur. Imorgon blir det till en början främst i de östra landskapen dimma på en del håll, följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig imorgon in över västkusten, men drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur imorgon allmänt mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15. Ekot, Johan Westerberg.
0: Och det pratas och oroas för kung Harald i Norge. Sägs till och med att Norge håller andan. Han är på sjukhus och hans hälsa har försämrats rejält. Och ytterligare under dagen har de meddelat från norska hovet. Och det där kommer vi prata lite om här under eftermiddagen också. Jag vet att Mattias Klebeck, vår reporter, han har träffat några norrmän här som är på camping i Falun. Vi får väl höra lite vad de har att säga om läget alldeles strax, tänker jag. Och Alexander Weimar, du håller koll på trafiken i länet, du.
8: Och då ska vi till länsväg 735 mellan Garpenberg och Olsäter. Där är en lastbil som står lite dumt till och blockerar vägen delvis då. Det går att ta sig förbi, men det är lite trångt, så det kan bli lite hastig inbromsningar där. Tipsad gör på 020 999 444.

0: Summer med Homewrecker. Klockan den är 3:07 och Hanna Magneryd, vi kan berätta om en motorcykelolycka då i Säters kommun. En person har förts till sjukhus.
1: Ja, och då är det då en person som har kört omkull med en motorcykel på Djupåvägen söder om Nyhyttan i Säter. Och räddningstjänsten och ambulans, de larmades till platsen runt 14-tiden. Och personen har då alltså förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är fortfarande oklart.
0: Och där uppdaterar vi ju såklart om läget där. Under dagen så har vi pratat om hemmasittare på lite olika sätt. Vi har rapporterat om att Vansbro har högst andel hemmasittare i Dalarna, alltså elever som då inte går till skolan helt enkelt. Det är en kartläggning som P4-kanalerna har gjort som visar det här. Och vi har pratat med skolchefen Lotten Klöck. Hon menar ju att de håller på att vända trenden där då i Vansbro.
1: Ja, hon menar att de bland annat skolorna då samarbetar väldigt mycket med föräldrar och arbetar individuellt med varje elev. Och hon menar att det finns ett mönster bland eleverna som har hög frånvaro.
2: När vi tittar på vad vi har hos oss så ser vi ett mönster att många elever med stor frånvaro, de har även rubbad sömnrytm. Alltså det är svårt med att sova på nätterna. Och om det är en symptom eller om det är en orsak till frånvaron, det är olika hos dem vi jobbar med.
0: Intresserar du dig för det här ämnet, du som lyssnar, då kan du höra mer om det här med hemmasittare i vår app Sveriges Radio. Känns lite som att vi radar upp deppigheter så här i början av programmet nu. Men ja, det får bli så nu i alla fall. Därför att en annan sak som är högaktuell är ju norska kung Haralds hälsa. Det beskrivs som att de håller andan i Norge. Och han ligger på sjukhus. Familjen har slutit upp runt honom. 89 år igen och tillståndet beskrivs som väldigt allvarligt. Mattias Klebeck, du har hittat lite norrmän i Falun, va?
3: Ja, precis. Uppe på campingplatsen vid Lugnet så har jag träffat Trode och Leif Gravsett. Det är shorts och minikjol och solglasögon som gäller här. Det gassar på rejält. När jag precis kom hit, Leif, så satt du och tittade i telefonen. Vad kollar du för någonting?
4: Jag så på kungen och tillstånd till han.
3: Så det är något som ni följer här?
4: Ja, vi följer med. Det är ju lite naturligt, det är kungen vår. Så det, ja.
3: Men du trodde, du sa ju att du inte alls är royalist, men ändå gillar du kungen. Varför det då?
5: Ja, han är en flott konge, ett flott människa. Jag gillar ju människor. Ja.
3: Är han liksom en person som går hem i som breda lager då, menar du? Det är många olika grupper som tycker om honom i Norge.
5: Oh ja, jag tror hela Norge är väldigt glad i kungen vår, kung Harald.
3: Vad är det som gör att han har lyckats överskrida de här gränserna så att de som egentligen kanske inte är så intresserade av kungahuset ändå gillar honom personligen?
5: Ja, som jag sa, väldigt flott människa, väldigt flott värdia, väldigt många flotta uttalelser, flotta taler, ja, väldigt samlande för landet.
3: Ja, du berättade ju tidigare för mig här att han också har sagt saker som gjort att människor över olika religionsgränser och i HBTQ-världen och så känns inkluderade. Är det en bild som du har alltså?
5: Ja, väldigt. Han har för exempel sagt att Norge är tjejer som gillar tjejer, pojkar som gillar pojkar och tjejer och pojkar som gillar varandra. Det är väldigt samlande. Och har också sagt att Norge består av folk som tror på Gud, som tror på alla, som tror på intet och på allting. Det är också väldigt samlande.
3: Ja, det är samlande. Men solen gassar, nyheterna är mörka. Är det ljust eller mörkt nu?
4: För oss så är det egentligen, akkurat nu ser jag på nyheter, så är det lite mörkt. Men vi är ju ganska positiva i utgångspunkten, så för oss så må vi bara ta, vi ska se, ta...
5: Det är naturligt.
4: Det är naturligt, ja.
5: Kommer den gamla man.
4: Ja, det är livet.
5: Ja, det är livet.
3: Ja, 89 år, då är man gammal.
5: Ja, då är man gammal, så det är naturligt. Ja.
3: Men trots de här mörkare nyheterna, så ni njuter ju av dalasolen här då? Mm.
4: Ja, kämpeflott att vara i Falun. Det är mycket att ta sig till med. Cykel, vandra i byn, koppargruva uppe i
5: Dolnhill,
4: ja.
5: Cross country.
3: Ja, men härligt. Ja, men då har ni ju en bra avrundning på semestern här trots allt då. Mm.
4: Ja.
3: Tack.
4: Absolut. Absolut, ja. Tack och tack.
0: Mattias Klebeck då, som pratar med folk från Norge. Folk från Norge, vad är det för konstigt uttryck, Mattias?
3: Ja, det är normen, säger man väl.
0: Ja, exakt.
3: Ja.
0: Inget svårare än så.

0: Gracie Abrams, 15:15 visar klockan i eftermiddagsstudion i Falun. Och det vankas tre heta snackisar med lite drygt 2 veckor kvar till valet ifrån en regionspecial. Det är vad vi ska få nu. Martin Eriksson, reporter. Hej på dig.
1: Tjenare, tjenare.
0: Du, man är alltid lite på spänn om man ska, om någon säger tjenare, ska den fortsätta vara Ove Sundberg?
1: Precis, eller? Ja, jag kände det att jag var på väg dit. Men stannade halvvägs. Tjenare mannen.
0: Du bestämde dig snabbt. Du och Emma Hölander höll i... Du och Emma Hölander höll i valspecialen med fokus på regionen i förmiddags.
1: Yes.
0: Det pratades om sjukvård, om kultur, kollektivtrafik.
1: Ja.
0: Största frågorna på regionens bord ju var stack ut.
1: Ja, det här var ju den andra valspecialen då av 4. Nu har vi hunnit höra politiker från alla 7 partier som är invalda idag. Mycket siffror här kände jag.
0: Mm.
1: Jag har med mig då 3 snackisar åt dig. Och då kan vi väl börja med vad som är ändå rätt tydliga besked i kosmikfrågan. Det här omdebatterade journalsystemet som har orsakat så mycket huvudbry för personalen och faktiskt också fått allvarliga konsekvenser för patienter. Ska vi ha kvar där journalsystemet eller inte?
0: Mm.
1: Alltså, de allra flesta av regionpolitikerna vill ha kvar det. Eller kanske inte vill, men känner väl att ja, har vi satt, brukar man säga, har vi satt
0: oss i båten får vi ro den i land.
1: Just det. Sofia Jarl, Centern, säger så här.
2: Nu har vi det. Och det är bara ett faktum att försöka få det att fungera helt enkelt.
1: Ulf Berg, Moderaterna, håller typ med.
3: Cosmic, ja, men vi vill se ett Dala Cosmic där vi rensar bort det vi inte behöver så vi får ett fungerande system.
1: Elin Norén, Socialdemokraterna.
4: Det går inte att backa bandet. Vi är fast med det system vi har. Vi ska göra de förbättringar vi kan för att det ska bli så bra som möjligt.
1: Birgitta Sakredus, Kristdemokraterna, konstaterar deppigt.
5: Finns ju inga alternativ. Hela Sverige har Cosmic.
1: Patrik Liljeglöd, Vänstern, drog en kollektivtrafikliknelse.
6: Tyvärr så har ju Cosmic-bussen kört av vägen. Men det är den bussen vi har.
1: Anton Kriksman, Dalarnas sjukvårdsparti, säger att regionen kan behålla Cosmic, men...
7: Ja, absolut kan vi göra det, men inte på det nuvarande sätt som vi gör just nu. Systemet måste fungera för vårdpersonalen och för patienterna.
1: Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, verkar också få ge sig frågan om att byta ut det här kritiserade systemet.
8: Vi la ett förslag till regionstyrelsen om att man ska titta på att återgå till det gamla systemet. Och då fick vi höra från både jurister och från teknisk personal att det mer eller mindre var omöjligt och skulle kosta extremt mycket pengar.
0: Man blir inte fylld av inspiration när man hör de här svaren. Det får man ändå
1: Nej, men jag tänker att det är tydligt så här att liksom, vi har det här systemet nu.
0: Ja.
1: Det får vara så. Mm. Det är inget parti som jag, vad jag förstår, det kanske Sverigedemokraterna undantaget som går till val på att man ska försöka backa bandet eller så vidare. De flesta inser nog ändå att nu har vi det här dyra systemet. Vi får försöka jobba utifrån det. Sen finns det politiker som säger att det är inte Cosmic i sig som är problemet, det är hur vi har hanterat det här i Region Dalarna i det här SUSSA-samarbetet med massa olika regioner. Det är det som har ställt till det. Vi kan fortfarande rädda skutan, men alla verkar också ganska överens om att när det är dags att upphandla ett nytt journalsystem så kanske inte Cosmic är det första namnet som kommer på tal. Men det är ju några år fram i tiden.
0: Just det. Mm. Ja, nej men så att jag tänker att det kanske är många som hade hoppats på att det här hade blivit en valfråga.
1: Mm.
0: Men
1: frågar man politikerna så är det väl ingenting direkt som de går till val på, i alla fall inte i det första andetaget.
0: Nej. Då har vi gått igenom en snackis, apropå siffror och så vidare. Den andra då?
1: Det tar vi efter en låt till.

Två superstars slår sina påsar ihop. Då kan det låta sådär. Ebony and Ivory, Paul McCartney och Stevie Wonder. Vi pratar heta politiska snackisar. Fokus på vården i Dalarna. Martin Eriksson, reporter i dagens regionspecial. Som du som lyssnare kunde höra om du hade

0: det är väl som en ledare skrev, det vill man absolut inte ge sken av. Så att, men däremot så, om jag tar ett BUP som ett exempel privat, det har ju löst jättemånga problem. Om de går, ett privat går med 1 miljon i vinst, är inte det ett problem. Problemet vi har, det är att vår egen går med 55 miljoner i förlust. På 2 år har vi fått kostat 100 miljoner utan något som helst vård. Det är förlusterna i vården som är det stora problemet.
1: Elin Norén, Socialdemokraterna, du viftar här.
2: Ja, men jag vill bara säga att det hittar på att vi skulle gå till val på att stänga privata vårdcentraler. Det har vi aldrig föreslagit. Däremot så säger vi att vi ska inte sälja ut sjukvården. Vi ska inte sälja ut Avesta lasarett, vi ska inte sälja ut Ludvika lasarett och privatisera dem. Det är för oss en viktig fråga och där tycker Moderaterna och vi olika.
3: Det om den privata vården och en ordväxling där då mellan Berg och Norén. Vad tar vi med oss annars då från den här valspecialen om regionen idag?
4: Så kanske att vi av allt att döma kommer att få se satsningar på arbetsmiljön de kommande åren. För någon månad sedan så presenterades ju rätt stor satsning på personalen som facken också stod bakom i regionen. Lyssnar man på svaren idag kommer det bli ännu mer personalvård de kommande åren. Framförallt med fokus på att få fler, ja, få patofflor, träskor eller andra fotriktiga skor på golven. Det vill säga det måste till fler anställda då. De över 9000 som jobbar inom regionen idag har ju hög sjukfrånvaro. Om det här som vi nu ska få höra är valfläsk eller inte, låter jag vara osagt, eller om det ens är genomförbart med tanke på hur personaltillgången inom vården ser ut. Men de tre politikerna på plats i dagens sändning var alla inne på ökade personalsatsningar och att det kanske behövs faktiskt fler anställda. Vi kan börja med att höra socialdemokraten Elin Norén.
2: Arbetsmiljö handlar ju också om att vara tillräckligt många på jobbet och att ha vettiga lokaler. Så det är ju också en resursfråga, att sjukvården får tillräckligt med resurser är en arbetsmiljöfråga.
1: Så kommer den få tillräckligt med resurser kommande 4 år om ni får mer makt?
2: Ja, det utgår jag från, för att jag utgår ifrån att vi får en socialdemokratisk regering. Och det vet vi, det gör stor skillnad för vår budget.
1: Anton Krigsman från Dalarnas sjukvårdsparti, vad är det viktigaste som ni ser då för att folk ska trivas på jobbet?
5: Nej, men framförallt så det som Elin är inne på, att man lär undersöka varför sjukfrånvaron, nu ser vi en minskning, men vad den beror på. Jag tror också att det är viktigt att personalen får ett större inflytande i sitt arbete. Man får vara med och påverka mer. Sen är det viktigt, som Elin också är inne på, vi behöver bli fler. En god arbetsmiljö innebär ju inte bara att man trivs och glad på jobbet, utan man vill minska arbetsbelastningen.
1: Ulf Berg från Moderaterna, du är den enda här idag som representerar oppositionen. Vad skulle du och ditt parti gjort mer då?
0: Nej, men jag tycker, om man tittar på arbetsmiljö, då är jag så elak. Så jag tycker man ska börja titta om man har en fungerande ledning. Vi måste också trycka ut pengarna så den som kan fatta besluten också kan, så att säga, ha en budget för dem.
3: Där hörde vi Ulf Berg då och Moderaterna sist. Det blir också fler regionspecialer då, ska vi säga, framöver. Det här var från den idag.
4: Mm. 2 härliga debatter till väntar kommande torsdagar. Väldigt fint med alla lyssnarfrågor som skickades in idag förresten. Fortsätt med det och förlåt för bilden om privatvård jag nyss gav. Jag inser att det...
3: Ja, den upptog en liten bit av hjärnan.
4: Ja, det gjorde det för mycket.

0: Det här är Mauro Scocco med allt just nu. Och just nu så är det lokala nyheter som gäller när klockan är 16:30. En person har förts till sjukhus efter en motorcykelolycka på Djupåvägen söder om Nyhyttan i Säters kommun. Personen har gått omkull med en motorcykel, men det är oklart exakt hur det har gått till. Räddningstjänsten och ambulans larmades till platsen vid 14-tiden och en person har alltså förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är oklart. Vansbro har högst andel hemmasittare i Dalarna, men skolchefen menar att de håller på att vända utvecklingen.
1: Vi har ändrat vissa saker och då ser vi att vi fångar upp de yngre åldrarna.
2: Men enligt skolchefen Lotten Kluck har Vansbro ännu inte hittat rätt för att hjälpa de äldre eleverna som redan har hög skolfrånvaro.
1: Så det är väl nog därför som vi inte har fått de resultat än.
2: Av de 177 kommuner som svarat på P4s enkät är det bara två som har högre andel hemmasittare än Vansbro.
1: När vi tittar på vad vi har hos oss så ser vi ett mönster att många elever med stor frånvaro, de har även rubbad sömnrytm. Alltså det är svårt med att sova på nätterna. Och om det är en symptom eller om det är en orsak till frånvaron, det är olika hos dem vi jobbar med.
2: Därför samarbetar skolan mycket med föräldrarna och jobbar med varje elev individuellt. Och Lotten Kluck tror att Vansbro är på rätt väg för att vända utvecklingen.
0: Och reporter här var Jenny Körnsberg. Och du lyssnar på P4 Dalarna den här eftermiddagen. Hanna Magneryd fick du lokala nyheter av och jag heter Stina Ivansson. Jag tänker att vi ska kolla lite närmare på väderprognosen om en stund. Men har hört att det kanske ska slå om lite grann och inte alls vara så här somrigt och soligt. Imorgon inte lika somrigt i alla fall. Hur fångar du då den här somriga känslan som är just idag, Hanna?
3: Ja, jag har suttit ute på lunchen.
0: Du
3: väldigt
0: ser.
3: Härligt. Och ska väl försöka vara ute så mycket som möjligt efter jobbet och under kvällen.
0: Nu känner man sig riktigt svensk när man blir besatt av att liksom ta varenda minut man kan av det här. Inte sitta inne, nej.
3: Nej, absolut inte. Här ska jag inte vara inne.

0: Cher, Strong Enough. Väderläge. Är det alltid som vi säger i Sverige? Therese Fogman på SMHI, hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Jag har hört både ett och annat lite små gnäll. Lite sådär, åh, nu ska det visst slå om. Nu måste jag ut och fånga de sista solstrålarna och sådär. Och då pratar de om att det kommer lite väta så småningom. Det ska vi komma till. Men ikväll då?
1: Ja, men det har ju bildats en del stackmoln under dagen. Uppehållsväder ser ut att vara ändå. I fjälltrakterna så har vi ju... Det är lite ekon så där på mina radarbilder, men jag tänker mig att det är ganska torrt i botten så att det dunstar på vägen ner. Så att det nog inte är så mycket av det här regnet som når marken. Men mycket av de här stackmolnen kommer nog sjunka ihop ändå under kvällen så att det blir en solig avslutning. Sen kommer det nog passera en del moln av och till under natten. Kanske att det bildas lite dimslöjor på sina ställen också när temperaturerna faller. Men imorgon på dagen så blir det nog ändå lite sol mellan varven. Lite växlande sådär, ungefär som idag. Temperaturen orkar ju ändå upp till i närheten av 20 grader. Idag har det väl 22-23 här på eftermiddagen. Imorgon kanske det stannar på 20-21 någonting. Så att det blir ju ingen drastisk förändring till imorgon. Sen har vi ett regnområde som kommer passera under natten. Och det blir lite mer ostadigt under veckoslutet. Men fortfarande kommer solen fram. Ja, men då har vi temperaturer på runt 20 grader igen.
0: Så att... Ja, så det är ganska sådär sommarmysiga temperaturer. Men lite blött kan komma. Och det är ju, finns ju en mark som bara slurpar åt sig av det där, tänker jag.
1: Precis.
0: Så är läget. Ja, men du Therese, tusen tack. Då har vi lite koll på läget och då ska vi släppa in Radiosporten här nu då, när klockan är 22 minuter i 4.
2: Späckad Radiosport-afton. Finland-Sverige i VM-kvalbasket.
3: Vi ser bra ut på träningarna och vi tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
2: Ny match i EM från svenska volleybolldamerna.
4: Publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
2: Ja, kul ikväll också hoppas vi, match mot Frankrike. Och så Diamond League-gala med Armand Duplantis och så ska Mjällby försöka vända underläge i Salzburg. God eftermiddag, här är Radiosporten med Petter Barling. Eller ska de försöka vända? Ja, Mjällby alltså. Det tycker inte alla.
5: Svensk fotboll skulle må bäst av att Mjällby blir utslaget ur Europa League för att istället kunna bli en faktor i tredje nivån Conference League. Det menar åtminstone experten Lennart Hedstiken som driver sajten UEFA-ranken.
6: Jag tror snarare att det är ett större problem om de går till Europa League för Sveriges skull och för Mjällbys skull. Även om de har 8 matcher i Europa League så kommer det vara svårare motstånd som Mjällby har svårt att ta poäng mot. Så går Mjällby till Europa League så kommer det inte bli många fler poäng.
5: Sverige är just nu på en 20:e plats vad gäller UEFA:s nationsranking. Om allsvenskans vinnare fortsatt ska ha en lyxig väg till en ligafas likt Mjällby i år så gäller det att Sverige inte sjunker längre än en 22:a plats. Därför skulle det enligt Lennart Hedstigen vara bra med Mjällby förlust mot Salzburg.
6: Då ökar chansen att Sverige stannar bland de 22 bästa.
2: Pontus Lind, reporter här. Ordföranden för Polens olympiska kommitté har gripits misstänkt för korruption. Radoslav Piesiewicz tros ha tagit emot mutor i samband med tilldelningen av ett sponsoravtal. Företaget anklagas för att ha kopplingar till nationalistiska oppositionsgrupper, organiserad brottslighet och rysk underrättelsetjänst. Volleyboll-EM så. Vid svensk vinst mot VM-kvartsfinalisten Frankrike ikväll så slutar Sverige tvåa i gruppen och slipper en grupp etta eller grupp tvåa i åttondelsfinalen. Så här säger Anna Haak om kvällens motstånd.
7: De är väldigt fysiska som lag skulle jag säga. Man har ju ändå lite koll på dem liksom, när man spelat med en del av dem. Men ja, det ska bli väldigt kul att bara få... Liksom, det är ingen press utan vi kan bara liksom, försöka hitta vårt spel.
2: Sa Anna Haak om kvällens motståndare alltså som är Frankrike.
8: Är den tidigare saudifinansierade livtouren i golf på väg mot sin definitiva upplösning? Mycket tyder på det, för enligt tidningen The Telegraph har nu 90% av personalen sagts upp. Den enorma kranen med saudiska oljepengar är stängd. Livtourens vd Scott O'Neill påstår att nya investerare är kontrakterade, men inget konkret har presenterats.
2: berättade Jonas Enarsson. Och NHL-stjärnan Victor Hedman har berättat för NHL.com att han lidit av prestationsångest och att det var en av anledningarna till att han avbröt säsongen i mars. Jag kände det där trycket i bröstet så fort det var matchdag, säger han till sajten. Så var det något mer vi skulle påminna om? Just det!
8: Det blir ett häftigt stjärnspäckat sportextra i appen Sveriges Radio ikväll.
4: Jävlar, det var något sjukaste.
8: Isabelle Haaks volleybollanslag spelar för ännu en EM-framgång.
9: Erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag.
8: NBA-stjärnan Pelle Larssons basketlandslag VM-kvala.
10: Och orienteringsstjärnan Tove Alexandersson, minst sagt allsidig.
8: Martin Malo programleder, men ingen Tove Alexandersson ikväll.
11: Vi skyller oss själva, men vi har ju stått där för att säga att vi skyller oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet, liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det.
8: Som Petterssons Mjällby måste bli bättre för att nå fotbollens Europa League.
12: De hoppar väldigt bra just nu.
8: Armando Duplantis har tufft motstånd i friidrottens Diamond League, Martin.
10: Det är VM i skidalpinism här i början av mars dessutom.
8: Ja, volleyboll, basket, friidrott, fotboll och så golf med Ludvig Åberg.
13: Hela tiden vi spelar så lär man sig nya grejer.
8: I appen från 17.30.
0: Så där gör massor utav sport. Blir det, och vi kommer prata sport här under eftermiddagen i P4 Dalarna också mer lokal då, därför att det vankas ju möte i Svenska Kuppen, det är fotboll det handlar om, och Falu BS tar emot Bromma pojkarna på Kopparvallen i Falun idag. Men vi ska prata om något som känns lite jobbigare att prata om. Jag bara såg nu senaste uppdateringen angående det här jordskredet i Himalaya, Alva.
14: Ja.
0: Jag vet inte, rubriken bara så här. Floden steg 9 meter på en halvtimme. Alltså 9 meter steg floden på en halvtimme. Det är ganska mycket. Enorma mängder jord och vatten plöjde fram genom dalgångarna i Himalaya. Massvis av människor sprang för sina liv. Och vi vet att flera hundra har dött, tusentals saknas, och det pågår ett intensivt sökarbete bland lera och bråte. Och då är det en nepalesisk tulltjänsteman som beskriver det som det är en enorm kyrkogård. Och allt som finns kvar är sand och grus rödfärgat av mänskligt blod. Fy fasen vad jag blev tagen av den beskrivningen. Det här är ingen lek.
14: Nej, det är verkligen inte det. Och man har någon slags bild i dagens väldigt moderna samhälle att man ska kunna fly från det mesta. Ta sig in någonstans, kontakta en myndighet och så vidare. Men när det kommer 9 meter flodvåg,
0: då har man inte så många saker att ta till.
14: Nej, det är ju så.
0: Vi ska alldeles strax prata med Inka ifrån Dalafloda. Och hon är en av dem som oroar sig för en vän just nu som hon inte får kontakt med, helt enkelt. Häng kvar här i P4 Dalarna.

0: Dalavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
0: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Det är P4 Dalarna som du lyssnar på. Stina Ivansson heter jag. Kvällens producent Alva Snis är med på ett hörn också. Och vi ska fokusera en liten stund på det enorma lerskredet i Himalaya och den förödelse som ju har, ja, som har blivit i och med det.
1: Senaste siffrorna som jag har sett här är runt 1 500 personer som saknas, över 350 hittills bekräftade döda då, som vi konstaterade för en stund sedan, Stina, bilderna därifrån, de lämnar en helt tagen.
0: Ja, men så är det faktiskt. Man förstår att man inte har så mycket att sätta emot när sådana där grejer händer. En som också har tittat och följt det här är Inka Gurung ifrån Dalafloda, och du är med oss nu, Inka. Hej!
2: Hej.
0: Det är med speciella känslor i kroppen du är med, för du har en vän som saknas efter den här störtfloden. Hur mår du?
2: Ja, det stämmer. Nej, det känns naturligtvis jättejobbigt. Det är så sorgligt och hemskt att den här vännen saknas. Jag tänker både på hans döttrar och fru och hela familjen och alla andra i Nepal som är drabbade.
1: Du har ju varit mycket där, arbetat som guide om jag förstår det rätt, och din vän är då en annan guide som ska ha befunnit sin gränsstad med en turistgrupp, tror jag. Vad är det du har fått höra därifrån?
2: Ja, men det stämmer. Han guidar också turister och har varit nu med en grupp från Indien i Tibet och var på väg tillbaka till Kathmandu, och de befann sig här i gränsstaden precis när det hände, och det var ju precis där det allra värsta inträffade, när den här flodvågen kom och förstörde hela den här gränsbyn. Så att vi och hans närmaste har ju inte kunnat bekräfta eller få veta någonting. Han är bara borta, och de väntar och hoppas fortfarande att han ska som dyka upp någonstans, men det känns ju jätte svårt.
0: Kan du beskriva det här området, du som har varit där mycket? Alltså hur ser det ut?
2: Ja, alltså det är ju en jättelång flodsträcka då från gränsen vid Tibet. Så det är egentligen två floder, en Bortikosi-flod och ja, Trisuli-floden som är drabbade. Och det är ju otroligt fantastiskt vackra dalgångar där, med där människor bor, fattiga människor bor framförallt nere vid, ganska nära floden. Och många byar förstörda och många broar bortspolade. Det är svårt att föreställa sig hur det har varit för alla människor när den här störtfloden har bara forsat ner med sån otrolig kraft och sån storlek. Det är helt ofattbart. Jag är ju van vid att, eller jag brukar inte vara där under monsunen, men man är van vid att det är översvämningar, jordskred och så vidare under monsunen, men det här är ju någonting av en helt annan magnitud, och det har ju andra orsaker också. Så nu vet man ju inte exakt, men man har ju varnat länge för att glaciärerna kommer att ge vika på olika vis, och även ska läska dammbyggen som byggs av kineserna i Tibet då. Så man har ju vetat om att det kommer att hända såna här saker i framtiden, men man blir ändå så chockad när det nu händer.
1: Ja, vi får väl se sen vad man gör för analyser av hur det här kunde hända, den här stora katastrofen. Men du, Inka, du är i Sverige nu. Du har de här inre bilderna av hur du kommer ihåg det här området. Nu ser du nyhetsbilderna därifrån nu. När tror du att du kommer åka tillbaka till Nepal?
2: Ja, absolut. Nepal har varit som mitt andra liksom hem 25 års tid då. Vi har ju gått igenom många kriser i Nepal, med både liksom politiskt med inbördeskrig och statskupper och kungamord och sen jordbävningar och översvämningar och så vidare. Men jag åker alltid tillbaka, och nepaleserna, de återhämtar sig och fortsätter leva trots umbäranden på ett helt fantastiskt sätt och mottar oss alltid med stora leenden, öppna armar som är väldigt, väldigt inspirerande och glädjande. Så att det kommer jag definitivt att göra.
0: Men du vet förstås inte när.
2: Nej, nu vet jag inte när, men det är ju alltid så att det är under monsunperioden som såna här saker oftast sker. Så att vi brukar ju känna oss betydligt tryggare i Nepal när vi är där på hösten och våren, när det är ju egentligen högsäsong för turismen då.
0: Ja, det, vi hör att du tycker att det här är jättejobbigt, Inka Gurung från Dala Floda då, som har alldeles särskilda band till Nepal. Hoppas att det ordnar sig på bästa sätt. Du ska ha stort tack för att du var med.
2: Tack så mycket.

0: heter låten och nu är det dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Ekot börjar med uppgifterna om att två personer har dödats i en skola i staden Gossen-Neu-Sittau utanför Berlin i Tyskland. Detaljerna om vad som hänt är fortfarande oklart. En misstänkt har gripits, uppger lokala tyska medier. Inrikes nu, för enligt finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, så finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för vinnarna i valet om några veckor. Så här sa finansministern på en pressträff på Harpsund för en stund sedan.
2: Svensk ekonomi ser verkligen en ljusning nu, äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg.
3: Hur stort är reformutrymmet?
2: Vi räknar med att under nästa mandatperiod finns det 50 miljarder i reformutrymme. Och det är ju relativt litet i förhållande till ett normalår. Men det beror ju på att vi gör stora investeringar och åtta partier står bakom. Som är liksom det intäkterna, kan man säga, i viktiga investeringar som försvar och rättsväsen till exempel.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till vår reporter Jonas Fredén. Den bosnien-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Där rapporterar flera internationella medier. Mladic, som blev 84 år, avtjänade ett livstidslångt fängelsestraff. Han dömdes år 2017 i FN-tribunalen i Haag till livstid för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget mellan 1992 och 1995. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering så har nu 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 29 av dem smittades under själva festivalen, medan resterande 6 smittas av någon som varit där. Och majoriteten av de smittade är barn i skolåldern, ska jag säga, och unga vuxna som de flesta inte varit vaccinerade. Ekot, Johan Westerberg.
0: Jajamän, 4:02 den här eftermiddagen i P4 Dalarna. Där, ja, det har varit lite tunga ämnen kanske första timmen, om jag ska reflektera en aning, inte minst nu senast när vi pratade med Inka, som är orolig för sin vän i Nepal. Jag tänker att det ska ju rymmas både jobbiga saker och glada saker i det här eftermiddagsprogrammet, och om en liten stund då ska vi prata fotboll som ska spelas i Falun på Kopparvallen, när det är sånt där härligt möte mellan Division 2-lag och allsvenskt lag. Bromma pojkarna, Falu BS är det som gäller, och det får vi väl lägga mer på lite mer upplyftande konto, tänker jag. En trafikrapport ska vi hinna med här också, Alexander Weimar.
4: Då gäller det 45an mellan Stöllet och Malung, och då är det med länsgränsen. Där pågår ett större asfalteringsarbete, och det gör att trafiken regleras då med signal, bom och följebil. Och det blir rejäla köer då åt båda riktningarna, så räkna med längre restid än vanligt. Tipsar du på 020 999 444.

0: Bruce Springsteen, han väntar på en solig dag och jag är medveten om att han kanske pratar lite mer bildligt än bokstavligt, men vi längtar väl, eller längtar, vi väntar mer får vi säga på en regnig dag, eller?
1: Ja, eller i alla fall framåt helgen ser det ut att bli en hel del regn och rusk.
0: Ja, för det pratas ju om vädret, som alltid. Och idag så skiner den där solen, men då säger en del att det kanske är sista riktiga soliga sommardagen för i år. För det ska komma in något lågtryck.
1: Ja, precis. Mycket talar ju för det, Stina. Tyvärr. Och i helgen väntas då lågtryck komma in över stora delar av landet, om i princip hela landet. Och man kan räkna med att det blir ordentligt blött, men det kommer fortfarande vara rätt behagliga temperaturer. Det hörde vi också här tidigare från SMHI. Och det kan ju låta väldigt tråkigt och trist, och det finns många negativa ord kring just regn.
0: Mm.
1: Men
0: de ligger oftast närmaste hands, men...
1: Ja, precis. De gör ju det oftast, för de flesta uppskattar väl ändå solen. Men för vissa kan det ju här vara glädjande nyheter. Och kan du gissa vilka, Stina?
0: Men bönderna höll jag på att säga. Men de kanske är mest fixerade på våren och sommar. Nu börjar vi gå så långt mot slutet. Vilka är mer glada när det kommer regn? De som jobbar med skogsbränder, att det blir lite blötare i marken. Ja, det finns, ja, men det är inte någon av de här, Hanna, som du är ute efter, det ser jag på dig.
1: Nej, ja, du ser det på min blick, ja. Alltså.
0: Nej, fortsätt nu, Stina. Rada upp lite exempel.
1: Kom
0: på
1: igen.
0: Folk som gillar regn. Eller Fint. Olika djur kanske också tycker att det är mysigt. Grodor.
1: Mm. Mm. Ja, det finns
0: mördarsniglar.
1: Ja, de älskar ju regn, får man säga. Men det, nej, som du kanske märker på mig då, så är det inte riktigt de jag är ute efter. Även om de också säkert uppskattar när det blir regn.
0: Jag kan fortsätta gissa, så till slut blir det sån här Sven Melander, vad heter det, sketchen som är episk. Men vad är det alla barn vill ha? Som de önskar sig mest av allt i hela världen? Fred på jorden! Ja, just det. Då, till slut kanske det kommer från mig, jag vet inte. Men du får... Ja, nej, okej, säg det då.
1: Ja, de det är svampplockarna,
0: ja,
1: såklart.
0: De tokarna, gud vad de mår mumma då.
1: Ja, för det har ju varit väldigt torrt, som många har märkt, i skog och mark. Och det här uppskattas ju då inte av svamparna. Så de har ju lyst med sin frånvaro. Men i och med det här regnet som förväntas komma in nu till helgen och in på nästa vecka, så kan de här små rackarna
0: ploppa upp som svampar ur marken.
1: Exakt, det gör de, bokstavligen. Och det här menar ju då TV4s meteorolog Ulrika Elvgren. Hon säger då att det här är perfekt för svamparna. Att det har varit väldigt torrt, de ligger och lurar där under marken. Men sen kommer regnet och då ploppar de upp sakta men säkert.
0: Deras time to shine är ju egentligen då.
1: Ja, precis.
0: Men gud, de vill att det ska vara torrt och jävligt, så att de får komma som en överraskning.
1: Skjuta upp, så att säga. Så att glädjande nyheter för svampplockarna alltså.
0: Oj, oj, oj, oj. Men det är så dumt med svamparna. De skulle gömma sig så de inte blir plockade.
1: Ja, kanske. Men eller vill de bli plockade?
0: Ja.
1: Har du frågat svamparna,
0: Stina? Nej, det är sant. Jag vet inte.

0: Alex Warren med Fever Dream. Kanske kan man känna att det är som en feberdröm när man får se sitt lokala lag möta ett som är mer ett nationellt lag med en nivå som är några divisioner upp. Vi kommer ju, eller vi säger jag, men många kommer i alla fall att få uppleva allsvenskans Brommapojkarna på Kopparvallen idag. Det är Falu BS, division 2, som tar emot i Svenska Cupen. Ja, Mattias, lite stämning kan man väl räkna med. Vi hade ju sånt där spännande möte i Falun förra året också. Då var det mellan Korsnäs och Hammarby. Hur är stämningen nu då, så här drygt en timme innan matchstart? Ja.
1: Det har precis börjat droppa in folk, men det är ovanligt många platser som är sålda redan i förväg. Så här brukar det väl inte vara, Håkan Åhman, du är ju sportchef här för Falu BS.
2: Nej, det brukar det inte. Man brukar inte köpa i förköp på Kopparvallen, utan då brukar det vara säkert att det finns plats ändå. Nu är det ju en liten speciell tillställning med ett allsvenskt fotbollslag och en härlig kväll, så att vi är glada att många har köpt i förköp. Sen tränger man ihop sig på den här fina, gamla, klassiska läktaren, då är det nästan 2000. Om man sitter med 80 centimeters mellanrum, så vi kommer att mana folk att sitta tätt.
1: Ja, från 60-årige Håkan Åhman till Lovis Enarsson, 8 år. Du spelar för Samuelsdals IF. Du är också här på plats.
3: Det känns bra att vara här för att kolla på matchen. Och ja.
1: Vad är det som gör att just den här matchen blir kul då?
3: För att de möter Brommapojkarna här på Kopparvallen.
1: Men det ska ju vara ett riktigt bra lag det här.
3: Ja.
1: Vad tror du att hemmalaget här av Falu BS har för chanser?
3: Jag vet inte riktigt, men jag tror att de vinner idag.
1: Du tror det, trots allt alltså? Kan man vinna över ett lag som är så mycket i en sån högre division liksom?
3: Ja, om de spelar bra.
1: Om man spelar bra. Vad tror sportcheferna?
2: Det tycker jag också, att normalt så är det, skiljer det några mål, det gör det, men vi har absolut ett starkt fokus på att göra det här bra och bjuda upp till kamp, och sen får man se, det större under har skett, och det jag vet att våra unga grabbar nu och vårt lag
1: är bara pep-talk eller är det allvar? Har man chans?
2: Sannolikheten är att Brommapojkarna vinner 9 gånger av 10, men de kommer till en gräsmatta som vi känner igen, och som sagt var, i fotboll vet man aldrig hur det kommer att arta sig.
1: Lovis, du har ju redan laddat upp med en glass här, var det gott?
3: Ja.
1: Det blir ju nästan fullsatt här på läktaren bredvid där borta, men var ska du stå då?
3: Jag ska leka med min kompis som kanske kommer, och sen kanske jag med pappa.
1: Ja, okej. Okay. Annars kan man ju stå här vid det här järnräcket också, här ser man väl rätt bra.
3: Ja.
1: Ja, men vad spännande. Betyder det något ekonomiskt det här för Falu BS då som klubb?
2: Det gör det absolut. Vi är ju bekänta av allt som höjer intresset för vår fotboll och vår verksamhet. Det kommer att betyda en del, och framförallt kanske också för killarna en inspiration att mäta sig med det man tränar för. Det är ju faktiskt att bli bättre och bättre i fotboll och komma så långt som möjligt. Så den ambitionen, den har också ett värde tycker jag.
1: Och du då, Lovis, blir du inspirerad tror du som fotbollsspelare av att se det här?
3: Ja.
1: Ja, kort och gott ja. Från Kopparvallen i Falun.
0: Tydliga besked. Tack ska du ha, Mattias.
1: Tack. Ja, men...

0: Sheryl Crow och I Wanna Do. Jag noterar att tidningarnas telegrambyrå TT har pratat med Maja Dahlqvist som har köpt hus hemma i Falun. Här kanske du har hört skidåkaren, längdskidåkaren alltså, som hon har ju bott i norska Trondheim i några år. Men nu vankas det flytt och då säger hon att ja, mycket talar för att den här flytten hem också sätter punkt för elitkarriären. Hon säger att hon inte har bestämt något definitivt, men jag hoppas att jag känner mig nöjd och färdig efter den här säsongen. Ett VM i Falun och en världscupavslutning i Ulricehamn, det borde vara ett bra sätt att sluta på. Men det viktiga är att jag inte känner mig klar nu. Jag är jättemotiverad. Om jag inte hade känt det hade jag kunnat sluta redan nu. Då hade det inte gått bra i vinter ändå. Så det är beskeden från Maja Dahlqvist, en av våra stora skidstjärnor alltså. Hon säger också att det dröjer innan hon och pojkvännen Kevin Bolger faktiskt gör själva flytten hem. Hon säger att det är lite för mycket jobb med att flytta under säsong, men hon tycker att det är väldigt kul och spännande. Huset ligger vid vattnet i Falun och vi kände ganska direkt när vi var där och tittade att det var perfekt. Flytt efter säsongen alltså för Maja Dahlqvist del, och återstår att se om den där skid-VM:et på hemmaplan då faktiskt blir punkten för karriären, elitkarriären. Eller om hon kanske känner, nej men sugen på en säsong till.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Sjona Hedlund från Malung. Amadeus och Felix heter de och de utgör bandet Små timmar här med låten Den dagen, den sorgen.
1: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.

0: För med hjälp till mord och försök till mord i Fagersta har häktats. Den nyheten dyker upp nu från TT. Den här misstänkte tonårspojken och hans försvarare deltog på länk, var själva inte på plats vid häktningsförhandlingen i Västmanlands tingsrätt i Västerås. Sen tidigare sitter ju också en 18-årig man häktad misstänkt för att ha gått till attack med ett svärd då på Brinellskolan i fredags. 16:30 är klockan. Hanna kommer här med lokala nyheter.
1: Omkring en 500 000 kronor stals från stals av en anställd på en skidanläggning i norra Dalarna. Nu döms en kvinna i 20-årsåldern för grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman vid Mora tingsrätt. Kvinnan har vid 113 tillfällen genomfört återköp till sitt eget bankkort via kassan. Kvinnan döms till villkorlig dom och 160 dagsböter. Hon döms även till att betala skadestånd till skidanläggningen. Och en person har förts till sjukhus efter en motorcykelolycka på Djupåvägen söder om Nyhyttan i Säters kommun. Personen har gått omkull med en motorcykel, men det är oklart hur exakt det har gått till. Räddningstjänsten och ambulans larmades till platsen vid 14-tiden och personen har alltså förts till sjukhus med ambulans. Men skadeläget är oklart.
0: Hanna, med lokal nyhetsuppdatering får du varje halvtimme här i P4 Dalarna, precis som vanligt. 27 augusti i kalendern, bara några få dagar tills vi slår över i september. Tycker det är svårt att tänka på det viset med de temperaturer som har varit de senaste dagarna?
1: Ja, att hösten är så nära inpå, eller
0: ja,
1: vad tänker du?
0: Ja, för den räknas väl ändå som en höstmånad. Jag sa för någon vecka sedan här i radio att jag tyckte att jag började känna hösten. Då möttes jag av lite protester. Sluta prata om hösten nu. Men nu då? Får man prata om den nu? Nu tycker jag själv att den känns väldigt långt borta. Ja, ja. Nog om det. Gårdagens huvudperson var väl, får man säga, den här kvinnan, otroliga sångerskan, som kommer nu och hon är med på ett hörn även idag och för alltid. Dolly Parton med Jolene.

Dolly Parton med odödliga verkare Jolene. Och faktiskt en annan låt som på något vis känns odödlig också. Oerhört älskad, för att inte säga nästan ihjälkramad på Svensktoppen, var den i alla fall när det begav sig.

0: Det skulle bli för tomt med en fanns där som värmde mig i natten.
1: Miss Li och Lars Winnerbäck, om du lämnade mig nu, och vad händer i kvällspasset ikväll månntro?
2: Vi har alla egenheter och unika lösningar i tillvaron som kanske sticker av en smula. Och i kvällspasset strax så är det just dem vi efterlyser. Kvällens rubrik är: det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Vi undrar helt enkelt vilka okonventionella lösningar i tillvaron ni som lyssnar har att bjuda på. Sover ni sedan 40 år tillbaks på ribbottnen utan madrass? Använder ni VM-krönikan från 94 som insomningsband varje kväll? Har ni gått utan underkläder sedan april i år och planerar att fortsätta med det? Eller har ni bytt ut smöret till mixad tomat på frukostmackan? Vad finns det i ditt liv som stämmer in på beskrivningen "det kanske inte är för alla, men det funkar för mig"? Ring in på momangen och berätta, för vi står här redan nu. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
1: Jag gör det, så det blir så mycket trevliga historier i kvällspasset som det brukar. Men en timme till så är det P4 Dalarna som du har sällskap av, och vi hänger till exempel på Kopparvallen i Falun, där ju Falu BS tar emot allsvenska laget Bromma pojkarna idag. Närmare bestämt, ja, om en timme, då är matchen igång. Det ska vara avspark klockan 17.30, och Mattias Klebeck, vår reporter, han är där på vallen.
3: Ja, jag står här med Jesper Åhman, lagkaptenen i Falu BS. Uppladdning just nu.
4: Ja, det stämmer. Det stämmer.
3: Vad gör ni då?
4: Ja, lyssna på hög musik, dålig musik oftast, och skratta lite.
3: Skratten hjälper dem.
4: Ja, vi försöker i alla fall. Det är bra.
3: Ja. Ja, vad tänker du om matchen då?
4: Nej, men det ska väl bli skitkul. Få hit ett väldigt bra lag. Det verkar vara mycket folk. Det är en väldigt fin sommarkväll. Så det ser vi fram emot.
3: Hur känns det när man möter ett lag som är från en mycket högre division då? Är det liksom att släppa pressen, att det är ingen prestigeförlust om man förlorar? Eller blir man mer nervös? Eller, vad är din inställning?
4: Ja, nu har väl jag spelat fotboll så pass länge, så det blir inte riktigt lika nervös som jag när jag var yngre. Men,
3: du har lite tävlingsnerver av stål.
4: Jo, men det ska jag inte säga. Det finns såklart. Men det ligger nog lite i det. Det är, i och med att vi går in som ganska tydliga underdogs, så släpper väl lite känslan av att vi måste göra någonting.
3: Chansar man kanske lite mer då, eller?
4: Både och. Eller så drar man tillbaka det och försöker hålla ihop det så länge som möjligt.
3: Men har du ju chans då?
4: Ja, vi ska försöka göra det vi kan. Spela vårt spel, och så får vi se hur långt det räcker.
3: Vilken kul skräll det vore om ni vann.
4: Ja, såklart. Och vi tror på det naturligtvis. Det måste vi göra. Så vi får se hur långt det räcker.
3: Ja, men lycka till.
4: Tack.
1: 9 av 10 gånger så vinner allsvenska laget Bromma pojkarna den där matchen, hörde vi sportchefen i Falu BS säga för en liten stund sedan. Men vi vet ju alla, vad som helst kan hända. Bollen är rund.

0: Maria Day Smith ska jag säga. Leave My Head heter låten och du hör den förstås i P4 Dalarna. När klockan är 4:15 och det har blivit dags för Ekonyheter.
1: Tung stämning i Norge idag efter beskedet att kung Haralds hälsa försämrats, hör vår reporter på plats utanför slottet i Oslo. Räddningsarbetet för att hitta överlevande efter jordskredet i Nepal fortsätter. Och så har en tonårspojke häktats efter skoldådet i Fagersta. Det är delar av innehållet i Ekot 4:15 i Ekot-studion, Carina Segura Morberg. Men vi börjar i Norge där den norska kungafamiljen under dagen har samlats på sjukhuset efter beskedet att kung Haralds hälsa har försämrats kraftigt. Den 89-årige kungen har ju de senaste veckorna behandlats för en form av blodbrist. Vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats utanför slottet i Oslo. Hur är stämningen där?
2: Ja, raden av blommor växer framför entrén till slottet och en stor mängd människor samlas här nu på slottsplatsen. Men det är en väldigt speciell stämning. Man tänker den här slottsplatsen som kokade och sprudlande under sommarens fotbolls-VM. Idag är det alldeles tyst. Människor sitter i smågrupper, står tysta med lite böjda huvuden, pratar väldigt lågmält och man blir väldigt fascinerad över att det kan vara så tyst fastän det är så väldigt mycket människor som är samlade här. Och det är tydligt den här beskrivningen att Norge håller andan inför beskedet hur det är hälsotillståndet är med kung Harald.
1: Ja, vad vet vi om läget för kungen?
2: Ja, det är ju ett väldigt allvarligt läge och beskedet ifrån läkarna på Rikshospitalet där kung Harald vårdas är ju att Norge måste förbereda sig på det värsta. Och det är ju väldigt tydligt att också det officiella Norge förbereder sig på ett dödsbud. Det är statsminister Jonas Gahr Støre har ställt in resor liksom Stortingets talman och många andra i det officiella Norge som har då återvänt till Oslo och under dagen så har hela kungafamiljen varit samlade på Rikshospitalet. Senaste beskeden är nu precis strax efter 4 är att kungafamiljen har lämnat sjukhuset. Det finns dock inga besked om vad det egentligen betyder eller tyder på.
1: Hur populär är kung Harald bland norrmännen skulle du säga, Carina?
2: Ja, men kung Harald, han beskrivs ju som hela Norges bäste far eller farfar. Han är väldigt, väldigt populär, en enande kraft. Och när kungahuset i Norge i stort de senaste åren har slitit med en lång rad skandaler och populariteten har sjunkit så har ändå stödet för kung Harald hela tiden stått starkt. Och vi kan väl höra vad några människor säger som jag pratade med tidigare här på slottsplatsen.
3: Jag heter Felix Snoghøy. Nei, det er for å samle oss for å vise støtte til kongen, og det han går gjennom nå. Og vi vet jo at han har vært ganske syk de siste ukene og månedene, så vi vet aldri når den siste stund kommer. Men da vil vi få være til stede og være til støtte for å vise alt han har gjort for oss.
4: Hvorfor kjennes det viktig å være her og vise sin respekt?
3: Nei, altså, kongen har jo vært en stor del av norsk historie, og han har gjort masse for Norge under de krigene som har vært nå, og de fra han var ung. Så det er vi som får støtte da, for uten han så hadde ikke Norge vært der vi er nå.
5: Hei, jeg heter Siri Helene Müller. Fordi det var det eneste naturlige stedet for å være for meg i dag. Fordi kongen vår er i ferd med å dø, og han er en helt fantastisk person, fantastisk mann, fantastisk konge. Så da er jeg her for å vise empati, kjærlighet og takknemlighet til kongen vår.
4: Och det är väldigt många människor som har samlats här nu.
5: Ja, det är väldigt fint. Det visar samhåll som nettopp vår konge har varit en föregångsfigur i att skapa det samhåll vi har. Så det är vi väldigt tacknämliga för. Och det är hans sympati, kärlek, omtanke genspeglar sig nå i att så många mötes här och vi visar han det samma tillbaka.
1: Det sa några oslobor som var på plats utanför slottet och som vår utsända i Oslo, Carina Holmberg, pratat med tidigare idag. Nu om jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet igår, där över 1300 människor saknas och minst 300 har omkommit. Samtidigt försvåras räddningsinsatserna bland annat av att vägarna är förstörda.
6: En äldre man på ett sjukhus i närheten av katastrofområdet i Nepal berättar för nyhetsbyrån Reuters hur han klarade sig medan hans fru begravdes under massorna som drogs med av störtfloden som rasade ner från höjderna i Himalaya. Mannen räddades av en helikopter efter 5 timmar, berättar han. Räddningsarbetet efter störtfloden bedöms bli både svårt och långdraget, och när timmarna går minskar sannolikheten att hitta överlevande. Byar och små städer i dalgången där störtfloden drog fram har helt jämnats med marken. Den nepalesiska sidan är värst drabbad, och den viktiga stora vägen mellan gränsen till Tibet och Nepals huvudstad Kathmandu rapporteras vara helt förstörd, och myndigheterna har stängt av möjligheten att ta sig till katastrofområdena. Många av de över 1000 människor som fortfarande saknas är turister, i stor utsträckning människor som var ute på pilgrimsvandring från Nepal in till heliga platser i Tibet. En man som arbetar på en researrangör i Kathmandu säger till Ekot att flera av hans klienter som rest in i Tibet inte går att få tag på och att han inte vet om de är i säkerhet. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Och med nu i studion finns vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Naila, vad är det senaste kring den här katastrofen?
7: Ja, det som har hänt under dagen det är att dödstalen har stigit snabbt och rätt så kraftigt, får man säga. Senaste siffrorna är att 359 döda kroppar har hittats i Nepal och Kina står fast vid sina 3. Och sen som vi har hört här precis så saknas 1300 personer. Många av dem är turister, utländska turister. Ungefär, men 290 är från Indien, och sen så finns det också människor från många andra västerländska länder och från Asien.
1: Vi hörde ju här om att räddningsarbetet är svårt. Hur går det kring det?
7: Ja, men Nepals armé har ändå lyckats rädda 350 personer idag. Mycket med hjälp av helikoptrar, och en del av dem har också varit utländska medborgare. Och man har satt in en stora styrkor, det är över 9000 personer, polis och armé helt enkelt olika tjänstemän som är mobiliserade för att leta. Och som åker ut med helikoptrar och lämnar förnödenheter och sen så hämtar de. Och man har också sett på sina ställen att man har börjat röja upp med bulldozer och så. All den här leran som ligger.
1: Många av de som saknas är ju utländska turister. Bland annat finns ju personer från Sverige. Vad vet vi om dem?
7: Det ska handla om 2 personer, en svensk medborgare och en utländsk medborgare men bosatt i Sverige, och de kommer från Mellansverige. Det är det vi vet.
1: Tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Så gäller den dramatiska skolattacken i Fagersta i fredags. En tonårskille har idag häktats misstänkt för inblandning i dådet.
8: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och 3 killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polis ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen, och en 16-årig kille kunde gripas.
9: Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden här i Västmanlands tingsrätt nu vid 16:30. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet, utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
8: Det är oklart hur 16-åringen ställer sig till anklagelserna, men hans advokat Ville Edström sa under häktningsförhandlingen att hans klient bestrider häktningen.
10: Åklagarens häktningsyrkande bestrids. Min huvudman bestrider att det föreligger sannolika skäl om den påstådda brottsligheten.
8: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu 2 misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
1: Reportrar Andreas Eriksson och Simon Andrén. I Tyskland dödades två personer idag vid en skola söder om Berlin i staden Gossen-Neuzittau. Enligt flera tyska medier handlar det om en 18-årig kvinna och en 30-årig man. Den misstänkte gärningsmannen ska ha gripits och är enligt uppgifter till media tidigare pojkvän till den mördade kvinnan. Här hemma har nu totalt 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering. 29 av dem smittades under festivalen medan resterande 6 smittats av någon som varit där. Majoriteten av de smittade är barn i skolåldern och unga vuxna och de flesta insjuknade har varit ovaccinerade. Svensk politik nu. Regeringen träffades idag traditionsenligt på Harpsund i Sörmland. Och vid en pressträff efteråt målade finansminister Elisabeth Svantesson upp en positiv bild av läget i svensk ekonomi.
11: Svensk ekonomi ser ju verkligen en ljusning nu äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg. Vi ser också att det ljusnar för svensk ekonomi i sin helhet.
12: Ja, svenskarnas plånböcker är faktiskt tjockare än många kanske tror efter åratal av prischock och inflation som knaprat upp reallönerna, enligt finansministern. Nu ljusnar det för Sverige, enligt henne. Sveriges ekonomi växer till och med fortare än vid regeringens förra prognos för några månader sedan. BNP ska öka med 2,5% nästa år, en ganska hög siffra jämfört med många andra EU-länder, och lika mycket nästa år. Arbetslösheten minskar en aning från höga 8,8% ner till 8,5% i år och strax under 8% nästa år enligt de här prognoserna. Ändå är det kanske en del löntagare som inte har uppfattat det så, det håller finansministern med om.
11: Men det är absolut många som känner så. Det vi ser är ändå att väldigt många svenskar nu vågar handla igen, vågar liksom investera, vågar tänka framåt. Men det har varit tuffa år. Och det jag kan lova är att jag vill fortsätta underlätta för människor, stärka deras plånböcker. Speciellt om man arbetar så ska ansträngning löna sig.
12: Och så här säger finansminister Elisabeth Svantesson om tiden efter valet om regeringen vinner.
11: Då kommer vi fortsätta det vi har börjat med, nämligen att bygga Sverige både rikare och starkare. Fortsätta att se till att människor får behålla mer av sin lön till exempel i plånboken. Fortsätta stärka svenska företag så att de kan växa och ännu fler investeringar sker här. Helt enkelt göra tillväxten både på mikro, alltså på personers nivå, men också på i landets nivå såklart blir bättre.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fridén. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
13: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladic hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
1: Och tidigare i sändningen så har vi rapporterat om den norske kung Haralds hälsa. Det norska hovet säger ett pressmeddelande att kung Haralds tillstånd är oförändrat. Så vädret ikväll blir det klart på många håll, men i natt bildas på en del håll dis eller dimma. Imorgon blir det till en början dimma på en del håll. Det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde som rör sig in över västkusten drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt mellan 17 och 22 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Masse Benners.
0: Och då har du hört Ekonyheterna i sin massivaste form här i P4 under den här dagen. Och vi kan vandra vidare i P4-dalarna och bland annat i en sportspäckad kväll ska vi återkomma till om en liten stund, för det är mycket Dala Sport på G.

0: Taylor Swift. Jag väntar alltid på att hon ska lägga till I knew you där på slutet. Hon slutar så tvärt efter I knew it. Båda orden finns i låttiteln. Och ja, det är inte så mycket mer att säga om det, Liz. Vi kan vandra vidare, va?
1: Det tycker jag.
0: Vi hörde i Ekonheterna för lite stund sen om Nepal och läget där. Vi har berättat om Inka Gurung ifrån Dala-Floda. Hon följer förödelsen i Nepal med en klump i halsen, Julis.
1: Ja, så är det. Det var ju då ett stort lerskred i Himalaya. Runt 1500 personer saknas och över 350 har hittills bekräftat döda. Två från Sverige saknas också enligt UD. Men Inka då, som jobbat som guide i Nepal, hon har en vän som fortfarande saknas efter störtfloden. Och så här säger hon om känslorna.
2: Ja, det stämmer. Nej, det känns naturligtvis jättejobbigt. Det är så sorgligt och hemskt.
0: Mm, man hörde att Inka hade lite svårt att hålla ihop när vi pratade med henne. När hon också tänkte på, hon har ju varit väldigt mycket i Nepal och hon tänker på exakt det här området då, där allt bara har svepts med i de här lermassorna. Det har vi avhandlat och pratar om den här eftermiddagen. Vi berättar också om en dom rörande grovt bedrägeri.
1: Ja, det här efter att omkring 1 miljon kronor stals från en skidanläggning i norra Dalarna då av en anställd. Det är en kvinna i 20-årsåldern som nu döms för grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman vid Mora tingsrätt till då villkorlig dom och böter. Hon hade vid 113 tillfällen genomfört återköp till sitt eget bankkort då via kassan.
0: Det om det senaste helt enkelt, Liz. Annars ganska lugnt i länet.
1: Ja, annars ganska lugnt.

0: Kärleken väntar. P4 Dalarna med Stina Ivansson och bland andra också producent Alva Snis.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Vi har en kvällssol som dönar in över länet, får vi säga. Och vi har då också en ordentlig sportkväll och ser fram emot ju, Alva.
3: Ja, jag tänker att det är liksom sådär sensommar, varmt i ansiktet, helgen i sikte. Man står kanske på en fotbollsläktare i Falun eller vid en speedwaybana i Hagfors. Eller för den delen med blicken fästad på en stavhoppstrippa i Zürich. Det är den här resan jag tänker att vi ska göra när vi tar liksom ett svep över aftonens sport.
0: Mm, och då kan vi väl börja i Falun då?
3: Ja. Typ det där läktadånet tänker jag att det blir i svenska kuppen. Det möts ju lite mindre lag och lite större. Vi har närtida exempel när storlaget Hammarby kom till Korsnäs för ganska exakt ett år sedan nu. Nu är det då dags för Lilla Falu BS från Division 2, Norra Svealand, att möta allsvenskingarna i Brommapojkarna i svenska kuppens andra omgång. Och det är Falulaget som tar emot på Kopparvallen. Matchen startar om väldigt snart nu, klockan 17:30.
0: Ja, jag tänker att publiken börjar komma i ordning. Vi ska höra med Mattias Klebeck om en liten stund, tänker jag. Han är där på plats, vår reporter. Och det är ju också en VM-celebritet.
3: Jajamän, på plan men inte spelandes. Nu kanske man börjar anta vem det kan vara. Glenn Nyberg, stjärndomaren från Säter, dömer inte bara 16-del mellan Spanien och Österrike, utan även denna match då. Och det gör han dessutom, har jag läst mig till via Falukuriren, tillsammans med brorsan Robert. Men nu tar vi oss till Värmland.
0: Och då blir det åka av.
3: Mm, så det brukar låta. Dags för avgörande i Speedway Allsvenskan är det ju.
0: Alltid lite osäker på om det är en humlesvärm. Med en humla som är lite snabbare än de andra.
3: Humlesvärm i någon slags actionfilmsformat lät som. Det här är ju då den lägre ligan i svenska speedwayen som vi snackar om nu. Masarna huserar numera där ju. Verkar inte finnas i planen att gå upp till elitserien i någon slags närtid. Men man har ju chans på en fin titel nu. Den hägrar i alla fall. Finalmotståndet, det står valsarna för från Hagfors i dem. Och det är just i Hagfors som den första matchen körs ikväll. Ska vara soligt där också, har jag läst mig till. Bäst av två möten är det som gäller. Man räknar då ihop poängen i speedwayen. Avgörandet blir då nästa vecka på Brovallen minsann i Avesta. Men först ut Värmland alltså klockan 7.
0: Mm, då har vi konstaterat att det sparkas boll, det körs snabbt med lerfräs och det hoppas högt.
4: I just like to jump high. That's what I feel like I was made to do and that's what I want to do every time I step on the track. So
3: i Zürich den här gången. Det var röst vi kände igen,
0: va? Ja, jag tog den faktiskt.
3: Det gjorde du. Det är den sista Diamond League-tävlingen för säsongen innan det är dags för final. Herrarnas stavhopp är egentligen inte officiell gren i Schweiz ikväll, men det struntar vi ju, för likväl är många blickar riktade mot en viss Armand Mondo Duplantis. Tävlingen i Lausanne här förleden, där duellerade han ju mot Emmanuel Carallis, också kallas Manolo. Mondo mot Manolo.
0: Vad det är en Disney-historia.
3: Det är så snyggt. Från Grekland är ju Emmanuel då. Det där kallades för tidernas stavhoppstävling för att han pressade Mondo faktiskt. Då blev det dock inget världsrekord efter det där. Kanske för att han var lite trött efter allt hoppande Mondo. Han har ju testat nu på 6,32. Ny världsrekordhöjd två gånger utan att lyckas senaste tävlingarna. Han har inte slagit världsrekord sen. Håll i dig nu, Stina, och sitt ner och andas. Sen i mars i år.
0: Nej, men har du hört, du som lyssnar? Det är ju otroligt. Varför slår han inga världsrekord?
3: Hur mår han egentligen? Ja. Det var på den egna tävlingen i Uppsala då som han gjorde det. Frågan är hur det går ikväll. Även den tävlingen sätter igång ganska snart. Vi är sju tiden.
0: Sportpackat.
3: Jajamän, och det är sol även i Zürich. Enligt prognosen.
0: Nej, men.
3: Ja,

0: Det här, This Kiss heter låten, och nu är det bara 14 minuter tills det ska bli avspark där på Kopparvallen mellan Division 2-laget Falu BS och allsvenska laget Bromma pojkarna. Stämningen då, Mattias, har den kommit någon vart?
1: Oh ja, här är fullsatt på läktaren. Ja, nästan till i alla fall. Inte helt än här. Sen har jag träffat Falu BS ordförande också, Jerker Enarsson. Han har haft ett leende upp till öronen under minst en timmes tid. Jag tror knappt det går att dra ner den här mungipen ens med tång.
0: Kommer han liksom få problem med käkarna imorgon eller något?
1: Ja, det får han. Det är träningsverk där. Lika mycket träningsverk som spelarna får på plan, vet du.
0: Vad tror han är så himla nöjd för?
1: Jo, men jag tror att det är så kul hem att möta liksom ett av Sveriges allra främsta lag. Och det är både den här blandningen av lek och allvar. Det är klart att de är underdogs, men skulle det verkligen skrälla till så då är det ju en sensation och roligt.
0: Du, något annat som var lite en blandning mellan skoj och allvar och sensation och roligt på samma gång. Det var ju att du fick värma upp lite med den här superkändisen vi pratade om nyligen. VM-domaren Glenn Nyberg från Säter.
1: Ja, precis. Det var kul.
0: Du haffade honom i farten lite, kan man säga.
1: Minst sagt.
0: Du, vi tar och lyssnar lite grann på hur det lät. Du försöker nämligen hänga med i uppvärmningen för en liten stund sen.
1: Ja.

0: Nu här, strax före match, så ser jag VM-domaren Glenn Nyberg från Säter som springer och värmer upp. Nu försöker jag hänga på att det är högt tempo än för domarna.
1: Ja, det vi ska jobba hårt idag så är det varm upp.
0: Och snabb vändning här, vänta. Men det är lite fysiskt krävande att vara domare också.
1: Så är det. Du får hänga med här på uppdagen nu om du vill.
0: Ja, jag försöker. Hur är Svenska Cupen jämfört med ett VM?
1: Det är mycket roligt. Vi ser fram emot matchen.
0: Vad kul, tack. Ja, som sagt, högt tempo med domarna. Glenn Nyberg. Från VM till Falun.
2: Ja, så där lät det om dig för en liten stund sedan, Mattias. Du, om man skulle prata om... Man pratar ju om olika divisioner här, Falun BS och Bromma pojkarna. Hur många divisioner skulle du uppskatta att det är mellan dig och Glenn Nyberg i kondition?
3: Ja, det är åtskilliga faktiskt, det måste jag erkänna.
2: Och när det gäller...
3: Nej, men alltså, han är jättevältränad.
2: Ja, jag fattar. Ja. Det kanske är fler än mellan andra divisionen och allsvenskan. Där kanske du är någonstans. Är du på korpnivå där?
3: Ja,
2: Sånt. Nej, men och sen tänkte jag också, sen är det klart det skiljer många domardivisioner mellan er också då. Men kul, då har han dömt VM och nu så är han i Falun på hemmaplan i Dalarna och ska döma den här matchen mellan Falun BS och Bromma pojkarna.
3: Ja, det sprider lite stjärnglans faktiskt.
2: Kul, du häng kvar, det är så mysigt när du är på plats där. Jag tänker du får vara med om en liten stund också och bara liksom, så vi får vara med på ett hörn vi också. Så lyssnar vi på veckans dalartist här nu allra
3: Absolut.
2: Först.
3: Gärna.
4: Tja, det är Dansar. Jag är veckans dalartist och här kommer min låt Självbild.
5: Stirrar upp i taket, känns det lugnt. För då står hela världen still.

0: Han meddelat att tillståndet beskrivs som allvarligt. Den 89-åriga kungen vårdas sedan en tid på Rikshospitalet i Oslo för en infektion med bakterier i blodet. Den kille under 18 år som greps misstänkt för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta häktades av tingsrätten i Västerås idag. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan. Han ska inte heller ha varit på plats i Fagersta i fredags. En aktivist har klättrat upp på skorstenen på Viking Lines fartyg Cinderella. Det uppger TV4 nyheterna. Avgången från Stockholm har nu försenats och baren har stängts. Polisen uppges vara på plats med flera enheter.
1: Veronica Mitrevska med Eko-nyheter. En liten snabbis där.

0: Radiosporten med basket.
1: Och den andra omgången av VM-kvalet för de svenska herrarna med den inledande matchen på bortaplan. Ja, vi rivstartar den här veckan och Finnkampshelgen med en basketduell mellan, ja, det som är Sverige och storebror Finland i den här så viktiga VM-kvalmatchen i Helsingfors. Sverige har rest över och Radiosportens expert Nina Baresso. Det här är en nyckelmatch om Sverige ska ha en chans att nå VM, som vi ska säga är väldigt, väldigt tufft.
2: Ja, men absolut. Storebror Finland är lite bättre, har ett bättre lag än det svenska, men vi vet också att svenskarna aldrig ger upp. Vi har ett bra lag, vi har bredd i truppen. Även om vi saknar vissa spelare så är vi med och ska fightas om den här matchen.
1: Och du hör den i appen, Sveriges Radio. Sverige mot Finland, VM-kvalbasket. Pelle Larsson och de svenska spelarna ska göra allt vad de kan.
3: Omkring en halv miljon kronor stals från en skidanläggning i norra Dalarna.

0: av en anställd. Nu döms en kvinna i 20-årsåldern för grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman vid Mora tingsrätt. Kvinnan har vid 113 tillfällen genomfört återköp till sitt eget bankkort via kassan. Kvinnan döms till villkorlig dom och 160 dagsböter, och hon döms även till att betala skadestånd till skidanläggningen. Och förödelsen är enorm efter det stora lerskredet i Himalaya. Inka Grung från Dala Floda följer förödelsen med en klump i magen, för en vän till henne saknas efter störtfloden.
1: Ja, det stämmer. Nej, det känns naturligtvis jättejobbigt. Det är så sorgligt och hemskt.
0: Runt 1500 personer saknas och över 350 har hittills bekräftats döda. Två från Sverige saknas enligt UD. Inka har själv jobbat som guide i Nepal, och hennes vän som också är guide ska ha befunnit sig i en gränsstad med en turistgrupp när vågen svepte in. Och trots tragedin så planerar Inka att återvända till Nepal.
1: Ja, absolut. Nepal har varit som mitt andra liksom hem 25 års tid. Då. Vi har ju gått igenom många kriser. Nepaleserna, de återhämtar sig och fortsätter leva trots umbäranden på ett helt fantastiskt sätt. Och mottar oss alltid med stora leenden, öppna armar som är väldigt, väldigt inspirerande och glädjande. Så att det kommer jag definitivt att göra.
0: Det sa Inka Grung från Dala Floda.
2: Svårt att inte bli berörd av hennes svajiga röst där. Man vet ju hur det känns att må sådär, höll jag på att säga, när man är orolig och har någon slags sorg också.
0: Ja, men verkligen, man känner det verkligen, man känner igen sig och man känner hjärtat, och ja, det är fruktansvärt.
2: Ja, det blev plötsligt, Nepal kändes plötsligt närmare.
0: Ja, verkligen, mycket närmare.
2: Tack så jättemycket ska du ha, Lis, för den nyhetsuppdateringen. P4 Dalarnas torsdag, ja, den börjar väl lida mot sitt slut, får man säga. P4 fortsätter ju, men vi har ju laddat upp inför matchstart på Kopparvallen, Falu BS, Bromma pojkarna, det här mötet med några divisioner emellan. Och då kommer Anna Hans, Pers reporter och programledare på P4 Dalarna, inramlades på redaktionen efter att ha varit ute och pratat med folk i länet. Intervjuer du kommer få höra vid senare tillfälle. Och säger att du i princip har sett den här matchen redan.
3: Ja, men det var ju ohyggligt länge sedan.
2: Men det var i alla fall BS och Bromma pojkarna.
3: Ja, men jag är ganska säker på det. Alltså, jag var bara en liten tös och jag var min första fotbollsmatch. Och pappa och jag gick dit, och det var ju stort att jag gick på fotboll med pappa också. Så stod vi där på läktaren, ja, den är ju kvar i alla fall. Det är samma läktare. Mm. Och sen så var det Bromma pojkarna. Jag vet inte riktigt hur det gick, men jag tror att Bromma pojkarna vann den gången också, kanske.
2: Ja.
3: Och jag struntade fullständigt spelet. Min lilla hjärna var fullt upptagen med att lista ut, varför heter de Bromma pojkarna? Det är ju vuxna män som spelar.
2: Ja, hur ska någon förstå det? Det är ju jättekonstigt ju för en 8-åring att få ihop det på olika sätt. För att inte prata om eventuella flicklag i Bromma pojkarna eller damlag och så vidare.
3: Det hade ju blivit ännu svårare för den här lilla ärthjärnan.
2: Men undra, ja, jag vet fasen, Brommaherrarna. Nej, det låter inte lika. Brommaherrarna, de har portfölj, de har inte fotbollsskor. Anna Hanspers lilla betraktelse över detta med en match som spelas nu, men som på sätt och vis spelades också för 50 år sedan. Och med det så säger vi tack och hej och lämnar över till George Ezra och så småningom kvällspasset.

0: God kväll, kära du.
1: I så. P4.
2: Ja. Med Rasmus Persson.
0: God kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Förra veckan så fick jag höra ett rykte som jag har haft svårt att släppa. Det var en kompis till mig som berättade att han hade varit uppe i Grövelsjön och där fått syn på ett så kallat dubbelsläp. Ett vadå för något, undrade jag. Jo, ett dubbelsläp. Alltså en släpkärra där någon då egenhändigt svetsat på en dragkrok på släpkärran för att sen kunna hänga på en släpkärra till. Det var med andra ord ett sorts tuff-tuff-tåg av släpkärror som mödosamt rörde sig mot tippen där uppe. Och ja, visst. Detta är ju varken trafiksäkert eller lagligt. Det är absolut inte lagligt, tror jag. Och är inget att rekommendera, naturligtvis. Men det fick oss i alla fall att fundera på den där typen av unika och högst individuella lösningar. Jag har till exempel en grej till, apropå bilar då. Om jag passerar en bil, när jag sitter och kör alltså. Om jag då passerar en bil av samma märke som min egen bil. Då passar jag på att ge den bilen en komplimang. Ja, oavsett hur bilen jag möter ser ut i övrigt då, va? Åh, vilka vackra strålkastare, vilken fin blinker. Så där kan sitta, va? Och det här hjälper mig att bli mer positiv generellt, tror jag. Jag har en teori att man måste värma upp sina komplimangmuskler. Och så där brukar jag göra när jag sitter själv i bilen och möter andra, va? En tredje grej, apropå bilar, är att när jag måste komma ihåg att ta med mig någonting, alltså något viktigt, min matlåda här på jobbet till exempel, då kan jag ta min bilnyckel och lägga på det föremålet. Alltså oavsett om det är, som i det här fallet då, en matlåda i kylen eller en kavaj i garderoben eller vad det än är, då vet jag ju att jag kommer att ta med mig det, för jag kommer ju börja leta efter bilnycklarna och så kommer jag ihåg den där saken som var viktigt. Ja, allt detta är exempel som passar in under rubriken "Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig." Och ikväll så vill vi ha alla era bästa lösningar i livet som också passar in på den beskrivningen. Här kan man ju såklart tänka sig flera olika dimensioner av tillvaron såklart. Mat är ju ett kapitel för sig. Kaviar på banan, vaniljsås i kaffet, ostbågar med ätpinnar. Jag vet inte hur många berättelser jag har hört genom åren som passar in på den där rubriken. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Alla handla smarta lösningar finns ju med såklart. Dubbelsläp har vi varit inne på. Någon kanske har lagat toalåset där hemma med tuggummi eller byggt ett sovloft i garaget. Tidsfördriv, tänker jag mig, kan vara en annan avdelning där det nog finns många exempel. Eller personlig stil, mode, skönhetsvård. Kort sagt, vad finns det för lösningar i din tillvaro där du misstänker, ja, att det kanske inte skulle passa alla, men det verkligen passar dig? Ring in och berätta om dessa genom att slå numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Ja, vad är det?

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant här i kvällspasset. Vi har satt igång samtal apropå rubriken Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Nu har vi med oss Jenny. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig denna, ja vad är det, torsdag kväll va?
1: Ja precis, ja men det är alldeles utmärkt, tack så mycket.
0: Ja, skönt, och vad kom du att tänka på apropå det här, den här rubriken?
1: Jo, jag kommer att tänka på det här att om jag läser en bok som blir lite för spännande,
0: ja,
1: då läser jag slutet först.
0: Oj!
1: Innan jag fortsätter läsa den.
0: Ja, du, när jag fick reda på att du skulle vara med, då sa våran producent Erika för kvällen att det här, nu kommer det ett samtal som provocerar mig något alldeles oerhört.
1: Det provocerar så många!
0: Jag ska säga det, mig provocerar det inte så mycket som det intresserar. Jag blir väldigt fascinerad av detta. Alltså,
1: ja.
0: Det finns då, jag antar att det är ett gott betyg till en bok om den är tillräckligt spännande att du vill bläddra fram.
1: Exakt, för ofta när jag läser en ny bok så vet jag liksom inom 20 sidor om jag överhuvudtaget vill fortsätta. Och har den väl fångat mitt intresse då, och ja, den börjar liksom dra åt ett håll som jag inte riktigt hade tänkt mig, då... Vad väntar nu? Är det värt att fortsätta? Jag kollar hur det går, helt enkelt. Och så läser jag det. Och så, ja. Antingen, jag har faktiskt struntat i några böcker för att nej, men det här var ju inte alls vad jag ville se i den här boken. Så då skiter jag i det, helt enkelt.
0: Jaha, men hur långt in brukar du komma innan du börjar smygkika på slutet?
1: Alltså jag skulle säga att det här är inte varje bok jag läser, tack och lov. Men det är jätteolika. Alltså, så fort som sagt, jag har liksom på något sätt när jag börjar en bok så har jag någon slags plan på hur det ska gå.
0: Mm.
1: Och sen så fort jag börjar avvika för mycket från den, jag känner att nu går ju allt åt Anders. Vad är det här? Jag vill inte bli oroad av böcker, jag vill vara road av böcker.
0: Ja.
1: Så att, ja, då kollar jag liksom först att nej, men hur slutar det här? Hur går det här egentligen? Och sen som sagt, är det då så att det går totalt åt Anders, då får det vara.
0: Men jag kan tänka mig att det finns en viss njutning också i att veta hur det slutar. Då kan du slappna av, särskilt om du gillade slutet. Du drogs in, det blev spännande och du bara, hur ska det här sluta? Ja. Det är bäst att jag kollar. Bläddrar, du kollar, du blir väldigt nöjd med slutet. Då kan ju du bara njuta av den här sista transportsträckan.
1: Ja men exakt, för då är det liksom historien som leder upp till det fantastiskt mycket intressantare.
0: Plötsligt. Eller hur?
1: Ja.
0: Men finns det någon bok som du vill avsluta eller avslöja slutet på?
1: Nej,
0: förlåt.
1: Det ska du inte göra.
0: Men finns det någon bok som du kan tipsa om? Det låter som att du läser många.
1: Ja, ofta så är det ju så här, jag läser ofta böcker när jag vill gå och lägga mig och ska sova, och då läser jag ofta böcker jag har läst förut, för då, du vet när det händer, när man börjar nicka till och liksom kanske bläddra förbi några sidor så att man inte hänger med riktigt. Så ofta så läser jag böcker jag läst förut, och Marianne Fredriksson är en svensk författare som jag är väldigt förtjust i. Så hennes böcker har jag läst sönder samtliga exemplar jag har av.
0: Mm-hmm.
1: Så henne skulle jag rekommendera om inte annat.
0: Vi slår ett slag för Marianne Fredriksson.
1: Ja.
0: Och man får läsa dem hur man vill. Från början till slut.
1: Precis,
0: eller lite när, ja. Hur och när man vill, helt enkelt.
1: Inga som helst fördomar när det gäller hur man läser böcker.
0: Nej,
1: som
0: bra.
1: Ja.
0: Har du någon mer unik lösning eller någon sån här, vad ska man säga, något beteende i ditt liv som du vill lägga till här som kanske sticker ut lite grann?
1: Nej, alltså jag önskar man kunde göra samma sak på film. Nu går ju inte det riktigt om man sitter där på bio och bara, ursäkta, kan ni bara spola lite grann? För att det vill ju inte folk.
0: Just det.
1: Men nej, jag vet inte, jag kommer inte på något braka. Det finns säkert massor. Jag är jättekonstig. Så att, and proud.
0: Jag träffade en kompis i Stockholm en gång som berättade att hennes mamma ofta gick på bio för att sova. Hon hade väldiga problem med att sova om nätterna, men hon tyckte det var otroligt skönt att gå till bion och sova lite.
1: Men hur klarar man av det med den volymen?
0: Ja, nej, hon gillade ju inte actionfilmer och så, utan hon gick lite mer lugna, stillsamma filmer.
1: Alltså med typ fransk tragedi och slocknade till.
0: Exakt.
1: Och kanske, jag vet inte.
0: Ja, sova gott. Två timmar. Ja, det kan ju vara ett tips. Det funkar väl inte för alla, men det funkar för en del.
1: Säkert. Ja. Det skulle inte funka för mig.
0: Nej. Du Jenny, tusen tack för att du var med och inledde kvällens kvällspass. Du ska ha stort tack. Hoppas att du får en grym torsdagkväll.
1: Tack så jättemycket och tack för ett fint program.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, då var vi igång hörni. Fortsätt hemskt gärna att höra av er med era egna lösningar som ni känner stämmer in på den här beskrivningen då. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Brukar du alltid smörja in fötterna med olivolja innan du går och lägger dig? Ha apelsinjuice till müslin kanske. Du kanske tittar på Jurassic Park varje fredag. Det är fredagsfilmen det. Cyklar enhjuling till jobbet, vad vet jag. Något helt annat. Tanken är fri som sagt, så vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det. Så länge det kan sorteras in under rubriken det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. 020 22 10 20 är numret du ringer i så fall. Alltså 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4
3: med Rasmus Persson.
4: Sube mela

0: Subem La Radio, Enrique Iglesias och December Bueno. Det här är kvällspasset och nu ska vi ha med oss en Tobias. Hej!
1: Ja.
0: Hej, hur står det till?
1: Det är lika förträffligt som alla andra dagar, höll jag på att säga.
0: Ja.
1: Solen skiner och ja.
0: Och nu när jag hör din röst så inser jag, det var väl du som var med oss igår med när vi hade vår förtidsröstningssändning från Stadsbiblioteket.
1: Ja, ni envisas ju med och vill ju ha med sluga människor tydligen.
0: Ja, men det är underbart. Du har inte bara förtidsröstat, du har även ett beteende som kanske inte är för alla, men som funkar för dig.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Vad ska man säga? Jag älskar musik i alla dess former, men just när det gäller att koppla av och bara lägga sig ner och försvinna en stund eller ut och sätta sig i skogen eller någonting om man inte vill lyssna på fåglarna till exempel, då lyssnar jag jättegärna på death metal.
0: Jaha, ja. Något som får dig att slappna av och bli lite dåsig, det är dödsmetall.
1: Ja, det kan ju låta kanske lite konstigt, men jag vet inte vad det kan bero på. Men det har väl kanske att göra med att det är tungt, i moll, ja. Distade gitarrer. Jag vet inte vad det beror på, men jag har ju somnat nykter på en Metallica-konsert en gång i tiden också. Så att,
0: men kan inte du försöka liksom ta oss igenom, vad händer i kroppen när du hör den här musiken?
1: Ja, men det är alltså lika väl som att man lyssnar på alltså valljud, antar jag. Alltså det är någonting som gör att man bara, ja, men rytmen går ner och man ligger och bara njuter. Men sen är det klart, gillar man inte den typen av musik, då är det klart svårt att njuta av det, antar jag. Men det är likadant, jag har ju jävligt svårt att koppla av om någon drar igång kravalljas liksom.
0: Ja, just det. Men du, det är ju lite fascinerande att kolla på vår Facebook-sida just. Det var där vi hittade kommentaren från dig. Och där ser jag nu att Linda Hansdotter Lövgren också har skrivit: döds eller black metal, bara någon låt så där för att komma ner lite i varv, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Det är ju enormt fascinerande. Och jag ser att det finns ett litet klipp i vår lista här. Vår producent har alltså bett dig att välja ut en särskilt avkopplande dödsmetall trudelutt. Jag tänker vi kan lyssna på det. Det är 14 sekunder och se. Det blir ju intressant för alla som lyssnar som inte känner till dödsmetall så väl. Huruvida det här får en avkopplande effekt på er. Det här är lite som ett lyssnarexperiment nu då. Vi vet att det har den inverkan på Tobias. Men vad säger du som lyssnar? Är du beredd här nu, Tobias?
1: Absolut.
0: Då tar vi 14 sekunder av med 20 bleed.

0: Ja.
1: Ja, vad fina de är, göteborgarna.
0: Ja, det är ju väldigt bra musik tycker jag också. Men det blir ju faktiskt intressant att kasta frågan ut till alla er som lyssnade just nu. Skruvade ni upp volymen? Och vad hände? Blev ni avkopplade? Ni kan väl hemskt gärna höra av er i så fall. Vi kan ju starta liksom någon form av klubb här kanske, eller en ny terapiform som Tobias lanserar.
1: Blev de inte avkopplade så hoppas jag sannoligen att de blev lite glada i alla fall.
0: Ja, men det tror jag.
1: Eller vaknade till.
0: Men tror du det kan ligga något i den här idén med liksom dödsmetallmeditation?
1: Det tror jag. Alltså det är någonting med alltså rytmen. Sen är det klart i all dödsmetall, det är ju helt, det funkar ju inte givetvis. Men just när det gäller, alltså som till exempel den här låten med Thomas Haaks trummor, det är ju väldigt speciellt, och det är den här rytmen som är hela tiden ligger och gnager liksom. Jag vet inte, det är svårt att förklara, men jag älskar det verkligen.
0: Ja. Ja, jag är mycket fascinerad och glad att vi fick tag på dig ikväll med då, Tobias. Får vi se om vi hörs imorgon också?
1: Man vet aldrig.
0: Man vet aldrig.
1: Ni är välkomna, har vi.
0: Sköt om dig och tack för att du var med.
1: Detsamma. Hej.
0: Och vill du som lyssnar också höra av er med, eller dig, med egna exempel på kvällens tema. Sånt som kanske inte passar alla men som funkar för dig. Gör gärna det på nummer 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: How Will I Know med Whitney Houston. Hej kvällspasset! Jag har alltid haft för vana sen jag började att läsa dags- och kvällstidningar att börja läsa tidningen baklänges. Kan ha haft sin början i att jag alltid varit intresserad av vädret och den sidan ligger oftast på tidningens baksida. Hälsar Sören. Tack för den kommentaren Sören, och vill du som lyssnar göra som Sören? Ja, skriv till oss med sms till 72250, du inleder med P4, gör ett mellanslag, eller ringer till 020 22 10 20. Nu har det blivit dags för Radiosportens William Valdetoft. Varsågod!
1: Radiosporten med basket.
2: Och det är inte vilken basket som helst, utan det är VM-kval för de svenska herrarna. En viktig match. Det är den första i den andra omgången borta mot storebror Finland i Helsingfors. Det är en och en halv period snart spelat. Det står 25-25, helt lika. Fin svensk start på den här matchen som ju är så viktig, Radiosportens expert Nina Baresso, eller hur?
3: Ja, men verkligen. Och här ser vi också att Pelle Larsson gjorde två tuffa poäng mot det finska laget.
2: Skönt också om den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson kan komma igång i den här matchen, där Sverige hade ledningen efter den första perioden, där Finland kommer tillbaka i den andra, och vi förväntar oss inget annat än att det ska vara helt jämnt i den här matchen. Som du hör i appen Sveriges Radio, Radiosportens expert Nina Baresso finns med oss när vi följer herrarnas VM-kvalbasket.
4: Och här är Ekot. Två personer dödades idag vid en skola öster om Berlin. Enligt flera tyska medier handlade det om en 18-årig kvinnlig elev på skolan och en 30-årig man. Och en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för dådet. Sverige ska genom kustbevakningen donera 10 arbets- och höghastighetsbåtar till Ukraina. Och Myndigheten för civilt försvar kommer att ansvara för att båtarna transporteras dit. Och i Ukraina kommer båtarna sedan användas till bland annat minröjning i flodbäddar. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA överväger att dra ordföranden för internationella fotbollsförbundet Gianni Infantino inför rätta i en domstol i Schweiz. Det framgår av handlingar som UEFA lämnat in till en domstol i USA. Efter Infantinos numera skrotade planer på att sälja ut andelar till fotbolls-VM till privata investerare har flera krävt hans avgång.
5: Kvällspasset i P4.
1: Med Rasmus Persson.
0: Jo, men så är det ju, och rubriken är alltså: det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Före nyheterna fick vi flera exempel på detta, bland annat från Jenny som hade den vanan att när en bok blev tillräckligt spännande, då bläddrade hon fram och läste slutet först. Det här var något som provocerade många i hennes omgivning, men mest fascinerade mig faktiskt. Tobias också, som berättade om sin egen dödsmetallmeditation, eller vad man ska säga. Han blev väldigt avkopplad och föll nästan i sömn av riktigt, riktigt hård och god death metal. Jag undrade ju om det var någon bland er som lyssnar som också upplevde samma sak. Vi spelade upp lite med Sugga. Än så länge har vi inte fått några kommentarer ifrån er. Var det så att ni somnade och därför inte har möjlighet att skriva in? Då får jag väl helt enkelt förstå det. Men om ni fortfarande är vid medvetande, så kan ni alltså höra av er genom att skriva till oss på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, eller skicka ett sms till exempel till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag för sin text. Några som faktiskt har hört av sig är Yvonne. Hon skriver så här: att behålla normaltid på klockradion och försöka leva efter den tiden så gott det går. Det tyckte jag var... Alltså, snacka om civil olydnad i lagom dos för mig, Yvonne. Det här var ju väldigt inspirerande, så där ska jag också göra. Hålla på och ställa om sommartid hit, vintertid dit. Nej, jag kör samma tid med klockradio och sen får det gå som det går. Nej, underbart. Apropå tid så hör Susanne av sig också. Jag har inget larm som väckning när jag ska upp och jobba. Jag slutade med det för några år sedan. Inga problem. Liksom, inte förklara hur eller varför det inte, men nej, bara sluta med det, inga problem. Ja, också inspirerande tycker jag. Och så skriver Maria här: när det är för kallt att bara sova med påslakan, men för varmt att ha täcket i. Då kör jag påslakan med påslakan i. Det blir dessutom lite lagom tungt också. Briljant, alltså Maria, man har ju aldrig tänkt på det. Kan man, alltså vad gör man om påslakanet är för liksom kallt, men täcket är för varmt? Ja, påslakan är påslakan. Alltså, mind blown, tack för det. Vad kommer du som lyssnare att tänka på? Apropå de här exemplen, vilka associationer poppar upp hos dig från ditt eget liv? Har du också såna här liksom lifehacks som folk kanske fnyser åt nästan, men som passar perfekt för dig? Då får du hemskt gärna höra av dig, allra helst genom att ringa 020 22 10 20.

0: Lose Control, Teddy Swims. Hej, Rebecca!
1: Yeah.
0: Hej! Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Nej, det är bra. Gött att höra. Det finns det särskilda skäl till att du mår så bra idag? Eller
1: är det bara... Ja, men du, det är faktiskt... jag är lite förkyld, men vi ska faktiskt ha höruppstart med min kör. Så jag är precis på väg för att vi ska äta god mat och grilla ihop.
0: Nice! Gud vad gött!
1: Ja.
0: Men du, Rebecca, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Jo, men alltså jag... Nu är ju jag 84, så jag är uppvuxen med Björnes magasin. Och då hade jag haft det här ända sedan jag var liten, att när jag hade svårt att somna så liksom såg jag framför mig, Björne hade ju en låda som han drog ut. Ja. Och där hade han filmkort.
0: Ja, just det.
1: Och så bläddrade han och så sa han, idag ska vi titta på...
0: en tjeckisk dockteater eller vad det var vi fick se. Någon dansk gubbe som målade filmjölk.
1: Ja.
0: Exakt.
1: Precis.
0: Ja.
1: Men då hade jag liksom, jag såg framför mig hur jag drog ut lådan och så bläddrade jag bland filmkorten. Och så var det liksom ett filmkort som jag alltid fastnade vid, som var liksom en liten bild på som en teaterscen kan man säga.
0: Ja.
1: Och sen så blev det liksom som att jag började visualisera, vad var det på scenen, vad var det för figurer som var där och vad hände? Och sen så somnade jag alltid. Och det har liksom, jag valde alltid det där kortet. Det fanns några också liksom, typ lite mardrömskort som jag alltid bläddrade förbi.
0: Ja.
1: Men jag såg dem alltid framför mig. Och sen har det följt efter just att mig så här, det kanske, jag har aldrig haft svårt att somna.
0: Nej.
1: Och det kanske finns så här, sömnmedels liksom, medicin som är att man ska göra på det sättet. Men för mig har det alltid funkat att liksom, tänka på någonting och gå in liksom, minsta detalj. Så när vi skulle gifta oss så var det så här, tänka ut brudklänningen exakt. Liksom allting, typ vad ska det vara för pärlor där, hur ska frisyren se ut, vad ska det vara för någonting, eller hur ska buketten se ut. Och sen så när vi köpte nytt hus och skulle flytta in, vi byggde, då var det också så här, vad ska det vara för lampa där, vad ska det vara för tavla, hur ska det matcha med den där burken, alltså du vet så här, på detaljnivå, då somnar jag alltid. Det funkar väldigt bra.
0: Det här är ju otroligt, vilket bra tips. Men när var senast du befann dig i Björneland?
1: Ja, alltså Björnes magasin var ju ett tag sedan. Nu är det mer på inredningsnivån.
0: Ja, okay.
1: Men jag har också kunnat, det med Björnes magasin när jag var liten, det var ju också att om jag drömde mardrömmar,
0: ja,
1: då kunde jag också ganska ofta i drömmen tänka, det här är en mardröm, det vill jag inte drömma. Så kunde jag liksom på något sätt märkligt nog väcka mig själv. Och så kunde jag så här starta
0: återvända
1: om.
0: Återvända till filmlådan liksom och välja ett annat kort.
1: Ja, precis.
0: Alltså,
1: exakt.
0: Geni, ja. Rebecca.
1: Ja, jag hoppas, jag vet inte om det kan vara ett hjälp för någon annan, men för mig funkar det här med detaljerat tänka in olika.
0: Ja, men det är ju ett av de vanligaste besvär vi stöter på i det här programmet, att folk hör av sig och berättar om hur svårt de har att somna. Här kommer ett livslevande tips direkt från Rebecca. Om du också, liksom du då Rebecca och jag, befinner er i den här tidiga 80-talist eran, återvänd kanske till Björnes magasin, ta fram den gamla filmlådan, kika lite i filmkorten. Ja, varför inte? Jag ska testa.
1: Ja, gör det.
0: Lycka till på kör kickoffen nu, Rebecca.
1: Ja, tack
0: för att du var med.
1: Tack, ha det gött.
0: Du med, hej då.
1: Hej.
0: Karin är med också, tror jag. Hej.
2: Jo, men hej.
0: Du Karin, jag hörde talas om vad det var du skulle berätta här och jag blev mycket, mycket intresserad. Vi måste in på det direkt. Berätta, vad är det för något som kanske inte är för alla men som funkar för dig?
2: Ja, jag tycker bäst att vara utan strumpor.
0: Ja.
2: För nu har jag räknat ut i januari, då är det 17 år sedan jag slutade använda strumpor.
0: 17 år utan strumpor?
2: Ja.
0: Det är inte illa.
2: Nej, det är riktigt skönt. Och för jag började upptäcka att jag höll på med strumpen. Efter en stund så började jag få värk i fötten. Så jag tänkte, nej, jag tar med strumpen. Ja. Och sen var det mer och mer, så till sist slängde jag alla strumpor.
0: Ja, för 17 år sedan. Jag började
2: inte ha dem. Ja.
0: Men i och för sig, strumpor är en sån där sak som man tänker att ja, det måste man väl ha. Men å andra sidan, vem har sagt att man måste ha det?
2: Så
0: skorna,
2: ja,
0: är ju ett skydd i sig.
2: Ingen har sagt man behöver ha kläder på sig heller.
0: Nej, det är sant. Men det har
2: man
0: du väl?
2: Man är född naken. Ja. För det är lite, man måste ju skylla sig. Man kan ju inte gå ut och göra för allivväckande uppseende.
0: Nej, det kan man inte göra.
2: Annars har jag säkert gjort det, men det kan jag ju inte ge mig till, för det är ju straffbart.
0: Ja,
2: Nej, men jag har 3 eller 4 par Foppa-skor.
0: Ja.
2: Och så ett par som är nästan som, de är hel fram till, det brukar jag ha i början på hösten då, ja. Då man går ut, för då kan det bli så hemskt blött in i skol från början.
0: Mm.
2: Men jag har gått i Foppa-skor utan strumpor i princip året om sedan dess.
0: Men kan det inte vara, för det kan jag känna ibland, på sommarhalvåret då går jag barfota nästan jämt i olika sandaler och så. Och då kan man ibland hamna i miljöer, offentliga miljöer, där man måste ta av sig skorna. Och jag kan tycka det är så obehagligt att gå till exempel på ett vårdcentrals golv barfota.
2: Ja.
0: Nej, men det har inte du några problem med?
2: Nej. Jag brukar på att säga, ska jag ta av mig skon, för skon är renare än fötterna. Ibland går det med på att jag får ha på mig Foppa-skon.
0: Ja, det är bra. Alltså Karin, du är
2: och det här med fotsvett, alltså jag, även fast det är 30 grader kallt, så har jag ju ändå fotsvett i Foppa-skon.
0: Ja, visst. Ja. Jag känner att du är någon form av ikon här, Karin. Jag ser upp till dig, känner jag nu. En ny idol i mitt liv. För det här att man måste ta saker för givet, att man måste göra på vissa sätt som alla har gjort i alla tider. Nej, det måste man inte. Man måste inte ta strumpor. Nej. Och om någon säger, men ta av dig skorna, nej, det behöver jag inte. För mina fötter är smutsigare än mina skor, så de kan få vara på.
2: Men jag säger, då du säger att jag är en ikon, är jag före eller efter svågern?
0: Vem är svågern?
2: Magnus Lindblom.
0: Nej men Magnus Lindblom i Umeå.
2: Ja.
0: Som jag träffade på min Rasmus på Luffenresa hela vägen från Karlstad.
2: Jag träffade inte han i veckan, men för han jobbar såna tider att jag inte han träffade, men jag var och så över och syrran en natt mellan måndag och tisdag.
0: Det ser man. Ja, allt hänger
2: och
0: ihop.
2: Det är alltid som vanligt, det här är skönt att sova där och man får välja säng där nere utanför.
0: Man välja där. Det finns mycket olika. Men du, då har ju vi delat säng, kan man säga, till och med, Karin.
2: Ja, det har vi. Ja. På sätt och vis. Ungefär som jag brukar säga ibland. Ja, en kompis åt mig, som hennes mamma som är bortgången, hon brukar ofta ha hade kändisar som har bott och de har varit och spelat i stan.
0: Mm-hmm.
2: Och bland annat är det en av mina idoler som heter Jörgen Hedman.
0: Jaha, Jörgen Hedman.
2: Han brukar sova över då på grund av ett frisersalong i ett av rummen där.
0: Vänta här, nu var det många olika. Jörgen Hedman brukade sova över i vems frisersalong?
2: Ja, Laila Columbus.
0: I Laila Columbus. Okej, Jörgen Hedman brukar sova över i Laila Columbus frisörsalong.
2: Frisörsalong.
0: Okay. Ja, och vad händer
2: sen? Och i den sängen har jag också sovit. Fast inte då han var där.
0: Nej, det här var ju otroligt.
2: Nej, mycket såna här grejer som går runt i grejsläkten och allt som ska bli.
0: Jajamän, Karin. Du, ring gärna tillbaka till oss. Kan inte du ringa tillbaka till oss någon kväll?
2: Att jag dessutom inte har behövt ha besvär med hemorrojder sen jag slutade av strumpor och började gå barfota i snön på vintern. Men, det är det bästa.
0: Men herregud, Karin, tror du att de här två sakerna är sammankopplade på något sätt?
2: Ja, jag vet inte. För jag är 66 och har 4 barn och har haft jättebesvärligt under barnafödande och allting det här i flera år. Med.
0: Ja.
2: Men sen jag slutade med strumpor och började gå barfota och mycket i mjuk snö på vintern, då har jag aldrig behövt ha några bekymmer med det.
0: Ja, men herregud. Det var så mycket att ta med sig från det här samtalet, Karin.
2: Som en medicingrej.
0: Ja, här har vi något tips också om man har problem med hemorrojder. Prova att gå barfota i snö lite grann.
2: Och så,
0: ja, herregud, du har inte haft strumpor på 17 år och Laila Columbus frisörsalong. Du tog oss på en resa, Karin. Ring gärna tillbaka till det här programmet. Krama Magnus nästa
2: gång. Ja, ska jag göra det, träffan.
0: Sköt om dig, Karin. Du är bäst.
2: Ja, du och.
0: Hej då.
2: Hej.
3: Hej, ska vi checka in?
4: Gift vid första ögonkastet i SVT.
5: Just nu sett som en dröm.
4: Nu dubbelt så stort. So
6: dömer du mig redan?
4: Och alla par bor under samma tak.
7: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
4: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
4: Nu på SVT Play.

0: Ocean House, jubel, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som funkar för er som lyssnar, även om er omgivning kanske inte nödvändigtvis håller med alla gånger. Hej Linda!
1: Hej!
0: Hej! Berätta, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Ja, nej men jag skickar ju sms till mig själv på morgonen med saker jag behöver komma ihåg. Till min egen privata telefon.
0: Nej men det här är ju... på ett sätt lite udda, men på väldigt många andra sätt mycket smart. Berätta, ja. Vad kan ett sånt sms innehålla?
1: Glöm ej Postnord, hämta paket. Ja. Glöm ej att ta med dig din matlåda som står i kylen som du inte har ätit upp. Mm-hmm. Det kan vara allt från himmel och jord. För att jag har inte min privata mobil på liksom. På dagarna.
0: Nej.
1: Så att när jag åker hem då tittar jag på den, det vet jag. För att då vill jag titta om mina barn har skickat något eller min man. Och då bara, åh, jag har massa sms här. Och då är det ju oftast från mig själv.
0: Det här är ju så smart. För att alltså alla de här apparna och sociala medierna och smarta telefonerna, de har ju liksom... på något sätt tjuvkopplat våra hjärnor och vårt sånt här belöningssystem och gjort så att vi är ju slavar under dem på olika sätt. Det känner nog de flesta igen sig i. Men du har ju knäckt den koden. Du utnyttjar de här smarta telefonernas droger till din egen nytta på något sätt.
1: Jajamän.
0: Det är mycket smart. Så under dagen då fyller du på med olika grejer som du vet att, ja men just det här måste jag komma ihåg. Då smsar du. Nej, allt, okej.
1: Okay. Nej, utan det gör jag på morgonen.
0: Allt sker på morgonen, liksom, okej.
1: Okay. Ja, och sen så öppnar jag den bara för att titta och då har jag glömt bort att jag skickar massa sms på morgonen. Då ser jag, åh, där har jag massa sms. Och då är det ju både från mig och oftast från barna.
0: Just det, såklart. Men är det så att du gjorde det även idag?
1: Ja.
0: Har du lust att läsa upp dagens skörd?
1: Glöm är att köpa kaffe. Helt slut.
0: Ja.
1: Det var dagens skörd.
0: Det var hela skörden. Men vilken viktig punkt. Då är frågan, har du köpt kaffe ännu, Linda?
1: Ja, självklart.
0: Nej, det här är ju beviset. Det funkar.
1: Ja, det är min livlina, tänker jag.
0: Här tror jag att en och annan lyssnare har noterat och kommer börja imitera. Jag tackar så hemskt mycket, Linda, för detta geniala tips.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha en grym kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej då!
1: Hej!
0: Ja, från Linda ska vi nu gå över till en person som faktiskt lite grann är min idol. Jag hörde henne nämligen i vårt systerprogram Rekordboken. Jag tror det var i våras någon gång. Och jag har utan överdrift tänkt på henne minst en gång i veckan sedan dess. Nu är hon med, Anchen. Hej!
2: Ja, hallå, hej du.
0: Hej du! Du kanske tycker att jag överdriver här när jag kallar dig för min idol och så vidare. Men du har faktiskt varit det sen du var med i Rekordboken då och berättade om...
2: Ja, men det låter ju trevligt att man kan vara idol.
0: Ja, för du berättade om något som verkligen inte är för alla, men som funkade för dig. Vad är det du har gjort nu i över 40 års tid?
2: Ja, det är vad jag har gjort. Jo, jag brukar själv kalla mig lite skogsmulle, även om jag inte bor i skogen. Men jag sover utomhus och det gör jag fortfarande i alla väder. Mm. Och i sommar, vinter, vår och höst. Och jag fick ju frågan om jag sover inne någon gång. Ja, det gör jag när jag är på hotell.
0: Ja,
2: och ute och reser. Mm. Då sover jag inomhus. Men annars så är det bara ute som gäller.
0: Och när du kommer hem till ditt hus, för det vet jag att du bor i, och du har fina ombonade sovrum, har jag sett i tidningsartiklar.
2: Jajamensan, ja då.
0: Men de ger du blanka fanken i när det gäller att sova för egen del alltså?
2: Ja, de sover jag inte i, men det är härligt att ha när man får gäster, vet du, goda, fina, mjuka sängar.
0: Ja, men det är klart.
2: Det har jag.
0: Ja. Men du, alltså, genom alla dessa år, alltså när har du varit som närmast att flytta in? När var det liksom mest på gränsen, eller har det aldrig varit det?
2: Det har naturligtvis varit på gränsen någon gång, men aldrig att jag har gått över den där gränsen. Nej. Jag har sovit ute i alla dessa stormar och åska och det har verkligen varit oväder. Ja. Men jag har inte gått in ändå. För jag tänker, så har jag dratt täcket över huvudet och så har jag somnat om igen.
0: Och vad är anledningen? Alltså vad är tjusningen med det?
2: Ja, nu vet jag inte riktigt vad anledningen är. I början förstod jag ju det och visste och jag tänkte det, nu ska jag aldrig sova inne med. Men nu är det en sån vana så att nu om jag går in och lägger mig så känner jag mig instängd. Här ute är jag, jag hör fåglarna och jag hör vinden och jag hör när det smattrar och regnar. Och, nej, alltså jag känner mig fri och det går inte att beskriva.

0: har det gött. Då ska jag nog jag klara av det här också. Ja, man har det
1: gott. Och du vet, man ska bara se till att man verkligen har på sig rätt sängkläder, rätt kläder. För att ligga ute och frysa, och alltså det, så dum skulle jag ju aldrig vara att jag skulle ligga ute om jag frys, eller om det var, men jag har legat ute i 15-18 minus, men då får man ta på sig därefter.
0: Ja, så är det ju. Mm. Vi har också fått ett tips i kvällens program om att när det är för kallt för att ligga med bara påslakan, men för varmt för att ligga med täcke, då kan man ta påslakan i påslakan. Vad tycker du om det tipset?
1: Ja, men det låter väl bra när det är riktigt varmt och gott och så.
0: Ja, eller hur?
1: Jajamensan. Så är det.
0: Men du, Anchen, jag är väldigt glad att du fortfarande håller i med denna tradition. Vi kanske hör av oss om ett år igen för att se hur det har haft det.
1: Ja, det är bra. Ja, men det kommer säkert att fortsätta du.
0: Det är bra, det är bra. Ha en fin kväll nu och tack för att du var med.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja.
1: Okej, hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: Here You Come Again, Dolly Parton såklart, här i kvällspasset. Nu ska vi lämna över till en kort rapport från Radiosportens Emanuel Nashed. Men sen är vi tillbaka igen, ett litet tag.
1: Radiosporten med basket.
2: Och kval till världsmästerskapet i Qatar nästa år för de svenska herrarna. Borta mot Finland i en viktig match. Det är inledningen på den andra rundan och Sverige efter halva matchen leder i Helsingfors med 44-41. Radiosportens expert Nina Baresso. Vad är det som gör att Sverige leder efter de två första perioderna?
3: Ja, men jag tycker de spelar ett bra försvar, tufft försvar. I vissa lägen kan rotationen vara bättre än kommunikationen. Men framförallt tycker jag att Ludde Håkansson kom in och verkligen lyfte det svenska spelet.
2: Pelle Larsson kom också igång i slutdelen med sina 10 poäng. Bästa poängplockare i det här mötet. Som du hör i appen Sveriges Radio. Ni hör ju, Sverige leder mot Finland i den här så viktiga matchen. Den här avslutningen vill ni inte missa. Appen Sveriges Radio.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar här i kvällspasset. Ja, får ett sms här, eller jo, det är väl sms faktiskt, från Maria. Skriver: när jag kommer på något när jag har lagt mig och inte orkar gå upp och skriva upp det eller ta fram det som jag ska ta med mig eller sådär, då slänger jag något random på golvet, det som finns nära till hands. Strumpor, en bok, BH, tröja. På morgonen så vet jag vad det var jag tänkte på, eftersom det inte brukar ligga där. Hälsa Maria. Tyckte jag var mycket genialiskt tips också. Att bara göra något som sticker av. Det har jag hört till exempel folk som tycker det är jobbigt att komma ihåg så där. Stängde jag garageporten eller inte? Stängde jag verkligen den? Att bara ha ett mynt i den här kaffemugghållaren, och varje gång man stänger garageporten, då flyttar man på myntet. För om man någon gång är osäker, då kan man bara titta på myntet. Ja, det ligger ju inte där som det brukar ligga. Ja. Ett till tips bara så. Nu ska vi ha med oss Tove, tror jag. Hej Tove!
1: Ja, hej!
0: Hur står det till med dig?
1: Det är jättebra. Jag har precis kommit hem från jobbet. Jag är kanske lite övertrött och lite överspridad, men annars är det jättebra.
0: Ja, men det låter lovande tycker jag. Berätta, vad kom du att tänka på som passar in i kvällens program?
1: Jo, jag har ju en sån här grej som gör att det funkar jättebra för mig, men det kanske inte är för alla.
0: Ja.
1: Och det är att jag, istället för att äta på lunchrasten, ja, som normala människor brukar göra.
0: Ja, det är ju mycket vanligt att man gör.
1: Ja, men jag passar på att ta ett lunchdopp i havet.
0: Oj, okej. Okay. På lunchrasten då, precis som du säger, de flesta av oss äter lunch då, va? Då tar du ett dopp i havet.
1: Då badar jag och ligger och torkar i solen. Om det är soligt och regnar, så tar jag en handduk och torkar mig med.
0: Det här låter ju ganska mysigt, måste jag säga.
1: Alltså det är en sån stress release. Alltså du släpper bara all stress i hela kroppen. Och det här gör ju att jag orkar eftermiddagen och att jag blir som jag är just nu.
0: Men har du lite mellanmål du får äta under dagen då?
1: Alltså jag brukar ju liksom ha med mig en ordentlig måltid. Det kan liksom bestå av allt ifrån till kebabrulle, till pastasallad, till mackor, till drickyoghurt, till past, alltså köttfärssås, makaroner. Men jag gillar att äta maten kall.
0: Okej. Även där, Tove, måste jag säga att du passar in ganska väl.
1: Ja.
0: För det tror jag inte är för alla. Men det funkar för dig.
1: Men grejen är att äter man maten kall, då smakar den. Alltså, då får du inte den här varenda effekten, vilket tar väck mycket av smakerna. Så att den smakar faktiskt mycket mer kall.
0: Okej, du lanserar teorin att mat smakar mer kall.
1: Ja.
0: Intressant. Jag kan inte varken bekräfta eller dementera. Men jag måste göra lite egna efterforskningar, helt klart.
1: Ja, prova och se.
0: Ja.
1: Nej, men tillbaka till vardet där. Ja. Så, alltså det är så ljuvligt. Och det här håller jag på med från mitten av mars till ungefär mitten av oktober.
0: Ah, så vi är lite grann, inte i slutspurten, men ändå vi börjar närma oss. Du ser horisonten framför dig.
1: Ja, och jag gråter stora floder för att jag tycker det är så underbart. Så att jag ska faktiskt försöka hålla i det ännu längre i år.
0: Ah, vad spännande!
1: Ja, så det är en liten resa där också. Se hur länge man liksom står ut med den här. För det blir ganska kallt till slut. Alltså jag tror jag var nere på 4 grader sist jag badade. Sådär.
0: Åh, herregud!
1: Du, Tove, och då sticker du ordentligt i kroppen.
0: Jag gör en liten notering. Vi kanske hör av oss i november eller december och ser om du fortfarande är med.
1: Det är absolut, men jag är välkomna att ringa.
0: Tack för att du var med, Tove. Ha en grym kväll nu.
1: Ja, men detsamma. Och tack för ett fantastiskt program.
0: Åh, du är så snäll. Tack!
1: Tack! Hej!

0: Love Fool med The Cardigans som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill vi ju rikta oss rakt mot alla er som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna anrättning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller berättade på något sätt eller bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass som vi brukar säga. Fortsätt för all del att lyssna på P4 med. Här blir det mycket sport ikväll med Sportextra som förutom basket även bjuder på fotboll, på volleyboll och på friidrott. Sen så är det Karlavagnen med Gerard Stenlund och däremellan löpande uppdateringar från Ekot. Men allra först så ska vi vända oss åt våra allra yngsta lyssnare. Det har blivit dags för Nyhetsklubben. Så varsågoda!
1: Hej, jag heter Arvid. Jag undrar om det är dyrt att ha barn.
2: Ja, Knut. Är det dyrt med barn?
3: Ja, det beror nog mest på hur man räknar och hur man väljer att leva. Och ärligt talat så är det mycket dyrare att vara vuxen. Man kan också säga att det är ganska billigt att skaffa barn i Sverige. I många länder kostar det mycket mer.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Idag pratar vi om det har blivit dyrare med barn.
2: Stan är full av liv och solen skiner. Du, din syster, mamma och pappa kliver av bussen och rör er mot ett första stopp, ett café. Ni ber snällt om varsin kanelbulle och juice. Mamma och pappa tar kaffe och macka. Mysigt, tänker pappa, medan han blippar kortet och betalar. Härnäst blir det en koll i butikerna. Tiden går och det blir dags för lunch. Sen står det bio på schemat. Två stora popcorn och läsk till alla. När filmen är slut är det äntligen dags att gå hem. Men lördagsgodis, pappa, och jag vill ha mjölklass. Dina föräldrar sitter tysta en stund. Det ser ut som att de räknar i huvudet, plussar och adderar de olika köpen. Ja, ja, lite lördagsgodis kan vi väl köpa med oss, säger pappa. Men ingen glass. Det får bli en annan gång.
4: Gäst i studion är Knut Kainz Rognerud, Sveriges Radios ekonomikommentator.
2: Häromdagen läste jag att det kostar runt 2 miljoner kronor att ha barn. Alltså från att de föds tills att de blir vuxna. Det låter mycket. Vad handlar det här om?
3: Ja, alltså varje år så brukar bankerna räkna ut hur mycket pengar det kostar att ha ett barn. Och när de lägger ihop allt som kostar varje år och multiplicerar det med 18, då får de en summa som ligger på runt 2 miljoner kronor.
2: Det känns jättemycket, men vad är det som kostar så mycket?
3: Det som kostar mest när bankerna räknar är sånt som extra mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter och barnvagn. Samtidigt, man kan leva mycket billigare. Man kan göra stora gryträtter och frysa in. Och man kan köpa fina kläder på loppis. Man måste inte resa utomlands. Och fotboll och gymnastik är billigare än hockey och tennis.
2: Men allt det här som du nämner, har det också blivit dyrare med tiden?
3: Ja, väldigt många saker har senaste åren blivit dyrare. Samtidigt just nu så verkar det inte som priserna går upp. Men de kommer förmodligen gå upp igen framöver.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 2 av 2. Invigningen kom och det gjorde även 40 glada och lekfulla hundar. Julia fick vara först in. Hur känns det nu? Frågade tidningen och radio och tv. Det var läskigt att prata, men hon hade svar på frågorna. Det blev besök till hundgården varje dag. Så många hundar, hussar och mattar. Det pratades och många fick nya vänner. Hundarna lekte och viftade i kapp med svansarna. Ja, då och då skällde någon till och blev arg. Det är bara att låta dem vara så löser hundarna det själva, sa någon. Julia hade hört om andra hundgårdar där det låg bajs överallt. Så skulle det inte bli här, tänkte hon. Sorry, husse rastade inte mig innan. Måste baja! Julia hjälpte till att plocka upp när någon inte sett att deras hund bajsat. Och när andra såg vad Julia gjorde, ja, då gjorde de likadant. Allt skräp hamnade i papperskorgen. Hundgården var för människor och hundar. Men den som tittade noga hittade även småkryp, svampar och lavar. I ett hörn fanns ovanliga ängsblommor som humlorna särskilt gillade. Julia log finurligt, för det var hon som tidigare och i hemlighet hade planterat fröna. En giftig jätteblomma hade vuxit upp, men den kom kommunen snabbt och hämtade. Det bjöds in till hundträffar. En gång i veckan blev det hundpromenad. Det tränades hopp och slalom. Alla var glada och tyckte hundgården var så bra. Andra städer hörde av sig. De hade hört talas om hundgården och ville bygga en likadan. Julia som användare av rullstol blev expert på hur det behövde vara för att funka.
7: Kommer du ihåg, Julia, att du var så arg i början? Frågade morfar. Kunde du då tro att allt det här skulle hända?
6: Julia tänkte länge. Det känns jättekonstigt, sa Julia. Att jag har kunnat göra det här. Jag trodde inte idéer kunde bli verklighet. Det enda jag gjorde var ju att berätta vad jag ville. Julia kände som att hon blivit 5 år äldre. Så mycket kunskap, nya ord och möten. Hon hade fått prata med vuxna. Hon hade varit med i tidningen. Hon hade fått frågan vad hon skulle göra nästa gång. Vadå nästa gång? Tänkte Julia. Något började spira inuti henne. En idé, sen en till och en till. Ja, nu verkar det som att medborgarförslagens tid är kommen, viskade pappa till morfar, medan de sneglade i hemlighet på vad Julia höll på med.

Hundpromenad. Mer stock och sten. Vildhundsträff. Och mer hundgårdar. Rädda humlor.

0: Du har lyssnat på andra och sista delen av Lekplatsen. Det ska funka för alla. Läste gjorde Beri Gervise. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: En saga först. Snälla pappa.
2: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
0: Eller Resan till Mars.
6: Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion. Hej då!

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det har varit en stor översvämning vid gränsen mellan länderna Nepal och Tibet. Vår reporter berättar mer.
2: Översvämningen hände igår och tros bero på att ett stort område med is har rasat. Och när den här glaciären kollapsade följde massor av vatten och lera med nerför berget i en stor flodvåg. Hus och broar drogs med i vågen. Hundratals personer saknas efter översvämningarna och över 350 personer har hittats döda. Många av de saknade och döda kommer från andra länder och var på platsen som turister. Bland de saknade finns en svensk person och en person som bor i Sverige men som är medborgare i ett annat land.
1: Reporter var Elias Andersson. En till kille har låsts in i häkte misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta i förra veckan. Killen är under 18 år och togs fast av polisen i helgen. Idag bestämde domstolen Västmanlands tingsrätt att killen ska vara inlåst i häkte. Han är misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Enligt polisen har killen inte någon koppling till skolan och han var inte på plats i Fagersta vid skoldådet. Och det var i fredag som en 18-årig elev gick in på en skola i Fagersta och dödade en flicka och skadade tre pojkar med ett svärd. Den misstänkte 18-åringen togs fast på plats av polis. Nu ska det handla om valet. Dan Hovskär är kristdemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Och han berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för kristdemokraterna.
3: Den viktigaste är väl att alla ska känna att de är delaktiga i samhället och att de får den stöd de behöver.
1: Kan du nämna någonting som behöver förbättras?
3: Det jag tänker på är till exempel inom arbetslivet, att man ska få de hjälpmedel som man behöver. Vi behöver höja nivån på assistansersättning till exempel, så att man får en dräglig tillvaro med ekonomin och så vidare. Så det finns saker att jobba vidare med.
1: Hur ska man göra för att alla ska känna sig då inkluderade och kunna vara med på sina villkor?
3: Dels är det ju att man ska jobba med att ge förutsättningar, till exempel då med hjälpmedel. Att man också kan ha med sig sina hjälpmedel på fritiden eller när man flyttar eller när man arbetar. Så att inte det är ett hinder utan att det ska vara en naturlig del. Det är en viktig del. Sen behöver vi också kunna ge möjlighet att alla ska kunna arbeta 100% av sin förmåga. Och då är det ge rätt förutsättningar att kunna ta olika arbeten.
1: Det kan se väldigt olika ut i olika delar av landet när det gäller vilka som får personlig assistans och hur mycket assistans de får. För att ändra på det vill flera partier att staten ska ta hela ansvaret för den personliga assistansen.
3: Vi vill ju ha ett statligt ansvar för hela assistansen. Nu är det ju så att det är uppdelat mellan kommun och staten och därför vill vi ju göra det mer lika för alla.
1: Hur vill Kristdemokraterna jobba för att den personliga assistansen ska bli bättre?
3: Ja, vi vill ju försöka göra så att de som jobbar inom personlig assistansen ska få högre löner. Vi vill ge mer pengar till det här området så att det ska liksom följa hur det ser ut i övriga samhället med löner och olika kostnader som ökar.
1: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. De här reglerna berättar vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli lag i Sverige. Men Kristdemokraterna tycker att det räcker som det är nu.
3: Sverige har redan skrivit på det här 2009 att vi ska följa det. Och vi har redan nu tagit ansvar för att alla de här delarna i lagen ska genomföras i Sverige. För vi har skrivit under FNs deklaration. Så därför menar vi på att vi behöver börja där. Och då tror vi att vi kommer längre i slutändan.
1: Det sa Dan Hovskär, Kristdemokraterna. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Välkomna till en riktig pangkväll med Radiosporten.
1: Ikväll får vi svar på om de svenska volleybolldamerna kan fortsätta sin succé på hemma EM.
0: Vi får veta om Mjällby lyckas vända underlägen mot österrikiska Salzburg i Europa League-fotbollskvalet.
1: Vi följer Mondo Duplantis och övriga världseliten som tävlar i Diamond League i Zürich.
0: Och för er som varit med oss i appen sedan 17.30 så vet ni att det ikväll också bjuds på VM-kval i basket.
2: Och det som är en riktig finkampsrysare i Helsingfors. VM-kval basket andra omgången, Sverige mot Finland. Och det är svensk ledning efter tre spelade perioder mot det som historiskt sett i basketsammanhang varit storebror. Finland 64, Sverige 61. Finland, Nina Barres och Rödsportens expert. Vad säger du?
3: Men jag tycker det ser bra ut för svensk del. Framförallt i början av matchen. Inte starten av tredje perioden, men då satt också Håkansson på bänken. När Håkansson kommer in på plan, då vänder han på matchbilden. Sverige tar över ledningen. Och jag hoppas att det här spelet som de har visat upp i slutet av tredje perioden kan hålla i sig.
2: Ja, det är alldeles strax.
4: Inte bara i basket är gult och blått, utan även i volleyboll och Skandinavium som är fyllt med publik i gult och i blått för att se den sista gruppspelsmatchen här i EM för de svenska volleybolldamerna. Det är VM-kvartsfinalisten Frankrike som står för motståndet, så det här kommer bli en riktigt tuff kväll för det svenska landslaget. I potten, en andra plats i gruppen, vilket skulle innebära att Sverige slipper att möta en etta eller tvåa i åttondelsfinalerna framöver. Det är det beskedet vad som gäller i Skandinavium.
2: Fotboll också i Sportextra. Vart finns Mjällbys europeiska framtid? Den frågan får sitt svar i Österrike ikväll. Andra playoffmötet mot Salzburg som ju vann i Blekinge förra veckan med 1-0. Vinst med två mål eller mer gäller för att Mjällby ska få spela i en lite finare Europa League. Annars är det Conference League som gäller i höst med lite beskedligare motstånd. Matchen är 2 minuter gammal, står 0-0.
5: I Zürich är det dags för den näst sista Diamond League-galan för säsongen och för Mondo Duplantis som tävlar frenetiskt just nu.
6: Ja, det gör han verkligen, och det är två saker som måste funka. Det är ju att han är i bra form, vilket vi vet, men fysiskt vet vi inte hur han mår. Och sen det mentala då, han fick kriga sist nu för att göra en riktigt bra tävling.
5: Om 10 minuter startar det, och senare ikväll ska också Samuel Pihlström springa 1500 meter igen.
1: Jaha, där har ni live-upplägget för kvällen. Strax åter till slutskedet av VM-kvalbasketen.
0: Först bara kort nyhetsrubrikerna i övrigt.
1: Då handlar det om Jenny Rissveds och mountainbike. Hon missade medalj, hennes första chans på medalj under VM. UEFA överväger att ta Infantino till rätten, och både AIK och Malmö har värvat inför avslutningen av fotbollsallsvenskan.
0: Och Ekots rubriker ikväll.
7: Fortsatt allvarligt hälsotillstånd för norska kungen Harald. Regeringen släpper mark till gruvbolaget LKAB. Och pojke häktad misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta.
0: Veronica Mitrevska med oss från Ekot under kvällen. Och här i Sportextra-studion också William Valdetoft och Martin Malo. Mer kring dagens nyhetsrubriker, det får ni när VM-kvalbasketen i Helsingfors är slut. Här är Emanuel Nashed och Nina Barreso igen.
2: Med fjärde och avslutande perioden i en match som Sverige leder efter tre avverkade 64-61 i en match som är den första i den andra VM-kvalsrundan. Vi ska ge er förutsättningarna vad gäller det alldeles strax, och vägen till VM i Qatar nästa sommar. Det hade varit nästintill sensationellt om Sverige lyckades ta sig dit. Men Nina, vad är det som gör att Sverige leder efter tre spelade perioder mot ett så starkt lag som ju Finland är?
3: Ja, men jag tycker de hänger med bra i försvarsspelet, och Ludde Håkansson återigen.
2: Ibland är det så enkelt.
3: Ja, jag tycker med honom på plan så lyfter han det svenska spelet. Jag har gnällt på honom ibland förut liksom, när han har hållit i bollen väldigt mycket och länge. Men i den här matchen tycker jag att han gör det bra, och han är den som är den skillnaden mellan lagen just nu.
2: Ludde Håkansson 11 gjorda poäng och 6 assist bland annat. Pelle Larsson är poängbäst på planen med sina 21, har ju en väldigt stor roll i det här svenska laget. Miamis Pelle Larsson, han som ju spelar i världens bästa basketliga NBA. Ja, nu timeout inledningen här på tredje perioden, eller ett avbrott, eller på fjärde perioden ska jag säga, när den precis drog igång. Och något som har varit glatt för svensk del också är att Finlands stjärna Lauri Markkanen, jag känner igen efternamnet, så spelade ju storebror Markkanen Eero i förnamn i AIK, den allsvenska fotbollen, för ett gäng år sedan. Ja, det var ett tag sedan. Men lillebrorsan Markkanen, han spelar basket i NBA och det finska landslaget. Han har inte haft sin bästa match.
3: Nej, han har inte dominerat som han brukar göra, men det kan vi tacka och ta emot, tänker jag.
2: Det är ju alltid positivt för ett lag om motståndarnas bästa spelare inte har sin dag på jobbet. Det får man ju lugnt konstatera. Pelle Larsson är ju Sveriges stora stjärna. Han har gjort 21 poäng och då har det ändå funnits bud på en hel del mer. Nu är spelet åter igång och det är Finland i anfall. Det blir omgående svensk foul. Denzel Andersson driver ner den finske veteranen Sasu Salin som går i parketten i arenan i Helsingfors. Knappa 14 000 tar den.
3: Är det hans fjärde foul då?
2: Salin, är det den tredje? Andersson är nog uppe på tre fouls.
3: Nej, fyra.
2: Nej, det är fjärde. Det är fjärde. Du har helt rätt och det är därför du är expert.
3: Ja.
2: Och han har ju inte varit jättemånga minuter på plan. Men när han har varit på plan, ja, då har han uppenbarligen varit inne och foulat. Ja.
3: Han bidrar inte så jättemycket offensivt. Han brukar inte göra så mycket poäng, men defensivt är han en riktig slitvarg.
2: Och han har ju en sån roll också. Att
3: ja.
2: Han vet att han inte kommer spela hela matchen. Han kan gå in och ta några fouls och är ju en sån spelare som ska in och störa och förstöra.
3: Kolla den lågpassningen från Larsson.
2: Det är inte det bästa beslutet när Sverige kunde bygga anfall. Når inte fram till Birjander. Det är fortsatt Sverige i ledning. Ha med det beskedet. Sverige 64, Finland 61. Snart en minut in i den fjärde avslutande perioden. Markkanen testade en riktigt tung trepoängare där som inte riktigt gick hem. Och då kan vi vara glada att de båda NBA-stjärnorna i vardera lag gör två ganska dumma saker i ledningen på den här fjärde perioden. Ja, i alla fall efter att Pelle Larsson testat bort en passning var vi glada att Markkanen skickade iväg en trepoängare. Svår sådana. Nu är det Larsson med trepoängaren och så sitter den. Och Sverige utökar ledningen. 67-61. Sex poängsledning för Sverige. Det här kan bli en kanonstart på andra rundan i VM-kvalet för de svenska basketärerna. Leder i Helsingfors mot Finland med 6 poäng. Men 8,5 minut kvar av matchen.
4: Till EM-volleybollen i Skandinavien, en tuff start för Sverige mot Frankrike. 8-4 för fransyskorna. Almir Jutovac, radiosportens expert här under EM. Vad säger du om den svenska insatsen inledningsvis?
8: Lite skakigt skulle jag säga. Ganska mycket egna misstag. Och vi får bara hoppas att de kan ladda om här nu. Jag var förrän lite orolig för hur de skulle ställa om emotionellt efter de här dagarna de har haft på sistone. Men vi hoppas på en bättring och lite mer fokus.
4: Och vi märker att det här är ju tuffare motstånd än Slovakien och Kroatien till exempel, som Sverige haft i gruppen.
8: Ja, vi pratar mycket om Kroatiens fysik och Frankrike är snäppet vassare. Ännu mer fysiska, men framförallt är de mycket bättre i servemottagningen.
4: Men vi har Isabelle Haak och nu gör hon poäng igen här i matchen. Det femte för Sverige. Ger oss ändå hopp som alltid. Då skiljer det 3, 8-5 för Frankrike i första set. Först i 25, vinna 3. Det är vad som gäller Skandinavien.
9: Europa fotboll från Österrike, från Salzburg där uppe i Alperna. Det är hemmalaget Salzburg mot Mjällby. Det handlar om en plats i Europa League till vinnaren av det här dubbelmötet. Salzburg leder ju efter förra mötet i Blekinge med 1-0. Förloraren går till Conference League. Så sett till om man får spela i Europa eller inte så finns det ingen förlorare i den här matchen. För båda lagen kommer att få göra det, dock i olika miljöer. 8 minuter in i den första halvleken står det 0-0. En ganska jämn matchinledning. Mjällby hade ett bra frisparksläge som de lite grann slarvade bort utan att kunna hota Savicki i Salzburg-målet vidare värst. Intressant start i Blekinge-laget. Nye dansken, dyraste nyförvärvet någonsin i Mjällbys historia. Mats Engård, han spelar från start på Mjällbys mittfält. 0-0.
0: Andreas Mats med koll på Europa League-kvalet i fotboll. Vi har ju Patrik Ljunggren och Almir Jodovac vad gäller volleyboll. Nina och Emmanuel, ni har koll på VM-kvalbasketen.
2: Den som spelas i Helsingfors, lite av en rivstart eller en tidig start på finkampen när Sverige möter Finland i VM-kvalet i basket på här sidan. Nästa del av idrotterna är ju i sin linda den här sportextra kvällen, men här i basketvärlden är vi på väg mot slutet. Det är spel i den fjärde perioden. Sverige leder 67-63. Med 2 minuter och 8 sekunder spelat av den. Då är det Pelle Larsson vid straffkastlinjen. Han missar det första straffkastet. Han har haft en del sådana och satt de flesta, men nu kommer en miss.
3: Jag tror det här är hans andra miss ikväll.
2: Andra straffkastet kommer här för Larsson som kan utöka ledningen för Sverige. Skickar iväg det, sätter det och då är det 68 Sverige, 63 för Finland. Det är mycket basket kvar, 8 minuter av den fjärde perioden. Men vi ska ge er lite kort förutsättningarna på ett begripligt sätt förhoppningsvis i den här andra VM-kvalrundan. Nu är det så att efter den första VM-kvalrundan där 3 lag från varje grupp gick vidare, då slås man ihop med en annan grupp och då har vi helt plötsligt 6-lagsgrupper. Ta med sig resultaten från den första rundan och möter alltså inte de lagen som man tog med sig in i den nya gruppen, utan de nya motståndarna för Sverige, det är just Finland. Och så Frankrike på söndag och sen väntar också matcher mot Ungern. Och så är det de 3 bästa lagen av de 6 i gruppen som tar sig till VM i Qatar nästa sommar. Det hade varit sensationellt för svensk del. Sverige har aldrig spelat VM i basket på här sidan. Och hade ju varit ny mark för Mikko Rippinen och hans mannar. Sverige med några taskiga sekunder vill jag på säga, för att Finland har reducerat lite medan jag berättade hur VM-kvalet fungerade. Men nu nya poäng Birjander och Sverige leder 70-66. Inför avslutningen här, Nina, vad blir viktigt?
3: Nej, men att hålla ett tätt försvarsspel och inte låta Finland göra enkla poäng.
2: Där Markkanen med ny 3 långt utifrån, missar den går via ringen och så tar Birjander en viktig svensk defensiv retur. I den kategorin så ska vi hylla Bobby Klintman, för nästan enbart han var det som städade framför under svensk korg i den tredje perioden.
3: Ja, men verkligen. Han har verkligen klivit fram i den defensiva returtagningen, vilket blir oerhört viktigt i en sån här match.
2: Här är Larsson som attackerar mot korgen, skickar avslutet, ja. Och så sitter det. Han kommer få en avgörande roll i den här avslutande delen av matchen. Det vill jag lova Miamis Pelle Larsson. Sverige leder med 72-66. Markkanen, Lauri, den finska NBA-stjärnan, har inte haft dagen. Och nu är det han med bollen här i det finska anfallet mot just Håkansson. Det är en längdskillnad på 30 cm ungefär. När Markkanen 2-13 spelar vidare för lagkamrat Little går mot korgen. Svensk försvarsspel av högsta klass där. Här kommer istället Håkansson. Här kan han spela Birjander, han finns vid straffkastlinjen. Larsson ute vid 3 poängen, tar sig in men blir faulad längs vägen. Och då kommer det här svenska anfallet att fortsätta.
3: Ja, men bra, det jag tycker Sverige gör bra nu offensivt, det är att de håller i bollen lite grann. Det är inte de där snabba avsluten som jag har sagt tidigare. Normalt sett brukar Håkansson komma upp när ingen är där, så stannar han och skjuter en lång 3. Men nu behöver man spela smart. Man leder med 6 poäng och det gäller att spela med klockan lite grann.
2: 4 minuter gånget av den avslutande perioden. Det betyder 6 minuter kvar och Sverige leder just också med 6 poäng. Det är en rysare avslutning som väntar ifrån Helsingfors. Sverige just nu i ledning mot Finland i VM-kvalbasketen, 72-66.
3: Och bra passning.
0: I Sportextra VM-kvalbasket, det är Europa League-kvalfotboll och det är EM-volleyboll. Och så dessutom då friidrott från Diamond League Zürich, Alexander Lundholm och Miro Salar. Bland de svenska insatserna under kvällen att se fram emot först, det är ju Mondo Duplantis i stavhoppet.
5: Som fortsätter att jaga sommarens första världsrekord nu på Letzigrundstadion i Zürich. Och stavhoppet ska till att börja nu. Men Mondo kommer inte att gå in på den första höjden 5,50 utan 5,65. Det är hans ingångshöjd. Vad tänker du om det, Miro?
6: Starter och det. Det viktiga är nu att han inte kommer in i det så dåligt som han gjorde sist. För då fick han hoppa för mycket. Och sen tycker jag en grej som är skön nu, det är att nästan alla jag möter, de pratar inte så mycket världsrekord längre, utan de är så orienterade runt det här med fighten. Och så ska ju friidrotten vara, och det har ju egentligen Mondo stått för hela tiden. Jag ska vinna tävlingen, sen ska jag sätta barnrekord eller tävlingsrekord, sen möjligtvis världsrekord. Så lite annorlunda fokus nu.
5: Det är ju en fight, allt som oftast, mellan Mondo och Manolo, mellan Duplantis och Karalis, och greken är med igen. Han som hoppade 6,16 i Lausanne förra veckan. Vad ska han kunna prestera ikväll? Snart börjar alltså stavhoppet i Diamond League.
2: Tillbaka till Helsingfors. Här väntar ju också friidrott i helgen vad gäller finkampen. En rivstart med VM-kval i basket redan här ikväll. När Sverige fortsatt leder 72-71 är det nu. Finland har kommit närmare med 4 minuter kvar, lite drygt, av matchen. De senaste anfallen, Finland med en del enkla poäng och Sverige inte riktigt fått till det.
3: Nej, det är det här försvarsspelet som ibland som Sverige tappar i rotationen. När Finland svingar bollen väldigt snabbt, då hänger inte de svenska spelarna med, i och med att de gör ett byte vid varje screensättning.
2: Och när du säger svingar, då menar du att de passar den väldigt snabbt?
3: Ja, de passar mellan varandra såklart.
2: Bra, då är jag med på det.
3: Ja.
2: Vi har ett svenskt anfall framför oss nu. Sverige leder med en poäng. Varje anfall just nu i skedet av matchen är superviktigt. Och Sverige har hamnat ganska långt bak i det här anfallet med bara 6 sekunder på skottklockan. Pansar är det som dribblar bollen bara någon meter in på finsplan. Halva spelar ut på kanten. Gaddefors måste ta avslutet. Gör också det. 3 poänger. Sitter! Gaddefors, veteranen Viktor Gaddefors, den tatuerade och nu med den också lilla ninjatofsen som Kalufs, sätter det där mycket viktiga skottet för Sverige i ett skede av matchen där alla anfall och alla poäng kan vara helt avgörande. Gaddefors, härligt gjort. Nu är det Finland med 3 poäng, försöker åt andra hållet istället. Missar det, men så är det en foul på svensk spelare Ludde Håkansson och han håller inte med. Det är en ganska stark reaktion. Det är inte Håkansson som är där och faular utan det är Gaddefors, men det är Håkansson som reagerar allra starkast på det där beslutet.
3: Ja, man måste se reprisen igen.
2: Se om vi får bilder på det där. Det är i alla fall dömt Finland. Tredje faulen på Viktor Gaddefors som alldeles nyss satte en helt briljant trea.
3: Och då blir det trekast också, va?
2: Om det var ett trepoängsförsök så ska det ju vara tre stycken straffkast. Och det är ju det domarna har dömt. Så Edon Maxoni har 3 möjligheter härifrån straffkastlinjen. Kan som närmast komma en poäng bakom Sverige. Här för det första sätter han 72 Finland, 75 Sverige. 3 poängs ledning, det är 3:40 kvar. Hoppas ni är med på detaljerna nu för det är jämnt och spännande i en rysarmatch i Helsingfors. Sverige fortsatt ledning med 3. När andra straffkastet för Maxoni kommer här och Finland, det sätter han också något turligt via både ringen och plankan. Och Finland är nu bara 2 poäng bakom Sverige. 73-75. Maxoni tar ett djupt andetag, får bollen till sig innan han ska skicka iväg sitt tredje straffkast här. Finland för att bara komma en poäng ifrån Sverige. Maxoni skickar iväg det där straffkastet och han är helt iskall och kylig från straffkastlinjen. Sätter alla 3 och det är en poäng som skiljer. 75 Sverige, 74 Finland. Bobby Klintman in igen för svensk del. 3:40 kvar på klockan. Pelle Larsson har spelat väldigt mycket i den här matchen och han kommer få en viktig roll även de avslutande 3 minuterna och 40 sekunderna. Sverige har svårt att sätta igång spelet. Det är Gaddefors som skickar den där bollen. Som tur är kan inte den finska spelaren hålla kvar den innanför planen utan Gaddefors kommer få en ny chans att kasta in det här bollen för svensk del och det här anfallet. 2 sekunder på skottklockan fick i alla fall Finland bort i och med den där brytningen.
3: Och lite olyckligt ligger Sverige också på lagfoul.
2: Och det betyder ju att
3: att man skickar de finska spelarna till straffkastlinjen.
2: Ja, vid varje foul. Det är inte bra avslutningen här. Finska publiken gör vad de kan. Det är lite gurgel mellan 2 spelare. Den svenska spelaren är Bobby Klintman och den finska spelaren är Mustafa Amzil. De hamnar lite luven på varandra. Så man får gå dit och snacka med dem innan Gaddefors nu hittar igång spelet. Spelar för Klintman, får tillbaka. Kan hålla på att bli av med bollen. Istället så har han tur med sig. Spelar för Håkansson. Håkansson, 3:30 kvar på klockan. Sverige leder med en poäng. 75-74 i Helsingfors. Viktiga VM-kvalbasketen. Ska Sverige ha någon chans att ta sig till VM, ja då behöver man vinna. Håkansson med 3 poängaren!
3: Alltså Håkansson.
2: Och det där är tung. Den där är wow. Tung.
3: Wow.
2: I det läget av matchen, en bit ifrån trepoängslinjen, veteranen, lagkaptenen Ludde Håkansson med en 3-poängare som bara är tack att ta emot. Det är 78 för Sverige och det är 74 för Finland. Finns det anfall härnäst? Nu har vi passerat 7 minuter spel i fjärde perioden. Då är det foul. Och vi kommer se en hel del av den här matchbilden nu. Det kommer bli en hel del finska straffkast som väntar här nu. 3 minuter kvar av matchen. 78-74 Sverige efter Ludde Håkanssons fina 3 alldeles nyss.
4: Och vi byter bort sport mitt i basketdramatiken. Spännande också i volleyboll. Det handlar om EM för det svenska damlandslaget. Match mot Frankrike och 16 lika i första set. Almir Jutovac. Överraskande. Vi trodde svenskarna skulle ännu svårare.
8: Definitivt. Det har varit hårt satsande servande lag i både Frankrike och Sverige. Mycket korta bolldueller, många service, en del service. Så att som har pratat lite boxningstermer så känner de på varandra fortfarande.
4: Mm, så är det. Och när de känner på varandra, vad ger det dig för en känsla om vi blickar framåt?
8: Nej, men de måste hitta en taktik som är lämplig för dagen och hitta exempelvis den svaga servmottagaren. I Frankrike exempelvis vill vi undvika att svara på Libron då hon är kanske den bästa i hela turneringen.
4: Mm, så är det. Helt jämnt i första set alltså. Även om fransyskorna tar poäng här igen så är det jämnt inledningen på den här EM-matchen mellan Sverige och Frankrike.
0: Och i kvalet till Europa League-fotbollen alltjämt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg i Österrike. Österrikarna vann ju första mötet med 1-0. Och i Diamond League-friidrotten så står ju alltså Armand Duplantis över den inledande höjden i stafhoppet 5:50.
2: Här är Helsingfors återigen och då handlar det om VM-kvalbasketen. De är bara dryga 2 minuter kvar av matchen. Fortsatt svensk ledning mot Finland. 78-74. 2:37 exakt på klockan när Pelle Larsson ska skjuta straffkast för Sverige. I den allra bästa av världar så kan efter Larssons straffkast Sverige leda den här matchen med 6 poäng. Ja, det är fortfarande för tidigt för att säga vad vi skulle kunna vara på väg mot om Sverige lyckas knyta ihop den här säcken. Så vi fokuserar på Pelle Larssons straffkast här. När den finska publiken buar Miami-stjärnan så skickar han in det första straffkastet. Snyggt gjort av Larsson med nummer 9 på ryggen och det där vita pannbandet. Så ska han få ytterligare en chans från straffkastlinjen. 2 studsar i marken. Böjer på knäna, skickar iväg nästa och så sätter det också. Och då är det 80 gjorda poäng för Sverige. Medan Finland är kvar på 74. Larsson snart uppe på 30 poäng i matchen. Han har gjort 29 när Finland sätter igång nästa anfall. Det är 2:30 kvar. Här är Litzel för Finland. Styr upp spelet vid point guard position. Det vill säga centralt utanför 3-poängslinjen. Spelar vidare för Maxouni. Har Birjander emot sig och så söker han den där faulen. Så att man såg det nästan i gårdagens tidning. Och får också med sig den. Och då kommer det bli finkast för, då kommer det bli straffkast för Finland.
3: Ja.
2: Han bara studsar in i Birjander som är 3 huvuden längre än Maxouni och den där faulen hämtade han hem. Det var inte mycket att göra åt det, men 2 straffkast Finland att vänta och en sån här ryckig matchbild kommer vi ha här i slutet för nu är båda lagen uppe på lagfall så det kommer också bli en hel del svenska straffkast.
3: Ja, verkligen. Jag kan tycka i det läget när Birjander vet att han kommer ändå få faul, han skulle ha bara slagit till på armen och markerat motsatt ordentligt.
2: Ja, han sätter det första. Kanske för att han inte fick ett slag på armen Maxouni så hade han en fullt fungerande högerarm och kunde sätta det där straffkastet. 75 för Finland, 80 Sverige, 5 poäng. Det är ingenting i basket med 2:20 kvar men vi är ändå glada att det är Sverige som leder just med det antalet poäng. Här kommer nästa straffkast Maxouni, han är riktigt skicklig därifrån och sätter båda. 76 för Finland, 80 för Sverige i Helsingfors i en VM-kvalmatch som har stor betydelse för Sveriges framtida möjligheter att nå VM-slutspelet i Qatar nästa år. Håkansson sätter igång nästa svenska anfall, spelar här för Larsson. Allt går nästan via Pelle Larsson nu, attackerar mot korgen och så får han nya straffkast och det är ju så här det ska se ut nu va? Eller får han en offensiv där Larsson? Nej, det är ju sekvensen vid sidan av där spelet är. Det är Klintman.
3: Det är Klintman som får faulen.
2: Är det en rörlig screen han gör där? Han försöker screena men så rör han sig och blockerar vägen för den finska spelaren. Var det det de dömde för?
3: Ja, tydligen.
2: Det är Klintman som zoomades in i bild. Men det svenskarna ser ut att vara kvar på offensiv del av planen. Vi får se vad domarna kommer fram till här. Mikko Rippinen, den svenska förbundskaptenen med finska rötter, ser sammanbiten ut och visst var det så att det var finsk boll efter det där. Men hade det varit foul så hade det ju varit straffkast för Finland. Så att oklart vad det var som dömdes där. I alla fall Finland med bollen här. Markkanen testar en 3-poängare, har inte haft någon lycka där och inte heller den här gången. Markkanen med trögt skytte i Helsingfors den här kvällen kan vara nyckeln för svensk framgång. Här kommer Klintman i svensk offensiv. Skickar vidare och lugnar ner istället och spelar för Birjander. Han är inte nöjd med lagkamraternas screen-teckning där när Melvin Pansar till slut får bollen i händerna. Dribblar, spelar för Klintman. Finta 3 mot Markkanen. Bra. In under korgen, spelar för Håkansson som lägger den där. Missar det. Gaddefors kan ta returen och så tappar han ut den. Sverige får möjligheten om och om igen i det där anfallet.
3: Och det är de där små marginalerna.
2: I ett skede av matchen där det bara är 1:26 kvar. Sverige leder dock fortsatt med 4. 80-76. Finske förbundscoachen Lassi Tuvi, han vill få med sig sina spelare för att snabbt kunna skicka några direktiv. Men det ska också bli en videobedömning av den här situationen. Så vi återkommer alldeles strax från basketen. 80 för Sverige, 76 för Finland, 1,5 minut kvar.
4: Och det fortsätter vara jämnt i första set. Sverige mot Frankrike i EM-volleybollen. Gruppspelets avslutning i Göteborg. Svensk seger här. Och Sverige slipper att möta en grupp 1 eller grupp 2 i åttondelsfinalen. Almir Jutovac, nu är det timeout för Frankrike begärt, eller för Sverige begärt i det här läget. Vad vill du höra från den svenska förbundskaptenen nu?
8: Återigen som vi sa senast att man måste våga de här lägena. Återigen tror jag att Isabelle Haak kommer att dra ett stort lass här. Hon har börjat väldigt bra. 9 poäng hittills i det här sättet. Och det är väl inte så förvånande ifall hon kommer få ett stort ansvar här nu.
4: Alltså är det svensk bra start, 21-20 för Frankrike. Dock, det är ju först 25 som gäller. Så några nervdallrande minuter att vänta i Skandinavium i EM-matchen mellan Sverige och Frankrike.
9: Fotbollen i Salzburg där Mjällby försöker ta sig till Europa League. De kommer ju hamna i Conference League om de förlorar där dubbelmötet. Står 0-0 i den här matchen. Salzburg vann den första med 1-0 och Salzburg har i princip totalt dominerat på hemmaplan de snart 25 minuterna som matchen har pågått. Jätteläge bland annat för mittfältaren Konaté som skulle styra in en pass i öppet mål men missade bollen. Väldigt mycket Salzburg men fortsatt 0-0 för Mjällby på bortaplan.
2: Här är Helsingfors återigen. Domarna har tittat klart på situationen. Det är finsk boll. De skulle se vilken fingerspets som var sist på bollen när den passerade kortlinjen. Det visade sig vara Bobby Klintmans fingerspets. Eller kanske till och med längst ut på nagen som var sist på den där bollen. Och Finland får den i läge

0: det finska laget. Sverige ska sätta igång. Det är 1.04 kvar. Det kan låta lite, det är ganska mycket i basket och det kommer ta ett tag innan vi är i mål med den här matchen. Sverige har satt igång. Där passerar vi minuten kvar. 58 sekunder när Pansar tar in bollen på offensiv del. Sverige leder fortsatt med 2 poäng. Poäng i det här anfallet hade varit mumma just nu när Pelle Larsson dribblar. Har med sig Klintman, håller i, spelar ut till Gaddefors. Larsson försöker hitta en ny position. Gaddefors attackerar in mot korgen. Birjander skickar avslut och sitter det. Birjander sätter det där avslutet. 82-78. Viktiga svenska poäng. Och det är timeout. Vi återkommer från basketen. Sverige fortsatt till ledningen 82-78.
1: Då växlar vi till volleyboll och följer spelet en liten stund i Skandinavien istället. Här har vi 23 lika första set. Sverige mot Frankrike. Frankrike stor favorit i den här matchen mot Sverige. Sverige har gjort det bra så här långt i gruppspelet. Men Frankrike på pappret en betydligt större volleybollnation än Sverige. Men 23 lika första set. Fransk serv först i 25 är det som gäller. Vi väntar på att den franska serven ska komma här. Studsar bollen några gånger. Den svenska publiken håller igång. Här kommer serven ut mot Anna Haag som får tillbaka bollen också. Har tyvärr lite bakvikt och hade sett boll för Frankrike där.
2: Ja, vågat gjort av passare Julevik som den deras stora syster Haag och passar i det här läget när Isabel lilla syster har varit väldigt effektiv i anfall. Man måste våga för att vinna, men den här bollen tror jag definitivt inte hon kommer spela till Anna Haag igen, utan nu blir det storstjärnan Isabel.
1: Mm, då är det Barbès som ska serva för Frankrike igen. Sett boll Frankrike och tar ledning 1-0, står den i nät. 24 lika och första set lär fortsätta ett tag till i Skandinavien.
0: Tillbaka till Helsingfors och slutskedet av matchen vad gäller VM-kvalet i basket. Sverige leder med 4 poäng. 82-78 mot storebror i basketsammanhang Finland i den så viktiga VM-kvalmatchen. I sexlagsgruppen är det 3 som kommer ta sig till VM. För svensk del väntar ju supertufft möte på söndag i Avicii Arena, ett slutsålt Globen när Frankrike OS2 kommer på besök. Men vi ska inte gå händelserna i förväg, vi ska ta de 42,7 avslutande sekunderna av mötet i Helsingfors. Finland sätter igång spelet efter timeouten. Max Zuni har gjort en del poäng för Finland de senaste anfallen. Här slarvar du med anfallsspelet, eller ska vi se att Pansar läser spelet föredömligt och bryter en passning. Sverige ska spela med klockan här. Larsson spelar in för Birjander. Klintman finns under korgen. Birjander är kylig, håller i bollen, tillbaka ut till Larsson. Larsson håller i. Finland försöker bara få till en foul, gör också det. Tvingas nästan till det i det här läget och med 25 sekunder kvar. Kan Larsson få promenera till straffkastlinjen för nya svenska poängmöjligheter. Kamoa är den finska spelaren som är där och vispar till Larsson på armen för att bara få stopp på klockan. Den är ju, går ännu snabbare för Finland nu än vad den gör för Sverige som leder med 4 poäng. Vi kan vara på väg mot någonting riktigt stort i svensk basket. Men först Pelle Larsson och hans straffkast här. Första här, efter 2 studsar i parketten skickar han Ödegård och sätter det. Ja, han sätter det Larsson! Han och 91%.
3: 10 av 11. Jag hade fel när jag sa att han missade 2.
0: En enda miss från straffkastlinjen. Där gör han en fin match. Uppe på 30 gjorda poäng nu. Miamis Pelle Larsson med andra straffkastet här. Och vi ställer upp snabbt. Sätter sig där också. Och Sverige leder nu med 6 poäng. Med bara 22 sekunder kvar. Finland får med sig faulen efter bara en sekund. Det går väldigt fort där för Klintman och faula Lauri Markkanen. Men det är fortfarande ett mycket fint utgångsläge i den här matchen för Sverige. I och med att efter de där straffkasten så är det svensk boll återigen. Det är straffkast för Finland. Det är straffkast för Finland att vänta. Det är stjärnan Lauri Markkanen. Och då har Bobby Klintman faulat ut i den här matchen. Femte faulen. Så Klintman kommer inte vara med om 21,5 sekunder som återstår av mötet. När Lauri Markkanen ska skjuta straffkast. Har bollen fått den av domaren nu. Han studsar 3 gånger. Böjer lite lätt på knäna och med höger armen skickar han iväg straffkastet för Finland. Och så missar han det! Markkanen missade det där straffkastet. Han har en möjlighet till. Sverige leder med 6 poäng. 84-78 i Helsingfors. Här kommer Markkanen. Andra möjligheten för stjärnan Utah Jazz i NBA. Markkanen skickar iväg det där. Och han har tur för den där går via ringen 3 gånger innan den går in. Och Finland sätter ett reducerande 79-84. I läget 21,5 sekund kvar. Svensk timeout. Snart avslutningen basket. Sverige leder fortsatt med 5 poäng mot Finland.
1: Första set lever allt jämt i Skandinavien, men Sverige lever farligt för det är setboll igen för franska laget 26-25. Här är EM med volleybollen och blocket upp i Sverige och räddar den där än en gång. Det är ju en sagolik inledning på den här matchen. 26

0: olika. Vi såg en bollduell här tidigare där man hann gå ut och köpa kaffe, komma tillbaka igen, och de fortfarande på att spela, Almir.
1: Ja, Sverige har plockat fram sitt bästa försvarsspel när de behöver det som mest. 25-24 underläge, 26-25 underläge och fantastiskt spel.
0: 26 lika, Anna Haak för Sverige då. Möjlighet att skaffa sig setboll till Berge. Vi har inte haft någon än. Sverige hämtar den där bollen, Linda Andersson. Nu kan chansen komma, nu kommer Isabelle Haak. Och Libron räddar den där bollen i Frankrike. Frankrike på vänsterkanten istället. Svenska blocket ner på svensk sida. Ny setboll Frankrike för fjärde gången. Har Frankrike chansen då att spela hem det här första setet. 27-26. Sverige ännu inte någon setboll.
1: Och jag måste nämna Frankrikes nummer 4, Ratahiri. Hon har kommit in idag eftersom deras storstjärna Bas skadade sig igår. Kommit in från start idag och levererar väldigt fina siffror. 7 poäng redan i det här setet.
0: Ja, det var obehagligt att höra, Almir.
1: Ja.
0: Nu är det fransk serve, ny setboll. En fransk flagga uppe på läktaren just nu. Och några tusen svenskar applåderar för att få Sverige att ta det här setet. Här kommer serven. Och det är ett serve som avslutar första set. Det går till Frankrike, 28-26. Det gäller att vinna 3.
2: Och just nu fördel Sverige i basketen. Det är herrarnas VM-kval det handlar om. Sverige 84, Finland på hemmaplan i Helsingfors 79. 21 sekunder kvar av matchen, 21,5. Sverige med bollen, ska sätta igång anfall. Fin passning av Gaddefors till Larsson, får straffkast med sig. Finland ville ju bara faula direkt där för att få stopp på klockan. Men det gäller att Larsson fortsätter att sätta sina straffkast så att Finland inte kan komma närmare. Där har ni förutsättningarna när Larsson nu ska sätta, förhoppningsvis, i korgen den nya straffkast för svenska. 20,3 sekunder. Det hann alltså gå 1,2 av tiden mellan de båda straffkasten. Senast var det Markkanen. Han missade ett. Och nu är det dags för Sverige. Nu är domaren ute och de båda tränarna med tillsägelse. Frågan är vad de berättar om. Ja, kanske är det videoanalys. Ja, det är en utmaning från en av förbundscoacherna. Det är Sveriges coach som har gjort det. Vi återkommer med beskedet från den när domarna har tittat klart på situationen. Sverige leder 84-79. 20 sekunder kvar av matchen mot Finland.
3: Och Manu Duplantis har bara börjat kvällen i Zürich, över 5,65 i första hoppet.
4: Ja, det var det. Han hade god marginal men inte riktigt nöjd med hoppet. Kom igen lite grann för nära men fixade det tack vare då att han är fysiskt stark. Tryckte undan staven men han fick inte riktigt det där flykten som han brukar ha. Och det är därför jag tror att han var lite missnöjd.
3: Och Emmanuel Karalisi från Grekland, han har också inlett bra. Han flög över 5,50 som var hans första höjd alldeles nyss i Zürich.
2: Här är Helsingfors och slutdelen basket-VM-kvalet. Sveriges herrar mot Finland. Det är svensk ledning med 20,3 sekunder kvar. 84-79. Om det inte vore nog med glada besked, utöver svensk ledning också straffkast för Pelle Larsson. Två stycken till antalet kommer till oss här närmast i matchen. Det är lite så den här matchen kommer att avslutas. I och med att båda lagen befinner sig på lagfoul så innebär varje foul straffkast för respektive lag. Den här gången är det Larssons tur. Han skickar iväg första där och missar det! Han missar det! Larsson. Fortfarande 5 poäng upp för Sverige. Det är fortfarande 5 poäng upp för Sverige. Det kan bli 6 här. Larsson har varit stark vid straffkastlinjen. Här kommer andra och det missar han också!
5: Nerverna
2: i det här skedet av matchen. Finland här med 3 poängs möjlighet. Det är ett fint avslut men det går i ringen ut. Men returen är finns. Här kan vara ett avgörande skede. Det är bara 10 sekunder kvar. Sverige leder fortsatt med 5. Sätter 2 poäng och nu kommer de vilja faula Sverige direkt. Men då är det ett av lagen som har tagit timeout. Jag gissar att det är Finland. Det går en tuta i bakgrunden i arenan i Helsingfors. Nej, det är Sverige som gör ett byte. Det är Ludde Håkansson som tar sig in. Och med 8,6 sekunder kvar så kan vi säga att det enda positiva med de senaste 12 sekunderna, det var att det gick 12 sekunder. För Larsson missade 2 straffkast och sen gjorde Finland poäng. Det var inte så vi ville att det skulle utspela sig. Men det är fortfarande 3 poäng upp för Sverige som nu kommer behöva bli faulat direkt av Finland. Ja, de gör det där när de tar ett litet grepp kring Gaddefors. Och nu är det viktiga straffkast. Nu är det viktiga straffkast för Sverige.
5: Wow. I det här skedet skulle man vilja ha bollen i Håkanssons händer så att de faular honom.
2: Men nu är det nerver av stål som gäller när den här matchen ska gå i mål. 7,3 sekunder. Sverige leder med 3 poäng. Sätter Sverige båda straffkasten här, ja då ser det ljust ut i den här viktiga VM-kvalmatchen. Den första i andra rundan och det är Gaddefors. Viktor Gaddefors, han skickade iväg det första. Han missar det. Det är 3 raka straffkast missar av Sverige. 2 av Pelle Larsson och här en av Viktor Gaddefors. Fortfarande chansen här att sätta det andra straffkastet. Viktor Gaddefors får bollen av domaren. Den finska publiken gör vad de kan för att störa Gaddefors. Här kommer han med andra straffkastet. Och ja! Det sitter. Det är viktigt,
5: viktigt.
2: För 4 poäng är stor skillnad jämfört med 3 poäng. För 3 poäng, ja, då räcker det med 3 poängs avslut. Nu absolut. Kan du fortfarande gå och göra 4 poäng i ett anfall, men det är betydligt svårare.
5: Mycket svårare, och det tror jag inte Sverige skulle ge Finland.
2: Finns timeout. Det är bara 7,3 sekunder kvar. Sverige leder 85-81.
6: Däremot svenskt underläge i volleyboll-EM. Det var ett knallhårt första set mot Frankrike. Det var fransyskorna som tog det 28-26.
7: Europa-fotboll. Mjällby på bortaplan mot Salzburg i det avgörande playoffet. Europa League eller Conference League? Det är fortfarande frågan, för i den 38:e minuten står det fortfarande 0-0, vilket är närmast mirakulöst med tanke på Salzburgs spelövertag och chansövertag som varit den här första dryga halvtimmen. Mängder med lägen att släcka nollan där bakom Robin Wallinder i Mjällbymålet, men han gjorde en fenomenal räddning på ett långskott av Abubakar Barry för en stund sedan. Även den långa bosnien på topp, Haris Tabakovic, har varit framme och oroat Mjällbyförsvaret. Mjällby har inte skapat någonting, men gläds med all sannolikhet över 0-0. Snart 7 minuter kvar första halvlek.
2: 7 sekunder är det kvar av matchen. Då handlar det om basket och VM-kvalet i Helsingfors, där Sverige är på väg att ta en av sina mest meriterande segrar genom alla tider i VM-kvalet mot Finland i ställningen 85 Sverige, 81 Finland. Och det är en rysare till basketmatch vi har fått uppleva i snart 4 spelade perioder. Det är 7,3 sekunder kvar, och det är inte mindre rysarstämpel på den avslutningen som väntar här heller. Finland är det som ska sätta igång nästa anfall. Sverige leder med 4 poäng. Och när jag träffade landslaget tidigare i veckan, Ludde Håkansson, han som har varit med alla år: vi är bättre än någonsin, det är dags att slå Finland nu. Kan bli verklighet här när Finland sätter igång spelet. Klockan börjar ticka. Markkanen med 3 poängs avslutet. Missar det. Returen här är jätteviktig. Och där är Birjander. Och där är Birjander och plockar den där svenska returen. Och det där kan vara helt avgörande, för det ser vi också på Ludde Håkanssons reaktion. Han knyter inte en näve, han knyter båda nävarna till klubblagskompisen och många år tillsammans i landslaget, Birjander, när han plockar den så viktiga defensiva returen.
5: Alltså, jag fick rysningar i kroppen av den där returen. Härligt bra, Birjander.
2: 2,5 sekund kvar, vi ska inte jubla än, men det börjar likna någonting, för det är också straffkast för Sverige med att Birjander faulas efter att han tar returen. Birjander här med straffkastlinjen, 85-81 Sverige. Kan det bli 86-81 här? Nej, det kan det inte, för han missar det första straffkastet. Han missar det första straffkastet. Här kommer nästa. Birjander. Tuggummituggande Simon Birjander. Skåningen som...
5: han skulle ha satt första och missat andra medvetet. Så tiden tickar.
2: Han väljer istället att sätta andra. Vi nöjer oss med det just vad gäller läget i att, med att han missade det första, ska jag säga. 86-81. 2,5 sekunder kvar. Sverige leder med 5 poäng. Det ska väl inte gå, Nina? Säg att det inte kan gå.
5: I det här läget skulle jag säga att Sverige gör det här. De tar hem vinsten.
2: Finland sätter igång. Markkanen testar skott från egen planhalva. Och där är det klart! Mellansvensk basket tyngsta segrar. Storebror Finland besegras i VM-kvalet i Helsingfors. Och Sverige vinner. 86-81. Vilken insats av de svenska basketherrarna som besegrar Finland. Storebror i basketsammanhang på bortaplan i en så viktig match som ett VM-kval är.
5: Nej, Sverige gör det precis det de behöver göra. Alltså, vilken match.
2: Ja, vilken fin glädje bland de svenska spelarna. Mikko Rippinen, förbundscoachen i Sverige, han har brutit nya marker med det här svenska landslaget, och nu gör han det återigen. Pelle Larsson är bästa poängplockare i det svenska laget, men du vill lyfta Ludde Håkansson.
5: Alltså, Ludde Håkanssons assist, han gör det väldigt bra. Larssons poängskörd, Bobby Klintsmans returer och Birjanders returspel också väldigt, väldigt bra. De bär hela det här laget och de lyckades knyta ihop säcken. De var bäst när det verkligen behövdes som mest.
2: 86 Sverige, 81 Finland. Sverige vinner i VM-kvalet i basket borta mot Finland.
6: Ja, vilka underbara besked därifrån Emanuel Nasred och expert Nina Barreso. Riktigt läcker start på den här sportextra kvällen där vi också har svenskt i volleyboll-EM. Sverige möter ju Frankrike. Förlust för Sverige i det första setet, men svensk ledning 6-3 här i det andra. Vi ska strax dit. Vad gäller Europa League-kvalfotbollen så är det fortsatt 0-0 för Mjällby borta mot österrikiska Salzburg. Det är 4 ordinarie matchminuter kvar utav den första halvleken. Salzburg vann ju det första mötet med 1-0. Och vad gäller Diamond League-friidrotten så är det stavhoppet och Mondo Duplantis som har kommit igång. Vad gäller svensk deltagande, Mondo klarade ju enkelt 5,65 som sin första ingångshöjd. Nu hoppar uppe på 5,80. Oklart om Mondo kommer att hoppa på den höjden eller om han står över till 5,90. Mer kring allt detta om en kort stund, men närmast Ekot.
8: Från Norge rapporteras det att kung Haralds hälsotillstånd är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Norska kungafamiljens medlemmar samlades på sjukhuset Rikshospitalet idag och många norrmän har också samlats på slottsplatsen i Oslo med hälsningar och blommor.
9: Jag är väldigt glad igen. Bästefaren våres. Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jag ser på varje tal och allt möjligt. Naja.
10: Jag följer väldigt, väldigt med hela kungafamiljen och allt det de har stått i. Både nu och tidigare år. Så all kärlek och tack till kungafamiljen för den de är.
8: Rösterna kommer från NRK. Här i Sverige döms en kvinna i 45-årsåldern i Göteborgsområdet mot sitt nekande för bland annat misshandel, olaga hot och barnfridsbrott. Det var våren 2024 som kvinnan upptäckte att dottern som var under 18 år hade en pojkvän. Kvinnan blev upprörd och tog bland annat stryptag på dottern och riktade en kniv mot hennes mage. Kvinnan körde också dottern till en läkare för att undersöka om dottern var oskuld. Kvinnan döms till fängelse i 1 år och 4 månader, rapporterar GP. Regeringen har beslutat att gruvbolaget LKAB får köpa statlig mark som behövs för den fortsatta samhällsomvandlingen i Kiruna. Tidigare har kommunpolitiker menat att bolaget genom markköp skulle underminera kommunens självbestämmande och planmonopol. Men LKAB menar att stadsomvandlingen går snabbare om bolaget genomför markköpet och inte kommunen. Marken ska på lång sikt, när områdena är färdigutveckliga, övergå i Kiruna kommuns ägor, rapporterar P4 Norrbotten.
6: Veronica Mitrevska med oss från Ekoredaktionen under kvällen. Och hoppet om svenskt deltagande för allra första gången vad gäller basketherrarna i ett VM lever i allra högsta grad. Det blev seger ikväll i kvalmatchen borta mot Finland 86-81 för de blågula herrarna. Samma färger gäller i Skandinavien och Göteborg.
0: Och där lever verkligen hoppet för ett svenskt motstånd i form av en 3 eller 4 i en annan grupp i åttondelsfinal så småningom, för vinst mot Frankrike skulle ge detta. Nu vann ju Frankrike första set här 28-26, men i det andra setet 9-6 Sverige. Och en tydlig signal i andra set, Almir, är att mycket fler bollar kommer på Isabelle Haak.
1: Precis, i första set så Frankrike gör vad de kan för att försvåra att hon ska få boll. Det är lite svårt att förklara, men när Julevik passar till Isabelle Haak så måste hon ju passa bakåt, så att säga. Så de försöker lägga mycket servar mot den högra sidlinjen så att Julevik ska få bollen bakifrån och sen passa bakåt igen, vilket gör det svårare att passa precisa pass, så att säga. Men den connectionen börjar stämma mer och mer mellan de två nu också.
0: Ja, för här i det andra setet så konstaterar vi att hon är redan uppe i 18 poäng, Isabelle Haak, som ju slog ett magiskt rekord häromdagen. Och nu så är det timeout taget för motståndarlaget i Sverige, skaffat till 10-6. En väldigt fin start i andra set i EM-matchen, den sista gruppspelsmatchen i Göteborg för svensk del. Tyvärr förlorade Sverige det första med 28-26.
7: Europa League-kval för Mjällby, eller är det Conference League som gäller? Det är den frågan som kommer få sitt svar ikväll i Österrike. Det är fortsatt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg. Det är spel på tilläggstid i den första halvleken och det är en halvlek som i princip bara har varit helvit. Det är ju Salzburgs kläder det. Mjällby har försökt svara med lite fysiskt spel. 3 gula kort, det senaste till Jakob Bergström som har orsakat den frispark som kommer här när det bara är 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Leder till ett skottförsök någon decimeter över ribban där ovanför Robin Wallinder, Mjällbys målvakt, som varit lagets i särklass bästa spelare i den första halvleken räddade alldeles nyss en frispark från lagkaptenen Nicolas Veratschnik nere vid stolproten. Såg ut att vara på väg in för ett 1-0-mål och släckte Europa League-dröm för Mjällby. Men Wallinder är där och räddar. Den här går via Mjällby-spelare till en hörna. Tilläggstiden, bara den minuten, den ska vara förbi. Men hörnan slås i alla fall mot mål. Nickas rakt upp i luften, nickas bort, skickas ut. Och den första halvleken är slut. Väldigt mycket Salzburg. Men Mjällby stretar emot och inga mål har det blivit i Mozarts hemstad.
6: Konstaterar Andreas Mats. Paus alltså i Europa League-kvalfotbollen. Färdigspelat i VM-kvalbasketen. Sverige vann med 5 poäng borta mot Finland. Kommentarer kommer senare under Sportextra kvällen. Och det är svensk ledning i andra set i volleyboll-EM 10-7 för Sverige. Frankrike vann ju det första setet. Alexander och Miro med koll på Diamond League 4-8.
3: Det är den näst sista tävlingen i Diamond League. Den sista deltävlingen före finalen i Bryssel nästa helg. Det är på Letsegrundstadion inför 25 000 åskådare. Arenan där Miro Salar en gång i tiden satte svensk rekord i stavhopp, eller hur?
4: Ja, jag gjorde det, men vi vågar inte tala om resultatet. 5.62 var det på den tiden.
3: Det här är en tävling där Mondo Duplantis har rekordet, tävlingsrekordet, men det är bara på 6.07. Han har haft några kämpiga år just på den här arenan. Vi får väl se hur den här kvällen ska arta sig. Men det är 5.80 som det har hoppats på nu, och Duplantis har valt att stå över den här höjden samtidigt som till exempel då Manolo Karalisi från Grekland har klarat. Men Duplantis väntar till 5.90.
4: Tycker jag är helt riktigt att han ska göra, absolut. Även om han inte var riktigt nöjd med det hoppet som han gjorde då på 65, så tycker jag det är helt rätt. Han hade bra marginal, så att det ska nog funka.
3: Det har varit 26 grader i Zürich. Det är kanske någon grad kallare nu, men det är inte mycket vind. Det har varit runt nollan i de tidiga lopp som avgjorts under den här kvällen innan huvudgalan drar igång på riktigt. Men vad säger det för dig om vinden och förutsättningarna för att hoppa högt ikväll?
4: Nej, men alltså det är ju kanon att ha det så faktiskt, så att man bara kan gå ut och fokusera på det man ska göra rent tekniskt istället för att vänta in vinden och sticka och så hoppas då att allting sitter där. Utan har man gjort något misstag så vill man kunna rätta till det och då gå ut där och ställa sig och kunna fokusera på det istället för att hålla på och kolla på en vindvimpel. Det är väldigt avgörande. Sen är det ju alltid så då att kan man få lite medvind istället så betyder det kanske inte så mycket för hastigheten, utan mer att man kan slappna av på ett annat sätt.
3: EM-trean, bronsmedaljören i Birmingham, Baptiste Thierry, har inte varit formstark efter Europamästerskapet och rev ut sig redan på 5.65 ikväll och blev sist på 10:e platsen. Övriga kvar i tävlingen. I ett stavhopp som har nått en ny standard, en aldrig skådad nivå. Karalis hoppade ju 6.16 i Lausanne när Mondo vann på 6.21 i en historiskt bra tävling. Och senast nu i Korsov så var det 3 stycken över 6 meter och 6 över 5.90 när Duplantis till sist lyckades vinna den tävlingen. Och vi får väl se hur många som följer med honom över 6 meter den här kvällen i Zürich. 5.80 just nu i ribbansnivå.
6: Ja, det är läckert att kunna presentera Diamond League friidrott, VM-kvalbasket, EM-volleyboll och så dessutom då Europakval i fotboll. En ja, helt vanlig torsdagkväll i Sporthängslas värld.
11: Dessutom så kan vi addera mountainbike VM. Däremot inga glädjande svensk besked för Jenny Rissveds missade medalj på short track distansen. Det var första dagen i mästerskapet i Italien. Rissveds ledde länge och fram till nära slutet där det såg ut som att det skulle kunna bli 32-åringens första VM-guld på just den här distansen. Men hon blev omkörd på upploppet och slutade 4. På söndag väntar den största chansen med favoritdistansen, den olympiska, där Rissveds är regerande världsmästare. Malmö FF stärker truppen inför avslutningen av fotbollsallsvenskan. Ljusblått presenterar idag den norska mittbacken Stian Gregersen som närmast kommer från den amerikanska högsta ligan MLS. 31-åringen slog igenom i Molde i Norge och gjorde 2019 även matcher för Elfsborg i allsvenskan på lån. Dessutom finns ett knippe A-landskamper på meritlistan, bland annat så sent som i VM-kvalet till sommarens mästerskap. Malmö FFs sportchef Filip Berglund beskriver nyförvärvet som en spelare med stor erfarenhet som kommer in och ger oss både kvalitet och trygghet. Han kommer från en pågående säsong och är i fysisk form för att kunna gå in och spela direkt, vilket såklart är en stor fördel. Malmö möter närmast Sirius på bortaplan i Allsvenskan på måndag, och nu är det även klart att AIK gör en Ganska väntad värvning. Det är den chilenska 22-åringen Lucas Azadi som det har ryktats väldigt mycket om som nu är presenterad av Solna-klubben för vad som rapporteras vara en rekordaffär för Gnaget. Det är ju Stockholms derby som väntar för AIK på söndag. Och här golf.
0: Är den tidigare Saudi-finansierade livtouren i golf på väg mot sin definitiva upplösning? Mycket tyder på det, för enligt tidningen The Telegraph har nu 90% av personalen sagts upp. Den enorma kranen med saudiska oljepengar är stängd. Livtourens vd Scott O'Neill påstår att nya investerare är kontrakterade, men inget konkret har presenterats. Och i veckan meddelade O'Neill att det blir spelarna själva som ska äga ligan.
12: We are building towards a league majority owned by its players. Players aren't simply playing for Live Golf. They have an opportunity to own it.
0: Samtidigt pratas det allt högre om huruvida det finns en snabbväg tillbaka till den amerikanska PGA-touren för Livtourens två återstående superstjärnor, Bryson DeChambeau USA och Jon Rahm Spanien.
13: Fans are clear where, you know, they want to see the best golfers competing week in and week out.
0: Ja, publiken vill se de allra bästa tävla mot varandra vecka ut och vecka in, säger PGA-tourens vd Brian Rolapp. Men han säger samtidigt att det är resultat och enbart resultat som räknas för att förtjäna en plats på PGA-touren.
13: The PGA Tour is built on meritocracy. Every player, whether they're already here or they're trying to be here, they're going to earn a place based on their performance and on their success.
0: En av Europas bästa spelare, engelsmannen Tyrrell Hatton, vilade inte på hanen efter livtourens stympande avslutning nyligen. Han anmälde sig omgående till 6 tävlingar på DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren.
11: Rapporterade Jonas Enarsson om den kontroversiella livtouren. Den inte alls kontroversiella PGA-touren har sitt slutspel just nu. Det är den sista rundan, eller den sista tävlingen under slutspelet. Och Ludvig Åberg har precis slagit ut. Han har efter bara något hål gått minus ett. Han har alltså gjort en birdie redan i vad som är tävlingens första runda som avslutas på söndag. Ludvig Åberg just nu på en 10:e plats.
6: Och paus i Europa League kvalfotbollen. Mjällby måste göra 2 mål i den andra halvleken. Salzburg har ju 1-0 med sig från den första matchen. Det är ännu inga mål gjorda i kvällens match.
0: Till volleybollen och den avslutande gruppspelsmatchen mellan Sverige och Frankrike i EM. Det väntar slutspel här så småningom. En vinst för Sverige idag skulle innebära att man slipper att möta ettan eller tvåan i grupp D så småningom. 17-11 i andra set efter bland annat en imponerande serveserie från Isabelle Haak. Och du noterade någonting direkt kring hennes servande.
1: Ja, hon inledde servandet idag lite skakigt, hade 2 raka miss och kanske inte sin bästa servdag. Så direkt så justerade hon sin ansats. Hon brukar alltid serva från höger. Hon bytte hela vägen bort till vänster så hon får en ny start, lite andra vinklar. Och vad gör hon? 3 raka service.
0: Ja, det är imponerande. Och vi pratar så mycket om Isabelle Haak hela tiden, men vi måste göra det. Hon slog ju ett ofantligt rekord i senaste matchen. Hon gjorde 52 poäng. Det har ju ingen annan damvolleybollspelare gjort i ett Europamästerskap i historien. Hon slog sitt förra som var 42 poäng. Nu har hon redan gjort 22 poäng i den här matchen. Och då har vi bara spelat inte ens 2 set färdigt. Så att oerhört imponerande med Isabelle Haak. Men du ska få titta på andra detaljer också under kvällen här, Almir. Det handlar inte bara om henne. Men först och främst handlar om servmottagning nu. För det är Frankrike som ska serva svensk ledning 18-12. Där kommer den på Anna Haak. Tveksam servmottagning. Men Isabelle Haak får möjlighet att bomba ner den här bollen. Det gör att den kommer tillbaka direkt på svensk sida. Hon får en ny chans och då är det väl poäng igen. Och Isabelle Haak gör det ännu en gång 19-12. Hur är det om du skulle beskriva Isabelle Haak? Vad skulle du vilja använda för ord?
1: Ja, jag fick liknande fråga från en kollega idag som frågade vad är det som gör henne så bra? Och mitt spontana svar var att hon är 1,96 lång, hoppar som Michael Jordan, har en bollkänsla som Jan-Ove Wallner och ett psyke som Björn Borg. Så det beskrev henne ganska bra, va?
0: Oj då!
1: Kanske något överdrivet, men inte jätte.
0: Där har vi bilden. Hoppar som Jordan, sa de, när vill anteckna. Har bollkänsla som Gio Wallner och en pannben som Björn Borg.
1: Ja, ungefär så.
0: Där har ni Isabelle Haak beskrivet av Almir Djukovats när vi ser Vilma Julevik ut för att serva med svensk ledning 2012 andra set. Det första setet, ja, vi måste påminna om det, det blev ju vinst för Frankrike 28-26. Och det gäller att vinna 3 set. Och det spelar ingen roll i den här matchen. Om Sverige skulle vinna med 3-0, 3-1 eller 3-2, ja, 3-0 är inte möjligt längre. Men vinner Sverige, då slipper vi i Serbien i åttondelsfinal, det vet vi redan tidigare. Vi slipper också hemmanationen Tjeckien. Det är ju i Tjeckien där slutspelet ska spelas småningom. Bollen igång igen, där Wilmer Julevik passar den, spelar den till Libron över till Isabel Haak som lägger ner den där bollen på linjen och liksom skruvar ner den så där liksom förargligt för motståndaren precis framför deras händer och ner i golvet.
1: Ja, och förra poänget så sätter hon en parallell spike som är inne med någon millimeter, såg vi på reprisen. Nästa anfall så slår hon rakt diagonalt, alltså motsatt inte det slaget.
0: Men du, vad är det vi ser, Almi? Det här är utklassning mot ett lag som spelade VM-kvartsfinal för ett år sedan och som verkligen är ett lag som vi tycker har imponerat så här långt i turneringen, och Sverige utklassar de här i det andra sättet.
1: Det de här svenska damerna gör just nu, det, jag tror att det är... Det överraskar många, inte bara de här som inte följer volleyboll kanske, men framförallt oss som har följt det här landslaget i många år. Vi har liksom sett en utveckling och vi tänker någonstans att ja, men hur mycket bättre kan det bli? Men de blir ju bättre och bättre för varje mästerskap.
0: Härligt att se, tre bollar kvar till setet. Det är 22-12 Sverige. 22-12, det känns nästan svårt att säga det. Det är Frankrike som står på andra sidan. Nu är det Frankrike också som anfaller och då är det poäng för Frankrike också i det läget. Det är Amanda Marin Silv, en center som gör väldigt, väldigt mycket poäng. Men fortfarande tre bollar till setet för svensk del. 13 poäng för Frankrike, 22 för Sverige när det är fransk serve. Och då är det ju Silv som ska serva. Upp med bollen i luften. Här kommer den. Mottagning Sverige. Anna Haak över till Hanna Hellvig som lägger den lite retfullt enkelt så att blocket liksom inte riktigt vet vad de ska göra, så är det poäng Sverige.
1: Och lite uppgivet får man säga på den franska sidan här nu. I normala fall så ska de slänga sig för den bollen, göra vad de kan för att rädda den. Nu är det lite hängande huvud och annat.
0: Som volleybollspelare, man känner att man har förlorat sättet när det är 13-23, eller?
1: Ja, så är det ju sen som tränare.
0: Men när du är tränare, vad säger du till spelarna då?
1: Det vill man aldrig se, utan det liksom handlar som att snacka mycket om momentum i volleyboll. Man vill ha med sig ett bra slut i det sättet inför nästa sätt och så att det där är inte okej.
0: Nej, men vi har inget emot att det är det franska laget som beter sig på det sättet. När Sverige skaffar sig en hel rad med setbollar. Det är 24-13 Sverige i set nummer två. Sverige får väg att kvittera här emot Frankrike. Och då reser sig publiken upp i Skandinavium. De vill vara med och hjälpa det svenska laget så mycket det är möjligt när Hanna Hellvig servar. Där kommer hennes servbollen fram mot nät. Var dålig mottagning och fransyskorna får bara lägga över bollen. Och nu kommer Sverige avgöra detta. Det är Anna Haak som går upp och lägger den på en öppen yta. Och det blir poäng för Sverige. Och setet går till Sverige. 25-13 och vi har ett lika. Vart ska det här bära, Almir?
1: Nej, men hade du sagt 25-13 Frankrike på förhand så hade jag sagt att det var tråkigt. Kanske inte helt oväntat med tanke på klassskillnaden på pappret.
0: Att Frankrike är på 25-13.
1: Ja, precis. Men 25-13 Sverige mot Frankrike, osannolikt, säger jag.
0: Ja. Och nu är det kanna på läktaren. Eller som spelarna sjöng till Hanna Hellvig när hon var bra häromdagen. Hanna H. Så är det.
6: Vi fattar, det är lika läge 1-1 i set i EM i volleyboll, Sverige mot Frankrike. Läckert är det, var den bästa beskrivningen jag någonsin hört av Isabel Haak. Hon hoppar som Michael Jordan, hon har bollkänsla som Gio Wallner, hon har ett psyke som Björn Borg. Då fattar man hennes rätt. Det är nästan fusk, varför skulle hon få allt? Hörrni, det har blivit svensk seger också tidigare under kvällen. I VM-kvalbasketen, de svenska herrarna slog Finland på bortaplan i Helsingfors 86 mot 81. Härnäst hemmamatch i ett fullsatt Globen på söndag. Det är 0-0 alltjämt för Mjällby mot Salzburg i Europa League-kvalfotbollen. Två mål av Mjällby krävs alltså i den andra halvveckan för att det ska bli Europa League. Annars blir det Conference League för de svenska mästarna. Om ett par minuter, dags för Mondo Duplantis igen i Diamond League-friidrotten i Zürich. Det är 5:90 som gäller i stavhoppet.

0: Curtis Mayfield med Move On Up.
1: Andra halvlek har dragit igång i Europa League-kval fotbollen. Mjällby har 0-0 bort mot Salzburg. Måste alltså göra två mål i den andra halvleken för att kvala in till denna finare Europa-turnering. Vi har 1-1 i set. Snart börjar det tredje vad gäller volleyboll-EM. Det blev ju förkrossande 25-13 till de svenska volleybolldamerna mot själva sig Frankrike alltså i det andra setet. Nu är nyfikna på friidrotten igen i Zürich.
2: Move On Up var det, ja, och det gäller stavhoppet som har höjt till 5,90 och det är många som fortfarande är kvar i tävlingen. Det är 8 stycken som än så länge inte har rivit ut sig. Den tidigare mästaren och världsrekordhållaren Renaud Lavelny lämnade oss på 5,80, men det är alltså många som fortfarande försöker här på 5,90. Än så länge har inte Duplantis hoppat, inte heller Karalis, men däremot har Kristoffer Nilsen ifrån USA klarat och även Ernest Jonobiena, två tidigare VM-silver medalister bakom Duplantis som hoppar bra ikväll.
3: Ja, nej, det gör de verkligen. Jag tycker att stavhoppet har höjt sig en nivå. Innan har jag alltid pratat om 80, okej, okay, många. 90, då börjar de trilla bort. Men nu är det ju inte så längre, utan vi kommer få med oss gubbar upp på 6 meter också.
2: De som återstår att hoppa här i första försöket på 5,90, det är de två huvudfavoriterna, Emmanuel Karalis och Armand Duplantis. Karalis som nu står redo på ansatsbanan för att ge sig iväg. Men han får vänta på ett startskott på 400 meter häck, som ni kanske hör nu. För här startar huvudgalan i Zürich. Det har varit förtävlingar hittills och så har ju stavhoppet tjuvstartat. Men det här är den första löpgrenen för den här kvällen när det väntar stormöten på till exempel 800 meter för damer, världsrekordförsök på 800 meter för herrar och 100 meters lopp med drottningmöte Melissa Jefferson Wooden mot Julian Alfred. Och så ska Samuel Pihlström möta Jakob Ingebrigtsen igen på 1500 meter. Men först nu 400 meter häck för damer med en solklar favorit hela säsongen, Emma Zapletalova från Slovakien som kommer in på upploppet och utmanas av Anna Cockrell från USA. Men nu kommer också Karalis för 5,90 och så sätter han i staven och så hoppar han upp och så klarar han. Så enkelt gör han det igen.
3: Ja, han gör det och inga problem på nedvägen. Han hade lite röta då på förra höjden, men här var det inget snack om saken. Han är ju som sagt i sin livsform. Det kan bli riktigt högt från hans sida idag.
2: Samtidigt som Zapletalova fick ett felsteg på upploppet och kom helt ur balans och tappade möjligheten att vinna 400 meter häck. Anna Cockrell vann istället på finfina 52,13. Och det är snabbare än vad Zapletalova gjort under hela den här säsongen, trots att hon har dominerat fram till den här tävlingen. Ja, då är det Duplantis tur då på 5,90. Här kommer han. Han har höjt staven, han har börjat springa och nu närmar han sig lådan för att hoppa på 5,90. Duplantis, han seglar över.
3: Ja, det gjorde han, men som sagt, det är någonting som inte funkar 100. Det där med att han sprallade med benen som han gjorde över ribbpassagen, det har jag aldrig sett tidigare.
2: Och vi såg hur han skakade på huvudet efter 5,65 och också denna gång så lämnar han mattan utan några glädjeyttringar. Utan det är en Duplantis som funderar över sin situation när 4 stycken är över 5,90 i det första försöket och ytterligare 4 kommer att få försöka igen. Nästa höjd är 6 meter jämnt. Kultävlingen för herrar är på väg att ta slut och där leder Jordan Geist från USA på nya personliga rekordet hela 22,53, inte långt ifrån världsårsbästat. Ja, det är mycket att se fram emot som sagt härifrån och när det gäller Samuel Pihlström så är tiden 21,26 för EM-silvermedaljören mot Jakob Ingebrigtsen.
4: Svensk fotboll skulle må bäst av att Mjällby blir utslaget ur Europa League för att istället kunna bli en faktor i tredje nivån Conference League. Det menar åtminstone experten Lennart Hedstiken som driver sajten UEFA Ranken.
5: Jag tror snarare att det är ett större problem om de går till Europa League för Sveriges skull och för Mjällbys skull. Även om du har 8 matcher i Europa League så kommer det vara svårare motstånd som Mjällby har svårt att ta poäng mot. Så går Mjällby till Europa League så kommer det inte bli många fler poäng, säger jag helt cyniskt. Däremot går de till Conference League så kommer de att möta lite enklare lag på sin egen nivå. Så för svensk del skulle jag säga att ja, men det hänger på Mjällbys prestationer nu. men inte i playoffet utan i ligafasen.
4: Sverige är just nu på en 20:e plats vad gäller UEFA:s nationsranking. Om allsvenskans vinnare fortsatt ska ha en lyxig väg till en ligafas likt Mjällby i år, så gäller det att Sverige inte sjunker längre än en 22:a plats. Därför skulle det enligt Lennart Hedstigen vara bra med Mjällby förlust mot Salzburg.
5: För att öka chansen att Sverige stannar bland de 22 bästa. Vilket gör att den här supervägen som svenska mästarna har haft nu till ligafasen i Conference League är kvar. Liksom, det är extremt viktigt att Sverige behåller sin 22:a plats.
6: Reporter här Pontus Lind, och det för oss till matchen i Salzburg. Det står 0-0 efter 6 minuters spel i den andra halvleken. Och frågan är ju såklart om Mjällbys spelare resonerar likadant som i inslaget, att det skulle vara bra med en förlust eller alternativt oavgjort. Då blir det ju också Conference League för Mjällby. Här en halvfarlig Salzburg-chans. Bollen inte riktigt hela vägen fram till store Haris Tabakovic på topp i Salzburg. Men den andra halvleken ser ut ungefär som den första. Det vill säga stort, stort bollinnehavsövertag för de vitklädda från alplandet som kommer igen i den vänstra delen av straffområdet. Och så får de ytterligare en hörna. Det har varit ett helt knippe hörner. Mjällby får bara försvara sig. Ja, det är ju viktigt med den här rankningen så att svenska lag har en lättare väg ut i Europa. Mjällby kvalade ju till Champions League från början, klarade det första steget i form av Lincoln Red Imps från Gibraltar. Men sen blev det tuffare mot Slovan Bratislava, och det var därför Mjällby hamnade i det här playoffet som är lite grann alla får påsar. Det vill säga att förloraren går till Conference League, vinnaren till Europa League, och frågan är vilket som är bäst. Här kommer hörnan från vänster för Salzburg. Går ganska nära mål, nickas rakt ner i backen, och det är inte särskilt långt mellan boll och stolpe i det läget. Så då blir ytterligare en hörna för Salzburg efter en Mjällby pet där Peter undan bollen från att gå i mål. Det är väldigt, väldigt vad de dominerar, detta unga Salzburg, som i truppen i alla fall har svenske John Mellberg, backen, mittbacken, som inte spelar, men han sitter på bänken. Ny hörna för Salzburg som kommer i den 53:e minuten. Den förra blev farlig. Ska vi se vad österrikarna hittar på den här då. Den går också tätt mot mål. Nickas undan av Mjällby-försvaret. Tvås undan. Kan Mjällby möjligen kontra? Det har inte varit mycket av den varan. Jeppe Kjær, dansken, fin boll framåt i banan till Tony Mietinen, vänsterbacken som är högt uppe. Men Mietinens pass tillbaka till Kjær är helt fel, och där tar det anfallet slut. 54 minuten, 0-0. Det är Conference League just nu för Mjällby, Europa League för Salzburg.
7: När det handlar om volleybollen så är det ju 1-1 efter två spelade set mellan Sverige och Frankrike. Det tredje setet är det väldigt jämnt. Det är 5 lika här, så en så jämn match som det kan bli sett till siffrorna på det sättet. Det börjar också klarna hur det ser ut framåt i turneringen. Vi är helt säkra på att om Sverige förlorar den här matchen, då är det Tjeckien som väntar. I Tjeckien, det där blir ju riktigt, riktigt tufft. Tjeckien också världs-13, en väldigt fin volleybollnation. Skulle Sverige vinna här, så av allt att döma så är det Grekland som väntar, så som resultatet föreligger just nu. Ett Grekland som Sverige slog för inte så länge sedan dessutom. Så hur viktig tycker du att den här matchen är, Almir Jutovac? Det var dit jag skulle komma med långa resonemang.
8: Nej, men så sett jätteviktig. Tjeckien har inte sett på sistone, men uppenbarligen har de väldigt fina resultat bakom sig. Medan Grekland är ett lag man ska slå. Sverige slog dem ganska komfortabelt med 3-0 i en träningsmatch för inte så länge sedan.
7: Mm. Så är det, men först går den här matchen vinnas i så fall. Och nu är det 6 lika efter att fransyskorna servade ut. Och Anna Haak ut för att serva för svensk del nu då. Anna Haak, stora syster till Isabelle Haak. Hon ska spela i Japan kommande säsong. Anna Haak, det är ju en erfarenhet som få svenska volleybollspelare har, om någon ens. Anfallsförsök från den franska sidan, och det är ju hon där igen. Ratteri, hon har ju varit upp i matchen igen, om du berömde henne. Och vi ska säga det också, påminn om det, att kanske den bästa franska spelaren är ju inte med idag, utan det är ju hon som spelar istället.
8: Nej, precis. Den bästa franska spelaren hoppar runt på kryckor där efter en rejäl strykning mot Italien igår.
7: Så en liten fördel i Sverige på den positionen. Men Ratairi är ju ingen svag spelare på något sätt. De visar till den här matchen om styrkor hon har. Bra fransk serve som räddas för Sverige, men istället ändå till lite problem. Så vi får ta ett lite avigt och lugnt avslut så att säga. Och fransk syskorna kommer istället på sin vänsterkant. Det svenska blocket upp och tar en poäng. Och det är viktigt att få igång blockeringsspelet mot de långa franska spelarna.
8: Ja, precis. Och framförallt så spelar ni precis nämnde som har haft en jättebra dag än så länge. Ratairi som blir nedblockad här av Vilma Julevik. Ett viktigt läge.
7: Vilma Julvik är ju inte Sveriges kanske bästa blockeringsspelare efter korsbandsskadan.
8: Nej, så är det. Det är hennes svaghet ska man säga på planen, just blockeringsspelet.
7: Mm. Svensk servian är Linda Andersson som servar. Hon som avgjorde matchen senast för svensk del. Och poäng Sverige igen på den serven. Och så har Sverige tagit ledningen 1-8-7. Det gäller att gå till 25 också i det här setet. Och det ser bra ut för svensk del efter ett första set som var så jämnt och rafflande. Det blev två bollars förlust. 28-26. Vinst 25-13 i andra. Och ledning då 8-7 i det tredje.
9: Men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
10: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
11: Silence.
12: Uppsnacket med Susanna och Samir.
9: Silence.
10: Han är så teatralisk.
13: Time to let it go.
10: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
14: You lost a bet or what?
10: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
9: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?
2: I Syrisk Diamond League har vi redan upplevt ett världsårsbästa på 400 meter häck av Anna Cockrell nyss alltså. Men dessutom pågår en fin höjdhoppstävling för damer med två stycken över två meter. Australiskan Nikola Olislagers och ukrainskan Irina Herashenko. Inte Jaroslava Moshik, för hon har rivit ut sig. Världsrekordhållaren stannar på 1,96 på fjärde platsen. Men nu hoppas det på 2,02 där för Olislagers och Herashenko. Och när det gäller stavhoppet då så är det fortsatt fyra stycken som är över 5,90. Duplantis, Karalis och Nilsen i delad ledning, de är felfria de tre. Och så Ernest John Obiene från Filippinerna som också tog sig över 5,90 i första. En som var riktigt nära att klara 5,90 nyss, det var amerikanen Zachary Bradford.
3: Ja, han hade verkligen jätteotur då. Han touchade lite grann på... Ja, touchade först lite grann med bröstkorgen och sen så precis i nedpassagen så när ribban rörde sig så touchade han den igen och då trillade han ner givetvis eftersom han var på den två gånger.
2: Han hann till och med fira lite grann på mattan innan han såg ribban falla ner framför honom. Curtis Marshall är nu utdriven, han som vann i Stockholm och besegrade Mondo då och sen åkte vidare till Oslo och vann också där. Men Australiens kaffeälskare Marshall är nu borta och han stannar på en... Ja, som det ser ut just nu, en delad femte plats. Vi ska ha med oss att Sam Kendricks har sparat sina två återstående försök här på 5,90 till 6 meter. Och det gäller också Sondre Guttormsen från Norge. Så vi kommer att ha med många. Sex stycken kommer att försöka snart på 6 meter dit ribban höjs alldeles snart. Och det är höga höjder redan i stavhoppet i Zürich.
1: Och i Göteborg fortsatt svensk ledning i det tredje setet i volleyboll-EM. 10-8 för Sverige mot Frankrike, vi ska dyka stund. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen, alltjämt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg. Det är snart timmen spelad. Två Mjällby-mål krävs alltså för avancemang.
0: Och från den inhemska fotbollen så är det här tiden på året när det brukar komma någon knall inför svenska cupen. De svenska lagen spelar ju om en plats till gruppspelet senare i, ja, eller efter årsskiftet. I vår spelas gruppspelet av svenska cupen och idag kom den stora knallen för Brommapojkarna är utslagna. På bortaplan mot Falu BS blev det förlust med 2-1 och därmed kommer det vara Falu BS och inte Brommapojkarna som spelar gruppspelet i vår. Mer väntat är det vad gäller de övriga svenska cupresultaten. Helsingborg, Gais och Malmö ser ut att tämligen enkelt ta sig vidare till gruppspelen.

0: food to remain sane. The Ark här i Sport Extra.
1: Salzburg har tagit ledningen på hemmaplan mot Mjällby i Europa League playoffet. Målet kommer i den 61:a minuten, dryga timmen in, alltså nere i Österrike. Det är en hörna som slutar i ett skott utanför straffområdet. Och Robin Wallinder, målvakten som har varit så himla bra, han släpper en retur rakt ut istället för att styra den åt sidan. Och rakt ut, rakt fram kommer Karim Konaté, elfenbenskustspelare. En av dem som har varit lite längre tid i Salzburg, som är ett ganska nykomponerat gäng egentligen. Men Konaté, han har missat mängder med chanser tidigare i matchen, offensiv mittfältaren. Här kan han liksom inte missa när han får returen som en gåva av Robin Wallinder, och han lägger in den i mål. Och sammanlagd ledning nu alltså 2-0 för Salzburg. Nu måste Mjällby börja producera lite framåt, och sett till hur matchen har sett ut, 63 minuter gammal, så ja, det har liksom inte producerats någonting framåt. Ett skott på mål har jag räknat till, det var dansken Max Nielsen som sköt ett ganska löst skott som Savicki räddade väldigt enkelt. Så att Mjällby kan nog börja räkna med Conference League i höst och inte Europa League.
2: Där Frankrike tyvärr är på att väg att göra ett litet ryck här i det tredje setet. Det står 1-1 i set mellan Sverige och Frankrike, avslutande gruppspelsmatchen här. Det är fransk ledning 15-13 just nu. Vi har haft ett extra fokus på den svenska Libron en stund. Det är ju en spelare som bara spelar bakplan, som bara försvarar. Och framförallt en nyckel i servmottagningen. Filippa Brink har haft en olycklig dag idag så här långt, där ni gjort vats.
3: Ja, vi sa redan efter första set när vi följde den och även såg statsen att hon kanske inte haft sin bästa dag. Hon haft en jättefin turnering, till vardags i Frankrike spelar hon ju, men idag just har hon inte haft en lika bra start. Andra set inte heller jättebra, trots att Sverige dominerade. Och det här har ju fransyskarna upptäckt, och nu är det hon som får väldigt mycket serv på sig, så att hon kommer ha en nyckelroll för resten av matchen.
2: Ja, och extra olyckligt då att Sverige i den här matchen har valt att inte ha en extra libero, för de har haft de andra, Elsa Nordin Ottosson, som inte ombytt till libero den här matchen. Hur tänker förbundskaptenen där?
3: Ja, hon har gjort några korta inhopp i de andra matcherna som servspecialist istället, så man har förlitat sig helt på att Filippa Brink kommer att fortsätta ha fin form som hon har haft. Lite riskabelt så här i efterhand, men det är alltid lätt att vara efterklok. Mm.
2: Jag tror jag minns en SM-final mellan Hylte Halmstad och Falkenberg, där Falkenberg hade en libero som var lite olycklig ett tag. Var det möjligtvis du?
3: Ja, man kan säga att jag nästan på egen hand vann ett SM-guld åt Hylte Halmstad, fast i fel färger på den tiden.
2: Alltså, det var så?
3: Nej, det var ingen bra match från min del.
2: Nej, vi påminner inte om den mer då. Utan vi fortsätter här vid, och tyvärr så ser vi det franska laget bomba på här 17-14. Nu är vi i ett sånt där nyckelläge av det här sättet, där vi absolut inte vill se 18-14 på resultattavlan. 15-17 däremot så är ju känslan att Sverige verkligen kan komma tillbaka i det här sättet igen. Och det är fransk serv som väntar. Är det så att hon ska sikta på Brink igen här vid nu då? Här kommer serven, det gör hon inte, utan på Anna Haak istället. Och så avslutar Anna Haak som sätter den bollen utanför, tyvärr, och ny fransk poäng. Tyvärr, 18-14 Frankrike, tredje set, det är 1-1 matchen.
0: Och det blev svensk seger tidigare under kvällen i VM-kvalbasketen, 86 mot 81 borta mot Finland. Vi ska höra lagkapten Ludde Håkansson alldeles strax här i Sportextra.
4: Hör ni jublet ifrån Zürich? Det är för Manolo Karalis som tar sig över 6 meter jämnt i det första försöket. Ytterligare en tävling över 6 meter för greken.
5: Ja, ruskigt bra hopp måste jag säga, ett av de bättre jag sett. Så att det finns stora chanser för honom att ta nästa höjd också. Det blir spännande att se om han kommer hoppa 6-10 eller vad som kommer hända. Men ett riktigt, riktigt bra hopp. Och han brukar ju vara lite nära på nedväg, men den här gången är han inte det. Utan han har bra marginal. Jag tycker att han har liksom en bäst till i alla fall.
4: Och när Karalis klarar så kommer beskedet ifrån Duplantis att han står över. Han kommer inte att hoppa här på 6 meter eftersom han vill ha upp ribban till 6-10 som är nästa nivå. Annars har alla rivit på 6 meter. Alltså Nielsen, Obiena, Guttormsen och Kendricks kommer att få försöka en gång till. Men Mondo väljer alltså att inte ens hoppa här på 6 meter.
5: Nej, det känns bra faktiskt. Jag var lite tveksam när jag såg hans 5,90 hopp där och han skakade lite på huvudet. Men jag fick se reprisen av det och säga det att jag tycker då att han hade lite för liten stav. Och kanske att han underskattat sig själv. Han borde haft en lite styvare, lite högre fattning, så hade det förmodligen känts bättre. Så att jag tycker att det är klokt av han att stå över 6 meter.
4: Samtidigt målgång på 3000 meter för herrar med Parker Wolfe som vinnare från USA på 7:27 i ett lopp där Andreas Almgren inte fanns med. Ja, det fortsätter att hoppas på 6 meter, men nästa höjd för Duplantis och Karalis, det blir 6:10.
6: Radiosporten med fotboll.
1: Och platsen i den så kallade ligafasen i Conference League känns allt mer cementerad för Mjällby, för nu leder Salzburg med 2-0 samma målskytt Karim Konaté, offensiv mittfältare från Elfenbenskusten, sätter 2-0 när han nickar in ett väldigt fint inlägg från Edmund Baidoo, en närmast chip in i straffområdet där Robin Wallinder inte alls kommer ut och kan ta bollen innan Konaté är där med skallen och nickar in det där för 2-0. Nu måste Mjällby vräka in mål om det ska bli Europa League-spel. Det finns ingenting alls som tyder på det, utan det kommer istället bli Conference League för Mjällby. Matcherna spelas i med start i mitten av september, och för Mjällbys del kommer de ju spela hemma på Olympia. Vilka lag de kommer få möta, det ska ju lottas fram. Det är bara ett lag hittills som redan är kvalificerat för Conference League, och det är skotska Hearts. Men det pågår kvalificering i stora skaror i hela Europa just nu, så det kommer att vara massor med lag, 36 stycken, som kommer att tampas. Mjällby ligger under, ska jag säga, mot Salzburg på bortaplan, sammanlagt 3-0 nu.
2: Underlägga också för den svenska volleybolldamen. Det är avslutande gruppspelsmatchen i EM. Det är fransk ledning 2016 i det tredje setet. 1-1 i set har vi. Och påminner om vikten i den här matchen. Det handlar om att vinna den här matchen för att slippa Tjeckien, hemmanationen, i nästa omgång i åttondelsfinalen så småningom. Och det mesta talar ju för att det blir på det sättet. Det är Tjeckien som förloraren den här matchen får möta och vinnaren får möta Grekland, betydligt enklare motstånd. Men nu har Sverige kommit igång här medan jag sitter och pratar om annat. Nu är det 20 för Frankrike och 17 för Sverige. Isabel Haak har kommit igång också. Vi har inte sett henne så mycket i det här tredje setet annars.
3: Nej, jättestor skillnad. Jag kan ha missat något enstaka poäng kanske här då vi pratade innan. Men alldeles nyss hade jag henne på endast 2 poäng i det här setet. Men nu är hon 2 raka och dubblerar sin poäng för här i fjärde, så att det blir 4 poäng. Men

0: möjligt att stoppa Isabel Haag. Då vill man istället försvåra för passaren att hitta henne med enkla lägen. Så att det är det man har sett.
1: Franska taktiken helt enkelt. Precis. Så är det. Jag har varit en timeout Frankrike här nu när spelet sätter igång igen. Anna Haag fortsätter att serva, kommer anfall från högerkanten. Och hon är ju duktig. Hon är bara 19 år gammal, Cyrille Depuy. Det där är en spelare vi kommer höra mycket om framöver, tror jag.
0: Ja, spelar väldigt, väldigt moget och har många strängar på sin lyra. Hon har gjort många olika varianter i anfallsspelet och som jag håller med i framtida storstjärna.
1: Hur många strängar är det på lyra egentligen?
0: Nej, visst det är det.
1: Nej, inte jag heller. Vi får kolla om Martin Wahl och kan reda ut det där sen. För man säger ofta att det är många strängar på en lyra.
0: Ja, hon har många i alla fall.
1: Hon har många i alla fall. Så är det, vi kan väl enas kring det i alla fall. När det fortsätter vara fransk serve då. 21-17 Frankrike. Nu är det viktigt med servemottagningen nu för att Sverige ska kunna få fram bollen till Isabel Haag i det här läget. Här kommer serven. Anna Haag till Linda Andersson. Och där kommer Isabel Haag rakt i ansiktet på motståndare. Och poäng Sverige. Då är det 18 Sverige och 21 Frankrike. Så ska det se ut. Ja, man behöver inte skjuta upp i ansiktshöjd, men...
0: Nej, hon överlevde, så det är ingen fara.
1: Nej, så länge... är det så man tänker i volleyboll?
0: Ja. Ja.
1: Linda Andersson då med serven. 21 för Frankrike, 18 för Sverige. Vi ska ju upp till 25. När Sverige gör ett litet byte nu då också på centerpositionen in med Malin Hallin. Hon som fyllde 18 år mitt under det här mästerskapet och ska gå ut gymnasiet under det här året. Den yngsta spelaren i den svenska truppen framme vid nät nu då. Finns hon där och ska försvara nätet. Det är inte en möjlighet att göra det när den fransyska spelaren som är den som når högst i laget går upp och dunkar ner den där bollen.
0: Ja, Malin Hallin är ju en av de längsta svenska spelarna, men hon ser ju ganska kort ut i jämförelse, va?
1: Det låga där är ju, jag har en räckvidd på 3,25. Det är väl bara Isabel Haag som kan matcha det på spelplan,
0: tänker jag. Ja, precis, och det är tack vare att Isabel Haag hoppar mycket högre.
1: Ja. Fransk serve då, här kommer den. Tas emot av Filippa Brink i den svenska Libron. Där spelar över till vänsterkanten. Anna Hellvig via blocket kommer det på fransk sida. Och fransyskorna kan anfalla från högerkanten igen. Och då gör hon ju det jättebra igen. Depuy. Och då är det fransk ledning 23-18 i set nummer 3. 1-1 i matchen.
2: Och där återigen en högklassig stavhoppstävling som pågår i Diamond League. För nu också Sondre Guttomsen från Norge tagit sig över 6 meter i det andra. Och för honom det sista försöket. Så nu är de 3 stycken som kommer att hoppa på 6-10 snart, Miro.
3: Ja, nej, det är häftigt som 17 alltså. Vilken utveckling det är. Det är inte så många år sedan innan Mondo. Då kanske vi hade ett hopp eller två hopp under hela året av någon hoppare som lyckas ta sig över 6 meter. Nu har vi alltså flera tävlingar idag där vi har 3 gubbar över det. Och ja, det kommer krävas 6-10 för att ha chans att vinna tävlingen.
1: Ja, då är det setbollar för Frankrike som har 24-19 för Sverige. Frankrike kan leda med 2-1 i den här matchen. Och tyvärr dessutom då Ratairi som ska serva. Och det har hon ju gjort så fenomenalt bra tidigare i matchen. Svårigheter för Sverige i match nummer 3. Frankrike på väg mot 2-1-ledning i den här matchen. Här kommer så hon bara bombar ner den där. Anna Haag som tar emot en bra gjort där. Svensk avslut genom Isabel Haag. Och då är det ju svensk poäng när hon än en gång lurar blocket och chippar bollen över. Och så kommer den ner precis bakom dem.
0: Fantastisk servemottagning från Anna Haag där. Det var en av de tuffaste servarna
1: i den här matchen. Ja, det var projektil den bollen som räddade.
0: Och faktiskt utan skruv också, så det är en hård oskruvad boll. Det är det värsta man kan få emot sig som servemottagare.
1: 4 setbollar för Frankrike dock. Hanna Hellvig då, som ska serva fram med den där. Lägger ner den, det blir ett enkelt byte för fransyskorna som anfaller från vänsterkanten för övre ovanlighetens skull. Till den svenska sidan, Isabel Haag fortsätter på högersidan tyvärr ut och det var inga fingrar emellan utan sättet över. Frankrike tar det här med 25-20. Fransk ledning 2-1, Sverige måste vinna nästa set för att matchen ska leva vidare. Det är signalen ifrån Skandinavien just nu.
2: Och världens snabbaste kvinnor har samlats i Schweiz för att mötas på 100 meter. Melissa Jefferson-Wooden från USA såg imponerande ut i söndags när hon vann i Chorzów och mötte Julian Alfred och Shakari Richardson. Nu ställs de mot varandra igen. Jefferson-Wooden som blev den stora VM-drottningen med 3 stycken guldmedaljer i Tokyo förra året. Här finns också Amy Hunt från Storbritannien som vann 4 EM-guld i Birmingham, 100, 200 och 2 stycken stafetter. Julian Alfred från St. Lucia, hon vann ju OS-guldet i Paris och Shakari Richardson, hon vann VM-guldet i Budapest 2023. Nu Miro, nu ska de springa.
3: Ja, och det är stört och möjligt att gissa vem som ska ta det av de här tre storfavoriterna på bana 4, 5, 6.

0: Då gissar jag då på Melissa Jefferson Boden som ju då vann senast i Kolsov på 10.78. Det gick undan i Polen i söndags då. Årets bästa gala sett till rankingpoäng. För det var många toppresultat då.
1: Ja, då hade hon ju dessutom väldigt, väldigt bra avslutning på loppet. Så att, det är mycket som talar för att du kommer gissa rätt.
0: Jefferson Wooden på bana 4, Shakira Richardson på bana 5 och Julian Alfred på bana 6. Amy Hansen på bana 7 när loppet startar. Och det är Tina Clayton från Jamaica som startar bäst. Men nu kommer Julian Alfred och Melissa Jefferson Wooden. Det är de två som duellerar. Och ikväll är det Julian Alfred som är bäst. 10.69 är segertiden i motvind minus 0,7.
2: Ja, det är inte klokt alltså. Minus 0,7. Tänk om vi har haft det i ryggen istället. Det har varit 10.60-lopp alltså under det.
0: Tiden korrigeras till 10.70, men som de sprang de där två. Det är faktiskt nationsrekord för St. Lucia, för olympiska mästarinnan Alfred. Med Jefferson Wooden som tvåa där bakom. Och hon jublar stort nu, Alfred. Jefferson Wooden hade också 10.70 faktiskt, men sämre målfoto. Richardson slutar trea på 10.97. Samtidigt som Christopher Nielsen river ut sig på 6 meter. Amerikanen har tävlat färdigt. Och då vet vi att det är 3 stycken som fortsätter, eftersom Obien och Hendricks också får lämna här på 6 meter jämt. 3 stycken är vidare mot 6.10. Manolo Caralis är felfri i tävlingen och leder. Sondre Guttormsen ligger tvåa, han klarade 6 meter i andra försöket. Och Mondo Duplantis ligger trea eftersom han inte hoppade på 6 meter. Men snart alltså 6.10.
3: I volleyboll-EM, svenskt underläge. Frankrike har 2-1 i set efter senaste här 25-20 i det tredje. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så måste Mjällby göra 4 mål borta mot Salzburg. Annars så blir det Conference League och inte Europa League framöver för de svenska mästarna. Desto bättre gick det idag för de svenska basketherrarna. Det blev seger borta mot Finland 86-81. Och drömmen om ett första gången ett VM-spel från svenska herrarna lever i allra högsta grad. Vi hör lagkapten Ludde Håkansson.
4: Nej, men vi har en jätteinsats. Jag tycker det är, precis som jag sa innan, vi har bredden nu. Vi har stjärnan i Pelle och vi många som steppar upp, och försvaret på Lauri Markkanen är, jag tror alla har haft en sån jobbig match i landslaget någonsin, så det är cred till många idag.
5: Han skjuter 2 av 13 idag på golvet, Lauri Markkanen. Det har man nog inte sett många gånger överhuvudtaget.
4: Nej, alltså de som höll dem, alltså Viktor, Bobby, Denzel, även Simon gör ett otroligt jobb. Även coacherna som... Vi har mött Lauri några gånger och han har gjort det väldigt bra varje gång. Och vi ändrade gameplan lite för att det är cred till många.
5: Och vilken drömstart det blir på den här andra rundan i VM-kvalet. Du har spelat många landskamper, du har varit med i 2 EM. Men vart rankar du den här tunga segern på bortaplan mot just Finland i ett VM-kval?
4: En av de absolut största vinsterna, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det, och slår de här på bortaplan, ni var inte på plats, men det är liknande hur det kommer vara på Avicii Arena på söndag. Det var fullsmockat, så det är en av våra största vinster.
5: För egen del då, det är inte många landskamper vi har sett i börja på bänken. Sen kommer du in och får väldigt mycket lovord av Nina Baresso i Radiosportens sändning och tycker att du gör en jättefin match. Vad kände du själv om din insats?
4: Ja, men jag är väldigt nöjd. De berättade innan att jag skulle komma från bänken. Liksom, det är inga problem. Jag tror att det var första gången någonsin faktiskt i landslaget på 13 år. Men det, du vet, vi är här för att vinna och göra allt för laget. Och sen, jag tycker jag gör det bra. Jag får iväg lite, det är tufft, men jag får iväg lite treor, sätter några viktiga, spelar fram lagspelarna och så. Så jag är nöjd med insatsen.
5: Du var och berörde det lite på söndag. Häftig match, slutsålt Globen, Avicii Arena. Mot Frankrike. Alltså att ni har den här i bagaget nu när ni kommer in till den matchen. Vad gör det med er?
4: Nej, men att vi kommer in med ännu mer självförtroende. Det är inte omöjligt. Jag menar, matchen på söndag kommer vara svårare. Alla ni pratar mycket om Wemby, men ni har ingen aning om vilka alla de andra spelarna är. Men det är topp nivå på... Alltså det är Euroleague-stjärnor hela bunten. Jag tror att det kommer vara, det absolut stoppa Wemby lite, men det kommer vara mer laginsats att försöka stoppa hela det laget, för det är det absolut bästa laget vi någonsin kommer att möta.
6: Lagkapten och storstjärnan Ludde Håkansson där, från ett isbad till reporter Emanuel Nashed utanför isbad.
3: Mjällby vände 0-3 underläge mot Sirius i allsvenskan om sistens, men nu, Andreas, måste man vända 0-4 bort mot Salzburg.
7: Ja, och man har mindre än 10 minuter på sig, så att det miraklet i den österrikiska alpstaden kommer med all säkerhet inte att hända. Haris Tabakovic, VM-spelare för Bosnien i somras, har nämligen gjort 3-0 för Salzburg, som promenerar fram till Europa Leagues ligafas. Det blir Conference ligafasen som gäller för Mjällby. Mindre än 10 minuter kvar, 3-0, sammanlagt 4-0 till Salzburg.
0: Manolo Karalist har hoppat över 6 meter i 4 raka tävlingar nu. EM, Lausanne, Chorzów och så Zürich. Och nu ska han försöka på 6 och 10 dessutom. Och som han har imponerat hittills ikväll, kommer han att klara?
1: Ja, det känns så. Jag tycker att hans hoppning idag har varit grymt bra. På absolut högsta nivå. Så att, ja, jag tror att han kan fixa det här.
0: För Grekland, Manolo Karalis börjar ansatsen nu. Den röda ansatsbanan kommer han löpandes mot. Sänker staven, sätter i den och hoppar upp, och han är över! Manolo Karalis klarar 6-10, och han gör det direkt. Han är felfri i den här tävlingen och sätter press på Duplantis.
1: Ja, det gör han. Mondo har ju bara gjort 2 hopp, och om han tar 6-10 första, då är de delad detta och måste gå upp på nästa höjd. Så att... Nej, det känns som att Karalis, han är inne i ett otroligt flow.
0: Publiken jublar, Karalis skriker, och han är alltså över 6-10 år. Där såg det ut som att det finns lite till att plocka, eller?
1: Ja, framförallt är det ju, han är ju lite nära på nedväg, men det är trots allt det som är den stora skillnaden jämfört med innan då.
0: Ja, det var inte mycket till marginal när vi ser reprisbilderna, men vi vet ju att Karalis för en vecka sedan hoppade 6,16, bara en centimeter ifrån det bästa han har gjort. Han är ju den näst bästa i historien sett till resultat. Det är ju bara Mondo som har hoppat högre i historien än vad Karalis har gjort. Guttormsen rev sitt första här på 6,10, och det är Duplantis som väntar som nästa hoppare. Om han väljer att hoppa här då?
1: Ja, jag tror nästan att Mondo kommer göra det då. Han har väl bestämt sig för att göra det. Ja, det, men det är ju bara en gissning. Det är ju fortfarande så då att han blir delad, ligger ju delad rätt i så fall om man tar det. Och sen är ju frågan då vad man väljer att hoppa efter då. Då har man ju bara 5 cm höjningar från 6,10 till 6,15, 6,20. Det är kanske bättre liksom att stå över 6,15 möjligtvis. Men vi får se, som sagt. Mondo har ju fördelen av att han hoppar efter Karalis, att han kan ju avvakta och se vad som händer.
0: Och nu kommer han att hoppa på 6,10. Han ligger delad 3 i tävlingen eftersom han inte hoppade på 6 meter. Han har både Guttormsen och Karalis framför sig än så länge. Karalis som dessutom slog tävlingsrekord nu med 6,10, eftersom Mondos tidigare rekord var på 6,07 från 2022. Därefter så har Duplantis vunnit på 6 meter, på 5,82 och på 6 meter. Han har försökt på världsrekord utan att ha klarat det här i Zürich tidigare. Men nu ska han alltså försöka på 6,10 för att gå upp jämsides med Karalis i den här duellen som det har blivit under den här sensommaren. För så såg det inte ut tidigare under säsongen. Då hade Karalis inte samma flow som han har nu. Däremot i vintras hoppade han ju 6,17, och det var ju då han klev upp som tvåa genom tiderna. Duplantis står nu redo för att hoppa på 6,10, samtidigt som 400 meter häcklöparna presenteras med Varamont och Santos. Men nu följer vi Duplantis som börjar att löpa nu för att klara 6,10 i första försöket. Här hoppar han upp. Duplantis i Zürich klarar det. Han är också över 6,10 direkt.
1: Ja, det är häftigt att se. Inget snack om saken. Nu ser han lite gladare ut. Jag tror helt enkelt att det var så att han underskattade sig själv lite grann på förra höjden då, och valde lite för mjuk stav, och då fick han ju slita rätt hårt för att ta sig runt ribban då och inte riva den på uppväg. Nu var det ju lite mer stabilitet, och jag ser ju också då att han håller lite högre på den staven han använde av nu, så att ja, det känns bra.
0: I månens sken klarar Duplantis 6:10 i första i delad ledning tillsammans med Karalis, nästa höjd 6:15. Ner i blocken, herrarna på 400 meter häck, och här finns då Karsten Warholm, världsrekordhållaren på bana 7, hans favoritbana. Men innanför sig har han Alisson dos Santos ifrån Brasilien som vunnit 4 stycken Diamond League-galor den här sommaren och besegrat Karsten Warholm senast i Korsov för några dagar sedan. Nu är loppet igång och som vanligt så startar ju Warholm snabbt. Men dos Santos ser nog ännu snabbare ut ur den första kurvan.
2: Ja, det är han. Och så får det inte vara när Karsten ska vinna det här loppet. Utan han ska leda vid 200. Och sen kommer det vara helt avgörande på slutet. Men ja.
0: Det är än så länge solklar ledning för Brasiliens dos Santos. När de snart bara har upploppet kvar. Var hon är på andra platsen. Och än så länge är utklassning. Dos Santos leder nu när de kommer in med 100 meter kvar. Han leder med många meter nu över den sista häcken alldeles strax. Och det är en 10 meters ledning som det känns för Alisson dos Santos, som fullständigt briljerar och krossar Karsten Warholm här på 45:81. Det är världsrekord. Han tar över Karsten Warholms närmast omöjliga världsrekord ifrån OS i Tokyo 2021. 45:81 utav Alisson dos Santos.
2: Ja, det tror 17 då att inte Karsten låg före honom då vid 200 när det blev en sån här tid. Det är omöjligt att svara på, men det är ren utklassning och det är klart, går man ner på världsrekordtider. Det här var ingen lek alltså. Oj, oj, oj.
0: Tiden korrigeras till 45:80. Det tidigare världsrekordet var på 45:94. Och det var ju en sån tid som vi inte trodde var sann. Vi satt där i Tokyo och bara tittade på varandra och trodde att det var fel på klockan. Men det är nu en tid som är utraderad.
2: Ja, det är inte undra på att man sitter som en fågeldag här och tittar på loppet. Och ja, man är inte van att se det här. Man brukar ju se då de här mötas, och då är ju Karsten den som är snabbast efter 5-6 häckar då, och den här gången var han ju inte i närheten av honom, och dessutom då upploppet, ingen tendens till att stunda på Santos.
0: Han ligger ner på banan, nu tar han av sig sina spikskor och han är så jublande lycklig förstås över nytt världsrekord på 400 meter häck för den fotbollsälskande Alisson dos Santos. Som fick en het oljepanna över sig som 10 månaders bebis, och därefter har han ju brännskador i ansiktet som ger honom det där karaktäristiska utseendet. Och han har ju haft lite skadeproblem under åren. Han blev världsmästare redan 2022 i Eugene, men den här säsongen har han ju varit den klart bästa, och nu har han Brasiliens flagga omkring sig, och Karsten Warholm, han är framme nu och gratulerar, och de kramar om varandra. Världsrekordhållaren blev fullständigt pulveriserad i det här loppet och också av med sitt världsrekord.
3: Ja, vilken läcker kväll vi har den här sportextra-aftonen. Utöver Diamond League-friidrotten har vi också EM i volleyboll. Det är svensk ledning mot Frankrike i det fjärde setet. 10-8 för svenskorna, men det är ju Frankrike som har 2-1 i set. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så kan vi slå fast att Mjällby kommer att spela i Conference League och Salzburg tar sig vidare till Europa Leagues grupp-ligafas. Det är 3-0 för Salzburg, sammanlagt 4-0 med bara en ordinarie matchminut kvar. Strax till fotboll och volleyboll, men närmast Ekot.
8: Närmare 400 personer har bekräftats döda och 1400 saknas ett dygn efter naturkatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Och ett stort räddningsarbete pågår i det drabbade området. Ram Sapkota i Kathmandu driver en resebyrå som specialiserat sig på vandringsresor i Himalaya. Och han beskriver läget som mycket svårt.
9: Situation is very bad.
10: Ram Sapkota säger att helikoptrar som skickas till de drabbade områdena inte kan landa. Han säger också att gränsområdet mellan Nepal och Tibet är välbesökt av såväl utländska turister som av lokalbefolkningen. Detta då det ligger på vägen till Mount Kailash.
9: That area on the way is popular to go Mount Kailash in Tibet. Pilgrims, local people, tourist guide. There is a festival happening, so a lot of local people were traveling by bus to those areas also.
10: Hjälpbehovet i området där lerskredet och vattenmassorna drog fram är också enormt, och Ram Sapkota tror att siffran över saknade kommer att stiga.
8: Reporter Anna Grönberg. Den 12-årige pojken som misstänks för att ha knivhuggit en 5-årig flicka i en park i Helsingborg i mitten av juli erkänner att han har begått våldshandlingen. Enligt domen i förvaltningsrätten ska pojken tvångsomhändertas både på grund av brister i omsorgen och på grund av sitt eget destruktiva beteende. Enligt pojkens målsägande biträde har han sagt att han ångrar det han gjort, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att stoppa storskaligt industrifiske av sill och strömming i Östersjön. Sillen och strömmingen måste få en chans att återhämta sig, säger partisekreterare Tobias Baudin i ett pressmeddelande. Socialdemokraterna vill även att den utflyttade trålgränsen permanentas så att de stora fartygen inte får fiska så nära kusten.
3: Världsrekord alltså på 400 meter häck för Alisson dos Santos från Brasilien, 45,80. Han raderar ut Karsten Warholms världsrekord där med god marginal. Och vad gäller stavhoppet, både Armand Duplantis och Emmanuel Carralis över 6,10. Härnäst väntar 6,15 vad gäller stavhoppet. Här är volleybollen och EM.
7: Och 11 lika i fjärde set, Sverige mot Frankrike. Frankrike leder 2-1. Sverige måste alltså vinna den här matchen för att få fram ett femte och avgörande set. Och blir det ett femte avgörande så kommer ju svenskorna att vinna, för det gör de ju varje gång. Ja, så har det varit i alla fall den här säsongen. Fransyskorna nu som ska försöka skaffa sin 12:e poäng anfaller på högerkanten, och då vet vi att då är det poäng igen. Jopi är omöjlig att stoppa där ute.
11: Ja, han har haft en jättebra dag, men jag tycker ändå Sverige har spelat upp sig avsevärt här i fjärde set, och inte minst när vi kanske kritiserade lite grann i förra setet, Filippa Brink som visar att hon kan stå emot mötet från servarna.
7: Vi ska berätta det också nu, att det är definitivt klart efter att Tjeckien har slagit Bulgarien i grupp D, så vet vi att vinnaren i den här matchen ställs mot Grekland i åttondelsfinal, och förloraren i den här matchen ställs mot Tjeckien, och det är ju åttondelsfinalen spelas just i Tjeckien så småningom. Just nu är det ju Sverige som får förbereda sig på det motståndet som läget är. Bollen igång fortfarande, en lång boll, och så är det Vilma Julevik som framme vid nät lägger över bollen i sin passa position över de franska spelarna där framme. Och vi har 12 lika, alla förutsättningar till mycket fortsatt dramatik här i Skandinavien under kvällen. Och det är slut för Mjällby nere i Salzburg. Det blir förlust. Mjällby får inrikta sig på Conference League. 4-0 sammanlagt för österrikarna som hamnar i Europa Leagues ligafas. Där finns ju lag som Juventus och Bayer Leverkusen och Milan och andra storheter. För Mjällby i Conference League-ligafasen så, ja, det är inte så illa. Det kan ju bli lag som Monaco eller Freiburg eller Hearts eller något. Men det är betydligt beskedligare motstånd i Conference League-fas än vad det är i Europa Leagues ligafas. Sammanlagt 4-0. Mjällby hade 2 skott på mål och i stort sett inte en chans i den här matchen i Salzburg. Noterbart är att John Mellberg, Olofs grabb, mittbacken som lämnade BP 2023, han kom in i Salzburg i den andra halvveckan. Har ju haft skadebekymmer och annat, unge Mellberg. Men fick några spelminuter i alla fall mot Mjällby i slutskedet. Slut Mjällby Conference League, Salzburg Europa League.
3: Konstaterar Andreas Mats. Och William, vad kan det väntas för motstånd då för Mjällby?
6: Ja, men det är ju som Andreas säger, det är ju beskedligare motståndare som väntar i Conference League, men några tuffa motstånd kan man ändå redan nu utröna. Det är långt ifrån klart vilka de här, det är ju totalt 36 lag som tar sig till ligafasen. Det gäller ju alla tre av de här Europaturneringarna i fotboll, och så lottas man så man spelar 8 matcher. Vi kan se till exempel att Monaco sedan tidigare ikväll har tagit sig vidare till just ligafasen tillsammans med tyska Freiburg, att Ajax nu i ledning med 3-2 på hemmaplan mot schweiziska Sion ser ut att klara av det också, eftersom att de då har totalt 7-4. Det här ska ju sen lottas ihop, och så får man sina motståndare i det som är ligafasen, och de 8 resultaten bakas sen ihop så att man kan ta sig vidare. Och vi har ju faktiskt redan lottat Champions League, som är ju den högsta av de här 3 europeiska ligorna, och där kan vi konstatera att det i alla fall på förhand ser ut att vara en positiv lott för Liverpool, men desto tuffare för Arsenal i jakten på den där Champions League-titeln alltså. Men många stora möten att vänta här under fotbollshösten.
3: Och knallhårt fjärde set vad gäller volleyboll-EM. Det är svensk ledning 15-14 i detta nu. Vi ska alldeles strax till Göteborg igen. Men bara vi måste landa i Zürich hos Alexander och Miro och ett riktigt läckert världsrekord.
0: Det kan man verkligen säga utav Alessandro Santos på 400 meter häck. Vi visste att han var bäst i år. Vi visste att han förmodligen skulle besegra Karsten Warholm. Men detta, Miro, hade du trott det?
1: Nej, verkligen inte. Och speciellt inte när man såg det live där. Och jag hade ju räknat med att det skulle vara okej att han skulle vinna loppet. Det trodde jag också. Men att det skulle vara betydligt jämnare efter 5-6 häckar. Men därifrån bara rann han ju iväg. Och ska vi ändå tänka så här att då är ju Karsten sen helt överlägsen resten av fältet. Så att det är ju inte så att Karsten har gjort någon dålig tid, utan det var ett årsbästa med 4/10. Men såg ut som en statist faktiskt i det här loppet.
0: När nu Mondo Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att hoppa på 6-15, Sondre Guttormsen rev ut sig på 6-10. Det betyder att det nu är en duell mellan Duplantis och Karalis igen. Och att Karalis inte hoppar på 6-15, utan det blir Mondo som får försöka klara det här då.
1: Ja, jag förstår ju på ett sätt Karalis att han ska hoppa på 6-20. Det innebär ju då nytt personligt rekord för honom. Och samtidigt förstår jag att Mondo gör det, för hoppar han 6-15 här och tar det i första, då är han ensam i ledningen igen då, som han brukar vara. Så jag tycker att han gör rätt som hoppar på detta, definitivt. Och tittar man på det, de 6-10 hoppen, så är det väl inget snack om att Mondo hade ju, tycker jag, en dess luft på, i sitt hopp, medan Karalis inte hade så stor marginal på det.
0: Kan sticka in med att Nicola Ollisläggers från Australien vann höjdhoppet på 2.02 till slut. Världsmästaren, hon som alltid skriver i sin bok medan alla hopp och sätter betyg på sina insatser, hon klarade alltså 2.02 den här kvällen. När nu Duplantis ska hoppa för 6.15, nu vill han ha hjälp av publiken, nu ska han dra iväg alldeles snart. På Letzig Grund höjer han staven för att gå upp i ensam ledning då. 6.15, här kommer han springandes, de sista stegen in mot mattan. Hoppar upp där och han är över! 6.15 i Zürich, Duplantis leder nu ensam.
1: Ja, nej, det är ju så jäkla imponerande. Det var hans fjärde hopp i tävlingen och 6-10-hoppet var riktigt bra. Det här var lika bra kan man väl säga då. Han har ju marginalflykt i hoppet och sådär, så att han är ju inte nära på varken uppväg eller på nedväg.
0: Han knyter båda nävarna, han jublar, han faller bakåt på ryggen ner i mattan. Han är mycket, mycket nöjd förstås med 6-15 och nu tvingar han upp Karalis att klara 6-20 först då om en stund i Zürich.
3: Vad gäller fotbollskvalet så har vi alltså kunnat slå fast att Mjällby kommer att få spela vidare i Conference League. Salzburg tar sig till Europa League, det var ingen snack om saken. 3-0 ikväll och sammanlagt 4-0 för österrikarna. Och så påminner vi om den svenska basketknallen tidigare under kvällen. 86-81 för Sverige borta mot Finland. Och drömmen om ett första spel i världsmästerskapen för basketherrarna lever i allra högsta grad. Frågan som däremot hänger i luften, Patrik och Almir, hur många strängar kan man egentligen ha på en lyra? Och svaret är ganska diffust, det är mellan 5 och 16. Antika grekiska lyror hade ofta 7, så det har vi någonting att hålla i alla fall.
7: Ja, vad bra, apropå att det finns volleybollspelare som har många strängar på sin lyra. Almir, är nöjd med svaret?
11: Jag tror att Isabel Haak har fler än 17, tror du inte det?
7: Ja, vi bestämmer det, åtminstone 18. Så är det, många strängar på den lyran. Och apropå 18 så är det siffran som gäller just nu, för det är 18 lika i set nummer 4 i matchen där Sverige måste vinna det setet, annars är det Frankrike som tar hem den här matchen.
11: Väldigt kritiskt läge nu. Frankrike har sin bästa servare nu och Sverige sin sämsta uppställning, och både Isabel Haak och Hanna Hellvig i baklinjen.
7: Ajajaj, måste du säga sådana saker? Ja, dessutom har hon en hybridserv. Det där ska du få förklara vid tillfälle. Och står den i nät? Passa på att berätta vad en hybridserv är då.
11: Men vanligtvis när man gör en spinserv, alltså en hoppserv, så kastar man med överskruv och förlänger skruven bara med sin bollträff. Hon kastar upp med två händer så hon kan variera mellan en svävserv som inte roterar i luften, eller samtidigt med mycket svårt tekniskt slag slå en överskruv ändå, så det är svårläst.
7: Och svenskorna har ju haft väldigt svårt för det tidigare, men där slog hon den i nät och Sverige ligger 19-8 i fjärde set.
0: Hör ni Sorban? Den kommer ifrån Zürich och den spelas ju alltid för Manolo Karalis. 99 är han ju, precis som Duplantis, precis som Sondre Guttormsen i den gyllene generationen utav stavhoppare. Nu ska han försöka bli den andra i historien att klara 6,20. För det här är personrekordnivå för Karalis med 3 cm marginal. Duplantis står tillsammans med Lavelny och tittar på. Det är de tre legendarerna som är där tillsammans just nu med Karalis som den som ska försöka ta över ledningen i tävlingen. Och nu börjar han att springa. Här kommer nu greken för 6,20. Och så sänker han staven och så hoppar han upp där. Och han klarar! Han är över 6,20! Han sätter personligt rekord. Han är tvåa genom tiderna redan. Men nu med ännu högre personbästa. 6,20 utav Karalis!
2: Ja, nej, det är imponerande. Det är ju inget snack. Han har ju gjort 17 innan så att, det är 3 cm. Men det är trots allt ett otroligt bra hopp han gör. Ingen jättemarginal, men nej, han är i sitt esse. Allting bara flyter på för honom.
0: En fjärde tävling över 6 meter gör han ju. Vi såg det redan i Birmingham under EM att han har lyft sig en nivå. Och nu så förbättrar han sitt personliga rekord ifrån inomhussäsongen. Och han applåderas av Duplantis som klappar om honom. Han får en stor kram av Sam Kendricks. Och det är en fruktansvärt glad Manolo Karalis som har klarat 6,20 i första försöket. Och som än så länge är felfri i den här tävlingen. Och om nu Duplantis också klarar 6,20 så är de i delad ledning upp mot 6,25. Denna stavhoppsduell, den fortsätter på oanade nya nivåer.
3: Ja, det är ju superläckert. Vi hörs strax igen ifrån Zürich. Och vad gäller volleybollen i Göteborg, det är fransk ledning 20-19 i det fjärde setet. Fransyskorna leder ju 2-1 i set. Vi ska strax dit förstås. Men låt oss bara höra med Gerard Stenlund vad som vi ska prata om när det gäller Karlavagnen ikväll.
12: Ja, alltså jag vet inte, men jag är så fascinerad över den här stavhoppsduellen vi har. Men det kanske är någonting i stil med det, kanske inte, men ändå. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Det är det vi kommer att undra när vi drar igång Karlavagnen här nu efter eran sändning någon gång efter 22. Och det här kanske man behöver fundera på en stund eftersom att det inte är så lätt att bara snyta ur sig helt enkelt.
3: Men alltså det ska vara något som någon annan har gjort mot mig så att säga. Det snällaste man har gjort mot mig.
12: Ja, och vad är det snällaste man har varit med? Alltså det är inte så lätt att säga direkt, eller hur?
3: Nej, jag kom inte på något spontant faktiskt.
12: Nej, precis.
3: Man jag har timmen men kan, på mig va?
12: Ja, du har faktiskt det. Men det kan ju liksom vara att uppleva stark gemenskap och tillhörighet, att känna djup mening med sitt liv, att någon har liksom hjälpt dig med någonting. Oavsett så kan jag berätta att ni kan ju ringa in till Slussen redan nu, 020-22-10-30, och så berättar du, vad är det snällaste du har varit med om? Det här kan ju bli ett otroligt trevligt program fram till klockan 12.
3: Ja men kul, Gerard Stenlund med Karlavagnen alltså efter 22-nyheterna här i P4. Vilken duell vi har vad gäller stavhoppet, personbästa nyss alltså för Emmanuel Karalis 6,20. Vad ska Mondo svara med? Det kommer besked om alldeles strax i Sporttexten, men först Skandinavium och volleyboll.
7: Ja, här är det 21 lika, Sverige-Frankrike fjärde set och Sverige måste vinna setet. Vi påminner om detta, annars är det Frankrike som har vunnit och Sverige får en ganska tuff motståndare i åttondelsfinal så småningom. Men kan man matcha Frankrike, då finns det inte så många riktigt svåra motståndare förutom möjligtvis Italien och Serbien och Turkiet. Svensk serv nu då, Hidda Gustafsson har kommit in som passar i det svenska laget och gör en... Jag skrattar, vilken serv hon får till Hilda där, poäng direkt på den.
11: Ja, service till bästa möjliga läge. Väldigt starkt gjort och vågat att gå mot en svår vinkel så att säga.
7: Ja, är det så att Frankrike blir timeout direkt på det? Det var ju precis en svensk timeout och så blir det en serv och så är det fransk timeout här nu då.
11: Ja, nu vill man snacka upp sig här för att vad som gäller de sista bollarna. Och man vet ju, eller jag kan gissa att i Frankrike så vet man vem man vill stoppa. Frågan är ju bara hur. Isabelle Haak är lite blygsamma, 37 poäng än så länge då.
7: Ja, och vi har ju ändrat oss lite nu. Vi kommer inte säga framöver att Isabelle Haak har många strängar på sin lyra, utan hon har många strängar på sin harpa.
11: Just det.
7: För där finns det betydligt fler.
11: Exakt.
7: Så får det bli framöver. Nu ska Hilda Gustafsson serva igen. Det är svensk ledning 22-21. Om Sverige vinner setet blir det ett femte avgörande set idag igen för det svenska laget här i Europamästerskapet. Där Hilda Gustafsson skriver ut nu då för att sätta bollen i spel. Hilda Gustafsson upp med bollen där, tas mot den briljante Libron i franska laget. Över på vänsterkanten och så är det poäng för Frankrike och så är det 2-22 lika. Var det den svenska förbundskaptenen som sträcker fram handen där och tog bollen?
11: Lite snyggt ville han väl lura domarna att det var Filippa Brink som räddade den. Men det var ju, domarna hade full koll på att det var han som sträckte fram armen.
13: Du tror att pappa allvar försökte göra det.
11: Nej, jag vet faktiskt inte. Men,
13: så är det, 22 lika har vi i alla fall i fjärde setet, 2-1 i set i Frankrike.
0: Duplantis är pressad i Zürich efter att Emmanuel Carlis tagit sig över 6.20 i det första försöket och leder tävlingen. Och därefter har Duplantis valt att inte hoppa på 6.20 och Carlis står över på 6.25, vilket betyder att det nu är Mondo som ska hoppa på 6.25 första försöket och för att ta över ledningen då.
1: Ja, nu kan vi verkligen snacka om att det är en duell, för tidigare har ju trots allt varit en bit som har skilt i slutresultaten. Men här är det ju nu ett rävspel då, man försöker ta varannan höjd. Och den som är, eftersom de är felfria, båda två. Och det är ju inget snack liksom, Karalis har ju hoppat på det 16 och 17 innan. Så satt i pers med 3 centimeter och jag tror att Mondo, han har bytt upp sin stav, i alla fall såg det ut så att han gick bort till sitt fodral och drog ut den. Så att han vet ju att de här höjderna gör man inte utan att det blir ett maxat hopp på något sätt. Jag tycker det han gjorde var okej, men det hade kanske inte räckt till 25. Och Karalis var ju kanske på den lite grann på uppväg, men fortfarande den här härliga flykten över och inte på väg. Nej, jag tar den på vägen ner.
0: Nu då, 6.25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan. Sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6.25 direkt och Karalis kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen. Och det är 6.25 utav Duplantis, men Karalis är ju kvar i tävlingen.
7: Samma stund glädje i Skandinavium, svensk setvinst 25-23, men en utmaning från det franska laget som vill titta på det där, om det är svensk poäng eller inte svensk poäng. Almir, du är ju ändå min expert här, vad säger du?
11: Jag tror att det är svensk poäng, jag tror att han mer hoppas, varför inte ta chansen? Det kan ha varit en touch, tänker han, men jag tror inte att det var en touch på blocket. Vi får se här. Jo då.
7: Det tog svenska fingrarna, så är det ju volleyboll, en boll som går ut och så trodde alla, inklusive domaren, att den gick direkt ut, men det tog på en svensk fingertopp. Och då är det ju 24 lika istället och så är det fransk.
11: En riktig glädjedödare här i Skandinavien. Många.
7: Precis. Glädjedödare var ordet. När vi har fransk serve 24 lika. Ledning Frankrike 2-1 i set. Om Frankrike vinner det här setet är matchen över. Filippa Brink tar emot den där bollen till Hilda Gustafsson. Isabelle Haak lägger ett ganska lamt överspel på den sidan. Istället kan motståndaren anfalla via det svenska blocket och ut. Och istället för svensk setboll så har vi nu fransk matchboll. En matchboll som innebär att om Frankrike tar den här bollen så är det Frankrike som får det enklare motståndet i åttondelsfinal. Som får möta Grekland och Sverige får gå upp mot Tjeckien Tjeckien nästa vecka. Här kommer serven och den går ut och då är det 25 lika.
11: Och är det någon man vill ha på servlinjen med blågula ögon så är det Isabelle Haak. Och det är precis hon som går bort för att ta hand om bollen.
7: Isabelle Haak ska serva i Skandinavium vid 25 lika och Sverige i ett pressat läge i den här matchen. Upp med bollen, högt upp i luften. Trycker till den. Den räddas på franska sidan. Kan komma ett anfall på vänsterkanten i Frankrike. Filippa Brinke där räddar den. Men bollen går tyvärr ut och så är det istället matchboll Frankrike igen. Tyvärr matchboll Frankrike igen.
11: Ska jag göra det ännu värre för dig?
7: Ja.
11: Ja, nu har Frankrike sin absolut bästa server.
7: Nu är det ju hon med hybridserver.
11: Ja.
7: Men minns att hon servade i nät senast som servade.
11: Vi hoppas på den pris va?
7: Ux, otäckt. Nu kommer den franska hybridserven ifrån Ratahiri. Ska hon avgöra den här matchen för fransk del? 26-25 i fjärde set. Frankrike leder 2-1. Kan skicka Sverige mot Tjeckien i slutspelet istället för Grekland. Där är förutsättningarna, påminner om det igen. När Ratahiri upp med båda händerna, slår över bollen över nät. Bra, Anna Haak tar emot den. Får tillbaka bollen till Isabelle Haak och då är det väl poäng Sverige! Ja då, en kameraperson i vägen när en fransk spelare kastar sig ut med livet som insats för att ta den där bollen och så är det 26 lika.
11: Och ännu en nagelbitare här i detta EM. Vilken får vi bjuds på?
7: Har du några naglar kvar eller?
11: Nej, men jag brukar bita på dem i vanliga fall också så att nu är det inte mycket kvar.
7: Nej, precis, men du är inte nere i benbitarna och biter i alla fall.
11: Inte än, i alla fall.
7: Nej.
11: Nästa set kanske, om det blir ett sådant.
7: Torka lite golv, kan inte Sverige skaffa sig en setboll här nu då? Vi hade ju en, men den togs ifrån oss efter en videogranskning. 26 lika. Anna Haak nu då med serven. Vi vill inte ha bollen på Libron där du som är så duktig i servemottagningen. Det blir inte det bra serv som ställer till det lite grann för motståndaren. Kommer ändå ett avslut som räddas från Sverige och hittar Gustafsson till Isabel Haak. Haak lägger ner den för att syskorna räddar den igen. Libron spelar höger, avslutet från höger. Och poäng igen för Frankrike.
11: Ja, jag tycker att Vilma Julevik som har passat nästan hela matchen hade en väldigt bra connection med Isabel Haak. Jag tycker Isabel Haak har stoppats lite mer nu när Hilda Gustafsson passar. Kanske funderar man på att byta tillbaks Julevik igen, men nej, inte än.
7: Men varför spelar de så här glad musik när Sverige har matchboll mot sig?
11: Nej, vi får,
7: kände inte du den som
11: jag, ljudet? Jag känner inte den, jag får skicka ett sms sen.
7: Skicka ett sms efteråt. Fransk matchboll 27-26 i den här EM-matchen, avslutande gruppspelsmatchen. Här kommer serven. Filippa Brink tar emot den till Anna Haak, till Hanna Heldvik som varit så bra i det här sättet. Får inte en riktig träff på den där och nu kan Frankrike avgöra matchen via det svenska blocket. Och ut! Och där är det över. Frankrike vinner 28-26, 3-1 i set. Och Akalmir Jutovac nu väntar Tjeckien för Sverige i åttondelsfinal istället för Grekland som vi hade hoppats på.
11: Ja. Men du sa det bra själv innan. Kan man utmana Frankrike så här bra så ser jag ingen anledning till varför man inte ska kunna utmana Tjeckien. Det stora skillnaden blir att de här tusentals personerna som är på läktaren kommer här på andra laget nere i Tjeckien istället.
7: Men vill du att jag är lite positiv då också? Jag som har varit på plats och bevakat i Europa med. Ja. Sverige har slagit Rumänien i Rumänien. Sverige har slagit ut Bulgarien i Bulgarien i en åttondelsfinal. Sverige har slagit Tyskland i Tyskland.
11: Men då var det en taktisk läggmatch helt enkelt. Man vill ha
7: Nej, men synd att Sverige förlorade den här matchen. Vad ser du i skillnaden lagen emellan?
11: Oj, men först och främst vilka små marginaler. Vi påminns igen om, vi trodde att det stod 2-2. Jag sa till och med här att nej, det där är bara en chansning på den här videochallenge som de tog, eller den utmaningen. Och den lilla detaljen att det var touch i blocket istället för 2-2 och medvind in i femte set, så blev det en 3-1 förlust där. Väldigt små marginaler. Mm. Men vad ser jag? Jag kan inte säga att Isabel Haak har gjort en dålig match. Kanske att liksom, Frankrike spelade lite mer taktiskt klokt mot Sverige. Att man fick inte stopp på Isabel Haak kanske, men man gjorde det svårare för passarna att hitta henne. Vilket drog ner hennes siffror något, men hon hamnade ändå på runt 40.
7: Mm. Så är det. EM fortsätter för svensk del. Nu står spelarna ner och tackar den svenska publiken. Det har ju slagit publikrekord flera gånger om för damvolleyboll här i Skandinavium. Och nu har de tackat och vinkat av publiken och står där i en ring och har lite pep-talk tillsammans. Vinst för Frankrike i den här matchen med 3-1. Sverige spelar åttondelsfinal mot Tjeckien på söndag eller måndag.
3: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, stort tack för underhållningen, vilket drama det blev i Göteborg. Och snacka om drama, vi har också i Zürich ikväll vad gäller friidrotten den bästa stavhoppstävlingen någonsin.
14: Med två stycken hoppare över 6,20. Mondo leder på 6,25, Karalis har klarat 6,20 och nu ska båda hoppa på 6,32. Det är världsrekordförsök nu utav de två som är felfria än så länge i tävlingen. Inget rivet försök. Trots att de är uppe på 6,32 nu, Miro.
1: Ja, det är helt sjukt. Jag är mållös. Alltså man fattar inte att det här händer faktiskt. Så stort är det.
14: Karalis är först ut att försöka. Han har ju redan noterat personligt rekord idag med sina 6,20. Ska han då dessutom ta över Mondos världsrekord? En centimeter över det som Duplantis hoppade i Uppsala i vintras.
1: Nej, men det kan inte. Alltså, du vet det 17.
14: Med den blå staven så står greken där och så börjar han att springa nu. Här kommer Karalis för att höja världsrekordet till 6,32. Sätter i, hoppar upp och nu kommer första rivningen ikväll.
1: Ja, det gjorde det. Ja, det är hemskt att jag sitter där och pustar ut liksom. Men det flowet som han är inne i, alltså, så skulle det inte förvåna mig liksom, om med lite flax då om man kan ta sig. För han har ju höften uppe, utan nu det här då med liksom att han är väldigt nära på uppväg och väldigt nära på nedväg. Ribban är ganska nära honom och när man måste toppa upp hoppet så som han gör, då blir det ju att man river som han gjorde nu med fötterna redan.
14: Och snart kommer då Duplantis för att hoppa på 32. Han som inte har noterat något världsrekord under den här sommaren. Han har ju försökt 12 gånger på den här höjden just, men inte klarat det än så länge, utan det är ju 6,25 som är hans säsongsbästa, det som han hoppade nyss här i Zürich. Så att det finns världsrekordformen här ikväll då, Miro?
1: Nej, men det har han ju. Det har han ju visat både på IM och hela vägen då, att formen finns där. Men sen när man tror, eller det jag tror liksom, det är att det ska vara så otroligt svårt att ladda om. Och speciellt inte då med den tävlingen han gjorde förra gången. Visserligen då vann han och hoppade 6,20. Hade det väldigt struligt med ansatsen. Idag valt också kanske, tycker jag då, i ett läge lite för mjuk stav. Inte så illa så att han rev. Men nu har jag ju plockat fram de stora stavarna för att kunna hoppa de här höjderna. Och det är väl inget snack om att jag tycker då att han är ju definitivt fortfarande nummer ett, inte överlägset då, på det sättet som han har varit innan. Och det är ju lite spännande just det här då, liksom att nu kan jag hålla med om att nu är det så att han blir utmanad. Tidigare tycker inte jag att han har varit det. Det är stor skillnad liksom att hoppa 6 meter, stå över 6,10, stå över 6,15 och vara med då på Mondos höjder. Men nu är det ju inget snack om saken. Han gjorde ju 20 och Mondo, det krävdes av Mondo att göra 25 för att ta ledningen i tävlingen.
14: Efter 6 år av dominans så är ju Duplantis nu hotad också på 6,20-nivåer. För det är ju precis det som Karalis har klarat den här kvällen, och dessutom felfritt. När nu Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att höja sitt eget världsrekord till 6,32 den här sagolika kvällen i Zürich, där han nu står redo med staven lutad mot axeln, fixar till håret lite grann. Och så ska han försöka för första gången då. 2 OS-guld, 3 VM-guld, 4 EM-guld och 15 världsrekord. Och nu chansen till det 16:e. Publiken ställer sig upp på Letzigrund grund för Mondo 6,32. Alldeles snart ger han sig iväg. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis i tidernas bästa stavhoppstävling. Sätter konkurrens mot Karalis. Så kommer han löpandes här. Sätter i staven. Hoppar upp. Och han river första försöket på världsrekordet.
1: Ja, men det är ju hårfint. Det är hårfint. Han touchar, eller han tar den på nedväg. Men inget snack om saken att han gick bak bra. Hade höjden inne. Men touchade på nedväg, och det är det som händer ofta då på de riktigt höga höjderna. Och har man då lite flyt så kan det ligga kvar.
14: Han har fått någon stor insekt på magen som han sitter och pillar lite grann på när han sitter där i mattan och funderar över läget efter 6,32. Han skrek ut sin frustration där lite grann. Nu har han lämnat den där insekten och även mattan och vandrar bort. Vad tror du att han själv känner efter det här första försöket?
1: Ja, men det är lite grann så här att han touchar ju ribban lite grann på uppväg, vilket gör då att den rör sig. Och sen då när han försöker ta sig över den då, så touchar han den igen när den redan darrar. Och då ligger den inte kvar. Hade han bara liksom touchats på uppväg eller bara på nedväg, så hade det mycket väl kunnat ha varit ett nytt världsrekord.
14: Vi såg ett världsrekordförsök alldeles nyss på herrarnas 800 meter också. Kenyanen Emmanuel Wanyonyi, OS-mästaren, han spände bågen. Men orkade inte riktigt. 1,41,76 är ändå världsårsbästa för kenyanen som på slutet utmanades av Algerien Jamel Sedjati. Men höll undan. Världsrekord har det blivit genom Alisson dos Santos på 400 meter häck. Och kanske blir det till rekord om en liten stund när Duplantis och Karalis fortsätter duellen.
15: Radiosporten, dokumentär.
16: I want protection around maternity.
17: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
18: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
19: Alison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
20: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
21: Jag blev väl både ledsen och arg.
22: Diskriminering.
3: Vilken läcker kväll vi har. Det är superduell vad gäller stavhoppet i Diamond League i Zürich. Vi har upplevt EM-volleyboll i Göteborg. Det blev förlust för svenska volleybolldamerna mot Frankrike. 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondelsfinalen i Tjeckien. Det är spel antingen söndag eller måndag. Det där avgörs senare under kvällen. Vi trodde att det skulle bli ett femte och avgörande set när svensk boll studsar in till setseger. Men efter videogranskning så dömdes det där till fransk boll. Och senare kunde alltså fransyskorna vända och vinna det där fjärde setet. Vi konstaterar att svenska basketherrarna stod för en rejäl knall. Man besegrade Finland borta 86-85. Härnäst väntar Frankrike på hemmaplan i Globen på söndag och drömmen om VM-spel lever för de svenska basketherrarna. Däremot lever inte drömmen om Europa League-spel vad gäller fotboll för Mjällby. Det blev Salzburg som vann ikväll 3-0, 4-0 sammanlagt och Salzburg till Europa League. Mjällby får lira i Conference League.
6: Och vad gäller de större nyheterna inom sporten för den här dagen så förbereder UEFA att ställa FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför rätta efter FIFA-bossens numera skrotade förslag att sälja ut andelar av fotbolls-VM. Det här rapporterar flera nyhetsbyråer idag, bland annat AP och Reuters. UEFA ska ha bett amerikansk domstol om material inför den påstådda stämningsansökan där UEFA ifrågasätter hur planen på att kommersialisera världsmästerskapet gått till, med kritik kring hur många som var involverade i processen och vilka. Och Sveriges damlag i kanot-VM har tagit sig till final på K4 500 meter. Laget som består av Moa Wikberg, Julia Lagerstam, Melina Andersson och Ella Richter har haft en stark säsong men inte nått final förrän nu. Lägligt då, eftersom det på VM står fler OS-kvalpoäng på spel. Det är dessutom enligt kanotförbundet första gången på flera decennier som Sverige tar sig till final på damernas K4 500 meter. Finalen, den avgörs imorgon runt 3 på eftermiddagen.
3: Och du var snubblande nära svensk medalj på mountainbike-VM också tidigare under kvällen.
6: Ja, Jenny Rissveds tog sig in i det här mästerskapet idag. Då var det short track som gällde och hon ledde stora delar av loppet. Men 32-åringen slutade till slut då på en retsam fjärde plats. Men liten tröst då, eftersom att det på söndag väntar den största medaljchansen, den största segerchansen och dessutom favoritdistans, den olympiska, där Rissveds ju är regerande världsmästare. Men det är på söndag alltså.
3: Vi tar oss till friidrotten och Zürich igen.
14: Darmanolo Karalis gör sig redo för att hoppa igen på 6,32, världsrekordnivån i stavhopp. Det är han som är först ut i andra hoppomgången. Sen kommer Duplantis som länge stått och pratat med sin pappa Greg om hur det såg ut egentligen i första och vad han kan göra till det andra. Det ska också bli 100 meter häck för damer och på tal om världsrekordförsök så har ju Masai Russell från USA varit nära världsrekordet i år. 12:14 sprang hon på tidigt, det var ju i maj redan och det var ju bara 200 delar ifrån Toby Amusans världsrekord 12:12. Amusan finns också med i loppet för Nigeria. Också Ditayi Kambunji, hemmahoppet från Schweiz och Nadine Fisser som vann EM-guldet för Nederländerna. Och så Alasha Jonsson som vann senast i söndags i Chorzów. Damerna sett 100 meter häck och med tanke på hur fort det går i alla lopp den här kvällen så kan det väl gå undan nu också.
1: Ja, det kan ju definitivt, men vinden har väl varit lite grann emot och jag vet att det kanske inte är helt avgörande på korta häcken. För de fixar det ändå, men att det ska gå så fort som att man är nere då på låga 12, det vet du 17.
14: Nere i blocken går de nu i alla fall. Masai Russell som vann det olympiska guldet och som alltså är tvåa genom alla tider bakom Toby Amusan som ju sprang sitt världsrekord redan 2022 i Eugene. I VM-semifinalen sprang ju ännu snabbare i finalen sen 12:06, men då i för mycket medvind. Nigerianskan som vunnit i Paris under det här året ska man inte räkna bort numera heller. Men Masai Russell är favoriten på bana 5. Tyst i publiken på Letzigrund. Där är de iväg. Masai Russell får en bra start. Amerikanskan är den som solklart leder efter halva loppet. Och det är hon som utmanar sitt grann utav Toby Amusan nu. Men över den sista häcken så är det ändå 12:09 som är segertiden. Och det blir ju världsrekord här också om inte tiden korrigeras. Masai Russell efter en ursinnig start så håller hon undan och vinner. Det är plus 0,0. Ja, det är ingen vind överhuvudtaget när det blir världsrekord. 12:09 korrigeras tiden till. Och det är det andra världsrekordet ikväll i Zürich.
1: Ja, det är inte lätt att vara expert kan jag säga. Och jag fattar ingenting hur de kan vara i sån otrolig form.
14: Jag fattar inte heller vad det verkar med Masai Russell som sträcker ut armarna och ser förvånad ut när hon får den stora blomsterkvasten. Amusan är tvåa på 12:23. Russell vinner.
0: 12.09 är 300 delar under det tidigare världsrekordet. Hon har ju varit nära under den här sommaren, men nu är hon bäst genom tiderna. Den amerikanska flaggan omkring sig. 12.09!
2: Ja, med tanke på att hon har haft en så pass lång säsong så fattar man ju ingenting att hon kan vara så här vass i slutet. Det är oerhört imponerande, måste jag säga. Två världsrekord, alltså vilken
0: tredje?
2: Ska det bli en tredje?
0: Ska det bli det nu genom Karalis som står redo för 6.32? Hans andra försök, det var ju inte riktigt nära i första, han har redan noterat personligt rekord med 6.20. Det här är 12 centimeter till det. Och det här är för världsrekord i stavhopp, inte utav Duplantis utan genom Karalis som kommer springande i Zürich och sätter ner staven, hoppar upp och han river, men nu kändes det som att han var närmare.
2: Ja, det var ett bättre hopp än förra, absolut. Och det är som jag säger då, han är ju uppe med höften, det han alltid var, utan det är ju få farten in att kunna ta det. Ta ribban utan att riva på nedväg. Det var en ganska grov rivning på nedväg. Men som sagt, höjden är definitivt finns ju där.
0: Då är det Duplantis snart igen då. Karalissa ett försök var om en stund i mörkret i Zürich. Och vilken nivå den här killen nu har nått. Efter många år i skuggan av Duplantis så tog han ju ett rejält kliv i vintras genom att klara 6.17 och i Lausanne för en vecka sedan 6.16, en centimeter ifrån inomhusrekordet, och så 6.20 nu alltså. Karalis som ju haft det struligt genom åren med depression, mental ohälsa, hitta tillbaka till glädjen. Han har ju numera tre olika tränare. Pappan som har ett övergripande ansvar och så Marcin Sepanski, polacken som tränar själva stavhoppstekniken och så längdhopparen Tentoglos tränare Pomanski som styr snabbhetsträningen. Och på tal om Tentoglo så har han hoppat 8.45 och leder längdhoppstävlingen den här kvällen före jamaikanen Tajay Gale som också hoppat långt 8.43. Det är en omgång kvar i herrarnas längdhopp där det dock är en bra bit ifrån världsrekordet. Men nu är det Duplantis igen då, Miro.
2: Ja. Det är det. Nej, men jag tror att han har bra chans att ta det.
0: Hans första världsrekord var 6.17. Det hoppade han i Polen 2020 under den inomhussäsongen. Sen dess har han höjt världsrekordet ytterligare 14 gånger. Han har 15 stycken världsrekord i sitt liv och nu ska han försöka då höja det en centimeter till. Den första gången i livet så är han ju dessutom utmanad på världsrekordnivån. Aldrig tidigare har han haft någon som hoppat mellan honom när han har försökt.
2: Ja, det känns ju jätteskumt liksom. Vad händer om en Mondo tar liksom? Ska man fira världsrekordet då eller ska man avvakta? Ska fortsätta hoppa eller inte? Det kommer man ju givetvis inte göra. Om Karalis river ut sig så stannar han ju vid det här då man skulle ta då. Men jag tror att han har en god chans att göra det. Han har inte hoppat jättemånga hopp idag. Och jag är som sagt otroligt imponerad liksom av hans mentala förmåga då, att vara så här utmanad som han är då. Det är ingen lek att gå in här och hoppa på den här nivån.
0: Publiken är som vild nu på Letzigrundstadion efter att ha upplevt redan två stycken världsrekord. 400 meter häck och 100 meter häck. Nu dags för stavhoppet dessutom. Mondo Duplantis för 6.32. Han väntar in de rätta förutsättningarna. Pappa Greg står och blickar bort mot sin son som gör sig redo men ännu inte riktigt klar för start.
2: Nej, och sen en annan grej, det är kanske en parentes bara, men det är skum höjning liksom att de kan höja 7 cm då så att båda får hoppa på världsrekord. Det normala hade ju varit då att 6.30 hade varit tvunget egentligen då. Mm.
0: Men nu är det 6.32 och han har rivit en gång Duplantis, men det var ett bra hopp. Och han såg frustrerad ut då efter att inte ha klarat det, för han kände ju att det fanns i honom redan i det första försöket. Den enda rivningen han har hittills i den här tävlingen, där han gjort få hopp på vägen upp. Han klarade ju 6.25 felfritt. Han blickar framåt, bort mot den blå mattan och ribban som ligger där uppe med 6.32. I en tävling som är den bästa i historien sett till konkurrens, där Karalis hoppade 6.20 felfritt och där Duplantis sen svarade genom att klara 6.25 direkt. Och nu är båda uppe och hoppar på 6.32. Världsrekordet är från i våras och det har ju Duplantis på 6.31 från Uppsala i mars.
14: Den här sommaren har varit lite utav ett mellanår för honom med flytt till Monaco med giftermål. Men nu står han ändå för att hoppa 6.32 i Zürich. Och nu höjer han staven. Och Duplantis börjar att springa på ansatsen för världsrekord 6.32. I Zürich sänker han staven och så hoppar han upp där och han river igen.
1: Ja, nej, det här var inte alls lika bra som förra då. Jag tyckte då att han var lite mer försiktig i attacken in. Och då flyttade han inte staven som han ska, så att det här var inte så bra som första försöket.
14: Det är också dags för herrarnas 1500 meter mitt i alltihopa med Samuel Pihlström som är en av deltagarna. Pihlström som ju var silvermedaljör under EM och femma i Polen i söndags, och nu ställs han mot hela världseliten igen. Och en chans till att återigen kämpa om pallen som han gjorde i Polen.
1: Ja, det hade varit grymt om man kan det, och det är ingen tvekan. Han har ju sprungit fortare och fortare då. Han gjorde ett jättebra EM som vi alla minns och chockerade oss med den avslutningen. Därmed ligtävlingen, jättebra, låg ju på pallplats hela vägen men satte då ett rejält årsbästa. Så låt oss hoppas nu att han får ett perfekt lopp här och kanske kan till och med då ta sig under 30.
14: Mm, de ska snart presenteras, herrarna som ska springa 1500 meter.
3: Vi tar och sticker emellan med kommentar vad gäller volleyboll.
4: Det blev förlust för Sverige mot Frankrike i den avslutande gruppspelsmatchen i EM. Men det var tajt. Det var 28-26 i Frankrike, både första och fjärde setet. Hanna Hellvig i det svenska laget. Hur surt är det att stå här efter och vara så nära men ändå inte blev något resultat till er fördel?
5: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.

0: lag i de här tuffa lägena och att vi alla pallar pressen liksom. Så ja, jättekul att det funkar bra i alla fall.
1: Och nu har ni spelat färdigt i Skandinavium, nu har du upplevt 5 matcher här på plats och Stadiu spelades, ni höll om varandra där. Hur var det att säga hej då så att säga till publiken här i Sverige?
0: Nej, det är jättevemodigt såklart. Det här är ju typ det coolaste som vi har fått göra, som jag har fått göra i hela min volleybollkarriär. Så det var känslosamt och jobbigt när man har förlorat, men det är så fint att vi har publikens stöd trots förlust. Och jag är så tacksam för den svenska volleybollpubliken.
2: Hanna Helvig där till Patrik Ljunggren. Nu väntar alltså Tjeckien i åttondel. Det blir antingen söndag eller på måndag.
3: Och nu är de igång. Här är någon som ska springa 1500 meter och som redan gör det. Och det knuffas en hel del inledningsvis här. Men Samuel Pihlström klarar sig undan de där armbågarna. Här finns också Jakob Ingebrigtsen som är tillbaka efter hälsene-operationen. Här finns den olympiska mästaren. Här finns världsmästaren. Här finns hela världseliten. Den nyblivna Europamästaren också, som var den enda som besegrade Samuel Pihlström i Birmingham. Men än så länge så är det en tajt och tät klunga där Pihlström är i mitten av fältet.
4: Ja, det som är lite jobbigt tycker jag med de här loppen, det är ju att det är så många löpare. Det är ju 16 stycken plus 2 harar. Så att, vill man ha riktigt snabba lopp så tror jag att man måste liksom bestämma sig för att springa med mindre antal löpare.
3: Första 400 meter på 55 sekunder. Det går snabbt för haren. Det går i 3.27 tempo nästan, men då är ju haren en bit före den stora klungan som är väldigt samlad. Och vi ska ju veta det att även om Pihlström har en bit upp mot slutet så kan han komma tillbaka, så som i EM-finalen när han passerade i stort sett hela fältet. Och vi såg det också i Polen då för några dagar sedan när han kom starkt på slutet.
4: Ja, exakt samma typ av lopp egentligen, men den här gången på den liktävlingen så låg han väl trea där och föll tillbaka till en femteplats om jag minns rätt.
3: Med Jakob Ingebrigtsen precis framför sig, det är 2 var kvar att springa nu för 1500 meters löparna när Manolo Karalis återigen ska försöka, och nu är det sista försöket på 6.32. Sorban spelas för Karalis efter 2 stycken rivningar på världsrekordnivån. 1.52.98 passerar de 800 meter på. Det går fortfarande snabbt. Kanske inte lika snabbt som det första varvet. Och nu lämnar den första haren fältet och de får springa vidare. Längst fram utav de som inte harar, det är Cole Hocker som vann OS-guldet i Paris. Emmanuel Karalis nu då. Han står fortfarande och blickar bortåt. Kan han ta det här, Miro?
4: Nej, det känns inte så. Det känns faktiskt inte så. De 2 första försöken har inte varit nära. Däremot så ser jag då, han har bytt upp sin stav, så att visst, får man undan den så har han ju en möjlighet, för den staven räcker till det.
3: För världsrekord, för Karalis på 6.32. Nu kommer han springandes här och nu sätter han i staven och så hoppar han upp och han river. Och Karalis tar inte över Duplantis världsrekord och Mondo har vunnit den här sagolika, historiska tävlingen i Schweiz.
4: Ja, nej, det är ju otrolig tävling han gör. Otrolig. Ja, det gör de ju båda 2, både Mondo och han. Och det här var verkligen att han blev utmanad, Mondo. Nu får vi hoppas att han samlar ihop sig lite grann till och gör ett bra försök på 31 här nu i Mondos tredje hopp då. För att det första visade då att han kan ta det.
3: Samuel Pihlström ligger långt ner i fältet. Kan han ta sig uppåt? Han försöker i alla fall. Det är Coach mot Nogus när de kommer in på upploppet. Klockan är uppe på 3.16. Det är kenianen som leder före amerikanen och Ingebrigtsen kommer där bakom. Norrmannen försöker att spurta men klarar inte riktigt det, utan det är fortfarande Coach. Och så kommer Hocker inifrån, amerikanen igen, precis som i Paris, och vinner på 3.31.71. Och Samuel Pihlström var en bit ner i fältet.
4: Ja, det kan gott vara så faktiskt. Han har ju gjort så otroligt bra ifrån sig de sista tävlingarna. Så det är klart att han måste vara på något sätt lite sliten. Så vi ska inte gnälla över det resultatet.
3: Hocker vinner på 3.31.71 och där bakom Coach och Nogus, och en just nu placering för Pihlström som inte är officiell har vi på 16:e platsen. Vi får avvakta hans tid, men det blir ju inte ett nytt svenskt rekord oavsett, det vet vi, och en bit ner alltså i den här resultatlistan kan man säga. Ingebrigtsen slutar 5:a. Han hade inte den där sprutten på upploppet som vi såg honom före hälseneskadan ha.
4: Nej, det är verkligen otroligt att han kan komma tillbaka så snabbt med en operation och allt.

0: allt det här då, så att det tar sin tid, och speciellt då när det gäller medel- och långdistans och så, de är ju känsligare då för att få långa uppehåll jämfört då med kastare och hoppare då. Vi har det lite lättare för oss att komma tillbaka efter uppehåll.
1: Och ni ser reprisbilder på loppet, och de zoomade ju inte in direkt Samuel Pihlström på slutet, och det var för att han hade en rejäl lucka upp till klungan. Han släppte taget om de andra och var en 50 meter bakom nästan in mot mål, så att Pihlström klart distanserad utav världseliten i det här loppet. Han ska ju springa finkampen i helgen i Helsingfors, Samuel, som får ladda om till dess. Där kommer ju alla de svenska stjärnorna vara med, förutom Duplantis som avstår finkampen när det är i Helsingfors. Det har han gjort också tidigare år, tävlat istället när finkampen är i Stockholm. Så nästa år kanske Mondo är tillbaka då i finkampen.
0: Ja, det brukar ju vara så ju, att han är med hemma i Stockholm då. Det är ju hans, en av hans favoritställen att hoppa på, trots att det kanske inte är de mest perfekta förhållandena där.
1: Samuel Pihlströms definitiva placering, 16:e med 3:39,15 som tid när han slog av på slutet. Och när det gäller spjuttävlingen som pågår så är det ett Sri Lanka i täten, Taranga Pafrish. Ja, det här är ett svårt namn, men Pafraj heter han, och han har kastat 89,90 inför den sista omgången. Och i längdhoppet är de också inne i den sista omgången, och det är Miltiadis Tentoglu från Grekland som leder på 8,45 fortsatt. När Mondo sitter ner där på bänken och tuggar lite grann på något, för nu får han vila lite extra då när han har ett försök kvar på 6,32. Han har fortfarande chansen att hoppa världsrekord ikväll. Tror att han gör det nu när Karalis är borta ur matchen?
0: Ja du, det kan väl finnas en kanske en större möjlighet att han kan slappna av då, men nej, men som sagt, första försöket på världsrekordhöjden då från Mondos sida tycker jag var ett riktigt bra försök. Så att kapaciteten har han ju definitivt. Men sen om orken nu börjar tryta och man är lite, och han ändå är trots allt lite nöjd med att vinna tävlingen efter den här tuffa utmaningen som han fick ta idag då.
1: Dröjer lite grann till innan det är dags för Duplantis att försöka sista gången på 6,32. Det som också väntar i Zürich, det är 800 meter för damer med hemmastjärnan Audrey Verreaux, som ju varit nära det 43 år gamla världsrekordet på 800 meter. Jarmila Kratochvilovas ifrån 80-talet, det som har ansetts omöjligt under många decennier. Dessutom 200 meter för herrar med Kung Fu Kenny Bednarek i huvudrollen där på förhand i alla fall. Allting annat står stilla nu på Letzigrund Arena för att längdhoppet ska avgöras, och Miltiadis Tentoglu är först ut i finalomgången. Det är ju så att den som leder börjar och den som ligger trea kommer att avsluta. Så här kommer nu Tentoglu som vunnit OS-guld 2 gånger, EM-guld 4 gånger och VM-guld dessutom. Och här hoppar greken iväg, och det är ett bra hopp igen, men det är nog kanske inte en ökning, men det är någonstans där kring 8:40, men det är ett övertramp för Tentoglu som kommer tillbaka verkligen och visat ungtupparna att han fortfarande är bäst. Inför säsongen trodde nog många att det skulle stå mellan Sarabojukov från Bulgarien och Forlani från Italien, men Forlani är skadad och Sarabojukov ligger bara femma i den här tävlingen på 8,16, så att Tentoglu tronar fortfarande på toppen av längdhoppet.
0: Ja, han har ju varit med så länge så att han kanske inte är så toppa direkt när han börjar sin säsong, utan blir bara bättre och bättre och alltid som bäst när det gäller i mästerskap och så. Och det har ju med hans, ja, hans rutin att göra, att han, det är så det är. Det är svårt att hålla en hög standard hela säsongen.
1: Damernas 3000 meter hinder är ett lopp som avgjorts under tiden som det var volleybolldramatik, och det gick snabbt för Faith Cherotich från Kenya som vann på 8:55 och 82. Med en landsmaninna precis bakom sig, Doris Lemgole, slutade på andra platsen. Nu kommer Tajay Gail i längdhoppet för att öka, och han gör inte det, utan han är kvar på andra platsen. 8:43 stannar han på, bara en hoppare kvar där i längdhoppsfinalen. Wayne Pinnock är den som återstår. Och när längdhoppet är slut, ja men då ska väl Duplantis göra ett sista försök på 6:32.
2: Vi kan bara upprepa övriga resultat från kvällen. Det blev förlust från svenska volleybolldamerna. Frankrike blev för svåra, vann 3-1, och nu väntar alltså Tjeckien i Tjeckien i åttondelsfinal för Sverige. Det blir spel antingen på söndag eller på måndag. Mjällby får koncentrera sig på Conference League vad gäller Europaspelet i fotboll. Österrikiska Salzburg vann ikväll matchen på hemmaplan med 3-0, hade ju 1-0 med sig, så sammanlagt 4-0 för österrikarna som tar plats i Europa League. Och de svenska basketherrarna stod för en fin knall, besegrade Finland borta med 86-81 i VM-kvalet. Härnäst väntar Frankrike i ett fullsatt Globen hemma på söndag.
1: Mondo Duplantis har tagit tag i sin gultejpade stav för att snart hoppa på 6.32 sista försöken. Samtidigt som jamaikanen Wayne Pinnock ska avsluta längdhoppet då, han hoppat 8.33 så här långt. Ska han vinna så måste han ju öka här nu i sista, och det gör han inte. Utan Miltiadis Tentoglu tar hem längdhoppet. Alla blickar nu istället på stavhoppet förstås, och Mondo Duplantis som kliver ut på ansatsen. Nu är han laddad för att i sista försöket klara 6.32. I en tävling där han började på 5.65 klarade det. 5.90 klarade det. På den nivån så imponerade han inte särskilt mycket, men därefter ett bra hopp på 6.10. Ett jättebra hopp på 6.15, och sen hoppade han ju också 6.25, vilket är säsongsbäst utomhus för Duplantis. Och nu är det ju 6.32 som gäller.
0: Ja, det är det verkligen. Frågan är ju då om han orkar hämta sig från den pressen egentligen som han hela tiden sätter på sig själv och alla vi runt omkring också, att han ska vinna. Och har gjort det alltid ganska enkelt, men den här gången har han verkligen fått kämpa. Ja, både förra tävlingen och den här tävlingen då. Så att det är ju en enorm prestation att han orkar hålla skärpan uppe. Men som sagt, första försöket var bra.
1: Och nu höjer han staven. Och det här är för 6.32. Sista försöket i Zürich för Mondo Duplantis, som sätter i staven där och hoppar upp. Och han river! Ribban darrade och valde ett tag. Ska han ligga kvar eller inte? Nej, jag faller ner. Och tyvärr så blir det inget världsrekord här.
0: Nej, han blir ju jäkligt förbannad där. Det är starkt av honom att liksom hålla igen där. Jag såg att han tog tag i ribban och tänkte dra iväg den som ett spjut ungefär. Kastade den ner i mattan stenhårt och sen lyfte han på handen och bad om ursäkt. Men jag tycker det är skönt att se då den drivkraften han fortfarande har. Imponerande att han gör ett tredje försök som är ruskigt bra.
1: Han får en svensk flagga att fira med efter tidernas bästa stavhoppstävling sett till konkurrensnivå. Duplantis vinner på 6.25, Karalis är tvåa på 6.20 och Sondre Guttormsen är trea på 6.00. Och Mondo, han bugar lite inför publiken, han tar sin stav och går bort med den igen mot sina konkurrenter och medtävlare. Nej, det blev inte 6.32 den här kvällen, men han visar ju att det kan komma. Det är två tävlingar kvar. Det är Diamond League-finalen nästa helg i Bryssel och därefter Ultimate Championship i Budapest som kommer att vara den stora finalen för den här säsongen. Nu snart 800 meter för damer i Zürich. Det är framförallt det och herrarnas 200 meter som återstår i Diamond League-tävlingen.
2: Inget världsrekord för Mondo, men en hyfsad kväll i Zürich ändå så här långt. Två världsrekord har vi fått, mer om det om en stund. Men närmast, Veronica Ekot.
3: Det brinner i en industrilokal i Gamla staden i Göteborg. Räddningsledaren säger till Ekot att det handlar om en fullt utvecklad brand i en kemikaliefabrik. Larmet kom runt 8:30 här på kvällen och röken från branden kunde då ses från stora delar av Göteborg. Allmänheten i området uppmanas att stanna inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. Hyllningarna och fans från hela USA fortsätter att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes död till den lilla staden hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
4: This woman has done a lot for her community and I was one of the ones she was helping.
5: Through the fire?
4: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
6: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
7: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
6: How did she meet you as a fan?
7: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
6: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
2: Och tack säger vi till Veronica Mitrevski från Ekoredaktionen den här kvällen som jag bjudit på så mycket sportunderholdning och mer kan det bli nu i Zürich.
1: Ska det bli ett tredje världsrekord för kvällen? Ja, i så fall så är det Audrey Verreaux som ska göra det på 800 meter. Hon har varit nära under den här sommaren. Nära Jarmila Kratochvilovas 43 år gamla världsrekord på 800 meter. Loppet är igång nu, Miro.
0: Ja, det är stora förväntningar gissar jag bland publiken att ha en hemmalöpare som är på den nivån som hon är.
1: Schweiziskan från Fribourg som i år tagit sådana enorma kliv och blivit Europamästarinna trots att hon föll i semifinalen, men ett jurybeslut tog henne vidare till finalen och där vann hon ju över Kili Hodgkinson, hemmastjärnan, och även då Femke Broders Boll som finns med i det här loppet. Ingen Hodgkinson men väl nederländskan, och snart har de sprungit ett varv och har en leder för Boll och Verreaux. 55 och 36 är tiden på det första varvet och då går det precis enligt planen.
0: Ja, och jag tror en sån som Boll kan ju i framtiden vara en också som kan komma ner på de här tiderna, även om hon inte är riktigt där ännu. Hon tillhör ju toppen, men Verreaux, det är väl hon vi ska förlita oss på ska vinna det här loppet.
1: 200 meter kvar nu, ska de orka? De springer sida vid sida, Boll och Verreaux, och passerar där på 1.22 ungefär. Det går snabbt, ja, 1.25 blir det faktiskt. Där var markeringen för 600 meter. Och då blir det tufft med världsrekordet. När Verreaux kliver upp först, Boll tappar någon meter. Och det är Georgia Hunter-Bell på tredje platsen som försöker haka på. Men Verreaux leder och in på upploppet med 100 meter kvar så har hon en ensam ledning. Hon springer snabbt här. Det går undan på slutet för schweiziskan. Världsrekordet är 1.53.28. Det här är 1.52.53 och övermålinjen där 1.53.71. Det är under 1.54. Det är världsårsbästa. Och det är ännu närmare världsrekordet nu för Audrey Verreaux som sänker sitt personliga rekord med en tiondel till.
0: Ja, oerhört stark. Jag tyckte att det såg lite lurigt ut när det var 150 meter kvar, men visade då på en otrolig uthållighet och sprang jättebra de sista 100 in.
1: Det är nytt Diamond League-rekord och det är en av tidernas snabbaste lopp förstås. Jarmila Kratochvilovas världsrekord står sig ett tag till. Men Audrey Verreaux närmar sig allt mer. Broders Boll slutar tvåan på 1.54.71. Det är nytt nationsrekord för Nederländerna. Och Georgia Hunter-Bell trea på 1.55.03. Och det är tiden numera på damernas 800 meter som ju kan liknas vid stavhoppets nya nivåer. Det har tagits kliv här.
0: Ja, verkligen. Och Femke Boll tycker jag nästan är mest imponerande att hon byter då från 400 häck och sen behöver en säsong och är nere på de här tiderna redan. Det är otroligt, så att vi får se vad som händer inför nästa säsong.
1: Audrey Verreaux har ju en speciell segergest där hon klöser lite som ett lejon, för hon vill vara modig som ett lejon. Tidigare i livet när hon var yngre så var hon lite blyg och försiktig, men då sa hennes pappa till henne att tänk att du är ett lejon. Och sen dess så har hon varit betydligt mer kaxig i sitt sätt att löpa och vågat gå fram och köra. Och det har hon ju definitivt gjort under den här sommaren. Och det var lite knuffigt där med 200 meter kvar när Verreaux gick förbi Boll.
0: Ja, det vart så. Och det var väl för att hon snäddade in väldigt, väldigt tajt då när hon sprang om Boll.
1: Det är ett lopp kvar, det är herrarnas 200 meters final som kommer om en liten stund, och dessutom så ska spjutet avslutas. Det har bara varit 10 cm från den där 90 meters gränsen i spjutet inför finalomgången som kommer strax.
2: Vad gäller Europaspelet och kvalet för Mjällby så blev det ju för tufft. Österrikiska Salzburg tog sig vidare till Europa League. Mjällby får fokusera på Conference League. Och Mjällbys tränare Karl-Marius Axum, han erkänner att nej, det är en för tuff nivå. Vi hör honom strax här i Sport Extra.

0: Dolly Parton 9 to 5 här i Sport Extra. Dolly Parton i tisdags kom beskedet att hon gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Vi vänder oss till Europa League-kvalet i fotboll där alltså Mjällby är utslaget. Salzburg blev för svåra och Mjällby får nu fokusera på Conference League-spel framöver. Vi hör Mjällbys tränare Carl Marius Axum.
1: Man må vara ärlig att det här är ett allt för högt nivå akkurat nu för oss. Och det var ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för högt nivå.
2: Var det någonting du tänker att ni kunde ha gjort annorlunda i de här två matcherna?
1: Ja, i taktisk är det väl inte det, men hvis vi har skårt på någon av våra stora läge i första match och tagit ledningen där så har man ju en chans, men över två matcher så möter vi ett lag som är mycket bättre än oss i allt. Så det, vi fighter bra idag, vi håller noll länge. Men med en gång det blir ett mål så är det ingen chans, för då må vi pressa lite hårdare och då blir det för stora avstånd och då är det här ett allt för högt nivå.
2: Vad tycker du att ni har lärt er av de här kval- och playoff-matcherna?
1: Nej, det är ju extremt mycket. Alltså, det här är ju läring som klubben kommer att ha nytta av i många, många år framöver. Så det är hur man kan spela väldigt många matcher på kort tid, hur man förbereder sig till bortekamper och hemmakamper i Europa. Den kynismen som må till i viktiga ögonblick. Vi har sluppit in två mål på övertid hemma i väldigt jävna matcher där vi manglar den kynismen. Så det är extremt mycket läring och så är det ju så att det här är ett lag som vi möter idag som väldigt ofta är i Champions League och som är på ett helt annat nivå.
2: Sett till det, är det någonstans kanske bra att det blir Conference League istället för Europa League?
1: Ja, alltså sportsligt sett så är det mycket bättre för oss att spela Conference League, för då får vi sannsynligtvis en del matcher där vi kan spela jämt med motståndare, där vi kan ha ballen mer, och där jag förväntar ju att vi ska konkurrera om att gå vidare i Conference League. Europa League hade ju det blivit väldigt väldigt jobbigt, så sportsligt sett så är det ju mycket bättre att spela Conference League för oss, men ekonomiskt sett så är det ju bättre att spela Europa League.
0: Och vi hörde ju resonemangen också tidigare under kvällen att det kanske är bra för Sverige rent av att nu Mjällby får fortsätta på en lite lägre nivå och därmed ha större chanser, för då kan vi hålla vår plats på rankingen som kan gynna oss framöver. Det var Mjällbys tränare Carl Marius Axum där, intervjuat av Andreas Mats. Salzburg alltså vidare till Europa League efter sammanlagt 4-0-seger. Alexander och Miro, det är dags att avsluta Diamond League-tävlingen i Zürich, och det är en rackarns tävling vi har haft så här långt.
3: Ja, det är ju sommarens bästa tävling och ja, kanske en av historiens allra bästa friidrottstävlingar. Den bara fortsätter att leverera. Romesh Taranga Pafferich från Sri Lanka har i sista omgången av spjuttävlingen kastat 92-07.
4: Ja, det är märkligt att det är så här fina resultat i friidrotten då, en mellansäsong kan man väl säga. Eftersom det inte är något mästerskap för de övriga atleterna. Vi har ju ett EM förstås, men det är ju en helt annan sak.
3: Sri Lankas Pafferich, som är 23 år gammal och som i år har kastat längst i världen några decimeter längre än det som han gjorde ikväll. Och han vinner tävlingen för Anderson Peters från Granada och David Wegner från Polen. Bara ett lopp återstår nu, det är 200 meter för herrar. Men alltså Miro, i väntan på att de ska presenteras så måste vi ju bara återigen prata om det som hände tidigare. Världsrekord utav Alisson dos Santos på 400 meter häck när han tar över rekordet från Karsten Warholm i ett lopp där han dessutom då krossar Warholm.
4: Ja, nej, det var ju... Alltså inte, jag var inte förvånad att Warholm inte skulle vinna det här loppet, för så har det ju sett ut under säsongen. Men däremot så som loppet gestaltade sig så var det ju säkert så att Warholm var rätt snabb till 200 som jag var inne på. Men problemet var ju då att det räckte helt enkelt till då. Han fick ju rejält med spö, och sen ska man dessutom veta då att övriga i världseliten, de var ju lika långt efter Warholm då, så att... Du kommer ihåg när vi såg Warholm sätta det världsrekordet, ja. Då trodde vi inte det var sant. Vi trodde det var fel på tidtagningen när han sprang under 46. Liksom.
3: 45,94. Nu är det nya världsrekordet av Brasiliens Alisson dos Santos 45,80. Och han gick verkligen före. Han satsade från start. Redan i första kurvan var han i stort sett i kapp Karsten Warholm, som ju alltid startar snabbt. Och den bortre långsidan var fruktansvärt snabb utav Alisson dos Santos, som alltså tog hem det här. Karsten Warholm tvåa på 46,69. Också en jättebra tid, men mosad utav dos Santos. Och det pratades om två världsrekordförsök den här kvällen på 800 meter. Det blev det inte, även om det blev väldigt bra tider. Men det blev ändå två världsrekord i löpningarna, eftersom Masai Russell sprang 100 meter häck på 12,09 och förbättrade världsrekordet med 300 delar amerikanska.
4: Ja, nej, man blir ju lika förvånad över det, tycker jag då. Visserligen var det då nollvind, så det var ju jätteperfekta förhållanden, men hon sprang ju jättefort tidigt på säsongen och man tror ju inte att det ska hålla hela vägen då. Därför var jag inte speciellt uppjagad över att det skulle kunna bli en sån här fin tid, men där hade man ju total fel.
3: Och hon vann också över den tidigare världsrekordhållaren, som också blev tvåa i det häckloppet, Toby Amusan. Fick inte bara se sig besegrad i loppet, utan också så fick hon se sitt världsrekord försvinna ur hennes händer. 12,09 alltså på 100 meter häck. 6,25 i stavhopp för Duplantis, 6,20 utav Karalis i den duellen. Tidernas bästa stavhoppstävling där båda försökte på världsrekordet. Men nu är det dags för 200 meter som ska avsluta den här häftiga kvällen i Zürich. Här finns Kenneth Bednarik från USA på bana 7, men också sydafrikanen som vann samväldesspelen, Sineshipo Dambile på bana 6, och så VM-trean Brian Level från Jamaica på bana 4, som en kille som ju definitivt skulle kunna ta hem det här. Ner i blocken och klart för start herrarnas 200 meter. Och nu är de iväg. Det är en bra start av Kung Fu Kenny. Tvåa i två raka OS. Han leder väl ut på upploppet, amerikanen. Och här kommer han som vanligt i det breda pannbandet och har en jätteledning. Och vad ska klockan stanna på nu då? För Bednarik som flyger fram på 200 meter. De sista stegen in i mål. 19,62.
4: I lätt motvind, så det är ju jättefin tid. Och det var väl inget snack om det. Jag trodde faktiskt att han skulle få lite problem åtminstone mot Dambile, som såg ganska vass ut första biten. Men sen var det inget snack om saker när de kom ut från kurvan, så tycker jag nog att Bednarik var så överlägsen som han kan vara.
3: Ja, det är nytt världsårsbästa, årets snabbaste tid, 19,62. Det har gått undan på sprintdistanserna idag, eftersom Julian Alfred vann 100 metersloppet på 10,70. Nytt nationsrekord för den olympiska mästarinnan. I helgen väntar finkampen och sen väntar Diamond League-finalen nästa helg, Miro, och så Ultimate Championship. Och trots att det är sent på säsongen så kan man ju fortsätta nu att drömma om ytterligare rekord framöver.
4: Nej, men absolut, och framförallt är det skönt då att det är en vecka fram till nästan Diamond League, och då tänker jag då på måndag då, för att han äntligen ska få återhämta sig lite grann och träna lite lätt fram till dess och ladda om batterierna då, för det här måste ha tagit på jättemycket krafter. Fyra tävlingar på ganska kort tid och på den här nivån, mängder av 6 meters hopp alltså, om man räknar totalt sett. Han har ju behövt hoppa 3-4 hopp i varje tävling över 6 meter eller bättre för att vinna, men han har ju lyckats vinna varje tävling, och det är oerhört imponerande med tanke på att det har varit så tajt då.
3: Och även vi kommer att behöva hämta oss efter den här kvällen.
4: Definitivt.
0: Ja, rackarns. Det var en hyfsad kväll även vad gäller friidrotten den här Sportextra torsdagen. Tack för underhållningen, Alexander Lundholm och Miro Salar. Vi inledde ju kvällen med en knall för svensk basket. I VM-kvalet så vann de svenska herrarna borta mot Finland med 86-81. Vi hör lagkaptenen Ludde Håkansson.
5: Men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
0: Och Radiosportens expert Nina Baresso, ja, hon tar det ett steg till.
6: Skulle nog säga den största. Det är EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
0: Och nästa uppgift är Frankrike i ett fullsatt Globen på hemmaplan, alltså på söndag. Det hörde förstås i Sportextra då. När det gäller volleyboll-EM så blev det förlust för de svenska damerna i afton. Frankrike vann med 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondel. Vi hör vår gästexpert Almir Jutovac.
7: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien, och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen här idag med små marginaler. De vinner ju ett set med 25-13, det visar vilket potential det finns i laget. Så mot Tjeckien, svårt att säga exakt, men kanske till och med en liten favorit. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien, och ja, om man ska vara lite optimistisk så inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
8: Så där tar det stopp.
7: Ja, och kvartsfinal som jag var väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
0: Söndag eller måndag väntar åttondelsfinal i volleyboll-EM. I redaktionen för Sportextra den här kvällen, tekniker Mariette Parling och Fabian Bengnert, digitala och sociala redaktörer Tova Strömberg, Lina Hof och Astrid Johansson, och sällskapet här i studion har varit William Valdetoft och undertecknad Martin Marlow. Tack för kvällen.
9: Här är Ekot. I Norge är tillståndet för kung Harald fortsatt allvarligt. Kungafamiljen samlades idag kring hans sjuksäng på Rikshospitalet i Oslo efter att hans tillstånd förvärrats. Och runt om i landet har människor samlats för att hedra sin kung. Med oss från Oslo nu, vår utsända Carina Holmberg på plats utanför Kungliga slottet. Vad är det senaste om kung Harald?
10: Ja, det känns som hela Norge vakar nu vid sin kungs sjuksäng. Beskeden ifrån sjukvården som vi har fått är att det är ett allvarligt läge för kungen, men oförändrat under dagen sedan de här första beskeden kom i morse om att kung Harald nu var allvarligt sjuk. Och Norge hoppas på det bästa men förbereder sig på det värsta, och lite ödesmättat nästan så lyser nu en nästan fullmåne över Oslo här, och det är en stridström av människor som fortsätter att komma hit utanför slottet, och nu och blomsterhavet växer, och nu lyser det också mycket ljus här på slottsplatsen.
9: Ja, vi har ju under dagen här hört norrmän som med gråten i halsen beskrivit sina starka känslor för kungen. Vad är det som gjort honom så populär?
10: Ja, han beskrivs ju som hela Norges bästefar, alltså en farfar eller morfar. En enande kraft för landet som också har haft en hel del motgångar. Han är humoristisk, empatisk och väldigt, väldigt viktig person som människor ser upp till.
9: Och de här starka känslorna för kungen, innebär det att känslorna för det norska kungahuset är lika starka?
10: Nej, absolut inte. Och hör ni här i bakgrunden, nu börjar man sjunga här på slottsplatsen.
9: Ja, det hörs.
10: Ja, det visar de här starka känslorna, men ja, det är för kung Harald. Kungahuset har ju haft det mycket jobbigare under de senaste åren med flera skandaler som har avlöst varann, och man har tvivlat på kungahuset en hel del. Men det har inte smittat över på kung Harald, som är väldigt, väldigt populär, och nu sjunger människor på slottsplatsen här i Oslo.
9: Och med det tackar vi Carina Holmberg, vår utsända i Oslo. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för nästa mandatperiod, vilket inte räcker till alla de vallöften som riksdagens partier utfärdar. Kostnaderna för redan beslutade försvarssatsningar och stöd till Ukraina ska inte tas från de 50 miljarderna. Och oppositionens reaktioner på finansministerns besked är som väntat ljumma. Socialdemokraternas Magdalena Andersson menar att regeringen tömt statskassan, och Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talsperson för Centerpartiet, tvivlar på att Svantessons prognos stämmer.
11: Dels har man ju haft väldigt många gånger fel med sina prognoser, men dels ser man ju dessutom att bara bakom hörnet så faller ekonomin ner igen väldigt kraftigt.
12: Enligt prognosen som finansminister Elisabeth Svantesson presenterade i Harpsund idag väntas Sveriges BNP öka med 2,5% nästa år och arbetslösheten minska från 8,8% till 8,5% i år.
11: Under hela perioden så kommer inte arbetslösheten ens ner på de nivåer de var innan tidigare egen tillträdde, så att man lyckas inte skapa de jobben och få ner den arbetslöshet man själv har ställt till med. Så att så ljust kan man inte gärna säga att det ser ut, ens deras egna siffror.
12: Centerpartiet kräver nu att regeringen ger besked före valet, bland annat om hur man ska få ner arbetslösheten till under 7%.
11: Och också faktiskt, eftersom det är bland det största slöseriet vi har just nu i Sverige, hur mycket det kostar med de tusentals människor som man tänker utvisa nästa period som jobbar och betalar skatt i Sverige. Det har ju redan kostat miljarder, bortsett från den mänskliga kostnaden.
12: Även Vänsterpartiet är kritiskt till prognosen. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, säger att Moderaterna lovar reformer som partiet inte kan finansiera.
13: Moderaterna går till val på mycket vänsterpolitik nu, men de kan inte finansiera ett enda av sina vallöften. Vill man ha satsningar brett på hushållen men också välfärden, då är det lika bra att rösta på ett riktigt vänsterparti.
12: Hon menar att man hade kunnat göra mer för hushållen tidigare, bland annat genom att höja barnbidragen.
13: Nu har istället finansministern satt sprätt på mycket pengar i valspurten.
9: Och vi har även utan framgång sökt Miljöpartiet för en kommentar. Reporter där var Helena Geilani. Det brinner i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg. Räddningsledaren säger till Ekot att det handlar om en fullt utvecklad brand i en kemikaliefabrik. Larmet inkom vid 8:30 och röken från branden kunde då ses från stora delar av Göteborg. Allmänheten i området uppmanas att stanna inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. En tonårspojke har idag häktats misstänkt för inblandning i skolattacken i Fagersta i fredags. Åklagare Ann-Sofie Trossing.
14: Han förnekar brott.
15: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polis ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen och en 16-årig kille kunde gripas.
16: Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
15: Åklagare Ann-Sofie Trossing igen.
14: Det som jag nu kommer göra, eller vi tillsammans kommer göra, är att fortsätta den utredning som pågår genom att hålla ytterligare förhör och inhämta material och genomföra bland annat tekniska undersökningar och så vidare.
15: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu två misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
9: Reporter Andreas Eriksson och Simon Andrén. Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter störtfloden i området mellan Nepal och Tibet igår, rapporterar nyhetsbyrån AP. Uppemot 390 personer uppges ha omkommit i naturkatastrofen som orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en enorm flodvåg. Både hyllningar och fans från hela USA fortsätter nu att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee så här dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes stöd till den lilla stad hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
17: this woman has done a lot for her community. And I was one of the ones she was helping.
18: Through the fires?
17: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything, and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
19: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
20: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
19: How did she meet you as a fan?
20: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
19: Hur gör man nu då för att vårda Dolly Partons minne i en ort där hon betytt så mycket för att hjälpa det som en gång var en fattig del av Tennessee? Bland annat genom nöjesparken Dollywood och en lång rad donationer. Amanda Moore arbetar på den lokala handelskammaren.
21: We're going to continue to honor her in every way and welcome people here to Sevierville to learn more about her.
19: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
9: Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll, fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
22: De svenska volleybolldamerna var nära att fälla stornationen Frankrike i den sista gruppspelsmatchen i EM hemma i Göteborg. Men det blev knapp förlust och nu väntar en svårare åttondelsfinal. Men laget tar med sig mycket ändå, enligt Hanna Helvig.
23: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
22: Åttondelsfinalen spelas nu mot Tjeckien på deras hemmaplan när EM lämnar Göteborg. De svenska basketherrarna vann borta mot Finland i VM-kvalet efter en rysare. En av de bästa matcherna någonsin, enligt landslagets kapten Ludde Håkansson.
5: Ja, men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
22: Och expert Nina Baresso tar det ännu längre.
6: Skulle jag nog säga den största. Det är EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
22: Nästa match i VM-kvalet är på hemmaplan mot Frankrike på söndag. Mjällby förlorade även returen mot Salzburg i kvalet mot Europa League i fotboll. Ikväll med 3-0 och totalt 4-0. Så här resonerar tränare Carl Marius Axum efter uttåget.
1: Man måste vara ärlig att det här är ju ett allt för högt nivå akkurat nu för oss. Och det var ju ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för högt nivå.
22: Nu väntar Conference League istället och det lottas imorgon. Vi har även fått en historiskt bra friidrottsgala från Diamond League ikväll. Hör mer om den i appen Sveriges Radio.
24: Och det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll så vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Och där kanske man måste fundera på en stund. Men det kan ju vara om du fick hjälp av en främling på stan och du höll på att tappa dina matkassar. En kompis som hjälpte dig att söka ett jobb som du sedan fick. Eller var det en komplimang som gjorde din dag? En värmande hand på axeln när livet var tufft? Eller grannen som lånade ut sin skruvdragare så att du äntligen då fick upp den där hyllan? Oavsett, ring in till Karlavagnen ikväll på 020 22 3 30 020 22 10 30 och berätta, vad är det snällaste du har varit med om? Det här kommer att bli en snäll kväll. Hjärtligt välkommen.

0: Pharrell Williams Happy här i Karlavagnen med mig Gerhard Stenlund. Det jag tror att man kan bli rätt så glad om man lyssnar på det här programmet, för ikväll så undrar jag, vad är det snällaste du har varit med om? Det kan du fundera på, så ringer du in till Karlavagnen på 020 22 10 30. Det går också jättebra att skriva i våran Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 hittar oss på. Där är det faktiskt rätt många som har skrivit, bland annat Linda Hansdotter Lövgren. En bil med en för mig främmande människa stannade och frågade om jag behövde skjuts. Hade så himla ont. Otroligt tacksam. Och det är så himla härligt med så här små, små saker som händer i vardagen när vi är snälla med varandra. Kan ju vara en sak. Du kan också skriva en e-post, och det gör du till karlavagnen@sverigesradio.se. Alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så är det telefonnumret som du ska använda, tycker jag. 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi undrar, jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Och då börjar vi i Kungsbacka, Anders Moberg. God kväll.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Allt väl?
1: Ja då, det får jag säga. Jag kikar klart på friidrotten med Mondo som vann. Och, ja, det är spännande.
0: Ja, det är underbart. Alltså vilken tävling det var.
1: Ja, verkligen.
0: Och så är det så häftigt att han har fått lite konkurrens nu äntligen.
1: Ja, precis. Med grekiska Karalis där. Och det, ja, det blir väldigt kul att se nästa tävling med. När det nu är. Jag har glömt den i alla fall. Det är spännande verkligen.
0: Ja, men det är ju fantastiskt. Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, jag kommer att tänka på något som sticker ut verkligen. Det var ju några år sedan när jag hade lite bråttom hem. Körde motorcykel och hade lite bråttom hem då och skulle hämta dottern på förskolan. Och så i en rondell då på väg mellan Göteborg och Mölndal tyvärr så var lite löst grus i kanten nu och vurpade med motorcykeln. Vilken i låg fart. Så det var inga större skador på mig. Men motorcykeln gick ju sönder och ja, jag slog väl i ryggen och slog mig ganska ordentligt. Ja, jag blev lite kockad där och så. Men då var det då några människor runt omkring som skyndade till. Det tog inte många minuter eller till och med sekunder kanske. Och då var det ja, framförallt två av dem som kom ihåg. Det var, jag tror att det var Annette och Kenneth, det var några år sedan nu så jag kommer inte ihåg exakt namnet, men jag för mig det var så i alla fall. Och då hjälpte de mig förstås att fråga hur har det gått och så vidare. Jo då, vi ska hjälpa dig upp. Och den här Anette hade råkat ut för någon liknande olycka själv tror jag för några veckor tidigare bara. Och förstår hur det kändes. Och Kenneth då som bodde granne med där det hände, han hjälpte till. Nej, men du får köra in motorcykeln på min uppfart. Då kan jag stå här så du kan hämta den om någon dag eller två. Mm. Och det gick ju jättebra. Men sen det snällaste de gjorde var väl att fråga, kan vi köra det till något sjukhus? Och ja, ironiskt nog så var det ju väldigt nära, kanske var 1 kilometer till Sahlgrenska som är ett stort sjukhus. Men 4 kilometer då till Mölndals sjukhus. Och jag tänkte, ja, jag ska ändå söderut. Så jag bad dem köra mig till Mölndals sjukhus. Och då gjorde hon det. Och ja, men vi följer med dig och ser till så att du kommer in och får vård. Och ja, tänk inte på det och så vidare. Och det var väldigt oväntat och väldigt hjälpsamma.
0: Ja, men alltså, hur kändes det här för dig?
1: Ja, det blir ju lite, jag har ju visserligen varit med om olyckor förr på motorfordon och sådär, MC, men jag blir ju lite chockad och sådär. Och sen att oj, kan människor vara så här snälla och helt utan anledning ungefär? Mm. Och det var ju väldigt positiv och glad överraskning då.
0: Det finns ju något sånt otroligt, va? Jag minns att jag gick en gång, jag var och jobbade i Stockholm för några år sedan, och så gick jag Götgatan upp. Helt plötsligt snett emot mig så kommer en kvinna och cyklar ner för i full fart, men har en halsduk som fastnar i framhjulet, så hon flyger bara fram. Och det var ju riktigt, riktigt otäckt. Men alltså, jag lovar, det tog liksom 0 sekunder, så var det hur många som helst som stod runt omkring och hjälpte till, och någon var sjukvårds, du vet så här. Och då inser man ju, det är så otroligt fint. För jag har också ett exempel där jag har en vän som var ute och sprang och halkade. Ingen brydde sig. Hon slog i huvudet jättehårt. Ja. Så att det är verkligen, man blir så otroligt tacksam när det väl händer någonting. Och så får man sån här hjälp. Men hur gick det då för dig med alltihopa?
1: Ja, nej, det gick bra faktiskt, eller förhållandevis bra. Jo, nej, jag slog väl i ryggen och fick lite ont i några dagar. Och, ja, jag fick ju röntgat där så de stod att det var ingen fara vare sig på ryggen eller på... Det var väl tummen och lillfingret som fick en smäll. Och, men jag hade ju skyddskläder och hjälm och sådär, så jag klarade mig bra. Och det var väldigt, väldigt låg fart också.
0: Ja.
1: Så att det gick fint. Och, ja, det enda som hände sen var att jag fick så starka värktabletter dagen efter så att jag faktiskt tuppade av i badrummet hemma. Men det gick ju bra också.
0: Ja, ja. Det smällar man får ta om man får säga så kanske. Ja.
1: Precis, de andra smällarna var ju värre, men det gick bra där också.
0: Men sen är det faktiskt så att vi är också olika som människor. När det händer sån olycka, det kan ju vara ganska otäckt. Och då vet jag, jag har de vänner som inte alls, de får nästan panik och tittar bort för att de tycker att det är obehagligt. Medan andra bara springer dit och verkligen vill hjälpa till. Vad är du för typ av person om du skulle vara med om en sån där sak?
1: Ja, jag hoppas och tror att jag är den senare sorten då.
0: Ja.
1: Och det har jag gjort också några gånger och stannat till och hjälpt till på olyckor och så.
0: Ja.
1: Ja. Inte som jag kommer på rak arm, men ja, det var faktiskt lustigt nog eller ironiskt nog en olycka på samma sida fast med en cyklist på andra sidan.
0: Okej. Okay.
1: Men då var det redan någon sjukvårdspersonal från sjukhuset intill då som hade stannat. Så ja, de löste redan det på gång då.
0: Mm.
1: Men annars så kan jag gärna hjälpa till. Jag jobbar ju inom den branschen nästan numera ändå så att det kan hända.
0: Och så blir man otroligt tacksam när det väl som i det här fallet att det hände dig och du fick hjälp. Det måste ju vara det är fantastiskt.
1: Ja, verkligen. Det underlättar. Man tänkte, ja men det här ska jag lösa själv. Eller, nej, vänta nu, det kan jag inte göra. Så finns det någon sån här. Om inte räddande ängel så i alla fall väldigt vänliga och hjälpsamma och trevliga människor.
0: Ja, man blir otroligt tacksam.
1: Ja,
0: helt underbart att höra också, Anders. Tusen tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja då, tack själv. Det var kul att dela med sig lite grann.
0: Kör försiktigt i framtiden. Det är bättre att slippa vara med om olyckor, visst?
1: Absolut, det gör vi alla gånger.
0: Det är bra. Ha det gott.
1: Okej då. Hej hej.
0: Hej, hej. Hej, hej. Anders Moberg, Kungsbacka. Ja, i Karlavagnen ikväll så vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Och det här, jag har faktiskt testat det här lite grann på mina kollegor. Och man får som tänka en stund, men nu har du haft en stund på dig. Så att ring gärna in till Karlavagnen på 020 22 10 30. Eller skriv på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Det är vår Facebook-sida. Det går jättebra att skriva en e-post också, karlavagnen@sverigesradio.se. Fundera och ring in, vad är det snällaste du har varit med om? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Hon heter Meja, All About the Money, här i Karlavagnen i P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag ikväll vill veta: vad är det snällaste du har varit med om? Du kan ringa in på 020 22 10 30, alternativt skriva in på våran Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio, P4 heter vi där. Och där har Linda Torstensson skrivit: det finns så många snälla äldre människor på våra boenden. Vissa har få anhöriga som kommer på besök. Att dela deras vardag ger en tröstande axel, eller att vara med dem ger mig massor. De är så fantastiskt snälla mot mig och jag gör allt jag kan för dem inom ramarna för det jag får. Jag får massor tillbaka av det jag ger. Om ni bara visste

0: på franska. Hörru du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Jo, det var för att bara några månader sen så skulle jag och min son åka till ett svenskt varuhus som har en möbelvaruhus som har en stor butik här utanför stan. Och det var en söndag och då så när vi kommer till bussplatsen, vi åker buss dit, så när vi kommer till bussplatsen så bara har jag någon sån här konstig känsla i kroppen och säger till min son att oj då, jag tror jag glömde våra busskort i handväskan som jag hade igår. Men så upptäckte jag att det var inte så, utan jag hade ju mitt busskort där och vi åker iväg med bussen. Och när vi kommer fram till det här möbelvaruhuset så tänker vi att vi ska börja med att äta lunch. Så då går vi upp i restaurangen, plockar till oss det vi ska ha, kommer fram till kassan. Och då upptäcker jag att det var inte mitt busskort jag hade glömt i handväskan, utan det var ju mitt betalkort. Så jag försöker förhandla om det skulle vara möjligt att betala med check, för det gör man fortfarande.
0: Ja.
1: Men det fungerade inte. Så då får jag till slut snällt fråga vad jag ska göra med all maten. Och personen i kassan visar då mig mot den här desken där de lämnar ut mat. Att du får gå tillbaka med den dit. Okej, så då gör vi det. Och då möter jag en man som kommer där utifrån köket. Som frågar mig om jag bara ska springa ut till bilen och hämta mitt betalkort. Men så sa jag nej, jag kom hit med buss så att vi ska gå hem. Jag får bara lämna det här till dig. Och då vid den exakt i samma sekund så kommer det ut en man från disken. Och som tar min vagn då som jag hade med våra brickor på. Och jag tror att han ska visa mig ett annat ställe där jag ska lägga av maten. Men då går han fram till med mig i kassan och betalar våran lunch.
0: Oj.
1: Och jag blev, även nu när jag berättade för det så blev jag så rörd. För jag har berättat det för några vänner och kollegor och varje gång så börjar jag gråta. För att jag tyckte det var så fantastiskt, en så fantastisk grej att göra. Och jag blev ju helt ställd. Så jag bara började gråta där i kassan och kunde inte komma för mig och säga någonting. Så han hann ju gå iväg, den här mannen som betalade vår lunch. För då fick jag fråga min son om, men sa jag ens tack till honom? Och han var ju också väldigt så här rörd och gråtfärdig. Så jag bara, jo man, du sa tack, du sa tack. Och jag försökte ju få namnet också på den här personen som hade hjälpt. Han hade hunnit gå iväg som sagt. Då frågade jag personen i kassan om jag kunde få hans namn. Och då började hon skriva på ett papper. Men sen var det precis som hon sa att nej, jag är inte säker på att han fick göra så här. Så jag vill inte lämna ut honom.
0: Okej. Ja, men det betyder ju så mycket sådana här små, små saker.
1: Ja, verkligen. Och det, eftersom tiden är som de är just nu och så här, och det händer så mycket hemskt överallt och då... Bara kände jag att okay, då finns det trots allt snälla människor. Och man får inte glömma bort det. De finns trots allt någonstans.
0: Ja, det är fantastiskt. Men däremot så tänker jag att det kan inte ha blivit så mycket handlande sen efter den här lunchen.
1: Ja, men faktiskt så fungerade det. För man kunde göra något alltså, typ som en swish. Vi har inte så swish som i Sverige.
0: Nej, just det, okay.
1: Det var faktiskt möjligt att de kunde skicka mig en länk till mina varor. Men en betalningslänk. Jaha. Som jag kunde betala. Wow. På, när jag väl var nere i kassan. Som då inte funkade i restaurangen tydligen.
0: Okay. Men finns inte liknande swish i Frankrike?
1: Jo, alltså det finns. Det finns faktiskt, men... Jag är inte så jätteduktig på alla sådana tekniska saker.
0: Vad heter
1: det? Det finns något annat system som man kan betala med sms. Alltså, om man har telefonnumret till något som det är som Swish, då kan man göra det. Men det beror så mycket på vilken bank du har. Alla systemen är liksom inte kompatibla. Men det är möjligt att jag kanske inte har hunnit med den senaste utvecklingen.
0: Nej,
1: men senast det var så. Sen jag försökte så var det så.
0: Ja. Men jag vet att i Norge heter det ju Vips. Och då, vad heter det i Frankrike, Swish? Vet du det?
1: Alltså, det finns ett system som min bank har som heter Wero.
0: Jaha.
1: W-E-R-O.
0: Ja, du ser. Det bara så,
1: finns också andra system.
0: Ja. Ja, men det där är ju häftigt när folk dyker upp från ingenstans och hjälper till. Och det är ju, jag vet inte, det är ju något vackert när vi är snälla med varandra. Det är ju bara så.
1: Ja, nej, jag tyckte det var så fint. Och när jag hörde vad det skulle handla om ikväll så tänkte jag, men det där är verkligen en sak som skulle passa in.
0: Ja. Men du, Maria, hur länge har du bott i Frankrike?
1: Sen 98.
0: Oj, det är jättelänge.
1: Jag har slutat räkna. Ja.
0: Det är ju galet länge.
1: Det är 28 år, va?
0: Men det är ju så häftigt. Men du fortsätter lyssna på Sveriges Radio?
1: Ja, absolut.

0: Jag lyssnar på alla P4 Extra till exempel. Ah. Alltså, det var ett av många program då, men jag älskar P4 Extra, så jag lyssnar på det.
1: Ah.
0: Och jag lyssnar på er ibland om jag inte har somnat innan.
1: Ja, men underbart.
0: Och, när jag lyssnar mycket på Radiosporten, det är ju det bästa som finns.
1: Ja, eller hur?
0: Det har gått att säga om svenska.
1: Extremt spännande ikväll här med stavhoppsduellen där.
0: Ja. Ja, men det var ju fullt. Det var basket och volleyboll och det var friidrott och fotboll.
1: Så. Underbart att du håller kontakten och ännu mer underbart att du ringer till oss, Maria Jonsson. Hoppas du får en trevlig helg nu då när den börjar.
0: Men tack detsamma. Ha en riktigt trevlig kväll.
1: Ja, ha det gott. Hej.
0: Alltså, ja, hej.
1: Maria Jonsson utanför Paris i Leblanc med Snill. Kanske någonstans där i närheten. Jag är inte så bra på franska, men fantastiskt trevligt. Jag vill att du som lyssnar också ringer in och berättar, vad är det snällaste du har varit med om? Fundera och så ringer du på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger här i P4 och kolla vagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi är snälla ikväll kan man ju lugnt säga. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Och som sagt, det kanske inte är så himla lätt att bara dra ur rockärmen sådär, men det kan väl fundera en stund, för nu har vi väl alla varit med om något som vi tänkte, wow, det här är ju häftigt. Så, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in på 020 22 10 30. Vi åker till Norrtälje. Där finns du, Etel Pettersson. God kväll.
1: Ja, god kväll.
0: Ha, hur är det med Etel en sån här torsdagkväll?
1: Jo, jag kommer nog ha lite svårt att somna, för jag blev så glad.
0: Är det sant?
1: Att jag var sent, ja.
0: Vad har hänt?
1: Jo, det var så här att jag har bott här i 5 år i det här huset.
0: Ja.
1: Och jag bor på Vegagatan. Och så har vi en tvärgata som är lite större, som heter Hamnvägen.
0: Mm.
1: Och på Hamnvägen är det ju villa på ena sidan och så bostadshus på andra sidan. Och där bostadshusen är, så är det en bredare trottoar. För att på andra sidan så är det flera häckar. Och när förskolebarnen kommer och skolbarnen som går vid grindskolan och parkskolan, går med sina pedagoger nerför, så går ju de på den breda delen av trottoaren.
0: Ja.
1: Och där det var ett övergångsställe på Malmö på Vegagatan förut som gick över. Man gick över.
0: Mm.
1: Men sen helt plötsligt så togs det där bort, och då flyttades det betongsuggor över till andra sidan korsningen med den här Gorma-skylten. Och så tog de bort gångmarkeringen av vita gångbana. Och folk har hela tiden fortsatt att gå. Det är inte lätt att lära barna när de är små att de ska gå på fel sida av gatan när i flyttat övergångsställ till andra sidan. Men det var bara det att de flyttade översträckorna, eller övergångsställena, de var inte imålade. De hade tagit bort de som var de rätta.
0: Okej.
1: Okay. Men då hade de inte blivit imålade. Så att det har hänt, och jag vet inte, jag tror att det är kanske 3 år sedan jag första gången var till kommunkontoret och sa till att barnen lär sig fel.
0: Ja.
1: Om de ska gå med pedagogerna över på ett övergångsställ som på den gubben som sitter på en betongsugga då. Den var flyttad på andra sidan korsningen. Men på den här sidan hade de tagit bort vita
0: sträcken där. Ja. Men alltså, du måste ju ha varit ganska orolig då, tänka, för det här, det känns ju nästan lite farligt ju.
1: Ja, men alltså både för vuxna och det är det ju farligt, för att eftersom det inte sen hade något övergångsställe där.
0: Nej.
1: För att det var, de har ju byggt nytt hus mitt emot här där jag bor, och då gjorde de en liten rabatt där andra var.
0: Okej.
1: Vi trottoaren, och då de som kom och gick på övergångsstället klev ju rakt upp i rabatten.
0: Oj.
1: Mm, och det är fel. Och sen när den Hamnvägen på ena trottoaren är bred så att 20-30 unga får plats att gå med pedagoger där, då kunde de ju inte gå över på andra sidan gatan där det är häckar och det. Men och jag har varit en gång till kommunkontoret och visat att på en karta var övergångsstället var tidigare som målades över med svart färg.
0: Mm.
1: Och så pekar jag på vart de där andra betongsuggorna med skyltarna då som de satt upp den gången, var de satt. Men sen så i måndags, någon gång emellan där varit upp till kommunkontoret. Men då har jag börjat prata med de som har varit nere i växeln, om man ska säga där. Och de skulle framföra då att jag hade varit där, de stod och skrev upp på. Och peka på en karta och sådär.
0: Men du sa nu, att du var glad idag. Är det så att...
1: Ja, men nu 5:10 kommer de att göra övergångsstället. Då blir man ju glad.
0: Är det sant? Hur många år säger du att det har varit... Var det 3 år eller någonting utan?
1: Ja, det är någonting så. Som jag har hållit och sagt till flera gånger. Då.
0: Men det har inte hänt någon olycka, hoppas jag.
1: Nära.
0: Okay.
1: Jag går ju själv med rollator så där. Man vet inte ibland när det kommer stora tunga lastbilar. Nu har de ju börjat köra ner till hamnen igen.
0: Ja, just det.
1: Med stora bilar.
0: Mm.
1: Och man har bara gått och väntat att det ska komma någon som ska svänga upp hamnvägen och att det smäller. Men det har inte hunnit smälla något i alla fall.
0: Men alltså det här, det var härligt. Då får vi fira att det är äntligen ett övergångsställe som det ska vara helt enkelt.
1: Ja, och just att barna får lära sig rätt. För att mitt lilla barnbarn, den ena som har gått där, hon är ju 5 år precis nu fyllt. Men det var ju tidigare som hon gick. Men sen har jag ytterligare ett barnbarn då som fyllde 7. Och hon går ju också med sina pedagoger över på det. Och de är ungefär 20 barn åt gången.
0: Mm, mm.
1: Men när jag sa till en pedagog och pekade på henne att hon skulle gå över på andra sidan. Så hon gick över först då hamnvägen för att komma över dit den stolpen står, den där betongsuggan med skylten. Att då skulle, då var hon ju nästan sur på mig när jag sa att det är där man ska gå som det är ritat nu.
0: Mm. Ja, men vad härligt. Ja. Jag är glad för din skull, jag är glad för alla som ska passera där nu. Mm. Att det äntligen är dags, att det ja. Liksom är klart.
1: Ja. För de kommer ner för Hamngatan, går över den här korsningen för att gå till en lekpark. I hamnparken går ner och leker.
0: Mm.
1: Så att jag var jättelycklig när jag fick se att bilen höll på mitt i natten.
0: Äntligen, vad härligt. Mm. Jag tror okej, det var inte i förmiddags, det var nu alltså.
1: Ja, det
0: bara
1: var
0: för
1: nu.
0: En halvtimme sedan.
1: Ja.
0: Jag hade velat spela en fanfar för dig, men jag har ingen på lager just nu.
1: Nästan tänkt att jag skulle gå ut och tacka dem, men det är väl inte den mannen med som jag pratar med i telefon.
0: Ja, ja. Nej, det var inte jag. Nej. Det sitter ju folk i växlar. Men du, tusen tack Ethel, och det var härligt att du delade med dig av glädjen.
1: Jag hoppas att de jobbar nu så de har radion på.
0: Ja,
1: du, så
0: men visst.
1: Det är självklart.
0: Men tack för att du hörde av dig Ethel.
1: Mm.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej, hej. Ja, Carla Weiner, vad härligt. Det var en liksom riktig aktualitet. För dig som lyssnar så undrar jag, vad är det snällaste du har varit med om? Och det behöver ju inte ha hänt så här nära inpå, utan det kan ju faktiskt ha hänt när du var liten eller när du var ungdom eller för någon vecka sedan, vad vet jag. Fundera lite grann, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.
2: Det här är Carla Weiner i P4.

0: Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P. här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020-22-10-30. Det går jättebra också att skriva till exempel en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se är då adressen, och där har vi fått in en e-post. God kväll! Rimligen har man varit med om mycket snällt i sitt 65-åriga liv, men en sak dyker upp i mitt huvud, vilket ägde rum för ganska precis 45 år sedan, och som jag tror blev ganska avgörande för mitt fortsatta liv. Då, nyss fyllda 20 år, så hade jag precis kommit in på läkarutbildningen i Umeå, ganska avlägset för en småländsk lantlolla, står det här, som inte riktigt sökt Umeå på allvar, men ändå fascinerats av allt norrländskt av olika saker, orsaker. Kände absolut ingen där, så när jag anlände dit med tåget en torsdag sent i augusti 1981 med min stora packning, inklusive en politerad cykel, man fick alltså ta med sig cyklar på tåget då, på den tiden, var det faktiskt fantastiskt att bli så vänligt mottagen av en för mig helt främmande man som skjutsade mig och packningen till det boende på Lidhem. Jag har en lycklig slump lyckats få. Hur det kom sig att han mötte mig har jag helt glömt, men hans namn minns jag fortfarande. Olof Hovslagare. Om han fortfarande är med oss, lär han vara till åren kommen, så mitt senkomna tack är kanske för sent, men detta välkomnande gav mig direkt en positiv bild av staden och är säkert en bidragande orsak till att jag ännu bor kvar i Umeå, dock sedan ett par år tillbaka även med en fot i Småland. Allt gott önskar Ann Gison Vigelius. Jag gjorde en liten slagning på den här mannen, och det verkar ju som att Tor Olof Hovslagare fortfarande finns här i Umeå. Tack för e-posten. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020 22 10 30. Vi åker till Robertsfors, och då håller vi oss kvar i Västerbotten faktiskt. Gun Fredriksson, god kväll.
1: God kväll.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är det.
0: Du skrattar lite grann.
1: Ja.
0: Varför då?
1: Det varierar ju på dagarna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Jaha. Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Nej, men det var för några år sedan när jag fyllde 80. Då var det några grannar som var här och fika, och så började de ju förhöra sig då om hur jag hade tänkt mig fira min 80-årsdag.
0: Ja,
1: ja, så du vet jag inte. Jag har som inte planerat någonting, för att min man är sjuk. Så jag tänkte, om det blir någonting med han, då står jag ju där. Liksom.
0: Ja, ja.
1: Då går det ju inte att göra någonting. Och så mitt i allt det här, så då ringer hemsjukvården. Så att då gick jag in i ett annat rum och pratade med dem. Och så när jag då kom tillbaka, då säger mina grannar så här: nu vet vi hur vi gör. Vi ordnar festen.
0: Wow.
1: Wow, ja. och sen gjorde de det. Alltså, de lånade bord och de hämtade maten. Och de ordnade precis allting. Och sen naturligtvis så regnade det den här dagen också.
0: Jaha.
1: Så att min son, han kom med såna här tält som man har på motocross-tävlingar. De har väl som servicetält. Alltså, du vet, de är öppen på en sida och tre sidor täckt. Som vi ställde ute då, så att vi skulle ha lite mera plats. Och allt gick ju så bra.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt ju.
1: Ja.
0: Och hade du väntat dig där?
1: Nej, inte att alla skulle ställa upp så här. Och vi var väl kanske 32 stycken. Så jag har världens bästa grannar. Och,
0: ja,
1: och vet du då, alltså när allt, och de diskade och de städade bort och de gjorde precis allt. Och sen på natten, då hände precis det jag var rädd för. Så då min man har en sån här suprapubisk kateter, vet du, man har en slang i magen från blåsan. Och så kommer han och säger, vet du Gun, jag tror att katetern släppt. Så att han hade åkt ut.
0: Ja.
1: Och då hade jag en kompis som sov över här också, som vi skulle skjutsa hem då dagen efter. Och jag tänkte, med milde himmel, då ser man framför sig allt. Vänta på taxin, fara på akuten, sitta där och vänta. Och alltid det. Och jag tänkte, hon kan ju inte vara här ensam.
0: Nej.
1: Och jag tänkte, men då måste jag ju ändå prova. Så då, då satte jag dit en själv. Men har inte hon varit här, då har jag aldrig vågat göra det.
0: Jaså?
1: Nej,
0: inte alls.
1: Nej, men jag tänkte, jag är ju tvungen att prova.
0: Men alltså, jag vet inte, det är ju så häftigt det här. Det känns som att, hur länge har ni bott där för det första?
1: 30 år nu.
0: 30 år. Det känns ju ändå som att ni har en bra grannsämja.
1: Ja, men alltså, de är så fantastiska, det går inte berätta nästan.
0: Aha.
1: För genom att jag kan som inte fara någonstans genom att han är sjuk. Men de kom ju in hela tiden.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Jo, jag är så tacksam.
0: Ja. Så här borde ju alla ha med grannar, eller hur?
1: Jo.
0: Men vad ska du säga att det betyder att ha det så här?
1: Ja, men allt. Alltså, det går inte nästan med att beskriva.
0: Nej. Det måste ju vara en oerhörd trygghet på något sätt.
1: Jo, ja, men annars skulle jag aldrig gå.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, det är ju häftigt.
1: Ja.
0: Och ett 80-årskalas som du kände att nej, men det här inte vet väl jag, det här går ju inte att ordna. Det
1: nej,
0: omständighet. Och det kan man ju nästan förlika sig med, för det är väl som det är. Liksom. Men
1: jo,
0: det är så häftigt då att då grannarna kliver, nej men du, vi fixar det här. Vi fixar det här.
1: Inga problem.
0: Helt fantastiskt. Och de fixade liksom, de ställde i ordning och gjorde allting.
1: Ja.
0: Ja, ja, det är ju jättehäftigt. Det är, härligt att, det är härligt att bara suga in det här, den här energin, för att det är verkligen... man blir ju glad när du berättar det här. Så är det.
1: Jaha.
0: Ja,
1: jag är fortfarande glad. Alltså jag tänkte, så det där kommer jag aldrig mer att få med om.
0: Nej, ja, det är häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Det är nästan som att nu kan vi stänga Karlavagnen för ikväll.
1: Ja, ja. Nej, men... Jättefint. Alla som du hör, alltså, jag är så glad för att vi har de grannar vi har.
0: Ja, det är ju helt underbart. Kärlek och värme till alla människor i världen, känns det som.
1: Du,
0: Gun Fredriksson, du är ju en stor del av att du sprider det här, så tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Men tack.
0: Ja, ha det gott och njut.
1: Ha det så bra ikväll.
0: Ja, och njut av grannarna, höll jag på att säga, eller hur?
1: Jo, men det gör jag varenda dag.
0: Ja, det är underbart.
1: Och hit ett gäng idag också.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Ja, härligt. Vi hälsar till allihopa. Tack för att du var med, Gun.
1: Ja. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det är ju helt underbart. Fundera du som lyssnar också, vad är det snällaste du har varit med om? Det finns ju en hel del saker som kan platsa på den listan. Men fundera lite grann, vad är det snällaste du har varit med om? Och så ringer in på 020 22 10 30. Vi tar och lyssnar på Miles Smith med låten Heaven fram till Ekonyheten. Och så är vi tillbaka efter klockan 11.

0: Här är Ekot. Från Norge rapporteras att tillståndet för den 89-årige kung Harald är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Tidigare idag så samlades kungafamiljen på Rikshospitalet där han ligger, och utanför slottet är det fullt med människor som lämnar blommor och ägnar sina tankar åt kungen.
1: Jag är väldigt glad igen. Bästefaren våres. Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jag ser på varje tal och allt möjligt. Naja.
2: Jag följer väldigt, väldigt med hela kungafamiljen och allt det de har stått i. Både nu och tidigare år. Så all kärlek och tack till kungafamiljen för den de är.
0: Och de där rösterna har vi fått från NRK. Den pojke under 18 år som gripits misstänkt för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta häktades av tingsrätten i Västerås idag. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan och heller inte ha varit på plats i Fagersta i fredags. Sen tidigare så sitter en 18-åring häktad misstänkt för att ha utfört skolattacken då en flicka dödades och flera skadades. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är alla riksdagspartier överens om. P4s undersökning visar att över 9 600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Men de politiska förslagen på lösningar ser olika ut. Liberalerna tror att en förstatligad skola och mindre klasser skulle hjälpa. Det säger Lotta Edholm, statsråd på Utbildningsdepartementet.
3: Skolan i Sverige är kommunal, och det vill ju vi liberaler ändra på. Vi menar ju att det är för stora skillnader, men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
4: Moderaterna lyfter fram regeringens satsningar på skolsociala team som en viktig faktor för att få frånvarande elever tillbaka till skolan. Något som även Centerpartiet vill satsa på. Liknande team som jobbar med att fånga upp elever som riskerar att hamna i hög frånvaro finns redan i Finland. Sverigedemokraterna vill bland annat att frånvaro och närvaro skrivs in i betyget. Patrik Reslov är partiets utbildningspolitiska talesperson.
5: Det blir lite en moralisk sak det hela också. Att stå i ett dokument att man har frånvarande mycket och liknande. Då kanske det också hjälper till att få eleverna på plats.
4: Socialdemokraterna vill ha nationellt tvingande regler för hur elevhälsan ska se ut så att den blir likvärdig. Kristdemokraterna vill bland annat införa ordningsbetyg för att skapa bättre studiero och trygghet för eleverna, medan Vänsterpartiet vill öka den statliga finansieringen av skolan för att kunna ge eleverna bättre stöd. Även Miljöpartiet vill tillföra mer pengar till skolan. Camilla Hansén är utbildningspolitisk talesperson.
6: Vi satsar på finansieringen av skolan så att man ska kunna ha bra lärandemiljö med små grupper, med tillräckligt många lärare och tillräckligt många vuxna.
0: Reporter Therese Wahlgren. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelse begångna av bosnienserbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
7: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
0: Det ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall använde konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Detta för att kringgå bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman, IF Metalls klubbordförande på Kubal, säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som drabbats.
8: Så jag har börjat uppmana de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
9: Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EUs sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto. Kubals vd Mats Andersson vill inte kommentera betalningsproblemen.
10: Det är inget problem för oss.
9: Det är inte ett problem?
10: Nej.
9: Danske Bank avböjer att kommentera.
0: Reporter Carl V. Andersson. Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll. Fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
11: Och det här är Karla Wagner med mig, Aron Stenlund. Och ikväll vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Så fundera på det och så ringer du in på 020 22 10 30. Vi har redan hört om grannar som fixar 80-årsfesten. Eller personer som hjälpte till när Anders vurpade med sin MC. Eller när personal på en restaurang betalade för maten när man hade glömt ett kort. Ja, det kan ju vad som helst. Så fundera lite grann på, vad är det snällaste du har varit med om? Och så ringer du in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi sänder ända fram till klockan 12. Hjärtligt välkommen!

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår, som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och det här är ett riktigt snällt program ikväll, kan man lugnt säga. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Du får gärna ringa in på 020-22-10-30, alternativt skriva på våran Facebook, och du gör det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 om du vill hitta oss där. Där har Erika Simson skrivit: jag har varit med om så mycket snälla saker. Till exempel så avbröt min barndomskompis sin semester med sin pojkvän för att bara åka förbi mig och trösta mig när jag blev dumpad av ett ex. Då hade jag så dålig ekonomi att jag åt ris sista veckan i månaden, så hon blev så förfärad att hon återigen ringde pojkvännen, och så gav hon mig sin enda parfym hon hade med sig som hon hade fått av honom och sa: du kan inte leva utan parfym. Senast igår så blev jag hjälpt av en mycket trevlig ung fiskare. Han skjutsade mig till Vålådalen. Så tacksam för det, skriver Erika Simson. Det går också bra att skriva e-post, och du hittar ju oss då om du skriver till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så vill jag att du ringer förstås. Vad är det snällaste du har varit med om? 020 22 10 30. Och då har vi med oss, vem har vi med oss här? Vi har med oss Birgitta Erlandsson, va? Från Malmö.
1: Ja, det är det.
0: Hej, hej. Allt väl?
1: Ja då, det är bra.
0: Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, nu ska man kanske inte kalla det snällaste, för det är ju brott mot lagen, höll jag på att säga. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Det här är ju någonting som absolut inte får förekomma. Inte idag.
0: Alltså, nu är det nu har du höjt förväntningarna.
1: Nu
0: sitter
1: alla
0: och lyssnar. Ja.
1: Det var så att min mamma, hon hade alltid kalkonmiddag, och den var i november månad, och vi bodde i Göteborg då.
0: Okay.
1: Och jag hade mina tre barn, och vi åkte ner varje höst då och träffa kusiner och sådana här trevligt. Mm. Och när vi väl hade grejat med allting och sen skulle vi hemåt, till Göteborg bodde vi, det kanske jag sa. Mm. Och så sa mamma så här: kör försiktigt. Ja, det gör jag alltid, sa jag. Det säger man ju till sin mamma, som hon blir orolig.
0: Då tolkar jag in här lite snällt att du körde kanske inte så försiktigt, eller?
1: Nej.
0: Nähä.
1: Det gick ganska så bra och fort.
0: Ja.
1: Så vid Falkenberg så blev jag stoppad utav polisen. Mm.
0: Okej.
1: Okay. Och så säger polismannen så här, när jag var nere utan: jag tror att det här gick lite väl fort. Ja, det kanske det gjorde, sa jag, men jag har ett sjukt barn i bilen. Oj då, sa han. Och så tittade han på min lilla som satt i en sån där stol då. Ah. Och hon är alltid rödmosig. När man kör iväg så somnar ju hon.
0: Ja.
1: Så sa jag det, vi har varit hemma hos kusin, och antagligen hade hon väl mässlingen eller någonting annat. Men hon är febrig och väldigt sjuk. Oj då, sa han, men kör in bakom mig. Och så gjorde jag det, och så stod vi och pratade. Så sa han: om en stund när jag ger klartecken så sticker du ut, men tänk på dina barn. Och du vet, det hade blivit höga böter ju.
0: Förstås, det gick så pass fort alltså.
1: Ja, det gjorde det.
0: Kan vi säga att det här var preskriberat? Det känns som att det inte var i förra veckan direkt.
1: Nej, det är onä. Han kanske inte lever, polismannen, ens en gång.
0: Det är så länge sedan. Hur länge sedan var det, tror du?
1: Ja, det är jättelänge sedan. För min son, han var ju 15-16 år. Och den här lilla, hon var ju inte mer än 4-5 år var hon väl. Ja.
0: Och hur gammal är hon idag?
1: Hon är 50 nu. Mm. Men jag glömmer aldrig. Min son som satt bredvid mig, han sa så här då när vi körde ut, och han vinkade ut oss poliserna: men morsan, var fick du det ifrån att hon är sjuk? Tyst, sa jag. Det var bara en grej som jag fick för mig. Han sa, hade vi åkt på böt, och då hade vi inte haft någon mat flera veckor framöver.
0: Aj. Ja, du ser. Ja, men jag förstår din tvekan här. Lite moral och lite tankar och lite... Men ja. du sa också att du tror inte att det här skulle funka idag, eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det är mycket strängare ju. Ja.
0: Det tror jag.
1: Ja, gud, ja, om man kör i över 100 som jag gjorde antagligen, så det hade ju blivit höga böter och körkortet hade väl rykt. Och, ja.
0: Men alltså, hur kom du på det här i stunden, eller?
1: Ja, det var bara någonting som flög i mig. När jag sa så här, jag har ett sjukt barn. Jag hade bara kom så där sporadiskt.
0: Är du alltid så här kvicktänkt?
1: Ja, det är jag. Mm.
0: Du har klarat det ganska bra alltså med hjälp av det, tänker jag, i ditt liv, eller?
1: Ja, jag har ju varit inom hotell och restaurang ju.
0: Aha.
1: Och då är man ju på alerten jämt. Ja, men det är man ju.
0: Jag förstår exakt vad du menar.
1: Det finns inga punkter som är slöa där, inte.
0: Nej, det är ju faktiskt sant. Man får vässa sin hjärna. Ja. Ja. Men du, vad tänker du om det här idag då?
1: Ja, jag bara tänker det att... ibland så gnäller man ju över poliser och sånt där. Det gör man ju ofta. De där gör ingenting. De bara kör omkring i bilarna och sådär. Men ja, det finns snälla exemplar som jag nu berättar om. Mm.
0: Och sen
1: Han tänkte väl det.
0: Nej, men jag tycker också att det är så intressant att man som skyller på dem. Det är ju faktiskt de som kör bilen för fort som gör fel.
1: Mm.
0: Om man ska hårdra det här nu så finns det regler.
1: Ja. Jag hoppas min son hör det. Han bor i Thailand.
0: Ja. Men hur har de tagit arvet vidare då? När de har en mamma som är rallychaufför?
1: Ja, det skulle man ju blivit. När man kört Sahara runt där nere.
0: Ja, men kör de, jag tänker så här, vad du har fört vidare. Kör de också snabbt? När de
1: ja, han har haft taxirörelse, min son, när han bodde i Sverige då. Mm. Han som bor i Thailand nu, han hade taxirörelse så att han nu, och långtradare utomlands körde han, så att han har väl haft det i blodet efter mig att det är kul, för jag tog taxikort också i Göteborg.
0: Jaha, okay.
1: Så vi har väl det i blodet liksom att det ska gå undan och fort.
0: Ja, men du vred ändå det här till att det var en av de snällaste saker du har varit med om.
1: Ja, jag tycker det. Han tog så stor hänsyn till mig och mina barn där i bilen. Och jag tyckte det var, ja, det är en gest som jag aldrig glömmer.
0: Man skulle också kunna vrida det till att det var du som fick han att vara snäll.
1: Jag flörtade lite med honom.
0: Jag vet inte, men jag får upp såna här 70-talsfilmer här helt plötsligt för mina ögon. Ja, men du, Birgitta, underbart att du ringde in och delade med dig i alla fall.
1: Ja, det var väl en snäll historia.
0: Det var det, det får man lugnt säga. Och preskriberad får vi väl också säga.
1: Ja, det är det ju också. Mm, ja. Men man glömmer inget sånt.
0: Nej, jag förstår det. Hörru, du, ha en trevlig helg nu när du börjar.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, tack så mycket. Hejdå.
1: Ja, tack så mycket. Hejdå.
0: Hej, hej. Birgitta Erlandsson i Malmö. Det här är så spännande. Det är ju helt underbart. Vi har ju massa sändningstid kvar här, så fundera, ring in och så berättar du vad är det snällaste du har varit med om. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vad är det snällaste du har varit med om? Du kan ringa in på 020 22 10 30 eller skicka en e-post om du känner för det. Och då hittar du oss på karlavagnen@sverigesradio.se. På vår Facebook är också många som skriver, det kan du också göra. Åsa Olsson till exempel, när jag kom hem från ett långpass på jobbet ser jag en skriven lapp från min snälle far. Att han tvättat min bil när han varit hundvakt åt mig under dagen. Han är helt fantastisk som människa, min far. Åsa Olsson är det som skriver. Men jag vill ju gärna att du ringer in och berättar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Bert Lundgren. Hej!
2: Hej, god kväll!
0: Du ringer från Mullsjö.
2: Mullsjö, ja.
0: Kan du hjälpa mig bara pinpointa det? Jag brukar ha ganska bra koll på Sverige, men just Mullsjö har jag tappat bort lite
2: jo,
0: grann.
2: Jo, men Mullsjö ligger då ungefär 25 kilometer norr om Jönköping.
0: Ah,
2: men
0: okay.
2: Det är inte Småland, utan det är Västergötland.
0: Just det. Då har vi liksom spikat fast den också. Då ska jag försöka minnas det till nästa gång. Men det är ju så intressant då, att hålla koll på vars ni som ringer, vars ni bor och sådär.
2: Ja, det är ju spännande. Mm, man verkligen får ju lyssna till hela Sverige när man hör på Karlavagnen.
0: Ja, och inte bara hela Sverige, utan folk som bor. Vi hade ju en från, som bor utanför Paris här som ringer in.
2: Det
0: så här.
2: Ja, precis. Det går ju i hela världen via den teknik som finns idag.
0: Ja, Sveriges Radio-appen här är ju helt underbar och jag har träffat på jättemånga som bor utomlands. Så det måste ju vara skönt också om man nu har lämnat Sverige att man då kan behålla kontakten på det sättet. Det är ju super.
2: Jag befinner mig stundom i Spanien och då lyssnar jag på den appen och det är ju perfekt. Det är som att vara hemma.
0: Ja, det är ju magiskt. Sveriges Radio-appen, den ska ni plocka hem. Men du, vad är det snällaste du har med om?
2: Jo, det hände för 9 år sedan, 2017.
0: Ja.
2: Då miste jag min fru efter 51 år. Vi var gifta 51 år. Hon föll baklänges nedför en trappa, spräckte skallen och dog några dagar senare. Så jag blev ju änkeman. Mm. Jag blev ju väldigt ledsen, nedstämd. Och en söndag när jag ska göra mina inköp på en ICA-handel så frågar kassörskan en ung flicka, kanske 22 år, ljushårig, blåögd. Jag då, en gammal man på 77 år då.
0: Mm.
2: Vad ska du göra i veckan här? Jo, jag ska begrava min fru, sa jag. Och det blev alldeles tyst. Den här flickan springer runt kassan, slänger sig om halsen på den här främmande mannen som då är jag. Och ger mig en bamsekran. Det är det finaste jag varit med om i hela mitt liv.
0: Alltså, det är så otroligt fint.
2: Ja, att våga detta och ha en sån känsla. Och det betydde faktiskt jättemycket för mig den veckan. Det räddade mig på något sätt. Så det var fantastiskt fint gjort. Och det var snällt gjort.
0: Alltså, ja. För jag tänker på, det är så otroligt starkt allt du berättar. Var du med när det här hände också, när din fru ramlade?
2: Ja, det var jag. Vi har satt och tittat på tv och hon skulle gå och till sängs och jag sa vänta lite för jag ville följa med henne till vårt sovrum. Men hon hann före och då hörde jag bara en duns.
0: Nej.
2: Och då hade hon fallit 4,5 meter nedför en trappa och slagit huvudet i stengolvet. Och låg där medvetslös. Blod sprutade ur mun och näsa och det var ju förfärligt. Jag blev ju chockad så att säga, men det var dramatik. Och det var klart att det blev ju en traumatisk upplevelse. Det blev mycket sorg i mitt hjärta.
0: Men alltså hur lång tid tar att hämta sig från en sån här händelse? Eller det kanske man aldrig gör i för sig, men alltså
2: det här är en bra fråga för att när man hamnar i sorg, då blir man eller blir som jag, enkelman, då blir man utelämnad. Folk vågar eller vill inte, kan inte knyta kontakt. Man är rädd för den där enkelmannen eller den som har mist sin. Man vågar nog inte möta vederbörande. Och då går man ju ner i ensamhet. Man blir nedstämd. Och man, i mitt fall, jag blev ju deprimerad dessutom. Så det tog mig ungefär 3 år att komma tillbaka till livet.
0: Men alltså, varför är vi så rädda när någonting sånt här händer? Varför backar man? Var det också så att typ bekanta höll sig undan?
2: Ja, mina barn, bekanta, släkt, alla höll sig undan. Och detta har jag ju då tagit upp med vänner och bekanta. Mm. Och det samma sak överallt. Det här är inget ovanligt.
0: Det Nej, jag känner igen det här från bekanta och just att det blir så obe. Jag fattar inte vad är det som gör att vi

0: ledarfigur som tog hand om människor som hamnar i ensamhet.
1: Jag läste ju någonstans att vi svenskar är ju otroligt ensamma. Det är någonting med det landet som gör att vi blir, och det är väl inget bra?
0: Nej, det är inget bra. Nej. Och vi har mycket att lära det, tycker jag. Vi ska ta hand om våra medmänniskor och vara medmänskliga och älska varandra lite mer, tycker jag. Speciellt de som hamnar i ensamhet. Jag tänker då på änkor, men jag tänker på andra också som har kanske problem, alkoholproblem.
1: Ja, men det kan ju vara en skilsmässa, bara en sån
0: skilsmässa,
1: sak.
0: Ja, allt möjligt. Och då behöver man, och det är inte mycket som behövs. Det blir en klapp på axeln, eller kan vi köta lite? Kan vi ta en kopp kaffe och prata i 5 minuter eller 10 minuter? Det räcker långt.
1: För nu har vi ju dig på tråden som har varit med om någonting otroligt svårt och ledsamt och traumatiskt på alla sätt. Och då tänker jag, vad hade du velat att dina nära skulle ha gjort?
0: Ja, det var ju, jag får ju vara ärlig och säga att det fanns ju vänner som också ansträngde sig för att hjälpa till. Mm. En god vän kom resande med motorcykel, en kopp kaffe och en kram och stannade i 10 minuter, en kvart. Det gjorde i Värmdö så oerhört.
1: Så det handlar om egentligen det, att säga hej, att komma förbi en stund. Bara det hjälper.
0: Ja, en klapp på axeln, en kram. Eller som jag hade då en granne som hade lite bekymmer med alkoholen. Men han kom in och knackade på dörren och sa, nu är du ensam, kan vi köta lite? Det här var ju på västkusten. Och det värmde också. Han hade en sån kärlek till den här änkemannen. Och det gjorde så oerhört mycket gott, allt det här.
1: Men det är så, jag tycker det är så otroligt fascinerande, för att vi är så upplysta, vi är så kunniga, men det känns som att vi pratar som för lite om döden och hur vi ska hjälpa varandra när sånt där händer. Att jag har ju bekanta som då har förlorat sin partner och har berättat, när de träffar liksom folk ute så tar de omvägar. Man ser liksom att de duckar bakom hyllar på affären, eller att man inte törs möta.
0: Nej, för mig är det oförståeligt. Men har man varit med om en sån här sak så vet man kanske mer hur man ska hantera en nedstämdhet eller en depression. Och blir man deprimerad, då är man sjuk. Då är man sjuk på riktigt, och det är väldigt allvarligt. Vill jag påstå då, för att jag var nere i en depression och jag ville ju ta livet av mig. Och det var ju hemska saker som man inte gör i vanliga fall. Men det här är en jätteviktig medmänsklig fråga som man nog ska ta upp i större utsträckning än man har gjort.
1: För det är så hemskt att dels är man då med om det här tråkiga, alltså något är verkligen livsförändrande, och sen ska man också då måste bära att folk inte törs möta en. Det är ju så otroligt, det blir som en dubbel smäll på något sätt.
0: Ja, precis. Så är det. Idag är jag en lycklig man. Jag har träffat en ny kvinna. Wow. Och jag brukar säga att jag är världens lyckligaste. Så att det går att komma över en nedstämdhet, depression. Och jag ville ju inte vara ensam. Och det gjorde att jag träffade en kvinna. Och
1: så fint.
0: Bor nu tillsammans med henne. Byggt ett hus och är jättelycklig och glad. Det är klart jag sörjer min fru efter 51 års giftermål, men det går att rätta till genom att agera, tycker jag. Att man ska se till att leva livet även om det blir sorg.
1: Ja, det är så otroligt vackert. Och så får vi skicka ut att om man har bekanta där det händer saker, var inte rädd att bara säga hej eller gå åka förbi och ta en kopp kaffe, för det vill man, eller?
0: Ja, precis. Ja. Precis. Det är inte mycket som behövs. Man behöver inte vara rädd.
1: Mm. Nej, tusen tack Bernt Lundgren för att du ringde in och berättade. Det är ju viktigt. Bert, förlåt. Bert står det. Det var jag som läste för snabbt. Alltså,

0: dagen av din berättelse här, så att jag tappar konceptet. Ja, men
1: det är bra. Nej, men jag tycker det är en sån vacker berättelse. Alltså,
0: ja,
1: en främmande kvinna kramar om en gammal man. Du kan ju tänka dig själv.
0: Ja, jättefint. Och att det betyder så mycket för dig, för det kan ju bara du berätta. Och nu
1: det räddade ju mig hela den veckan när jag gick i sorg och förberedde begravelsen med min fru då.
0: Ja. Nej, mycket underbart. Tusen tack för att du ringde in.
1: Varsågod och ha en god fortsättning.
0: Ja, men detsamma. Njut av livet.
1: En god natt och tack för det.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Bert Lundgren alltså från Mullsjö, som vi dessutom nu vet vars det är. Vi har ju 25 minuter kvar på programmet, så att du hinner också ringa in på 020-22-10-30 020-22-10-30 och så berättar du vad är det snällaste du har varit med om.

0: Och där fick vi ju härliga Dolly Parton också. My Tennessee Mountain Home, som du hör här i P4. Vi pratar om det snällaste du har varit med om. Du kan ju ringa in på 020 22 10 30. Vi har också fått en berättelse här av Ingrid Gullin i Ljungsele. Hon skriver: idag hände nästan ett mirakel. Sopbilen kom och ur bilen så kliver föraren och tar bort ett par vantar som Ingrids barnbarn glömt på soptunnan och lägger den på hennes cykel istället för att slänga dessa. Ja, det är så små, små grejer i vardagen som kan betyda så mycket. Och jag undrar ju, vad är det snällaste du har varit med om? Du kan ringa in på 020 22 10 30. Då landar vi i Arjeplog. Hej Jonna.
1: Ja, hej.
0: Hur säger man ditt efternamn? Kjellander?
1: Selander. Selander, ja.
0: Är allt väl i Arjeplog?
1: Ja. Vad sa du?
0: Är allt bra i Arjeplog?
1: Ja då, absolut. Nu är det mörkt som fasen ute.
0: Ja,
1: det var inte länge sedan solen löst den här tiden på dygnet.
0: Nej, det går fort.
1: Men går fort.
0: Alltså Arjeplog är ju oerhört vackert ställe för alla ni som inte har varit där. Otroligt mycket sjöar och grejer. Har du bott där hela ditt liv?
1: Ja, var fram och tillbaka till Stockholm ett par vändor.
0: Jaha, men sen tillbaka.
1: Jag är född i Stockholm i Danderyd alltså, men uppvuxen i Laisvall.
0: Jaha.
1: Wow. Ja, och sen flyttade ner och upp fram och tillbaka. Så, nej, men nu är jag här uppe för sista gången. Nu är jag så gammal. Så.
0: Nu, har du bestämt dig för att stanna kvar där nu?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det,
1: nej, det är för mycket för stressigt. Jag var väl nere i Stockholm för några år sedan och jag bara, jag tyckte det var som en myrstack i läkla Stockholm.
0: Lite lugnare i Arjeplog då, förstås.
1: Ja.
0: Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, det var ju då när mamma, hon flyttade ju ner till Stockholm då något år innan vi unga då skulle, jag och brorsan. Så, ja, det här måste ha varit kanske, ja, jag hade nog bott där kanske ett år eller så här, 60, jag kanske var 13-14 och sånt där. Så skickar hon iväg mig att handla. Och jag har ingen aning om siffror och pengar, men kanske om vi säger då en 10-lapp fick jag med mig.
0: Ja.
1: Och det var ju på den tiden, ja men 65-67, någonting sånt där. Då jobbar ju folk på lördagarna också, det.
0: Just.
1: Ja, och så jag har plockat ihop de här grejerna och står i kö och det var ju massor med folk i affären där. Och så kommer jag fram där och så är min tur och hon har, ja men då räcker inte min 10-lapp. Så hon sitter ju där och så börjar folk och stön och stånka i kön bakom och jag blev ju jättestressad alltså. Och så killen som stod bakom mig, då sitter kassörskan där med 10-lappen i handen och tror att jag ska ta upp mera pengar.
0: Ja.
1: Då killen som är bakom mig, då går han förbi mig och så tar han den där tian och så säger han till mig så här, ta den här, säger han. Och så sa han till kassörskan, tog han upp sin plånbok och så betalade han mitt plus sin mjölk. Och så, ja, han hade två grejer och bara.
0: Ja. Ja.
1: Jag blev alldeles förskräckt, men gud, mamma hade ju sagt att du inte prata med killar som du inte känner eller karar eller vad hon sa. Och jag bara tänkte, men herregud, han måste ju få sina pengar. Så jag säger väl till honom någonting så här, att du får kanske följa med mig hem så mamma kan ge, betala för de här sakerna. Nej, det behövs inte, så. Och förresten sa han, det är inte mina pengar. För jag fick de här pengarna en gång av en sjöman. Och sjömannen, när han gav mig pengarna, då sa han till mig, ge de här vidare. Så, och det är ju gjort nu, säger han. Så, och jag fattade först ingenting, vad pratar han om? Men sen när poletten hade ramlat ner så har jag ju faktiskt själv använt mig av just det där. Om det står någon, kanske någon barn eller kanske någon som är äldre och har hamnat i samma situation så kan jag tala.
0: Ja. Eller hur?
1: Ja, jag tycker det var så jäkla gulligt. Jag kommer aldrig att glömma det.
0: Nej, såklart.
1: Det är som igår.
0: Och då var du inte så gammal heller när du skulle handla.
1: Nej, jag var väl kanske 13-14 eller sånt där.
0: Exakt. Ja. Och det är ju så pinsamt så det är ganska skönt att. Men det, just de här snälla handlingarna, det är ju jättetrevligt, verkligen.
1: Ja. När folk bara kliver i och man förstår ingenting vad det händer.
0: Och tänk dig på den tiden, då fanns det ju liksom inga kort man hade eller något sånt, utan det, nej. Det var kontanter, punkt slut.
1: Det var pengar som gällde, punkt slut, ja. Ja. Ja, herregud ändå.
0: Oh, wow. Ja, det är ju jättehäftigt, underbart. Ja, men du, är härligt att höra, och tack för att du ringde och var med i Karlavagnen.
1: Ja, så kan jag bara få säga så här. Tack till Ann, min gamla klasskompis, som bjöd mig på en kryssning förra februari.
0: Men det var väl snällt?
1: Ja, men det är ju också, ja.
0: Och vill hon bjuda mig på en kryssning så går det bra också, inga problem. Det är bara...
1: Ja.
0: Vilken fin kompis du verkar ha, va?
1: Ja, men ungefär, förstår du, vi har känt varandra sedan 65.
0: Ja, det är också häftigt.
1: Ja, ungefär samma, ja. Ja. Så bara, nej, nu åker vi, säger hon. För då ringer hon till mig så här, och säger så här, ja, jag var nere i tobaks, för hon skulle lämna, hon hade spelat på någon häst eller någonting. Och så bara ringer hon till mig så här, vet du vad, som jag vann, var det 40 000 hon hade vunnit. Ja, och då säger de i tobaksaffären så här, nej, du kan inte få ut dem, för du får ringa Svenska Spel. Ja, men det är ju mina pengar, säger han. Ja, pratar med Svenska Spel, så hon ringer och skäller ut dem på Svenska Spel. Ja, men nu går det till så här, om du spelar, då måste du ha registrerat dig hos Svenska Spel. Jaha, så. Ja, men är du intresserad av att veta vad du har på ditt konto nu? Ja, då var det då 40 000 hon hade vunnit.
0: Det är fantastiskt.
1: Hon bara ringer och säger, har du pass, säger hon till mig. Ja, yes. Så att jag var faktiskt i Spanien. Vi flög ner till Spanien och så åkte vi båt en vecka då runt där.
0: Det var ju också snäll. Nu fick du. Det var ju två snälla berättelser efter varann här. Så att, underbart.
1: Men, alla borde ha en Ann.
0: Eller
1: som
0: hur? Ja. Men du, Jonna, tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja.
0: Ha en trevlig helg nu, det börjar ju snart. Detsamma, jag säger det fast ändå torsdag.
1: Ja. Okej,
0: okay,
1: tack så.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Jonna Selander, Arjeplog alltså. Vi hinner med fler samtal. Jag tycker att ni ska ringa in och berätta. Vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30.

0: Stella Lefty heter hon. Boston heter låten. Jag heter Jarro Stenlund, det här är P4 och Karlavagnen. Och jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Mölndal. Hej Ingrid Karlsson.
1: Hej, hej.
0: Allt väl?
1: Ja, jag är så glad idag.
0: Men jag hör ju det. Det bara sprudlar om det.
1: Ja, det gör det. Ja, ja.
0: Vad har hänt?
1: Jo, jag var på väg upp för en backe och jag går med rullator.
0: Okej.
1: Okay. Så jag såg lite trött ut och jag hade svängt in på en annan gata och då kom flexlinjen. Och han stannade och frågade om jag ville åka med. Och det var fantastiskt tycker jag. Jag hade inte så långt kvar. Men han stannade bussen och lyfte upp min rullator. Och jag fick åka med. Så jag var så glad så att någon gör detta för mig.
0: Men det var var du ens på en busshållplats då?
1: Nej, inte alls. Det var på eftervägen, ja.
0: Men alltså det här är ju jättehäftigt ju.
1: Ja, det tycker jag.
0: Och du vinkade inte att han skulle stoppa heller eller
1: någonting? Nej. Han stannade ändå. Han såg väl att jag så trött ut.
0: hade du varit iväg långt eller?
1: Nej. Jag har inte så långt så jag kan inte åka flexlinjen tycker jag.
0: Okej.
1: Det är för jag får gå en bit innan de hämtar mig där också i så fall.
0: Ja. Men det är ju ändå härligt att du är ute och går.
1: Ja, det måste man. Man måste träna.
0: Eller hur? Det är ju jättebra att röra på sig. Ja. Men den här backen, den känns som att den är ganska jobbig då, eller?
1: Ja, den är jobbig. Och det är bara halva backen som jag går, men ändå är det så jobbigt så.
0: Hade du kassar med dig också då, säger du?
1: Nej, det har jag ju liggandes i rollatorn. På rollatorn, ja. Men han lyfte ju upp hela den då.
0: Så himla fint, det är jättefint.
1: Jag blev jätteglad när han gjorde det för att det går inte att beskrivas.
0: Nej.
1: Och så tänkte jag, hur ska jag kunna tacka honom? Så jag hoppas att han hör det.
0: Ja, vi håller tummarna. Flexlinjen i Göteborg, eller Mölndal rättare
1: sagt. Mölndal, vi får vi inte glömma.
0: Han kommer säkert att tuta eller fråga någon fler gång ifall han råkar köra förbi när du går där.
1: Ja, de är så vänliga där på flexlinjen så det är fantastiskt.
0: Men du Ingrid, är du ute och går varje dag eller?
1: Ja, nästan varje dag, ja. Man måste ju träna.
0: Ja, men exakt. Hur långa promenader brukar du ta då?
1: Ja, det är ju runt kvarteren här.
0: Ja. Men det är väl jättebra.
1: Ja. Jo,
0: underbart. Så det. Men man hör verkligen att du är glad och det smittar av sig.
1: Jo, det har jag levt på hela dagen sedan. Det är ju,
0: det är härligt med snällhet, eller hur?
1: Ja, det är det. Och det finns så många snälla människor. De är så hjälpsamma när de ser att det kommer en gammal människa.
0: Ja. Men du Ingrid, jag undrar, kan du minnas att du har varit snäll någon gång mot någon?
1: Jo, jag försöker vara det jämt. Alla är så gulliga mot mig. Så.
0: Ja, du låter så oerhört snäll som person, nämligen. Det var därför
1: jo, det är inget ont i mig. Nej.
0: Ja, vad härligt. Ja, tänk om vi visste vad han hette nu, den där chauffören.
1: Vi får
0: skicka en hälsning ändå till en chaufför på flexlinjen i Mölndal.
1: Ja, och det kanske är någon som hör så kan tala om för honom också.
0: Ja, men visst. Men du Ingrid, tack för att du ringde in och förgyllde kvällen.
1: Ja, tack själva.
0: Ja, ha det gott. Hej då.
1: Tack för ett bra program som många på, för jag hör jämt på det.
0: Ja, vad härligt. Fortsätt med det.
1: Ja, det gör jag.
0: Hej då.
1: Hej då, hej.
0: Ingrid Karlsson, Mölndal. Ja, det är ju så helt underbart. Vi hinner väl med ett till också samtal. Temat, om du nu har missat det, är ju vad är det snällaste du har varit med om? Och telefonnumret är 020 22 10 30. Vi åker till Halmstad då, tänker jag. Lola Pansar, hej!
2: Hej, ja, du är välkommen till Halmstad.
0: Ja, men tack så mycket. Det känns verkligen som att man åker runt omkring här och träffar folk. Deras, det är jättehäftigt ju.
2: Det jag har att berätta, det är en episod för jag tror 16-17 år sedan. En julhelg. Vi var nere och hälsade på vår son med familj i Paris. Ja. Och när vi skulle hem så var det, lämnade vi Paris ett vackert vinter. Det behagligt vinterlandskap utan snö, landar på Landvetter, massor med snö, massor, fantastiskt vackert, men vi var inte klädda för uppskattade då precis. Och sen hade vi 15 mil att köra, och när vi kommer hem så tänker vi, hur ska vi komma in, hur ska vi kunna skotta oss in, alltså det var ju massor med snö. Aha. Och garaget, det var inte tänkbart, tänkte vi när vi satt i bilen.
0: Nej.
2: Men när vi landade utanför vårt hus så hade våran granne lite längre bort på gatan skottat hela garageuppfarten, och det var för två bilar. Wow. Och infarten till trappen och sopat rent, så det var bara att sätta nyckeln i låset och gå in.
0: Det är ju, då blir man glad, eller?
2: Ja, det kan jag tala om för dig, att det blev vi verkligen. Det var ju natt när vi kom hem, och så stod då och skottade, och jag vet inte, det var säkert 10-15 grader kallt. Så att det var, ja, det var.
0: Men bodde ni i Halmstad då också?
2: Nej, vi bodde uppe i Västergötland.
0: Ja, jag tänkte väl det, ni kan väl inte ha så mycket snö i
2: Nej, så mycket snö har vi nog aldrig här nere, det tror jag inte.
0: Nej. Ja, du ser där. Ja, men det är väl härligt, återigen ett exempel på en bra granne.
2: Ja, jag tycker jag låg och hörde på det, så jag tänkte på den grannen som de pratade om, sin granne, men jag tänkte vi hade lika goda grannar vi också.
0: Ja, verkligen, det kan man ju säga. För det är ingenting man räknar med. Alltså, när någon gör så där, det betyder ju jättemycket.
2: Det gjorde det verkligen. För vi var inte varken klädda eller upplagda för att skotta snö mitt i natten. Det måste jag säga.
0: Det blir som dubbelt värre. Hade ni kommit hem klockan 2 på eftermiddagen så kanske det inte spelar så stor roll.
2: Nej, som var man ute. Vi lämnade Paris i snygga kläder efter en julhelg, så vi var ju inte beredda på att stå och skotta några meter snö, det hade inte, men det gick bra i alla fall.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Ja, men du, bra, då kan vi konstatera det här att vi måste bli bättre på att prata med varandra även om personer går bort, och så sen att det är viktigt att vara snälla grannar.
2: Ja, grannar, det är underbart. Man har grannar som är så snälla mot en. Man får försöka gottgöra det på alla sätt.
0: Såklart.
2: Ja.
0: Du, Lola Pansar, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
2: Ja, tack ska du ha själv.
0: Ja.
2: Tack.
0: Ha det så gott. Hej då.
2: Tack, hej.
0: Lola Pansar från Halmstad. Ja, men där får vi liksom knyta ihop säcken, tänker jag. Det här var ett helt fantastiskt, underbart, trevligt program. Men det kanske blir så när vi pratar om det snällaste vi har varit med om. Så vi får försöka fortsätta vara det. Ikväll har i Slussen suttit Renata Dos Santos och Stefan Garryd. Om du nu har varit inne och skrivit på våra digitala medier, så är det Hugo Götberg som har ansvarig för det. Tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg. Musiken las av Maria Ensell. Och jag heter Gerard Stenlund. Jag skulle vilja önska er alla en fortsatt trevlig kväll. Och så lyssnar vi på New Kid och Hurricane fram till Ekot. Ha det gott!

0: Ekonyheter. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna staden, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med att infrastruktur som el och värme kommer fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Runt 60 000 människor beräknas bo kvar i Cherson trots återkommande ryska attacker, rapporterar lokala medier. I Göteborg är branden i en kemikaliefabrik i Gamlestaden fortfarande inte under kontroll. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen och räddningstjänsten har uppmanat boende i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation med anledning av röken. Röda Korset vädjar nu om närmare 300 miljoner kronor för att hjälpa alla de som drabbats av den förödande störtfloden i Nepal och Tibet, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 1400 människor saknas fortfarande, men det är ett svårt räddningsarbete, det säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
1: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort, och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
2: Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med av den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
1: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen, och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
0: Reporter här Emil Rönnlund. Ekot med Marcus Landén.
3: Och då har det blivit fredag och vaken med Peter och P4 börjar nu sakta men säkert rulla igång.
4: Ja visst.
3: Hur känns det?
4: Jo, men det känns bra. Sitter och tröstar att det är lite choklad.
3: Ja, jag vet. Tycker synd om det.
4: Ja, det är inte för att vi ska sända. Det är inget emot. Nej. Det är att jag har varit på simhopp igen. Ja.
3: Vi ska återkomma till det.
4: Ja.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Yes, you are med Do You Know Who I Am i Vaken med Peter och P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med mig, Robert Frank, och en tröstätande Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Du har varit på simhopp.
1: Ja.
0: Simhoppssäsongen har börjat igen.
1: Och varför har jag börjat igen?
0: Ja, varför har du börjat igen?
1: Det är det jag inte vet.
0: Sätt oss i ett sammanhang, för du gjorde ju det här, var det förra säsongen?
1: Ja, det var ju förra hösten.
0: Förra hösten.
1: Gick jag en sån prova på-kurs. Och då var vi ett ganska härligt gäng i den kursen. Det var jag och min kompis eller i den gruppen. Och sen så var det, ja men medelåldern, då även om jag och min kompis sänkte den, så var kanske medelåldern 60. Alltså det var ändå en bra nivå även för mig.
0: Jag
1: var en av de bästa i gruppen på att göra kullerbyttor till exempel. Det var flera som inte fick göra för att de höll på att bryta nacken varje gång. Och när vi skulle göra olika dyk och sådär. Men jag var ändå på samma nivå som de andra. Och ändå så tyckte jag att det var ganska jobbigt. Dels för att jag vågade inte hoppa från höga höjder. När vi skulle hoppa från trean fick jag ju dödsångest. Och då skulle vi ändå bara, du vet, ta ett kliv rakt ut.
0: Är trean 3 meter eller?
1: Ja, exakt. Ja. Men sen så frågade ju min kompis då om vi skulle gå igen. Och jag svarade ja, för det är det jag gör, tyvärr.
0: Och du är verkligen en ja-sägare.
1: Jag lyssnar inte alltid inåt. Nej. Utan jag tänker, jo men det var väl jättekul med simhopp, klart vi ska gå igen. Och sen så började jag nu, och jag kan säga att det var inte samma grupp som sist.
0: Nej.
1: Utan nu var ju medelåldern 22.
0: Aha, nu var du bland de äldsta.
1: Ja, jag tror absolut att jag var det var en äldre som också gick prova på kursen.
0: Okay.
1: Men hans utvecklingskurva, otrolig, han dök från trean.
0: Ja, och det var han inte på med sist.
1: Nej, men han har tydligen också gått förra terminen. Mm. Så att nu var han ju otrolig, alltså bäst i sin åldersgrupp i Sverige typ.
0: Just det.
1: Så att nu var ju jag mycket sämre, och det kan man väl vara, det ska jag inte deppa ihop över.
0: Nej.
1: Men jag var ju fortfarande livrädd, och det gör ju så ont, jag gjorde ett magplask nu. Och sen så sa läraren på slutet att, ja men nu kan ni få hoppa från hopptornet, gör vilka hopp ni vill. Och det var ju då det var en som gick upp och dök, det var en som gick upp och gjorde ett baklängesdyk från trean.
0: Oj.
1: Jag gick upp till trean och tänkte, men jag får hoppa rakt fram bara vanligt, det kan jag göra. Ja, jag vände om. Jag kände, det går inte. Kroppen skriker nej. Det är ju inte min sport.
0: Men hur funkar det där då? Det är inte så att folk börjar så här, Frida, Frida.
1: Nej.
0: Jag står där uppe.
1: Nej, och det kanske hade hjälpt. Men jag tror att problemet är att när jag var yngre, då var jag väldigt svag för grupptryck.
0: Mm.
1: Så att då hade det nog hjälpt mig att vara i en grupp och vilja vara lika modig som de andra. Nu är jag bara rädd. Det passar ju inte mig alls. Och så är det, ja men det är så snabb utveckling. Vi började med att bara falla från trampolinen, alltså ettan då, den lägsta. Men sen plötsligt skulle vi göra svandyk, och sen ska man göra svandyk med gruppering, och sen ska man upp i hopptornet på första gången. Alltså var ska det här sluta?
0: Ja.
1: Så att jag känner lite, vad har jag gett mig in på?
0: Det känns som att ni inte har läst igenom riktigt ordentligt beskrivningen av vad den här kursen innebar.
1: Nej.
0: Och vad det var för typ av nivå på den. För jag vet att du pratade med mig om det här innan, och då har det varit så här, men det är en nybörjarkurs igen.
1: Mm.
0: Det låter inte som en nybörjarkurs.
1: Det är en nybörjarkurs.
0: En avancerad nybörjarkurs.
1: Ja, men ni menar de andra hade inga problem?
0: Nej.
1: Alltså det, jag tror bara inte att det är min sport. Jag menar, jag är för rädd. Jag vill inte hoppa för höjder.
0: Mm. Och om man nu sitter och tänker så här, men det är väl bara för Frida att sluta. Jo, det är ju förvisso. Men jag kan säga det för att när vi fick lön här senast, så satt Frida så här, nu måste jag betala avgiften. Och det var en ganska saftig avgift på det.
1: Ja, det var det. Det var nästan 3000 kronor.
0: Så det gör väl då kanske att du inte heller riktigt vill.
1: Ja, exakt. Och så tänker jag, okej, men ska jag betala nästan 3000 och må skit? Eller ska jag bara betala nästan 3000? Det är det som är svårt. Men sen är också så där, jag vill inte ge upp. Ska jag låta min rädsla stoppa mig? Men jag kan ju inte heller bara vara där varje torsdag och få barndomstrauman tillbaka.
0: Nej.
1: För det kändes verkligen som när jag var liten och inte vågade hoppa från trean och blev så himla himla ledsen och besviken på mig själv. De känslorna kom ju nu igen.
0: Jag blev glad när du sa att du skulle börja igen. För jag vet att förra året så fick vi lite innehåll till programmet av det här.
1: Ja.
0: Framförallt så var det ju några videos på Instagram som folk tyckte var väldigt trevligt. Ser dig hoppa och splasha runt och sådär.
1: Ja, jag fick ju väldigt, alltså, jag känner mig ju som en stjärna när jag pratar om det här, eller inte just nu när jag pratar om det, men när jag la upp de videosarna till exempel. Oj, vad jag fick hyllningar från våra älskade lyssnare. Jag var jätteimponerad över mitt riggplask.
0: Men den Frida som kom idag kändes långt ifrån att det fanns någonting filmat. Eller att
1: nej, det
0: någonsin fanns, kommer finnas någonting filmat.
1: Det fanns absolut inget filmat. Men jag kanske kan, jag kommer gå dit i alla fall en gång till.
0: Frågar du mig så tycker jag att du ska ge upp. Jag hade ju absolut hade jag ju varit så här, okej, okay, det där var 3000, men jag kommer inte, alltså som du sa, jag kommer inte betala 3000 och må dåligt.
1: Nej,
0: i ett halvår också.
1: Man måste göra någon självrespekt.
0: Då får man väl inse att det var en dyr läxa att lära sig. Mm. Att man inte. Men kan du inte lägga händerna, eller kan du inte lägga beslutet, ödet i våra lyssnares händer?
1: Ska jag göra det?
0: Vi gör en gallup okay. Och så ser vi, ska Frida fortsätta med sin mopp?
1: Uh-huh.
0: Ja, vakenhetsverigesradio.se eller nej, vakenhetsverigesradio.se.
1: Ja, bestäm åt mig.
0: Vad du får för resultat.
1: Ja.
0: Och blir det ett nej, då går du inte tillbaka.
1: Nej, då är det ju ett nej. Men jag måste gå tillbaka en gång och filma lite.
0: Ja, okej. Okay. En gång kan du få gå tillbaka då.
1: Mm. Och då är det heller inte pinsamt om jag börjar filma, för då ska jag ändå inte se de här människorna i ögonen igen.
0: Men du sa den här läraren och så då. Det var inte så här, hade du tänkt komma nästa gång? Eller?
1: Nej, alltså. Alla sa ju, vi ses nästa vecka. Och jag sa, ja, absolut, hej då. Ja. Svalde gråten.
0: Ja, nej, men vad spännande. Ni bestämmer Fridas öde. Ska hon fortsätta med sin mopp? Ja eller nej, vakenhetsverigesradio.se.

0: The Cure med Friday I'm in Love här i baken med P3 och P4. Vi pratade ju i programmet efter Dolly Partons död att sångerskan och skådespelaren inte bara vunnit Grammys utan också blivit utsedd till årets mentala Peterbo.
1: Ja, så
0: där,
1: kul.
0: Där skedde för exakt 20 år sedan och hon tackade ju då för den här utmärkelsen med ett handskrivet brev. Lyssna.
2: Det var väldigt oväntat att en sån känd person som ute i världen då, lägger ner tid och möda på att bli hedrad av en sån här grej. Det värmde hjärtat faktiskt.
0: Det här säger då den tidigare marknadschefen på Piteå kommun, Thomas Riklund. Och den här utmärkelsen den delas då ut varje år på festivalen Piteå Dansar och Ler till någon då som alltså inte behöver bo i Piteå men på något sätt liknar en Piteåbo.
1: Det är så otroligt liksom luddiga, vad heter det?
0: Kriterier.
1: Ja, tack.
0: Är du nyfiken på vilka som har fått det tidigare?
1: Absolut.
0: Nelson Mandela, Astrid Lindgren och Moder Teresa.
1: Ja, hur motiverar de detta?
0: Ja, men du kan få lyssna på hans motivering av Dolly Parton i alla fall.
2: Hon var en bra människa, en hygglig prick så att säga ute i världen som bemöter sig om att vara... Bara snäll. Och jag tror det var därför det blev klick på det där.
0: Ja, det är inte svårare än så. En bra människa, en behövlig prick.
1: Ja, jag älskar Piteås självförtroende också. Att det är någon som är lite som en Piteåbo. Nelson Mandela. Dolly Moder Teresa. Liksom, någonstans är det att bara tro väldigt mycket om sig själva, vilket jag tycker om.
0: Verkligen, en hygglig prick. Ja. Det här brevet då, det faxades via ett skivbolag till Sverige och till Piteå-tidningen. Men vad stod det i brevet då? Lyssna.
2: Hon var väldigt hedrad i alla fall över att få den här utnämnelsen. Och hon skrev så jätte, ska vi kalla det gulligt och emotionellt brev till Piteå och till de som delade ut priset. Och att hon ska, hennes höga önskan var att få komma hit och besöka Piteå. Det var precis som att hon kände alla Piteåbor.
0: Hennes höga önskan var att komma till Piteå.
1: Så fint.
0: Ja, verkligen. Det var Tilde Skarin på P från Norrbotten som hade träffat Thomas Riklund.

0: Pernilla Andersson, rosor i Sveriges Radios vaken. Du, Frida, jag läser på Feber att meddelanden som skickas extremt långsamt har blivit väldigt poppis.
1: Hur då?
0: Det är framförallt två stycken appar som har fått ett väldigt stort uppsving de senaste månaderna. De här apparna då, de simulerar tiden det skulle ta för ett meddelande att skickas med en brevduva.
1: Nej, men
0: digitala brevduva-appar. En användare då som berättar om den appen, hon skriver med sin pojkvän och hon säger att det kan ta flera minuter innan ett meddelande kommer fram, trots att de bor ganska nära varandra på Manhattan.
1: Jaha, det är bara några minuter. Jag tänkte att det var så, ska vi fika i juli 2027?
0: Ja, men det beror på var du skickar den. Ska de skicka från Manhattan till Södra Sunderbyn utanför Luleå, ja, då får du nog vänta några dagar kanske på det där meddelandet att komma fram. För att i de här apparna så kan också duvan kan också irra bort sig. Den kan också dö. Och då kommer meddelandet inte fram överhuvudtaget.
1: Då får man veta att duvan har dött.
0: Ja, men då, till slut är man så här, du, det här meddelandet du skickade till mig, det tar väldigt lång tid för att komma. Kan duvan ha dött möjligen? Ja, så får man köpa en ny duva då för 99 cent.
1: Men det är ju jättekonstigt det här.
0: Ja, det är konstigt.
1: Varför det blev en grej?
0: Ja, vet jag.
1: Men det har ju blivit
0: så att allt man vurmar, du vet, för att allt ska tillbaka. Ja, jag stod här och beställde en VHS-skiva och vinylskiva säljer som smör. Nu ska vi börja kommunicera med brevduva också.
1: Ja, men då
0: också.
1: Får man väl ha en riktig brevduva åtminstone. Det var ju någon, det pratade jag och Kalle om i början av sommaren. Han hade kommit hem, ganska nyinflyttad, gick upp i trappuppgången, så hade de en sån gemensam balkong. Ute på balkongen var en duva och så stod det en lapp på balkongdörren. Vänligen släpp inte in brevduvan, den vilar. Så det är ju någon i hans trappuppgång som på riktigt har en brevduva. Men jag menar, då har man i alla fall gjort det ordentligt. Hellre det än någon konstig app.
0: Vad ska jag kalla flytta någonstans?
1: Södermalm i Stockholm.
0: Just det, ja. Exakt så.

0: Bruno Mars med I Just Might här i Vaken med Peter och P4. Hur går det, Frida?
1: Det går så där. Jag håller på att lägga upp en film på mitt simhoppande här från förra säsongen då, på Instagram. Men jag hinner ingenting, det är så korta låtar. Men det kommer en omröstning där också. Ja,
0: hur går det i inkorgen då? Har det kommit in någonting?
1: Det har kommit en hel del. Det är väldigt, väldigt jämnt. Just nu så är ja-sidan leder marginellt. Sen vet jag inte hur man ska räkna Ruts röst. För hon skriver: hej Frida, jag är på jobbet och har 9 kollegor. 10 pers röstar på Don't stop Frida. You'll push through your fears. We are cheering on you. Det ändå, jag blir varm i hjärtat.
0: Ja, verkligen. Jag är ännu överraskad att det var så många på nej. Jag trodde att det skulle vara typ 95-5 i... För jag
1: nej, men det är vissa nej. Percy skriver, våga sluta med det där.
0: Oh, det är helt
1: Kia tycker att jag ska satsa på konstsim istället, för jag är våg. Och då passar det tydligen bättre.
0: Okay.
1: Och Liselott skriver, glöm bort pengarna. Man ska aldrig vara rädd och inte vilja gå dit. All kärlek och stå på dig.
0: Jag håller med. För vet du vad, Frida? Pengar, nej. De kommer och de går.
1: Ja, de gör ju det.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Donny Wockner från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Till det här saxofonsolot i bakgrunden.
1: Yes.
0: Vilket bra humör man blir på.
1: Ja.
0: Vad kommer du med?
1: Jag tänkte att vi ska prata om att USAs president Donald Trump har gjort det igen. Bytt namn på ett geografiskt område. Han bytte ju namn på mexikanska golfen till Gulf of America, amerikanska golfen här för något år sedan när han tillträdde. Och nu så har han skrivit under en presidentorder som byter namn på Lake Ontario, alltså Ontario-sjön, en av de fem stora sjöarna i Nordamerika, till Lake America, Amerika-sjön.
0: Det här för att han är i... Har ett litet ont öga mot Kanada just nu.
1: Du, det kan man väl definitivt säga. Det handlar ju om det här handelskriget som pågår med Trump som höjer tullarna och sen så svarar Kanada med strafftullar från sitt håll. Och, ja, de är inte särskilt mycket sams.
0: Det är frostig stämning där.
1: Verkligen. I en kommentar så säger Kanadas premiärminister Mark Carney att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA är som nationer. Amerika förändras, handelsrelationer, utrikespolitik, nationalmonument och geografiska namn förändras tydligen också. Men kanadensare vet att i verkligheten så heter sjön Ontario-sjön, då, nu och alltid, säger alltså Kanadas premiärminister Mark Carney.
0: Vad var det mer då?
1: Sen ska vi prata om Sverige. Hemmasittare är ju någonting som vi har hört ganska mycket om. Tusentals elever i Sverige var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Enligt en uppskattning från P4 så handlar det om runt 15 000 elever. Men det finns också sätt som man försöker möta det här och undvika det här. På Hälsa med häst utanför Linköping så jobbar man för att barn och unga ska hitta en väg tillbaka till skolan.
2: Här handlar det om att hitta barnets styrkor och tänka utanför boxen. Vi kan jobba med alla olika ämnen här på olika sätt. Och också att man känner att man kan lyckas och må bra.
3: Det säger Paulina Bengtsson som är verksamhetsledare på Hälsa med häst. Märta Laxvik, 17 år gammal, som bor på HVB-hem i Linköping och som har varit hemmasittare men nu är här. Vad har det här betytt för dig?
4: Jo, men det har ju betytt allt, att få komma ifrån boendet och att få vara mig själv, få vara vuxen, få ansvar. Inte bara vara sjukdomar och diagnoser. Och jag har ju kunnat genom stallet ha praktik här. Hjälpt till med grupper och arbetat med hästarna. Vilket har gjort att jag har fått många av de delarna som jag inte har fått i skolan.
3: Paulina, vad skulle behövas tror du mer för att barn och unga som är hemmasittare ska komma tillbaka till skolan igen?
2: Vi måste samverka mycket mer än vad vi gör idag. Region, kommun, men även ideella organisationer. Att se alla passar inte att sitta i en skolsal med 30 andra.
3: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: Ett sätt att bemöta de här problemen som kan vara med hemmasittare.

0: Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival här i baken. Du Frida, måste bara säga att, eller vi kan säga hej till Jonas Karlsson också från trafiken.
1: Tjena, tjena, hej, hej.
2: Hej Jonas.
0: Vi ska släppa in dig snart att prata om trafik, Jonas. Men jag bara gick in och kikade på vår Instagram. Mm. För där har vi då lagt upp ett hopp på Frida och en omröstning ifall hon, huruvida hon ska fortsätta med simhopp eller inte.
2: Ja.
0: Hon, okay. Hon gjorde det här för
2: ett år sedan,
0: ja. Och tyckte det var väldigt kul. Idag så var det dags för säsong 2 av det här simhoppandet.
1: Mm, mm.
0: Och då hade det liksom förändrats drastiskt. Medelåldern var sänkt. Frida var, gick från att vara yngst till att nu vara äldst. Mm. Folk gjorde volter och hoppade från femman och sådana
2: ja,
0: saker.
2: Ja, och det är också, det var, jag hade väl förträngt lite att jag tyckte inte om det sist heller.
0: Jag hade glömt. Du ojade ändå lite förra gången. Alltså du ojade lite för att gå dit.
2: Visst gjorde jag det?
0: Ja, jag tror det.
1: Var av denna drastiska ålderssänkningen plötsligt då?
2: Men det var en annan grupp. Jag vet inte, alla de som gick med mig innan förstod väl det här inget för mig. Jag förstod inte det här inget för mig.
1: Okej. Okay, okay.
0: Men då la vi upp en, för jag tyckte att vi skulle lägga ödet i våra lyssnare sänder. Så att de får höra av sig och rösta ifall Frida ska ge upp, sluta, inte gå tillbaka. Eller om hon ska härda ut. Hon har ändå betalat 3000 spänn för att gå den här kursen. Så ja. Den har ju kostat henne en del. På Instagram nu, Frida, 100% på nej.
2: Nej, då är du inte uppdaterad. Just nu så är det exakt lika.
0: Aha.
2: Och så är det en som har röstat på bry mig inte, gör vad fan du vill.
0: Det är jag.
2: Nej, det är Rosmarie. Hon hade ingen åsikt. Men nej, det är väldigt jämnt. Usch, jag är lite nervös.
0: Ja, jag med.
1: Självklart ska du fortsätta.
2: Varför?
1: Ja, om du inte gillar det så kanske du inte ska fortsätta. Jag trodde att du gillade det, så det var därför jag ville uppmuntra lite.
2: Liksom. Nej, men jag vill ju inte heller, jag vill inte vara en sån som ger upp. Jag vill ju övervinna mina rädslor. Det är det här som är problemet. Jag vill inte gå dit.
0: Det stora problemet är att Frida är en kronisk ja-sägare.
2: Ja.
0: Så hon ska ju inte sätta sig i de här situationerna. Jag är en som alltid säger nej först. Sen kan jag ju få tänka några dagar, då kan det komma ett ja. Men jag skulle aldrig hamna i den här situationen.
2: Nej, men mitt ja-sägande satt mig i många dumma situationer.
0: Ja. Men omröstning finns på Instagram. Man får också mejla in sin röst vaken@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: Och ta om vägarna i
1: vägarna.
0: Sverige.
1: Ja, nej, men en olycka som kom in ganska nyligen då, E45 i höjd med Vänersborg, så var det en olycka och i riktning då söderut. Mer så vet jag inte, för den hände ganska nyligen. Men sen också, förutom vägarna och all annan transport, så har vi ju haft ett VMA idag. Eller vi har ett VMA fortfarande. Och det lyder så att det är rör Gamlestan och backområdet i Göteborg. Och på grund av att det är en kraftig rökutveckling där till följd av en industribrand, så uppmanar då räddningsledaren alla områden att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Så det kan vara bra att veta det om man bor i det området.
0: Tusen tack för det. Vill man ringa och tipsa, är telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Pitbull och Kesha med låten Timber.
1: Göteborg, denna underbara stad på västkusten.
0: Du är ironisk nu eller? Vi vet alla att du inte är så förtjust i Göteborg.
1: Nej, men man kan ändra sig. Nej, jag har inte ändrat mig, men jag försöker ändå vara inkluderande. Jag sänder ju Riksradio. Göteborg har i alla fall fått en ny elfärja som ska trafikera Göta älv. Och då hade man en tävling inom Styrsöbolaget som har den här färjan, vad färjan ska heta. Okay. Och nu då i onsdags...
0: Boat Boatface?
1: Nej, det är det inte. Okay. De hade invigning och någon slags dopceremoni i onsdags. Vi kan höra vad namnet blev.
2: Elsnabben. Hur nöjd är du med det namnet?
3: Ja, det är väl typiskt ett Göteborgs namn. Att man ska alltid ha en liten knorr på namnen.
1: Jag fattar inte knorren.
0: Elsnabben.
1: Vadå Elsnabben? Och P4 Göteborg hade också som rubrik på det här fyndiga namnet. Det ska Göteborgs nya elfärja heta.
0: Men kan det vara något att det heter Elsnabben?
1: Jag vet inte om jag är för lite göteborgare för att förstå.
0: Nej, men det jag funderar på är att du vet att det är så här, den heter Snabben just där den trafikerar. Eller...
1: Och den ska gå på Göta älv, det är det enda jag vet. Mm. Elsnabben. Det är någonting här som vi inte förstår.
0: Det är någonting här som vi inte förstår. Och som en göteborgare jättegärna får höra av sig och berätta.
1: Ja, verkligen.
0: 020-99-55-00. Tala in på telefonsvaran. Varför är Elsnabben en ordvits?

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har vi fått ett svar på vad som är knorren och det fyndiga i färgenamnet Elsnabben.
0: Vad tar han?
1: Det är ett sms här från Anonym som skriver: det fanns ett skepp som hette Älvsnabben. Och nu ser jag att Jocke skriver samma sak. Älvsnabben syftar också oftast på färjelinjen i Göteborg. Okej, det var jättemycket info. Mm. Men jag googlade också, det verkar ha varit något gammalt minfartyg i svenska flottan.
0: Okej. Ja, då låg det bara för knorr, tycker jag.
1: Ja, jag håller med.
0: Så bra var det inte.
1: Alltså, jag förväntar mig ändå mer av göteborgarna när det ska vara ett fyndigt namn.
0: Framförallt om det ska vara ordvitsar.
1: Ja, exakt. Ja. Elsnabben, ja, men det räcker inte.
0: En sak som jag funderar på, så, och som båtägare också gärna får höra av sig och förklara till mig varför. Du kanske till och med förstår, eller vet varför det är så här. Men när man döper båtar så skickar man ju alltid in, du vet, en glasflaska in i skrovet.
1: Jaha.
0: Eller? Gör man inte det?
1: Jo, men det gör man nog. För det champagne, sa de ju eller? Att de hade gjort också på Elsnabben.
0: De hade gjort det? Mm. Varför gör man det? Varför skickar man en champagneflaska?
1: Jag vet inte, men kan det inte vara någonting att... Jag har ingen aning, jag gissar ju nu, men... Man som en offerceremoni.
0: Vad känns som konstig offer? Eller ja.
1: Men det är så mycket mytiskt kring båtar. Man får ju till exempel inte byta namn på en båt. För det betyder otur. Mm-hmm. Och en båt ska ha ett kvinnonamn. För annars är det otur. Det är massa sådana där grejer. Så jag kan tänka mig att det där med att skicka in en flaska är något liknande.
0: Men vadå? Så att ifall du köper en ny båt. Mm. Vad heter eran båt?
1: Rugguglan.
0: Och det hette den alltså innan ni köpte den?
1: Men det var så kul för att på den så står det Ruggis. Och sen så när vi köpte den så var det ett par som sålde den. Och så sa han typ, ja, den heter ju egentligen Rugguglan. Och då var det som att hon liksom ville slå honom på händerna. Nej, det gjorde den inte. Den är inte Ruggis. Och sen hittade vi en pärm. Den är från 70-talet. Då var det en pärm med allt som gjorts på den. Och då stod det tydligt Rugguglan.
0: Okay.
1: Men jag tycker det är ett underbart namn.
0: Ja, det känns som att ni var ändå rätt personer för att köpa en båt som heter Rugguglan.
1: Och jag hade nog inte kunnat köpa en båt där jag inte var nöjd med namnet.
0: Nej.
1: Det känns för trist.
0: Ja.
1: Men det är väl också, det visar väl hur litet båtintresse jag har. Att det är det som skulle kunna stoppa mig.
0: Trist för de som köper Elsnabben sen.
1: Ja, verkligen.
0: Pajiga och dåliga namnet.
1: Heter det för evigt.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. Det fortsätter att komma in förklaringar om elsnabben och där med älvsnabben. Det känns som att vi har benat ut det nu, men jag tycker att det kom in en ganska bra förklaring på en telefonsvarare. Vill du lyssna?
1: Hej på er. Jo, men elsnabben är ju en liten spin på linje 285 som heter elsnabben. Det är linjen alltså. Och sen har vi även då linje 286 som Västtrafik har som heter älvsnabbare. Det är en liten kortare färjelinje. Så att det är en liten twist på linjens namn. Och sen har de ett antal färjor som heter älvsnabben. Tack för mig. Hej.
0: Då kan vi komma med en elsnabbare sen också då. Ifall man behöver ersätta den linjen.
2: Ja, men nu är jag inte lika skeptisk till namnet.
0: Nu var den växte, ja, ordvitsen.
2: Absolut.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på Dagens Nyheters debattsida. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker och gemensamt ta fram rekommendationer för rapportering om skoldåd. Kvinnor som får äldreomsorg eller hemtjänst i Kungsbacka kommun ska kunna välja om de vill ha kvinnlig personal vid intimvård framöver. Det är en av de första kommunerna i landet att driva igenom det här, rapporterar P4 Halland. Beslutet togs i vård- och omsorgsnämnden där Ravn Forsner från Moderaterna är ordförande.
3: Det är jätteviktigt att alltid garantera säkerheten för våra kvinnliga omsorgstagare. Det är jätteviktigt att de alltid ska känna trygghet med människorna som kommer hem till dem. Och att vi måste ha ett kvinnoperspektiv när det gäller just den här typen av frågor.
4: Enligt förvaltningens egen utredning kan beslutet samtidigt bryta mot både diskrimineringslagstiftning och arbetsrättsliga principer. Det håller nämnden med om, men vill ändå gå vidare.
3: Jag vet ju om att det är en målkonflikt här. Jag är helt och hållet med på det. Men jag ser ju inte att diskrimineringslagen eller de här principerna står i vägen faktiskt för kvinnliga omsorgstagare säkerhet. Vi måste faktiskt sätta det i första rummet.
2: Socialdemokraterna i Kungsbacka reserverade sig mot beslutet och varnar för att det kan bli personalbrist. Reporter här var Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Malmö har en pojke under 18 gripits under kvällen misstänkt för att ha kastat någon slags brandfarlig vätska på en ytterdörr som sen började brinna, det här rapporterar P4 Malmöhus. Den här händelsen inträffade i Oxie vid 9-tiden och en utomstående person kunde snabbt släcka branden. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
5: Och i Vaken med Petro P4 är det Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Fredag idag, Frida. Vi ska strax ta och sparka igång nattens nattjakten deluxe.
6: Kul.

0: The Magnolia med Muscle In. Är du redo med kuvert?
1: Jag är redo. Ska vi se vad det är för... Oj. Det var inget rent Richard.
0: Kuvertet ser misshandlat ut också.
1: Ja, det gör det.
0: Du, det är vår första gången som vi kör Nattjakten Deluxe nu sedan sommaruppehållet.
1: Gud vad tiden går fort.
0: Verkligen.
1: Känns ju ändå väldigt nyligen. Mm. Men vi får se hur bra vi är. Okej, den här kommer från Peter som skriver: finns det något årtionde som gav oss så mycket bra musik som 90-talet? Om detta tvistar det lärde, men en sak är säkert och det är att några av de där banden som slog igenom på 90-talet vägrar ge upp. Er uppgift i natt är att identifiera 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva. På med volymen och lycka till.
0: Hade inte du och jag den här diskussionen bara för typ någon vecka sedan, eller? Jag pratade om något band och du bara, att de ens fanns fortfarande.
1: Jo, men det var väl Aqua?
0: Var det Aqua? Ja, det kanske var Aqua.
1: För att de la ju ner nu.
0: Just
1: och jag
0: det.
1: Kände, va?
0: Just det.
1: Lade inte de ner 98? Liksom.
0: De borde vara med på den här listan om inte annat.
1: Det är också väldigt gulligt här på papperet, eller uppdraget vi har fått från Peter.
0: Ja.
1: Att han har lagt in en bild på en sån Absolut Music 90-skiva.
0: Just det.
1: Men han har skrivit ut den på ett annat papper, klippt ut den och tejpat fast den på det här pappret.
0: Peter har lite pysselstuga.
1: Bara det känns väldigt 90-tal.
0: Ja. Ska vi lyssna då?
1: Ja.
2: Nummer 2.
3: So I only think about how my ass is getting paid and been playing the game.
2: Nummer 3.
4: I've got one message for the next decade. Move your ass.
2: Nummer 4.
5: Med ögon känsliga för grönt.
2: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
2: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
2: Håll ditt huvud för dig själv. Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggockar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
1: Vem var det?
0: Du, är det någon som jag kan, så är Per Wiksten från Vonalize.
1: Ja, oh, det var tian då.
0: Visst måste, jag är nästan säker att det är han.
1: Det är
0: jag pratar säkert om Skellefteå Hockey. Men du, vad heter det nu? Men finns, jo, men Vonalize finns väl? De kanske gjorde en comeback om inte annat.
1: Ja, men jag blev förvirrad där över den när man hörde mig.
0: Ja, för du var med där. Var det när vi pratade om Aqua kanske?
1: Men vem kan jag annars ha pratat om? Men Aqua finns väl inte längre? Det ska ju vara 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva.
0: Men har Aqua lagt ner nu då? Eller var det typ så här, var nyheten att de ska lägga av efter nästan Vi som älskar 90-talet fest eller något sånt där?
1: Kanske. Det kanske var så.
0: Men har vi pratat om något annat band då?
1: Försöker tänka.
0: Det känns som att jag har pratat om Weezer. Eller?
1: Men det skulle jag aldrig säga. Jag visste inte att de fanns längre.
0: Nej.
1: Alltså det, inte vet jag, typ Backstreet Boys, men de finns väl inte?
0: Nej, det tror jag inte. Några jag kan i alla fall. Det var ju Scooter på trean.
1: Mm.
0: Move That Ass, eller Move Your Ass.
1: Och Scooter är aktiva?
0: Ja, det tror jag att de är. Eller ja, det förutsätter jag att de är. Det är Scooter i alla fall vi hör där.
1: Mm.
0: Sen så är det ju, nian var ju Dave Grohl när han föll.
1: Okej, Foo Fighters.
0: Föll i Ullevi, på Ullevi.
1: Har jag berättat att min tjej var där?
0: Nej.
1: Jo.
0: Berätta.
1: Och såg det. Nej, men det finns väl inte så mycket att berätta. Han ramlade ju av scenen. Det vet väl alla.
0: Men åkte hon hem eller?
1: Nej.
0: Hon stannade kvar.
1: Och han kom tillbaka.
0: Men tänkte hon? Ja, för han sa väl att han skulle komma tillbaka.
1: Ja.
0: Men det var väl ingen som tänkte att han kommer tillbaka.
1: Nej, precis. Varför stod alla kvar? Jag känner att jag måste hem.
0: Men alla
1: hem
0: stod inte kvar. Jag vet att det var ju någon, jag får mig att det är någon som jag pratade med som ringde in som sa det. Jag var på väg, liksom hade kommit halvvägs hem. Så fick jag veta att han hade kommit tillbaka och hade fortsatt spela.
1: Men vände han om då?
0: Nej, då var jag, åkte han ju hem. Ja.
1: Men jag känner att jag måste hem och uppdatera mig om den här historien. Jag blir osäker.
0: Gör det. Mm. Ta med den till nästa sändningsvecka.
1: Jo, det kommer. Fyran tänkte jag på. Det hörde vi först med Ögonkänsliga för grönt. Är inte det Barbro Högberg typ?
0: Det kanske det är. Men det var också Tommy Nilsson.
1: Ja. Barbro Nilsson.
0: Barbro Nilsson.
1: Det är inget band.
0: Högberg Nilsson.
1: Högberg Tommy.
0: Barbro Tommy. Den fröken Bosse.
1: Låt som farbror Barbro.
0: De också ser ut som Per Wiksten i Månevars.
1: Ja, faktiskt. Nej, men den kan vi inte. Det är någon rebus där.
0: Vakenhetssverigesradio.se. Hjälp oss, eller så tar du och slår en signal. Jag ska genast aktivera telefonlinan. 020 99 55 00 ett telefonnummer till. Oj. Ska vi dra ner våra mickar? Inte Madonna, va?
1: Nej, låt henne vara kvar.

0: Madonna med Vogue. Vi håller på med Nattjakten Deluxe. Det är 90-talsband som fortfarande är aktiva som vi söker i nattens Nattjakten. Vi har fått in på vår telefonsvarare. Vi lyssnar.
1: Hej Robert och Frida. Ni sa att Backstreet Boys finns inte, men det gör de, för det var på nummer 8 om jag inte misstar mig. Rätta mig om jag har fel.
0: Rätta han om han okay. har fel.
2: Men det var ju okej, okay. Där hörde vi alltså Backstreet Boys. Men vad var det då när jag säger de, jag visste inte ens att de finns längre. Det var väl på femman.
0: Men då kanske vi kanske inte pratar om Backstreet Boys.
2: Nej,
0: då.
2: Precis, då är det något annat då. Men okej, de finns, där ser man. Vi har också fått flera svar om fyran som vi höll på att tänka där med Barbro Hörberg.
0: Visst, du har fått lite backning där.
2: Ja, jag råkar säga Barbro Högberg. Barbro Hörberg och Tommy Nilsson med En dag. Det är ju såklart Green Day. Ögonkänsliga för grönt.
0: Grön och En dag. Ja,
2: så
0: ja, ja.
2: Britt har skrivit det, även Christian och Thomas här.
0: Okej.
2: Thomas såg dem både på 90-talet och typ förra året.
0: Green Day alltså.
2: Uh-huh.
0: Jag var ju väldigt sugen på att gå och se dem. De spelade ju, det var förra året, i Stockholm, ganska nära där jag bor. Då kände jag, nu är liksom ansträngningen minimal för mig för att gå och kolla på Green Day. Det var ju ändå liksom ett band som jag växte upp med.
2: Ja.
0: Uh-huh. Och men du gjorde inte det. Men jag hade ju balkongdörren öppen och satt på balkongen och hörde i princip hela konserten.
2: Oj, gratis.
0: Ja.
2: Gud vad skönt.
0: Så det var bra. Det var Green Day, Weezer och vilka var med? Jag tror att det var Millencolin.
2: Vilken nostalgitripp.
0: Ja, det är 90-talsfest utan dess lika.
2: Millencolin, är inte det ett Örebroband?
0: Jajamensan.
2: Ja. Ska vi lyssna igen eller?
3: Nummer 2. So I only think about how my ass is getting paid and been playing the game.
4: Nummer 3. I've got one message for the next decade. Move your ass.
5: Nummer 4. Med ögon känsliga för grönt.
6: Nummer 5.
2: Jag visste inte ens att de fanns längre.
6: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
6: Nummer 8. Nummer 9.
7: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
6: Nummer 10.
8: Bandy, det är hockey för flängokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokläst på mitt jävla grinande.
9: Hej, Peter Dahlin här. Den med känsliga för grönt och Tommy Nilsson. Det bör väl vara Green Day, tänker jag, för att det är grönt och så En dag, Green Day.
0: Just det var vi inne på.
9: Sen vet jag inte helt säker, men kan det vara Pearl Jam på ettan?
0: Ja.
9: Fick bara någon flash om detta eller känsla. Sen har jag nog inte så mycket mer att komma med.
0: Vet du vad?
9: Det har ni tagit de andra.
0: Ja.
9: Tack och hej.
0: Tack. Jag är inte jättefamiljär med Pearl Jam, men jag spelade Pearl Jam igår. Det var liksom årsdagen på deras 10-album där låten Alive är med, och är inte det? Jag tyckte jag kände igen det här så himla mycket. Så det
2: jo,
0: kan nog vara låten Alive.
2: Men det är nog det. Kristina skriver att det är Pearl Jam med Alive.
0: Du ser.
2: Så att vi sätter Pearl Jam på ettan. Och spikar den.
0: Sen är det ju vår kära kollega Peter Sundberg som sjunger på tvåan.
2: Jag hörde inte det. Jag sa bara till dig, det låter som en svensk artist.
0: Ja, men jag tror att han nynnar in i mobiltelefonen eller någonting. Det är inte krispigt ju där inte.
2: Nej, men det är något med Play the Game.
0: Ja.
2: Är det Cardigans?
0: Kan vara Cardigans.
2: Losing My Favorite Game heter
0: ja,
2: den.
0: Ja, det kan det vara i och för sig.
2: Men det sjöng jag inte.
0: Nej.
2: Ja, det blev en för ljus tonart.
0: Jag hörde det.
2: Tycker det är svårt att hitta rätt i tonarten.
0: Men du, Pearl Jam har vi på ettan i alla fall. Vi sätter Green Day på fyran.
2: Ja.
0: På trean sätter vi Scooter.
2: Va?
0: Ja, men...
2: Träningsskoter,
0: ja, precis.
2: Du sa det kanske.
0: Ja, exakt. Backstreet Boys, möjligen på åttan. Jag glömde lyssna på åttan. Var det verkligen Backstreet Boys?
2: Jo, men det var det. All right.
0: Just det. Backstreet's back.
2: All right.
0: All right, ja. Foo Fighters 9 och Wanna Die står förmodligen på 10.
2: På 7 hör man ju dig säga något om direktsänd radio. Då tänkte jag bara Radiohead. Men jag vet inte när de slog igenom faktiskt.
0: Ja, det är väl ett 90-talsband, men håller de på fortfarande? Ja, det kanske de gör. Det ska jag inte förvåna mig.
2: Kanske. Nu skriver Christian. Sexan är intro till en Cardigans låt. My Favorite Game, tror jag.
0: Mm-hmm.
2: Vi får lyssna efter det.
0: Det är väl den i sådana fall vi tror att Peter sjunger på redan.
2: Jo, men sexan, sa han.
0: Ja,
2: förvirrande. Vi får se.
0: Vakenhetsverigesradio.se 020 99 55 00. Hör av er.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften.
1: Nummer två.
2: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
1: Nummer tre.
3: As I've got one message for the next decade. Move your ass!
1: Nummer fyra.
4: Med ögon känsliga för grön.
1: Nummer 5.
5: Visste inte ens att de fanns längre.
1: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
1: Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
1: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Sexan är mycket riktigt Cardigans. Losing my favorite game.
5: Ja.
0: För den, det hör man tydligt. Och Peter sjunger ju inte... Ja, det kan ju vara en Cardigans låt som jag inte känner till, men det är konstigt om det är Cardigans på två.
5: Det är konstigt.
0: Så det är något annat han sjunger.
5: Ja, och Christian skrev, jag kände, läser du innan till Robert? För Christian skrev exakt som du sa. Aha. Nummer sex är mycket riktigt The Cardigans.
0: Okej.
5: Okay. Sen har vi också sjuan.
0: Great Minds.
5: Sa ju jag, kan det vara Radioheads? Det skrev Johan också. Och nu förstår jag ju, hon efter att vi hörde dig säga direktsänd radio, så var det någonting om huvud i nästa låt. Så det är Radiohead.
0: Just det, det lät som typ Lal eller någon sån där.
5: Det kanske var Lale, men det var i alla fall något med huvud.
0: Mm.
5: Gud, det börjar se bra ut
0: där. Radiohead på sjuan.
5: Ja.
0: Ja, det här ser väldigt bra ut. Det är typ egentligen bara Peter Nynner och femman som vi har kvar.
5: Ja, jag blir förvirrad för att man hör mig säga, jag visste inte ens att de fanns längre. Mm. Och sen hör man ett ljud. Frågan är det ett ljud som ligger där medvetet? Eller är det att jag har sagt det i radio och sen kanske dragit igång en låt samtidigt?
0: Mm. Att det finns ett litet intro som du har pratat på.
5: Som kanske inte, som jag nu exakt, som kanske inte alls har med saken att göra.
0: Så kan det vara. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit 020 99 55 00 telefonnumret. Och du vill ringa in och tala in på telefonsvararen.

0: Augustin med låten Ventura, Hang Me Out to Dry. Här är Vaken med Peter och P4. Vi håller på med Nattjakten Deluxe. Det är fredag. Vi har 90-tals akter som fortfarande är aktiva.
1: Ja.
0: Som är vårt tema för natten. Vi har en ganska bra lista, måste jag säga.
1: Ja, vi har det, men jag tycker vi har fastnat lite nu.
0: Vi har fastnat på Peter som nynnar och på Frida som pratar om ett band som hon inte visste fanns.
1: Precis, det är nummer 2 och nummer 5 som där vi har stött på patrull.
0: Man kan ju ändå tycka att vi borde ha koll på när du har pratat om något band som du inte trodde fanns fortfarande. Mm. Men det känns som att det är så mycket band som valsar runt när vi pratar.
1: Det är så mycket band och det är så mycket prat. Ja. Hur ska man minnas?
0: Ja, gud ja.
1: Det enda jag minns är ju Aqua, men det förvirrar mig eftersom jag pratade om dem för att de la ner.
0: Precis. Men Aqua är annars vår bästa gissning där, tycker jag. Kommer vi liksom inte på något bättre eller någon annan kan rädda oss och säga, nej men hörni, det var ju att de skulle lägga ner i årsskiftet 26-27.
1: Precis, det skulle i så fall förklara saken.
0: Men då fokuserar vi lite på Peters nynnande här då.
1: Ja.
2: Nummer 2. So I only think about how my ass is getting paid and been playing the game.
3: Nummer 3. As I've got one message for the next decade. Move your ass!
4: Nummer 4 med U.

0: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
0: Nummer 6. Nummer 7.
2: Form av direktsänd radio.
0: Nummer 8. Nummer 9.
3: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
0: Nummer 10.
4: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
2: Man nynnar ju inte, han sjunger faktiskt. Nynna, då artikulerar man väl inga ord.
5: Nej, men vad är det han sjunger? Play the game, my ass is getting paid eller något sånt.
2: Ja, det kanske, jag vet inte.
5: Nej, men vi behöver verkligen
2: app,
5: hjälp.
2: Det finns en app som man kan nynna till.
5: Jo, det finns det.
2: Som kan lista ut vad det där är.
5: Jo.
2: Jag säger inte att vi kan använda den. Men ni som lyssnar kan använda.
5: Exakt, nynna likadant som Peter.
2: Nynna som Peter.
5: Och se vad det var. Vi har fått en gissning. Lotta skriver, kan tvåan vara Coldplay? Peter sjunger något om play. Det känns lite långsökt, va?
2: Ja, det gör det.
5: Han sjunger en låt av något band.
2: Coldplay, nu fanns väl Coldplay säkert på 90-talet, men de känns ändå som ett yngre band än det.
5: Ja, exakt. Och det är ingen Coldplay-låt jag känner igen.
2: Det var liksom ingen storhetstid på 90-talet.
5: Nej, det är någon som sa någon gång att det finns ingen... Alltså det är jättemånga som gillar Coldplay, men ingen har Coldplay som sitt favoritband. Är det inte en poäng i det?
2: Jo, verkligen. Det ligger nog till i det.
5: Man har inte hört om någon som följer efter Coldplay.
2: Jag älskar Coldplay.
5: Men jag har hört ganska många som sa, nej men Coldplay kommer hit, det hade varit kul att se. Ja. Jag ska gå på konserten.
2: Jag har 2-3 låtar på min lista.
5: Ja, exakt. Men nej, den var svår.
2: Och vi blir inte klokare på ditt heller.
5: Nej.
2: Det är så extremt lite musik där i bakgrunden. Så
5: jag
2: det
5: tyckte
2: är
5: det lät som Broder Daniel, men de är absolut inte aktiva
2: nej,
5: längre.
2: Nej, det är de inte.
5: Eller Nirvana, går inte heller.
2: Det går verkligen inte. Verkligen inte.
5: Jättesvårt.
2: Ja, väldigt svårt. Vi får marinera. Mm. Vi har ju fortfarande lite tid kvar.
5: Hjälp oss, vakna@sverigesradio.se.
2: Eller ring
5: 020 99 55 00.

0: Human League's Don't You Want Me. Ska vi bara lyssna?
1: Ja.
2: Nummer 2. So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
3: Nummer 3. As I've got one message for the next decade. Move your ass. Nummer 4.
4: Med ögon känsliga för grön.
3: Nummer 5.
5: Visste inte ens att de fanns längre.
3: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
3: Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
3: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
1: Mm. Det har kommit in lite mejl som jag inte vet hur vi ska ställa oss till. Men Johan skriver i alla fall, kan tvåan vara Oasis och Don't Look Back in Anger?
0: Åh, i så fall sjunger den lite illa. Nej, alltså jag känner väl ändå att jag kan,
1: min Oasis.
0: Inte låter väl så där inte.
1: Jag tycker
0: men
1: inte
0: ibland är det svårt ifall någon ska sjunga också bara något stick i mitten eller något sånt där.
1: Ja.
0: Men jag tror inte Oasis. Det tror jag inte.
1: Nej.
0: Du tror mer på Coldplay i alla fall.
1: Ja, Kristina är faktiskt inne på samma och skriver också kan det vara Oasis. De har gjort en tidig låt Life in Vain. Men det kanske det då.
0: Ja, det kan
1: men
0: det vara.
1: Resten av texten passar bättre in på Queen som definitivt inte är något 90-talsband. Jag är nu heller inte något fan av Oasis så jag kan inte deras låtar. Men sjunger Peter ett potpurri av deras texter? Han borde ju helt naturligt sjunga texter av Queen. Men tänk om det är den där Life in Vain. Jag hängde inte med 100%.
0: Nej, inte heller. Men ja, det kan ju vara en Oasis-låt som inte känner till det där.
1: Det kan det vara. Sen är det ett par som skriver...
0: De har ju ändå varit på tapeten, så att säga.
1: Ja, och de slog väl igenom på 90-talet. Både Martin och Magnus skriver här att Aqua har lagt ner, även Alexander. Det vet vi, men Magnus skrev också något om att... det är fortfarande oklart om de kommer att fortsätta producera ny musik i studion. För det har de väl inte sagt någonting om då. Men de har inte heller sagt att de ska göra det. Okay. De har bara sagt att vi lägger ner som liveband typ.
0: Vad ska vi sätta där ifall vi inte kan sätta Aqua?
1: Jag vet inte. Christian skriver också så här om när jag pratar. Det var inte alls länge sedan. Det måste ha varit er förra vecka. Kan bara för mitt liv inte komma ihåg vem ni pratade om.
0: Ja, för jag tycker också att det
1: känns som att... Det var i alla fall inte Aqua.
0: Det var någonting vi pratade om förra veckan.
1: Men vilken det var? Jag kanske, det var säkert bara att jag berättade om någon som skulle ut på turné, typ.
0: Ja.
1: Säkert något sånt där. Men vem kan det ha varit? Eller vilka?
0: Vad är det för band som har varit i ropet?
1: Det måste ju varit något band som släppte en nyhet som jag tyckte var så pass intressant att jag har dragit det i radio.
0: Jo.
1: Eller så har jag verkligen bara behövt någonting att prata om. Även om det är 09-tvärde.
0: Ja. Nej, vad svårt det där var.
1: Jättesvårt.
0: För då kan vi inte sätta Aqua där, för det var ju min liksom, livlina på en femman.
1: Ja.
0: Vi ska behöva sätta någonting nu, för att sen börjar det bli dags att
1: men
0: packa ihop det här.
1: Oasis på tvåan då?
0: Ja, men ska vi göra det? Ja, vi sätter Oasis där. Och så hoppas lite guden att det är någon tidig Oasis-låt som jag inte kan, ja, men som Peter kan.
1: Men då kanske man kan tänka så här då, du som lyssnar. Du kanske inte kommer ihåg vilket band jag pratade om som ska ut på turné, som jag inte visste fanns. Men om du vet något band som ska ut på turné som är från 90-talet och som jag kanske inte visste är aktiva.
0: Mm.
1: De kanske har legat lite lågt på senaste.
0: Mm.
1: Då kan man ju säga det bandet.
0: Precis. Precis. Det känns som att det är någonting att jag också borde komma ihåg.
1: Vi kommer ju säga, ja, oh, såklart.
0: Ja.
1: När vi får veta.
0: Ja, ja. Men det finns lite tid i alla fall. Mm. Så att hör av er om poletten trillar ner. Vaken@sverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00.

0: Kid med en gammal vän.
1: Anneli har mejlat här och skriver: har Frida pratat om Atomic Swing? En jättebra fråga, Anneli. Men nej, alltså jag tror att jag skulle inte reagera på Atomic Swing med jag visste inte att de fanns längre.
0: Nej.
1: Jag tänker aldrig på dem.
0: Nej.
1: Det måste ju vara något band. Jag tänker också att det kanske är ett svenskt band. För att det är ju oftast då det kommer en nyhet till oss, typ att de ska ut på turné. Eller nej, det behöver inte nödvändigtvis vara.
0: Men var det när vi pratade om Killinggänget? Är det Teddy Bears? Eller de visste du att de höll på fortfarande kanske?
1: Ja, men pratade vi om dem?
0: Ja, de skulle vara husband på Killinggänget.
1: Jaha, men det har du inte sagt.
0: Nej, okej. Ja, det ska de vara.
1: Okej, vad kul.
0: Säg det nu.
1: Vadå?
0: Att du inte visste.
1: Jag visste inte att de fanns. Nej, men det visste jag faktiskt att de gör. Ja. Eller visste jag det? Nej, men jag tror inte vi har pratat om det i alla fall.
0: För jag tänker också så här. Det här måste ju vara någonting som Peter har hört ganska nyligen.
1: Ja, han har ju inte gått tillbaka och letat reda på när jag pratade om Aqua.
0: Jag kan inte tänka mig det.
1: Det är maj liksom.
0: Jättelänge sedan. Och då, är det, då återstår ju då det som, var det Sören eller någon som hade mejlat in där, som sa att det var vår förra sändningsvecka.
1: Ja,
0: alternativt
1: Christian.
0: Den här veckan.
1: Mm.
0: Och den här veckan har vi pratat om Killinggänget.
1: Ja, vi hade måndagslåter i måndags, men jag minns inte ens vilken det var.
0: Nej.
1: Vi har pratat väldigt mycket om Dolly Parton.
0: Ja.
1: Men den faller ju bort av naturliga skäl.
0: Mm.
1: Nej, jag har, det är helt tomt.
0: Ja, och det verkar vara tomt hos lyssnarna också, för att det är ingen som har skickat in något mer här i alla fall.
1: Nej, det är ingen som mejlar.
0: Ja, men ska vi bara sträcka den då?
1: Ja, vi får väl. Eller så säger vi Aqua bara för att säga något. Fast det känns bara dumt. Vi vet ju att de har lagt ner. Vi säger pass.
0: Men tänk om det är Aqua då har vi ändå ett poäng.
1: Okej, men vi skriver Aqua. Tänk om Peter har missat att de har lagt ner.
0: Ja, man pratar om Aqua.
1: Det var ju så stor nyhet.
0: Jag är ändå imponerad också ifall han har letat upp ett klipp som är liksom 4 månader gammal.
1: Ja, exakt. Jag minns att de pratade om Aqua. Skolla, när kom nyheten? Lyssnar igenom alla sändningar för att hitta mig och säga det där. Ja, okej. Men då är det poäng till Peter.
0: Ja, då lyder våran lista så här då. Pearl Jam.
2: Nummer 2.
3: So I wanna think about
1: how Oasis.
3: Getting paid and been played again.
1: Gud vad det skulle bli spännande att få veta vilken låt.
0: Scooter.
2: Nummer 4.
4: Med ögonkänslig.
1: Green Day.
2: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
0: Aqua.
1: Ja, ta emot. Cardigans.
2: Nummer 7.
0: Form av direkt sänd radio. Radiohead.
1: Det var inte svårt att hitta dig säga det i alla fall.
0: Det var verkligen inte.
1: Backstreet's back. Backstreet Boys.
2: Nummer 9.
5: And then I want to come back.
0: Foo Fighters.
5: And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
6: Bandy, det är hockey.
1: Wanna Dice.
6: Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
1: Jag har alltid sagt Wannadies. Men jag förstår ju nu att det är helt fel.
0: Wannadies? Som Wannadieslundan?
1: Ja. Gud, vad, alltså, min brevkniv har liksom slutat fungera. Den har blivit slapp. Jag måste skicka in den till knivbrev.
0: Slipa upp vår brevkniv.
1: Jag göra det.
0: Okej, är du redo här då?
1: Jag är redo.
0: Då kommer lite spännande bakgrund här också.
1: Nummer 1, Pearl Jam. En av grunge-tidens giganter från Seattle, bildades 1990 och uppträdde fortfarande live. Och det var låten Alive från 91.
0: Snyggt.
1: Nummer 2, Weezer.
0: Det var Weezer.
1: Du som pratar så mycket om Weezer. Bildades i LA 92, kommer till Sverige med sin nya platta nästa år. Vi hörde undertecknad köra singalong från öppningsspåret på nya plattan som Robert lyssnat en hel del på.
0: Det har
1: skriver,
0: jag faktiskt gjort.
1: Peter skriver också, ber om ursäkt för min singalong. Att du inte kände igen den.
0: Jag har faktiskt lyssnat ganska mycket på den. Guldiga plattan, jag hade ju med en låt i Nattjakten så sent som igår.
1: Men gud.
0: CEO därifrån. Men ja, nej, men jag kan väl säga då att jag inte lyssnat på den så mycket så att en kär kollega kan recitera den på det sättet.
1: Till Peters försvar. Nummer 3, Scooter, hitten Move Your Ass. Nummer 4, Green Day. Det var ju Med ögonkänsliga för grönt. Och sen En dag med Tommy Nilsson. Nummer 5, Suede, säger man så.
0: Suede, ja. De pratade vi om, ja.
1: Det har jag inget
0: minne. Jo, men vi pratade om Suede. Jag kommer inte ihåg vad det var i för...
1: Ja, men, vad är det för ser, Peter skriver här. Vi hörde Frida tidigare i veckan avslöja att hon förmodligen inte har Brett Anderson på väggen där hemma. Ja, uppenbarligen inte.
0: Men vi pratade ju om Suede, för Peter berättade ju också att han hade ju, det är ju typ att en av hans starkaste konsertminnen.
1: Just det, nej, men Suede spelade vi i måndagslåten.
0: Det var nog Suede som var måndagslåten.
1: Ja, det var ju det.
0: Då var vi inte helt ute och cykla med det.
1: Nej. Nummer 6, The Cardigans. Nummer 7, Radiohead. Det var du som sa radio. Och det var Lalle, sjunga om huvud. Nummer 8, Backstreet Boys. Det var en snutt från Backstreet's Back. Nummer 9, Foo Fighters, när Dave Grohl bröt benet. Nummer 10, The Wanna Dies.
0: Då får jag det till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av 10.
1: Ändå okej.
0: Okay. Ja, det får ju fanfara applåd. Ja.
1: Tack för all hjälp, kära lyssnare.
0: Ja, verkligen tack. Men att vi inte kunde klura ut Weezer.
1: Nej.
0: Alltså.
1: Och Suede.
0: Och, förlåt.
1: Eller Suede.
0: Suede.
1: Jag blandade ihop dem. Det är något annat band man ska uttala så konstigt. Vilket är det nu igen?
0: Jag har ingen aning.
1: Nej. Och Patti Smith ska vi höra nu.
0: Ja.
1: Henne såg jag i somras. Mycket. Mycket bra.
0: Ja.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Patti Smith med Because the Night. Klockan är nu 2, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kongo Kinshasa har börjat vaccinera människor mot ebola i ett försök att sakta ner det pågående utbrottet där, rapporterar AP. Vaccinet som har börjat ge till vårdpersonal är egentligen framtaget för en annan variant av ebola än den som just nu sprids i Kongo Kinshasa. Och det ska undersökas vilket skydd det ger medan man fortsätter forska fram nya vaccin. I Göteborg räknar räddningstjänsten med att man kommer jobba hela natten med att försöka släcka branden i en kemikaliefabrik i Gamlestan som bröt ut igår. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen.